0: 50% thì các bạn được cộng 1,5 điểm. Đối tượng 3 đó là dân tộc thiểu số thì các bạn được cộng 1 điểm. Rồi cái thứ hai đó là về cái điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích là dành cho các bạn học sinh đoạt giải cấp thành phố.
1: Cho biết thêm về nhu cầu thi vào các trường chuyên, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo
2: thi tuyển.
1: Khi có sự chủ động, tìm hiểu kỹ thì việc thi cử sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Như phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường. Thi là để đánh giá chất lượng dạy và học, không được tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình mỗi mùa thi đến.
3: Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe bài viết Nước rút cho các sĩ tử thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh của phóng viên Huệ Như. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bản tin thể thao.
4: Mời quý vị nghe phần tin thể thao. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, đội tuyển U17 nữ Thái Lan đối bước U17 nữ Việt Nam rời khỏi giải U17 nữ châu Á 2026 sau thất bại 0-6 trước Triều Tiên. Đây là kết quả không gây ngạc nhiên khi mà thực sự hai nền bóng đá nữ chênh lệch quá lớn. Cùng ngày thì đội tuyển U17 nữ Úc chiến thắng đội tuyển U17 Việt Nam với tỷ số là 2-0. Trung Quốc thắng Ấn Độ 3-0, đều là những trận một chiều. Ngoại lệ duy nhất là cuộc đối đầu Nhật Bản Hàn Quốc kết thúc với chiến thắng tối thiểu là 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản. Như vậy, 4 đại diện của châu Á tại World Cup 2017 nữ 2026 được xác định là Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên và Úc. Ở bán kết thì Nhật Bản sẽ gặp Úc, Triều Tiên sẽ gặp Trung Quốc. Thưa quý vị, khai mạc Festival bóng đá quốc tế U17 Hoàng Anh Gia Lai thắng đội Nhật Bản. Tối ngày hôm qua thì đội chủ nhà Liberman Hoàng Anh Gia Lai gặp Jumbilo Iwata của Nhật Bản trong ngày khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai diễn ra trên sân Pleiku. Thế trận diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian trận đấu. Hai đội tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Bàn thắng duy nhất được ghi cho công của Phạm Thành Nam ngay đầu hiệp 2, giúp cho Liberman Hoàng Anh Gia Lai thắng trận ra quân. Festival bóng đá Huế U14 Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp tổ chức, là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao. Vì thế, lễ khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 đã diễn ra cực kỳ hoành tráng với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Lễ khai mạc là sự hòa quyện những nét văn hóa của đại ngàn Tây Nguyên và sắc xanh của biển cả. Thưa quý vị, tối hôm qua 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Argentina AFA đã đưa ra bản danh sách sơ bộ cầu thủ dự World Cup 2026. Messi là một trong 55 cái tên được nêu. Ngay từ năm 2025, Messi từng lên tiếng về khả năng anh không tham dự World Cup 2026. Siêu sao người Argentina cho biết anh vẫn tràn đầy khao khát nhưng không muốn thành gánh nặng cho đội nhà. Vì vậy, nhiều tháng qua, người hâm mộ Argentina vẫn còn mỏi mòn chờ đợi quyết định sau cùng của Messi. Và tối ngày hôm qua, AFA đã có câu trả lời đầu tiên cho người hâm mộ Argentina, một tin vui lớn. Đó là Messi có tên trong danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ. Được biết, đây là bản danh sách được đưa ra từ sự thống nhất của huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni cùng một số thành viên cốt cán của đội bóng, có thể bao gồm cả Messi, người mang băng đội trưởng. Như vậy, người hâm mộ có thể hiểu rằng Messi đã chính thức đồng ý dự World Cup 2026, dù anh vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức nào. Trừ phi có bất trắc như chấn thương, sẽ khó có chuyện Messi vắng mặt trên đất Mỹ mùa hè này. Thưa quý vị, giải quần vợt ATF U14 châu Á Cúp Becames lần 3 và 4 năm 2026 đã bắt đầu khởi tranh tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Cộng đồng thành phố mới Bình Dương. Đây là hai giải quần vợt U14 châu Á liên tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh sau hai giải đấu U14 thành công vào tháng 3 năm 2026. Giải đấu này thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn quần vợt châu Á ATF dành cho lứa tuổi 14, quy tụ các tay vợt trẻ triển vọng trong khu vực châu Á tham gia tranh tài. Giải lần 3 diễn ra vòng loại từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, vòng chính từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5. Giải lần 4 diễn ra vòng loại từ ngày 16 đến 17 tháng 5 và vòng chính từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5. Giải đấu có 4 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ, quy tụ hơn 100 tay vợt trẻ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và khách mời đến từ Hoa Kỳ, Phần Lan. Quý vị vừa nghe

0: tin thể thao.
1: Thưa quý vị, và chúng tôi xin được cập nhật thông tin thời tiết là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay 12 tháng 5, Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Và đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa. Minh Triều, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
3: Bây giờ là 8 giờ.
4: Mời quý vị nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 125 về việc bổ sung dự án luật định danh và xác thực điện tử vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật định danh và xác thực điện tử vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, báo cáo đề xuất, đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng chính sách, đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến và soạn thảo dự án luật theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
1: Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng phát triển hệ thống cảng hàng không, ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư thêm các cảng hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quy hoạch và đầu tư các cảng hàng không cần được xem xét kỹ lưỡng, tổng thể, đồng bộ với các phương thức vận tải khác, đảm bảo tính khả thi, an ninh, an toàn khai thác và ổn định, có tầm nhìn dài hạn.
4: Chiều qua, Tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị 6 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Dường Lại. Ý kiến của các cử tri thuộc 9 phường xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế của thành phố với mục tiêu hai con số phải đi kèm với an sinh xã hội, vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa. Cử tri cũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chủ trương miễn phí xe buýt của thành phố, đồng thời mong muốn đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, sắp tới thành phố sẽ là công trường với rất nhiều công trình lớn được triển khai. Hai vấn đề mà thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh là giải phóng mặt bằng và đảm bảo vật liệu xây dựng để góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đầu tháng 7 2026, dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi động một số dự án có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la. Trong đó có dự án đường sắt kết nối Thủ Thiêm Long Thành. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chờ gia hạn dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, dự kiến đến ngày 31 tháng 12 sẽ hoàn tất. Liên quan đến luật đô thị đặc biệt mà thành phố đang trình Trung ương, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định đây là một cuộc cách mạng về thể chế, vì luật này sẽ không có nghị định, không có thông tư. Thay vào đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cơ quan trực tiếp hướng dẫn thực hiện.
1: Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thị sát công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính. Đây là dấu mốc quan trọng đưa dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, độ an toàn và tiến độ chung của công trình. Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2025, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn là công trình văn hóa, góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, mở thêm không gian công cộng ven sông cho người dân và du khách. Dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm qua, Sở Tư pháp thành phố chủ trì các buổi làm việc chuyên sâu với Bộ Tư pháp, chuyên gia, nhà khoa học cùng các sở ban ngành thành phố từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 để trao đổi, đánh giá và hoàn thiện từng nhóm chính sách trọng tâm của dự thảo luật đô thị đặc biệt. Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, dự thảo luật đô thị đặc biệt đang được hoàn thiện với tiến độ khẩn trương, rất cần các chuyên gia, bộ, ngành tham gia góp ý thẩm định. Dự luật gồm 11 chương với 77 điều.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát năng lực tiếng Anh của nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, từ mầm non đến trung học phổ thông. Việc rà soát lần này

0: thực hiện theo kế hoạch số 179 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 3 nội dung: khảo sát năng lực tiếng Anh, xác định nhu cầu bồi dưỡng đối với nhà giáo dạy tiếng Anh, tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy các môn học chuyên ngành khác bằng tiếng Anh. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu, thủ trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp công lập và ngoài công lập trực thuộc sở tự đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam, rà soát nhu cầu bồi dưỡng để cơ quan quản lý giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch phù hợp, phục vụ việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh.
1: Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Kỷ nguyên Vương Mình. Kỷ nguyên Vương Mình.
1: Minh Triều mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ nguyên Vương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GRDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Gia Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức, được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn by Night, Chợ Lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực Chợ Lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
3: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn, rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
1: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách Mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì

0: tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics.
1: Điểm nghẽn lớn nhất ngành nông nghiệp, một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
2: Trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
0: Tại triển lãm, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại sự kiện, ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa ngành cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
3: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
4: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
3: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định. 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
5: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
3: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15m đến dưới 24m, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
6: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
3: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản

0: bạn giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
1: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thẩm.
2: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m², hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo, phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026. Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
3: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
2: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
4: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
2: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
5: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
2: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Kỷ Nguyên Vương Mình. Quý vị vừa nghe bài Chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại khu vực phía bắc thành phố, công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà, tỉnh Phum.
6: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã, đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
6: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết:
8: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính. Thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
6: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết:
9: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh, và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
6: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói:
10: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
6: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau, và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
6: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Dân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nhã Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng đó là VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz. Để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website đó là voh.com.vn. Tiếp nối hành trình nâng cấp kỹ năng của chính mình, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một lộ trình tri thức mới với môn học giao tiếp trong kinh doanh. Và đây được xem là kỹ năng vàng giúp mở cửa những cơ hội hợp tác và xây dựng nền tảng thành công bền vững cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Để mở đầu cho chuỗi bài học này, chúng ta sẽ cùng đến với chương 1 mang chủ đề khái niệm giao tiếp. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu bài giảng qua sự chia sẻ và dẫn dắt của hai vị giảng viên, đó là Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy.
1: Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bộ môn giao tiếp trong kinh doanh. Giao tiếp là một hoạt động cơ bản và là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn thực hiện việc giao tiếp để tồn tại và phát triển. Trong môi trường làm ăn kinh doanh, các nhà quản trị dù ở cấp thấp hay cấp cao, trong bất kỳ bộ phận nào, chẳng hạn như kinh doanh, bán hàng, kế toán tài chính, kỹ thuật sản xuất, công nghệ thông tin, quản trị nhân sự hay marketing. Và cho dù ở doanh nghiệp lớn hay nhỏ, thì họ luôn phải tiến hành việc giao tiếp. Giao tiếp với cấp trên, giao tiếp với cấp dưới, với đồng nghiệp và với khách hàng. Những điều đó chỉ có thể thực hiện được và nhà quản trị chỉ có thể làm việc hiệu quả một khi họ có khả năng giao tiếp tốt. Như vậy, giao tiếp là gì? Và làm thế nào để có thể sở hữu được những kỹ năng giao tiếp cần thiết để có thể sống và làm việc một cách hiệu quả nhất? Môn học này sẽ giúp các bạn giải quyết được những vấn đề đó. Môn học giao tiếp trong kinh doanh có 7 chương. Chương đầu tiên nói về tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp. Còn 6 chương còn lại sẽ đi sâu và chi tiết vào 6 kỹ năng giao tiếp cần thiết trong kinh doanh. Đó là các kỹ năng sơ giao, thuyết trình, nghe hiểu, viết thư tín, giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp đa văn hóa. Hy vọng là các bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị với môn học để có thể có nhận thức tốt hơn và có những kỹ năng giao tiếp tốt hơn và hiệu quả hơn. Bắt đầu với chương đầu tiên này, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu những vấn đề hết sức cơ bản của giao tiếp, đó chính là khái niệm, chức năng, phương tiện giao tiếp và vùng giao tiếp. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu xem giao tiếp là gì. Mỗi người chúng ta luôn sống trong một xã hội nhất định. Và trong suốt quá trình sống và làm việc chung với mọi người xung quanh, con người chúng ta luôn có rất nhiều nhu cầu cần được thỏa mãn. Trong đó có các nhu cầu tâm lý xã hội, chẳng hạn như nhu cầu trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm với mọi người xung quanh, nhu cầu chia sẻ tâm tư, tình cảm, niềm vui và nỗi buồn với người khác, nhu cầu hợp tác, giúp đỡ mọi người xung quanh và mong muốn được mọi người giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn. Tất cả những nhu cầu tâm lý xã hội đó chỉ có thể thỏa mãn thông qua quá trình giao tiếp. Như vậy có thể nói, giao tiếp luôn là một hoạt động gắn liền trong cuộc sống của con người nói chung. Và giao tiếp trong kinh doanh cũng là một phần quan trọng giúp cho con người có thể làm việc một cách hiệu quả hơn trong môi trường làm ăn kinh doanh. Nói tóm lại, cả trong kinh doanh lẫn trong cuộc sống, chúng ta đều cần phải có giao tiếp. Ngạn ngữ Latin có câu rằng, người nào sống được một mình thì hoặc là thánh nhân hoặc là quỷ sứ. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không tự sống cô lập một mình mà luôn sinh hoạt trong những nhóm người, tập thể và những cộng đồng người khác nhau. Và thông qua giao tiếp, những mối quan hệ đó được thiết lập, giữ gìn và phát triển. Có thể nói, giao tiếp vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Về khía cạnh khoa học, trước tiên, giao tiếp là hành vi và quá trình, trong đó con người chúng ta tiến hành 3 quá trình, hay còn gọi là 3 mảng hoạt động có liên quan mật thiết với nhau. Đó chính là quá trình trao đổi thông tin, quá trình nhận thức đánh giá về nhau, và quá trình tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau, được biểu hiện bằng những hành động cụ thể. Chúng ta sẽ làm rõ 3 ý này. Trước hết, ở mảng hoạt động thứ nhất, giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể tiến hành giao tiếp, trong đó một người, được gọi là người gửi, gửi thông điệp của mình đến một hoặc nhiều người khác, được gọi là người nhận, thông qua các kênh giao tiếp khác nhau. Người nhận, sau khi nhận được thông điệp của người gửi, sẽ gửi lại thông điệp phản hồi để chứng tỏ rằng họ đã nhận được thông tin và đã hiểu nó. Vì vậy, chúng ta có thể nói, giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin hai chiều. Cả hai bên tham gia đều là chủ thể tích cực của quá trình giao tiếp, trong đó mỗi bên đồng thời vừa là người nhận, vừa là người gửi thông tin, và hai đối tượng này luôn luôn thay phiên và đổi vai cho nhau. Quá trình trao đổi thông tin này sẽ làm giàu thêm về kiến thức và kinh nghiệm cho những người tham gia giao tiếp. Lưu ý một điều là việc phản hồi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong giao tiếp, bởi vì nếu không có phản hồi thì giao tiếp không thể xảy ra. Ở mảng hoạt động thứ hai là quá trình nhận thức đánh giá về nhau. Cùng với quá trình trao đổi thông tin, các chủ thể giao tiếp sẽ nhận thức và tìm hiểu lẫn nhau. Quá trình nhận thức này bao gồm: trước tiên là nhận thức về đối tác giao tiếp với mình. Thứ hai là nhận thức rõ hơn về chính bản thân mình. Mảng hoạt động thứ ba là quá trình tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Các bạn có thấy là giao tiếp không chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi thông tin với nhau, nhận thức và hiểu biết lẫn nhau hay không? Đó còn là quá trình tác động và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chủ thể giao tiếp. Trong trường hợp này, nếu như hai bên có ngôn ngữ thống nhất và có cùng hiểu biết về tình huống và hoàn cảnh giao tiếp, thì đó là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự tác động qua lại đạt được hiệu quả. Có nhiều kiểu tác động qua lại lẫn nhau giữa những chủ thể giao tiếp. Trước hết, đó là sự hợp tác và cạnh tranh. Tương ứng với chúng là sự đồng tình hay xung đột. Cũng cần nói thêm rằng, trong quá trình gửi thông điệp qua các kênh khác nhau, sẽ có những yếu tố gây nhiễu mà chúng ta thường gọi là hiện tượng nhiễu thông tin, làm cho người nhận không hiểu được đúng ý hoặc không hiểu được hết ý của người gửi thông tin muốn truyền đạt. Những nguyên nhân gây nên hiện tượng nhiễu thông tin này là gì và cách khắc phục chúng như thế nào để chúng ta có được những quá trình gửi và nhận thông tin một cách hiệu quả và chính xác nhất? Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu kỹ hơn ở những chương sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng của giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống. Khoa học về giao tiếp đã chỉ ra hai nhóm chức năng chính của giao tiếp. Đó là nhóm chức năng xã hội và nhóm chức năng tâm lý. Nhóm chức năng xã hội bao gồm 4 chức năng chính, đó là chức năng thông tin tổ chức, chức năng điều khiển và ảnh hưởng đến nhau, chức năng phối hợp hành động và chức năng động viên kích thích. Nhóm chức năng tâm lý gồm 3 chức năng: tạo lập mối quan hệ, cân bằng cảm xúc và phát triển nhân cách. Giao tiếp làm cho con người có điều kiện chia sẻ thông tin với nhau, từ đó con người xích lại gần nhau hơn, tạo ra các mối quan hệ để cùng phối hợp hành động, làm cho cuộc sống tốt đẹp và hiệu quả hơn. Đó là chức năng tạo lập mối quan hệ. Bên cạnh đó, trong giao tiếp, chúng ta không chỉ chia sẻ thông tin, chia sẻ về công việc, mà còn sẻ chia cả về cảm xúc và tình cảm. Đó được gọi là chức năng cân bằng cảm xúc của giao tiếp, và chỉ có trong giao tiếp, con người ta mới tìm được sự đồng cảm, đồng điệu, sự cảm thông và giải tỏa được cảm xúc của mình. Một chức năng nữa rất ý nghĩa của giao tiếp, đó chính là chức năng phát triển nhân cách. Sở dĩ nói như vậy là vì trong quá trình giao tiếp, con người tiếp thu được nhiều kinh nghiệm xã hội khác nhau. Nhờ vậy mà tâm hồn trở nên phong phú hơn, tri thức sâu sắc hơn, tình cảm và thế giới quan dần dần được hình thành, củng cố và phát triển. Chúng ta có thể thấy, thông qua quá trình giao tiếp, các tiêu chuẩn đạo đức như tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ, tính trung thực, lòng vị tha và những giá trị về tình nghĩa được hình thành và thể hiện. Đồng thời, cũng nhờ vào quá trình giao tiếp, con người không chỉ biết đánh giá người khác mà còn có khả năng đánh giá được chính bản thân mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên để hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Với những chức năng rất ý nghĩa và thiết thực vừa được trình bày ở trên, chúng ta

0: Ta có thể khẳng định một lần nữa, giao tiếp có vai trò đặc biệt quan trọng cả trong cuộc sống lẫn trong kinh doanh. Như vậy, những phương tiện nào sẽ giúp quá trình giao tiếp đạt được những vai trò trên? Phương tiện giao tiếp là tất cả những yếu tố mà con người sử dụng để trao đổi thông tin, thể hiện thái độ, tình cảm, mối quan hệ và những biểu hiện tâm lý khác của quá trình giao tiếp. Người ta chia các phương tiện giao tiếp thành hai nhóm chính là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Ngôn là nói. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người, là hệ thống những từ được dùng làm phương tiện giao tiếp. Hiệu quả của giao tiếp bằng ngôn ngữ phụ thuộc vào ba yếu tố sau đây: nội dung, tính chất và điều bộ. Thứ nhất, về nội dung của ngôn ngữ, chúng ta phải chú trọng ý nghĩa của lời nói và từ ngữ khi phát ngôn. Cụ thể là phải nói có nghĩa và phải tuân thủ các nguyên tắc trong bộ nguyên tắc ABC hay bộ nguyên tắc 7C. Đó chính là giao tiếp phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, hoàn chỉnh, nhất quán, cẩn trọng và lịch sự. Về tính chất của ngôn ngữ, đó chính là nhịp điệu, âm thanh, ngữ điệu được sử dụng khi nói. Người ta có thể hiểu được trạng thái tâm lý của người nói thông qua giọng nói, cách nhấn giọng, uốn giọng và ngữ điệu. Vì vậy khi nói, chúng ta cần chú ý cách lên giọng, xuống giọng, cách nhấn giọng, ngắt, ngừng, chú ý các âm luật, tiết tấu và thanh điệu để làm sao nói cho có hồn và phải truyền tải được tình cảm của mình trong đó. Thứ hai, về điệu bộ khi nói. Đó là những cử động của chân tay, vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười khi nói. Với cùng một nội dung như nhau, nhưng khi áp dụng những điệu bộ khi nói khác nhau, thì sẽ cho ra những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thứ ba, về hình thức của ngôn ngữ. Chúng ta có hai hình thức chính, đó là hình thức nói và hình thức viết. Giao tiếp bằng hình thức nói sẽ đem lại hiệu quả cao trong các trường hợp. Chẳng hạn như khi chúng ta cần truyền thông tin đi nhanh và gấp, khi muốn trao đổi trực tiếp thêm thông tin và ý tưởng, hoặc muốn có sự phản hồi ngay lập tức từ phía đối tác giao tiếp. Khi sử dụng ngữ điệu và cách diễn đạt bằng điệu bộ có vai trò quan trọng giúp cho việc giao tiếp thành công mỹ mãn hơn. Hoặc khi không cần ghi chép bằng văn bản để lại là bằng chứng. Trong khi đó, giao tiếp bằng hình thức viết lại phát huy tốt trong các trường hợp sau đây. Khi thông tin cần được lưu giữ lại để tham khảo và sử dụng trong tương lai. Khi thông tin cần được lưu giữ lại để làm căn cứ tổ chức thực hiện, giám sát công việc và giải quyết tranh chấp nếu có sau này. Hay khi thông tin cần được kiểm soát chính xác ngày, giờ, địa điểm nhận được thông tin. Và cuối cùng, thông tin cần phải được giữ bí mật. Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, chúng ta có thêm nhiều phương tiện giao tiếp mới. Chẳng hạn như chúng ta có điện thoại hay máy fax, sử dụng văn bản thông qua việc viết hoặc in ra giấy hay gửi tin nhắn. Trao đổi qua hệ thống máy tính và Internet, chẳng hạn như chúng ta có email, chat, đôi khi có cả hình ảnh. Ví dụ như chúng ta có thể thiết lập những cuộc họp online từ những địa điểm khác nhau, hoặc chúng ta có thể kết hợp tất cả các hình thức trên. Các bạn sinh viên thân mến, nếu lời nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội và trong môi trường kinh doanh, thì giao tiếp phi ngôn ngữ cũng có ý nghĩa quan trọng không kém. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng, trong giao tiếp thông qua hình thức nói, thì tác động của từ ngữ chỉ chiếm khoảng 30-40%. Phần còn lại là tác động của giao tiếp phi ngôn ngữ, bao gồm các nét mặt, nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ, trang phục, không gian giao tiếp và khoảng cách giao tiếp. Giao tiếp phi ngôn ngữ phản ánh chân thật và đầy đủ các mối quan hệ, giúp con người ta hiểu được đầy đủ về nhau, giúp hoàn thiện các mối quan hệ, giúp con người sống đẹp hơn và có ý nghĩa hơn. Vấn đề cuối cùng chúng ta cần tìm hiểu trong chương này, đó chính là khoảng cách. Khoảng cách trong giao tiếp thể hiện mối quan hệ thân sơ, giới tính, vị trí, vai trò và văn hóa giữa những người tiến hành giao tiếp. Thông thường con người ta có tâm lý xích lại gần với các đối tác mà họ cảm thấy yêu thích, có cảm giác gần gũi và thường tránh xa những đối tác gây ra cảm giác xa lạ và sợ hãi. Khoa học về giao tiếp chia ra 4 loại vùng giao tiếp cơ bản, đó chính là vùng riêng tư, vùng cá nhân, vùng kinh doanh, vùng công cộng. Những khoảng cách trên có thể xê dịch tùy thuộc vào từng nền văn hóa khác nhau và đặc biệt, những người có khả năng giao tiếp giỏi, bằng sự nhạy cảm của cá nhân mình, sẽ biết cách điều chỉnh khoảng cách đối với đối tượng giao tiếp một cách phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể.
1: Các bạn thân mến,
0: như vậy, với chương đầu tiên này, chúng ta đã tìm hiểu những vấn đề lý luận hết sức cơ bản của giao tiếp, đó chính là khái niệm, chức năng, phương tiện giao tiếp và vùng giao tiếp. Trong những chương sau, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu tiếp 6 kỹ năng giao tiếp cụ thể, đó là các kỹ năng sơ giao, thuyết trình, nghe hiểu, viết thư tín, giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp đa văn hóa. Một lần nữa, hy vọng là các bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị với môn học để có thể có nhận thức tốt hơn và có những kỹ năng giao tiếp tốt hơn và hiệu quả hơn.
1: Và bây giờ, mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, giao tiếp là gì? Câu thứ hai, vì sao giao tiếp có chức năng phát triển nhân cách con người? Câu thứ ba là khoảng cách trong giao tiếp là gì? Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.
2: Chào các bạn nghe đài. Các bạn sinh viên đang theo học chương trình đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Ở phần tiếp theo của bài 1 này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một vài điều quan trọng cần biết khi giao tiếp. Các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại, sự giao tiếp và hợp tác giữa con người với con người ngày càng trở nên quan trọng. Trong đó, khả năng ăn nói của mỗi người có tác dụng then chốt. Như một nhà triết học phương Tây đã từng nói, trên thế gian có một kỹ năng giúp con người thành công rất nhanh, được mọi người công nhận, đó chính là khả năng nói chuyện và giao tiếp. Như vậy, việc biết cách giao tiếp khéo léo hay không sẽ quyết định sự thành bại của cuộc đối thoại, thậm chí là quyết định sự thành công của một con người. Mỗi con người, từ xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị đến đàm phán, từ xã giao đến làm việc, vân vân, không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Nói chuyện là một kỹ năng và cũng là một nghệ thuật. Trong giao tiếp hàng ngày, cho dù là nói ít nhưng chứa nhiều ý nghĩa hay nói ngắn mà xúc tích, chỉ cần vận dụng thuần thục kỹ năng giao tiếp thì bạn có thể dễ dàng nhận được sự tín nhiệm và hỗ trợ từ người khác. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, cho dù là trong cuộc sống hay trong công việc, có thể cảm thấy mình nói chuyện không khéo và luôn sợ mình sẽ nói sai, do đó không dám chủ động nói chuyện với người khác, để sự e ngại và nỗi lo lắng gây áp lực cho chính mình. Thực tế thì không ai sinh ra đã khéo ăn nói, những người nói chuyện khéo léo cũng phải trải qua rèn luyện mới thành. Chỉ cần nỗ lực học tập, bạn sẽ thành người tuyệt vời nhất. Điều đầu tiên bạn cần biết là khéo ăn nói không tự dưng mà có, khéo ăn nói là do rèn luyện mà nên. Ăn nói khéo léo là chìa khóa mở ra cánh cửa giao tiếp giữa người với người, giúp bạn có thể đến gần với thế giới của người khác. Hãy nhìn những người thành công trong giao tiếp xã hội, trong công việc hay trong tình yêu, họ luôn có thể nói lên được suy nghĩ của mình, khiến người khác vui vẻ chấp nhận những suy nghĩ đó. Những người có tài ăn nói, khi nói ra lời nào cũng đều khiến người khác chú ý đến. Thế nhưng, tài ăn nói không tự nhiên mà có, kể cả đối với các chuyên gia hùng biện, không phải trong trường hợp nào những lời họ nói ra cũng đều được tán dương. Tài ăn nói của họ cũng chỉ có được sau quá trình rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Nói chuyện cũng giống như các tài năng khác, cũng cần không ngừng học tập, tích lũy kiến thức. Những người có tài ăn nói cũng phải rút kinh nghiệm trong từng lần giao tiếp, không ngừng nâng cao khả năng của bản thân thông qua cách quan sát người khác nói chuyện. Nói chuyện là để người khác hiểu về bạn. Nếu bạn cho rằng đối phương không hiểu nên mình không nói chuyện, như vậy là bạn chưa hiểu được công dụng của giao tiếp. Các phát thanh viên, người dẫn chương trình đều là các chuyên gia sử dụng ngôn ngữ. Thế nhưng, đa phần họ đều cho rằng mình không có khiếu ăn nói từ nhỏ. Vậy tại sao họ vẫn thành công nhờ vào tài ăn nói của mình? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì họ tự nhận thấy mình nói năng không tốt nên luôn cố gắng để nâng cao khả năng giao tiếp. Tổng thống Lincoln vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ, trước khi bước vào con đường chính trị, thường bị mọi người chê cười vì tật nói lắp. Thế nhưng kể từ sau khi cố gắng để trở thành một luật sư, dần dần ông đã hiểu ra tầm quan trọng của tài ăn nói. Từ đó, mỗi ngày ông đều kiên trì luyện nói trước gương hoặc bên bờ biển. Trải qua quá trình luyện tập vất vả, cuối cùng Lincoln đã thành công. Ông không chỉ trở thành một luật sư tài giỏi, một nhà hùng biện. Lincoln còn tham gia

chính trường và trở thành vị tổng thống đáng nhớ trong lịch sử nước Mỹ. Như vậy, muốn nói chuyện hay thì cần phải rèn luyện, cần chủ động nói chuyện với mọi người. Bạn sẽ có được kinh nghiệm trong quá trình giao tiếp, rèn luyện để nắm được nghệ thuật trò chuyện. Đây là một quá trình học tập không thể bỏ qua. Khi xã hội phát triển, môi trường thay đổi, nội dung trong các cuộc trò chuyện của mọi người cũng có sự thay đổi. Do đó, để ăn nói khéo léo, mỗi người cần phải thường xuyên luyện tập, không được tự mãn, càng không thể bằng lòng với những gì mình có. Khi tham gia vào một tập thể, một tổ chức hoặc một cuộc họp nào đó, bạn đừng nên chỉ ngồi một chỗ quan sát, mà tích cực hòa nhập, chủ động giao lưu với mọi người, tranh thủ cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói. Cơ hội luyện tập càng nhiều thì cơ hội nâng cao cũng nhiều. Tất cả mọi thứ đều có thể trở thành đối tượng và đề tài cho các cuộc nói chuyện. Chỉ có không ngừng rèn luyện thì bạn mới biết bản thân mình có thể tiến bộ đến đâu. Cho dù bạn có đọc bao nhiêu sách về kỹ năng giao tiếp, nhưng nếu bạn không tìm cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói thì bạn sẽ không bao giờ có thể thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực này. Điều tiếp theo, bạn hãy dùng giọng nói để tạo sự thu hút trong giao tiếp. Giọng nói, ngữ điệu nói chuyện của một người đều mang đến những cảm nhận khác nhau cho người nghe. Khi bạn tức giận, ngạc nhiên, nghi ngờ, xúc động, ngữ điệu mà bạn thể hiện cũng không giống lúc bình thường. Cao độ của giọng nói cũng không giống nhau. Người ta thường dựa vào giọng nói, ngữ điệu nói của một người để phán đoán xem người đó có được mọi người yêu mến hay không. Do đó, ngữ điệu, giọng nói và cách sử dụng ngôn ngữ là nhân tố quan trọng trong giao tiếp. Có 3 lưu ý khi sử dụng giọng nói để tạo sự thu hút trong giao tiếp. Thứ nhất là sử dụng ngữ điệu mềm mại. Có câu, một câu nói có thể khiến người ta cười, cũng có thể khiến người ta phiền não. Những câu nói có thể khiến người khác cười thường rất ngọt ngào và êm ái. Sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng, mềm mại được coi là cách thức tuyệt vời để thu hút người khác trong giao tiếp. Cách sử dụng ngôn ngữ êm ái là điều mà mỗi người nên học. Một nhân viên đang bán hàng gặp một nữ khách hàng kỹ tính. Người khách hàng này xem xét mọi thứ rất kỹ lưỡng. Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa chọn được gì. Do có quá nhiều khách hàng nên nhân viên bán hàng buộc phải rời đi để tư vấn cho các khách hàng khác. Vì khách hàng nữ cảm thấy như mình bị bỏ rơi nên lên tiếng chỉ trích. Thái độ phục vụ của các anh kiểu gì vậy? Không thấy tôi đến trước hay sao? Hãy tư vấn giúp tôi đang vội. Sau khi nói chuyện với các khách hàng khác, người nhân viên lên tiếng. Mong cô tha lỗi hả? Công việc của chúng tôi quá bận rộn nên đã không phục vụ chu đáo, phiền cô đã chờ lâu. Thái độ nhã nhặn của người nhân viên và sự mềm mại trong lời nói đã làm cho sự giận dữ của vị nữ khách hàng được xoa dịu. Cô thay đổi thái độ và nhẹ nhàng. Tôi cũng hơi nói quá rồi, vậy phiền anh tư vấn cái này giúp tôi. Nếu nhân viên bán hàng đôi co với khách thì hậu quả nhất định sẽ rất tệ. Thực tế, có lý thì không cần phải lên giọng, không cần phải nói ra để phân biệt đúng sai rõ ràng. Chỉ cần nói với thái độ tôn trọng, khoan dung và thấu hiểu thì tự bản thân lời nói đã có sức mạnh cảm hóa, khiến đối phương thay đổi tâm lý và để sự việc phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Sử dụng kính ngữ với cách nói lễ độ, sử dụng từ trung tính

0: Hãy thử tưởng tượng, trong một quán cà phê yên tĩnh hay trong không gian công viên tĩnh lặng, chắc chắn là không nên nói quá to. Có một số người, để thu hút sự chú ý của người khác, khi nói chuyện thường cố ý nâng cao độ giọng nói. Thực tế thì tầm ảnh hưởng của ngôn ngữ hoàn toàn không liên quan tới âm lượng to nhỏ của lời nói. Nói to không có nghĩa bạn sẽ thuyết phục được người khác, mà ngược lại, nó còn khiến người khác ghét giọng nói, thậm chí ghét chính con người của bạn. Giọng nói to nhỏ cũng giống như âm điệu cao thấp, cũng có những phạm vi nhất định. Bạn hãy nói thử và tự mình xác định xem âm lượng như thế nào sẽ khiến người nghe thấy dễ chịu và dễ chấp nhận nhất. Lưu ý thứ ba, nói phải có tiết tấu, tốc độ thích hợp. Tiết tấu nói là gì? Đó chính là sự thay đổi âm lượng mạnh yếu được hình thành trong quá trình nói do cách ngắt nghỉ kết hợp với tốc độ nhanh chậm. Trong cuộc sống, có rất nhiều người khi nói không để ý tới tiết tấu và tốc độ. Cho dù nói chuyện gì cũng chỉ dùng một ngữ điệu và tốc độ nói nên rất đơn điệu và nhàm chán. Do đó, nắm được tiết tấu và tốc độ là điều kiện quan trọng để có thể nói chuyện hay. Tiết tấu của ngôn ngữ không phải luôn nhất quán mà luôn có sự khác biệt trong từng chủ đề nói. Khi nói chuyện, nhất định phải điều chỉnh tiết tấu nói sao cho phù hợp với chủ đề và hoàn cảnh. Như vậy mới có thể thu hút được người nghe. Tương tự như vậy đối với tốc độ nói, cho dù là chuyện gì, nếu nói quá nhanh sẽ khiến người nghe có tâm lý căng thẳng và lo lắng. Không chỉ vậy, bạn sẽ không thể nói rõ ràng và người khác sẽ không hiểu bạn muốn truyền đạt nội dung gì. Còn nếu nói quá chậm, người nghe sẽ dễ cảm thấy nhàm chán và không bị thu hút. Các bạn thân mến, khi nói chuyện với người khác hoặc trong các hoạt động xã giao, chúng ta đều muốn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Việc nắm nhiều kỹ năng giao tiếp có thể khiến bạn trở thành nhân vật trung tâm trong các tình huống giao tiếp, xã giao. Vậy, khi bắt đầu một cuộc giao tiếp với người khác, bạn nên làm gì? Sau đây là một vài điều bạn nên làm mà các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất, hãy tự giới thiệu về mình. Đây là một điều rất quan trọng. Khi gặp người lạ, việc đầu tiên phải làm là giới thiệu về bản thân mình. Đây là chìa khóa mở cánh cổng giao lưu giữa con người với con người. Tự giới thiệu là một nghệ thuật ngôn ngữ kéo hai bên xích lại gần nhau hơn. Môn nghệ thuật này đòi hỏi sự chân thành, nhiệt tình và lễ độ. Khi giới thiệu, bạn phải nói làm sao để người khác cảm thấy gần gũi và để lại ấn tượng sâu sắc. Đồng thời, việc nắm giữ các cơ hội tự giới thiệu về mình cũng rất quan trọng. Thứ hai, hãy giữ tâm lý thoải mái khi gặp người lạ. Đối với những người trẻ tuổi, khi gặp người lạ, họ không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, càng không biết phải làm thế nào để hòa nhập với mọi người. Nếu có thể cởi mở, bạn sẽ có mối quan hệ rộng. Khi mới bắt đầu cuộc nói chuyện, bạn cần cố gắng hạn chế sử dụng ngôn ngữ quá vồn vã. Ngoài ra, bạn cũng không thể thiếu những lời hỏi thăm. Một lời hỏi thăm cho thấy sự tôn trọng và gần gũi, thân thiện với người đối diện. Bạn không nên xem nhẹ vấn đề ngôn ngữ, nhưng cũng không nên tỏ ra quá nghiêm trọng. Có lúc, một câu nói mang ý nghĩa tình cảm hoặc hài hước cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ví dụ như khi an ủi một người khác, bạn không cần phải nói quá nhiều từ mang ý nghĩa động viên. Có khi một câu chuyện đùa vui cũng có thể làm không khí trở nên sôi nổi hơn, phá bỏ tâm lý e dè và đạt được mục đích giao tiếp tốt. Thứ ba, tạo bầu không khí vui vẻ cho cuộc giao tiếp. Khi trò chuyện với người khác, bầu không khí rất quan trọng. Không khí sôi nổi sẽ dễ khiến mọi người cảm thấy thoải mái, cuộc nói chuyện sẽ trở nên thân thiện hơn. Còn nếu không khí của buổi trò chuyện căng thẳng thì mọi người đều cảm thấy nặng nề, áp lực, hiệu quả giao tiếp sẽ không được như mong đợi. Chúng ta có thể tự tạo bầu không khí lý tưởng cho cuộc giao tiếp. Các chuyên gia giao tiếp khi trò chuyện với người khác thường tỏ ra rất thoải mái. Có lúc họ còn sử dụng những cách nói hài hước, dí dỏm để khiến không khí trò chuyện trở nên sôi nổi hơn. Khi gặp tình huống rắc rối, hãy rộng lượng và đừng quá để tâm. Như vậy người khác sẽ không bị áp lực. Khi trò chuyện cũng phải đối xử công bằng, không quá xem nhẹ đối phương. Và đương nhiên, để tạo bầu không khí vui vẻ cho cuộc giao tiếp, bạn phải liên tục tìm kiếm đề tài mới trong suốt buổi nói chuyện. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên nói về những chủ đề mà người đối diện không hiểu rõ để tránh khiến họ cảm thấy mất hứng. Hy vọng là các bạn sẽ có được những trải nghiệm thật thú vị trong giao tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.
1: Thưa quý khán giả và các bạn học viên, những viên gạch đầu tiên về khái niệm giao tiếp vừa rồi đã chính thức mở ra hành trình khám phá môn học mới, giao tiếp trong kinh doanh. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Tiến sĩ Đoàn Thị Thắng.

0: Thúy đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ vô cùng giá trị. Và tin rằng là những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan và đúng đắn nhất về nghệ thuật kết nối trong môi trường kinh doanh. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc là cần hỗ trợ trong quá trình học tập thì quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc là địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn, hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ là Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 001 55, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
1: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
2: Bây giờ là 9 giờ.
3: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin chúng tôi đã đưa, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 125 về việc bổ sung dự án luật định danh và xác thực điện tử vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật định danh và xác thực điện tử vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, báo cáo đề xuất, đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng chính sách, đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến và soạn thảo dự án luật theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 5, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên khai mạc. Buổi sáng, các đại biểu dự đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Trước đó, vào chiều ngày 11 tháng 5, đại hội đã tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên trù bị, đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm 33 người, đoàn thư ký gồm 3 người, thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội. Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập tham dự đại hội là 1.136 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên gồm 362 đại biểu là các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, đại biểu do đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu. Tại phiên trù bị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, thảo luận thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chiều ngày hôm qua 11 tháng 5, ông Dương Anh Đức, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn công tác tới thăm các đơn vị khoa học công nghệ tiêu biểu nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5. Tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo đột phá trong phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố. Chuyển đổi số được triển khai đồng bộ với chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp số, song hành với công nghiệp xanh, đặt nền móng cho xây dựng đô thị thông minh, quản trị số hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua 11 tháng 5, Sở Tư pháp Thành phố chủ trì các buổi làm việc chuyên sâu với Bộ Tư pháp, chuyên gia, nhà khoa học cùng các sở ban ngành thành phố từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 để trao đổi đánh giá và hoàn thiện từng nhóm chính sách trọng tâm của dự thảo luật đô thị đặc biệt. Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, dự thảo luật đô thị đặc biệt đang được hoàn thiện và tiến độ khẩn trương, rất cần các chuyên gia, bộ ngành tham gia góp ý, thẩm định. Dự luật gồm 11 chương với 77 điều. Theo bà Hạnh, đây là bước đi có ý nghĩa lịch sử đối với Thành phố Hồ Chí Minh, nền tảng thể chế quan trọng để thành phố phát huy đầy đủ tiềm năng, lợi thế, khơi thông các nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Xin được chuyển qua phần tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay 12 tháng 5,

0: thời tiết khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Sau đợt mưa này, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng. Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày có mây, nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất là 33 đến 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất là 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất là 34 đến 37 độ C. Do ảnh hưởng nắng nóng kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Bí mật đầu tư.
2: Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị thính giả, kể từ sau đại dịch COVID-19, thay vì chọn môi trường kinh tế năng động để khởi nghiệp với những sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, thì có một làn sóng ngược, nhiều người trẻ đã chọn quay về quê hương để khởi nghiệp phát triển kinh tế. Cũng từ đây đã có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công mang về giá trị kinh tế cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
3: Chuyện thị trường.
2: Phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc phường Hát Dịch và xã Sông Xoài, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là địa phương có nhiều diện tích trồng bưởi da xanh nhất của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đây là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Với mong muốn đưa thương hiệu bưởi da xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp bà con ổn định kinh tế, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch đã nảy ra ý tưởng hình thành dự án thuê lại các vườn bưởi của bà con nông dân tại địa phương. Chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, cuối năm 2021, sau đại dịch COVID-19, trên thị trường, lượng thu mua bưởi yếu dần và thiếu hụt sản lượng bưởi chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Nhận thấy tình trạng lãng phí do đất bỏ hoang tại địa phương quá nhiều, nên Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch quyết định thực hiện dự án thuê lại các vườn bưởi nhằm giúp nông dân trồng bưởi da xanh giữ nghề, mang lại thu nhập cao hơn và thúc đẩy phát triển bền vững từ bưởi địa phương. Theo chị Dung, khi hợp tác xã hình thành, các xã viên đã cam kết sẽ bao tiêu bưởi cho bà con nông dân, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, an toàn từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sau gần 5 năm đồng hành, đến nay, trung bình một mùa vụ bưởi, hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng trên năm trên vườn cho khoảng 30 tấn bưởi và người dân cũng được trả công phù hợp với công sức. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn linh động được đầu ra cho các chuỗi siêu thị tại địa phương và các vùng lân cận, trong khi vẫn có cửa hàng bán lẻ hoặc bỏ bối ở các chợ đầu mối. Dự án không bỏ bất cứ thứ gì từ quả bưởi, như những quả bưởi không đạt chất lượng sẽ được nghiên cứu làm tinh dầu, hạt bưởi sấy dẻo hoặc làm chè bưởi. Chị Dung cho biết thêm.
4: Dạ, em trồng theo tiêu chuẩn là hiện nay em đang làm việc ráp, theo hướng việc ráp và global ráp để em còn đang làm mã vùng trồng của em thì đang gần xong để xuất khẩu ạ. Dạ, bọn em sẽ linh động tự xuất khẩu luôn, liên kết với một cái đơn vị thị trường làm em đang định đến. Em nghĩ là em sẽ đi, bây giờ bên Trung Quốc thì người ta mới làm cái nghị án thư thôi, còn em đang làm đi về các nước bên Trung Đông á, cái nguồn nó sẽ dễ hơn.
2: Không chỉ góp phần giúp bà con nông dân có việc làm ổn định, gắn bó với nghề truyền thống, các dự án khởi nghiệp của những người trẻ còn góp phần quảng bá đặc sản nổi tiếng của địa phương đến bạn bè gần xa. Trong đó có sản phẩm bánh quy hạt bàng của anh Nguyễn Hoài Hận ở đặc khu Côn Đảo. Anh Hận chia sẻ, nhận thấy nơi mình đang sinh sống có thế mạnh về đặc sản hạt bàng. Anh Nguyễn Hoài Hận, sinh năm 1990, chủ cửa hàng bánh quy hạt bàng đã quyết định xây dựng thương hiệu bánh quy hạt bàng để bán cho người dân và du khách. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp của mình, anh Hận cho biết, bản thân anh từng làm ở nhà hàng về lĩnh vực bánh, nên anh rất đam mê và tâm huyết với những loại bánh ngọt do chính tay mình làm ra. Sau nhiều lần ấp ủ ý tưởng sáng tạo những chiếc bánh quy hạt bàng, một loại đặc sản nổi danh của Cung Đảo, anh đã quyết định mở cửa hàng làm bánh mang tên Honey Bakery. Để làm được sản phẩm này, bản thân anh cũng trải qua rất nhiều lần thất bại. Bởi việc đong đếm tỷ lệ bột và hạt bàng chưa đều, nên thành phẩm tạo ra không được như ý muốn. Với ý chí và sự quyết tâm cao, anh đã kiên trì để làm tiếp những bẻ bánh tiếp theo.
3: Khắp Việt Nam mình ai cũng biết là cây bàng nó gắn liền với mấy trường, nhưng mà ở những nơi khác họ không biết dùng cái hạt bàng để chế biến thành món ăn. Cung Đảo mình là nơi đầu tiên mà nghĩ đến cái hạt bàng làm thành món ăn, dần dần nó thành một cái đặc sản của vùng miền. Nhưng mà sau khi một thời gian hiện nay thì các nơi khác đều biết đến cái hạt bàng có thể ăn được và họ cũng đã tự chế biến được, chứ không riêng gì ở Cung Đảo. Vì lý do đó mà em thấy là mình cần phải làm một cái món gì đó dựa trên đặc sản Cung Đảo, tạo thành một cái nét riêng luôn của Cung Đảo. Muốn chế biến được cái món bánh thì cần phải có những cái kỹ thuật, không phải ai cũng làm được.
2: Hiện tại, cửa hàng bánh quy hạt bàng của anh Hận đang giới thiệu đến khách hàng các loại bánh như bánh quy hạt bàng vị truyền thống, bánh quy hạt bàng vị sô-cô-la, bánh Bikasti Healthy, mix nhiều loại hạt, trong đó có nguyên liệu là hạt bàng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của anh Hận làm ra khoảng 100 hộp, mỗi hộp 25 chiếc bánh. Đáng chú ý là các sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu, có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Vỏ Sò, v.v. Anh Hận nói thêm.
3: Dạ, đầu tiên em nghiên cứu, thật sự là em nghiên cứu trong một khách là em đi làm trong khách sạn đó, em được làm vị trí là trưởng của một cái bếp bánh. Với vai trò là trưởng một bánh, em muốn nghiên cứu một cái loại bánh gì đó mang tính đặc trưng cho khách sạn đó, để mà du khách mà lưu trú ở đó thì em sẽ có một cái phần bánh em đặt ở trong cái phòng của khách, thì khách ăn thì sẽ nhớ lại cái khách sạn đó, tạo một cái điểm riêng cho khách sạn. Thì em mới nghiên cứu bánh quy được làm từ hạt bàng đặc sản Cung Đảo. Đầu tiên thì em làm, em để mà chủ yếu là set up trên cái phòng khách tặng khách thôi. Thì khách hàng ăn á, thì khách hàng thấy thích quá đi, thấy ngon quá đi thì khách hàng mới liên hệ lại xin thêm hoặc là muốn đề xuất là mua thêm. Rồi em cũng có gửi cho những cái đồng nghiệp mình ăn thử, rồi cho cấp trên hoặc là cho, thì họ ăn họ đều rất là yêu thích. Nhưng mà ban đầu thì cái sản phẩm của em nó chưa được hoàn thiện lắm đâu, nghĩa là cái tạo hình nó cũng không được hơi to quá, thì dần dần thời gian thì em tạo hình cái bánh lại nó phù hợp hơn, cái độ cân bằng cái vị hơn, thì tạo được cái sự yêu thích hơn nữa. Thì em mới quyết định là mình phải phát triển rộng hơn ở Cung Đảo chứ không phải chỉ riêng cho khách sạn đó.
2: Vậy thì á, đến thời gian nào thì cái thương hiệu là bánh quy hạt bàng Cung Đảo có mặt tại các cửa hàng, những cái quầy lưu niệm, những cái quầy đặc sản ở Cung Đảo hơn?
3: Dạ, đầu tiên thì tháng 9 2020 bọn em bắt đầu là làm, nhưng mà bọn em chỉ làm ở cái nhà, cái khu mình thuê ở thôi. Đi gửi cho các cửa hàng bán quà tặng. Tháng 9 2020 bắt đầu là em sản xuất ra thành một cái gói bánh hoàn chỉnh và em đi gửi bán ở các cửa hàng quà tặng. Bắt đầu từ tháng 9 2020.
2: Vậy thì
3: tới tháng bán một thời gian thì mình bị dịch bệnh Covid lại á, cái ngành du lịch mình đã ảnh hưởng, em mới tạm ngưng sản xuất cho đến khi mà đầu năm 2022 này thì bọn em mới quyết định là mở luôn một cái cơ sở sản xuất, vừa có khách đến mua trực tiếp vừa tham quan được cái nơi sản xuất của mình, là bắt đầu từ đầu năm 2022 năm nay.
2: Vậy thì đến nay thì trên thị trường á, là cái dòng bánh quy hạt bàng này thì nó sẽ đã có được bao nhiêu loại rồi Hận?
3: Dạ, hiện tại thì em phát triển thêm một loại nữa là bánh quy hạt bàng vị sô-cô-la. Đầu tiên là truyền thống, nhưng bây giờ là có thêm vị sô-cô-la. Thì em cũng có làm cái bánh biscotti mà bánh quy của Ý á. Thì em cũng có pha trộn cái hạt bàng của mình vào trong cái
2: biscotti.
3: Sắp tới thì em sẽ có dự án là thêm nhiều hương vị hơn để cho nó đa dạng.
2: Dạ vâng. Vậy thì hiện tại thì cái bánh quy hạt bàng này cái thị trường chủ yếu là Côn Đảo, và Hận đã có ý tưởng là mình sẽ gửi vào đất liền để mà cái thị trường của mình nó nhân rộng hơn chưa?
3: Dạ không, em không có ý tưởng là gửi về đất liền, tại vì em muốn cái sản phẩm mình nó gắn liền với địa phương.
2: À.
3: Chỉ có những du khách đến với Côn Đảo mới được thưởng thức cái món bánh
2: của đất Côn Đảo thôi.
3: Em muốn là cái sản phẩm này dành riêng cho Côn Đảo và góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, chứ em không có dự định mở rộng thị trường.
2: Ý Hận nói nó là một cái loại mà nhận diện thương hiệu cho Côn Đảo luôn đúng không? Chứ không khi mà đến với Côn Đảo thì du khách chỉ được thưởng thức hạt bàng, và ngoài ra thì không có nơi nào mà có cái đó được, có nghĩa là độc quyền cho Côn Đảo. Vậy thì để mà duy trì được và cũng như tăng được cái giá trị về cái lời đó bán ra thì Hận có lo lắng điều gì không?
3: Dạ đầu tiên á, thì cái sản phẩm mình chưa có tiếp cận được khách hàng á. Thì mỗi một ngày mình sản xuất ra thì số lượng bán rất là ít, chỉ đủ chi tiêu với lại sinh hoạt thôi, cuộc sống thôi, không có gọi là không có dư. Thì sau một thời gian á, thì nhiều du khách biết tới mình hơn.
2: Dự án Sake Toàn Cầu Sake Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu của anh Phạm Đông Huy ở Vũng Tàu cũng đã giúp anh mang về những thành công nhất định. Anh Phạm Đông Huy sinh năm 1989, được bạn bè quốc tế gọi là cậu bé Sake. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Huy cho biết với mong muốn phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm mới lạ, mang tính cạnh tranh cao trong thị trường, anh Huy đã bắt tay nghiên cứu những sản phẩm từ trái Sake. Theo anh Huy, cây sake được nhiều người trồng để che bóng mát hoặc trồng làm cảnh ở các vùng nông thôn, nhưng chưa có ai trồng tập trung sản xuất hay chế biến một sản phẩm nào từ cây trái sake. Trong khi đó, trái sake lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn như chiên giòn, nấu cà ri, nấu với tôm, cá, v.v. Xuất phát từ thực tế đó, anh đã trồng thử nghiệm vài cây tại mảnh đất sau nhà để thu hoạch trái, làm thử các sản phẩm đóng gói dưới dạng snack, ướp tẩm vị cấp đông. Thấy hiệu quả, nên anh đã dành 5 năm nghiên cứu vùng trồng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Sau khi liên kết được với các hộ nông dân trồng sake, anh đã ký hợp đồng với họ và bao tiêu đầu ra cho những trái sake đến kỳ thu hoạch. Trung bình một mùa sake, anh thu về gần 30 tấn trái sake để chế biến ra các sản phẩm như Nestake vị phô mai, Nestake vị trứng muối cây và các sản phẩm sake tẩm vị cấp đông. Những sản phẩm chế biến từ trái sake của anh Phạm Đông Huy được khách hàng đánh giá cao bởi vị béo, ngọt và có hàm lượng dinh dưỡng cao và giá cả phải chăng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu cũng đã xây dựng website sakeviet.vn kết nối cung cầu với nhiều đại lý phân phối khắp cả nước. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại mà doanh thu bán hàng của công ty cũng tăng từ 50 đến 70% so với trước đây, anh Huy nói.
5: Gần như là làm và tái đầu tư, có nghĩa là trong giai đoạn làm để có tài chính và tái đầu tư, vì đang mong muốn hiện tại là muốn cho thứ nhất là sản phẩm được nhiều người biết đến, và thứ hai là cái sản phẩm mình nó được đi xa hơn, có nghĩa là nó không có những vừa ở trong tỉnh, có nghĩa là khẳng định được sản phẩm này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thứ hai sản phẩm này mọi người trong nước biết đến và thậm chí ra được khu vực Đông Nam Á và có thể xuất khẩu đi các nước.
2: Thưa quý vị, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực khó, chấp nhận rủi ro, không ngại đương đầu khó khăn đã tạo nên những ông chủ bà chủ trẻ có mô hình khởi nghiệp lập nghiệp thành công, nguồn lợi nhuận thu được mỗi năm hàng tỷ đồng. Từ đó, phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ không chỉ mở rộng quy mô, không gian phát triển du lịch mà tài nguyên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng vọt. Thành phố Hồ Chí Minh mới có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú và chất lượng cao. Thống kê sơ bộ cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có đến 681 tài nguyên du lịch được phân vùng rõ nét, thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, không trùng lắp và không cạnh tranh nhau. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sở hữu đầy đủ các hình thái du lịch như du lịch đô thị, công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng của Bà Rịa Vũng Tàu cũ, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo hay còn gọi là MICE, du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh, sức khỏe như Dinh Độc Lập, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, nhà tù Côn Đảo, Thiền viện Trúc Lâm, làng nghề gốm sứ, vườn trái cây ở Bình Dương. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, được các chuyên gia du lịch đánh giá, hội tụ đầy đủ các tiềm năng để phát triển du lịch. Nhận thấy những lợi thế sẵn có, nhiều doanh nghiệp du lịch đã và đang đẩy mạnh nhiều chương trình, tour tuyến để kích cầu khách du lịch, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hè sắp tới. Theo ghi nhận, để thu hút nhiều khách đăng ký tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã tung ra nhiều chương trình tour mới với điểm đến phong phú, kèm theo ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du lịch hè của khách hàng. Xoay quanh nội dung này, thì Quốc Thái sẽ có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel. Mời quý vị cùng nghe. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa bà, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng cùng khí hậu trong lành. Sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực này ngày càng có thêm nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch. Vậy thì để kích cầu và phục vụ du khách, nhất là vào mùa du lịch hè sắp tới, về phía Viettravel đã có những chương trình phục vụ du khách như thế nào thưa bà?
6: Trước hết thì chúng tôi đánh giá khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước một số những cái cơ hội rất là lớn khi có hạ tầng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và mở rộng tệp khách hàng cuối tuần, cũng như là những du khách đối tượng gia đình, đồng thời là đối với những du khách thuộc diện về công ty xí nghiệp hay còn gọi là du lịch MICE thì Vũng Tàu cũng đang là một trong những cái điểm đến thu hút khách du lịch rất là lớn. Trong mùa hè năm nay thì Viettravel cũng triển khai đồng bộ 3 cái nhóm giải pháp chính để kích cầu du lịch tại địa phương. Với cái nhóm đầu tiên đó là chúng tôi cũng xây dựng các cái nhóm sản phẩm du lịch nhanh, nghỉ dưỡng sâu với những cái gói như là 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm, rất là phù hợp với lại xu hướng short trip, tức là những cái chuyến du lịch ngắn ngày của khách hàng bận rộn. Với cái mức giá khá là linh hoạt và nhiều cái chương trình ưu đãi đặt tour sớm. Chương trình thứ hai đó là nâng cấp trải nghiệm, tức là những cái gói upgrade dịch vụ cũng như là những cái hoạt động mang tính trải nghiệm sống. Trong thời gian vừa qua thì Viettravel cũng đã ra mắt những cái bộ sản phẩm mang cái tiêu chí ESG và LEED. Thì với những cái chương trình như vậy thì chúng tôi mong muốn mang đến thêm những cái trải nghiệm mới cho du khách khi mà tham quan du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là có thể góp một phần của mình bảo vệ những cái cảnh quan cũng như là hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, thay vì chỉ là những cái điểm tham quan thuần túy. Với cái nhóm giải pháp thứ ba, chúng tôi gia tăng tiện ích dịch vụ bằng cách là đẩy mạnh liên kết với những cái hệ thống khách sạn, resort hoặc là vận chuyển để đảm bảo những cái gói combo trọn gói có thể linh hoạt cũng như là giúp khách hàng có nhiều cái option lựa chọn hơn phù hợp với lại cái thời gian nghỉ dưỡng của khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc đưa khách đến Vũng Tàu mà hơn hết là Viettravel mong muốn cái thời gian khách hàng trải nghiệm tại khu vực của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lâu hơn, sâu hơn, cũng như là khách hàng có thể quay lại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trải nghiệm nhiều cái tour du lịch đa dạng và chất lượng hơn.
2: Năm nay thì Viettravel có xây dựng các tour tuyến chuyên biệt dành cho khu vực này không thưa bà?
6: Trong năm 2026 thì chúng tôi định hướng rất là rõ về việc phát triển những cái sản phẩm theo tiêu chí ESG và LEED, tức là vừa kết hợp giữa một cái tour du lịch truyền thống cũng như là mang cái chiều sâu trải nghiệm, đóng góp cái phần gọi là tính bền vững cho môi trường cũng như là phát triển được cái phần văn hóa địa phương. Đối với khu vực cũng như là những cái tuyến tour mà Viettravel đang đưa khách tới tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi đã phát triển một số những cái sản phẩm có thể kể đến như là tour nghỉ dưỡng biển cao cấp, tour trải nghiệm văn hóa bản địa tại những cái làng chài, làng nghề cũng như là những cái khu vực ẩm thực địa phương mà du khách hiện giờ rất là thích để đến tham quan cũng như là thưởng thức những cái nét, những cái món đặc sản tại hải sản tại đối với lại cái khu vực du lịch biển của mình. Cũng như là những cái tour về xanh, du lịch có trách nhiệm. Đối với những cái sản phẩm tour xanh và du lịch có trách nhiệm thì Viettravel cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chiến dịch liên quan đến Go Green, bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ cái hệ sinh thái tại cái nơi khách hàng đang đi. Đồng thời là tổ chức những cái chương trình giảm rác thải nhựa và nâng cao cái ý thức du lịch bền vững tại địa phương của mình. Đối với là những cái sản phẩm MICE và team building thì khu vực Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là một trong những cái điểm đến rất là được ưa chuộng bởi các cái khách hàng doanh nghiệp, bởi cái tính di chuyển rất là thuận tiện, ngắn gọn và rất là gần với lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì cái điểm lớn nhất đối với những cái sản

0: phẩm và những cái tuyến tour chuyên biệt này, đó là chúng tôi cá nhân hóa cũng như là thiết kế cái phần hành trình tại điểm đến theo cái yêu cầu cũng như là đối với cái trải nghiệm của riêng từng du khách, để khi mà đến tham quan thì du khách không chỉ là một khách du lịch mà thuần túy mà còn có thể trực tiếp được sống, được làm và được thưởng thức những cái đặc sản của địa phương như là những người dân tại địa phương của mình.
1: Dạ vâng ạ, và với sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy thì bà kỳ vọng như thế nào về các tour du lịch năm nay sẽ phục vụ du khách một cách tốt nhất ạ?
0: Đối với năm nay thì vào mùa du lịch hè, Vietravel cũng đã ra mắt cũng như là phát triển một cái hệ sản phẩm mới để du khách của chúng tôi có thể dễ dàng lựa chọn những cái chuyến cũng như là hành trình du lịch phù hợp với cái quỹ thời gian, ngân sách cũng như là sở thích cá nhân của du khách. Đồng thời là đối với lại năm nay thì như Vietravel cũng đã chia sẻ là chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm mang cái tính gọi là trải nghiệm độc đáo cũng như là khám phá sâu thêm những cái đặc biệt tại địa phương. Do đó thì với cái việc áp dụng cái bộ tiêu chí kép ESG và LEED vào hệ thống sản phẩm của mình thì chúng tôi rất là mong đợi những cái chuyến du lịch của Vietravel sẽ được nâng tầm cái chất lượng là một, cũng như là tạo thêm những cái trải nghiệm thăng hoa cho du khách khi mà khách hàng đi với chúng tôi. Không dừng lại ở đó thì đối với những cái tour du lịch trong nước thì chúng tôi cũng kỳ vọng là mùa du lịch hè năm nay sẽ là một mùa gọi là những cái nhóm sản phẩm du lịch biển đảo sẽ lên ngôi với những cái hệ thống sản phẩm được làm mới cũng như là được làm lại phần lịch trình. Như là đối với lại cái phần du lịch trong nước thì chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái bộ sản phẩm, và đặc biệt ở trong mùa hè năm nay đó là cái nhóm sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới. Đây là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của mùa hè 2026 mà Vietravel đang ra mắt du khách. Đối với cái hành trình này thì chúng tôi đang rất là mong muốn là những du khách nào chưa có cơ hội được trải nghiệm một Việt Nam đa dạng bản sắc, đa dạng hành trình cũng như là được dừng tại được đi rất là nhiều những cái phương tiện vận chuyển, những cái điểm đến tham quan, thì ở tại cái sản phẩm du lịch xuyên Việt này sẽ là một cái sản phẩm có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái phần yêu cầu mà du khách của chúng tôi mong đợi. Đặc biệt là đối với lại những cái sản phẩm mùa hè lần này thì Vietravel còn triển khai rất là nhiều những cái phần chương trình khuyến mại hấp dẫn với cái phần giảm giá, tặng quà cũng như là tích điểm dành cho những quý khách hàng nào đã là hội viên của Vietravel trong cái mùa hè năm nay. Bên cạnh đó thì với cái việc là chúng tôi ra mắt một cái giao diện website mới travel.com.vn thì cũng dự kiến đưa ra mắt trong cái mùa du lịch hè năm nay thì sẽ tạo thêm cho du khách rất là nhiều những cái sự thoải mái, lựa chọn cũng như là tiện ích khi mà có thể dễ dàng tham khảo tour, tư vấn tour cũng như là đặt tour online trên website mà không cần phải đi đến những cái nơi đăng ký du lịch như là truyền thống.
1: Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa quý vị, hiện tại hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch tại ba địa phương tương đối đồng bộ, cùng với quy mô dân số hơn 14 triệu người sẽ tạo ra lợi thế để kích cầu du lịch nội vùng hiệu quả và khả năng sẵn sàng tiếp nhận các phân khúc khách hàng du lịch trong nước và ngoài nước. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết, các địa phương đang rà soát lại các sản phẩm tour cũ để điều chỉnh, xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng gia tăng thời gian và sự trải nghiệm cho du khách bằng cách kết nối các sản phẩm du lịch nội đô thành phố Hồ Chí Minh trước đây với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo tại Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và kết nối với các sản phẩm làng nghề sinh thái vườn cây tại tỉnh Bình Dương cũ. Được biết, hiện tại Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch để rà soát, hoàn thiện đề án phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập. Đề án này sẽ định vị lại thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh với những giá trị cốt lõi, xác định thị trường và sản phẩm chính cùng với các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ dồn lực tập trung cho các dự án du lịch mang tính động lực, hướng tới mục tiêu sớm thực hiện hóa trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, mùa hè cũng là mùa cao điểm du lịch trong nước, nên đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và để có một chuyến du lịch như ý thì quý vị cần đặt tour tại các công ty lữ hành có thương hiệu uy tín. Du khách nên đặt tour sớm, tránh tình trạng gần sát ngày khởi hành. Nếu có kế hoạch du lịch ở nước ngoài thì quý vị cần đặt tour sớm hơn để kịp thời gian làm visa. Trường hợp các tour du lịch nước ngoài đường xa không đủ thời hạn làm visa, du khách có thể chuyển hướng sang du lịch đường gần như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia.

0: Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đường phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau cũng trên sóng phát thanh VOH của Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kết nối tri thức.
2: Phương Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 9:30 đến 10 giờ và phát lại lúc 13:30 đến 14 giờ. Ngày thứ tư lúc 6:30 phút đến 7 giờ và 22:00 đến 22:30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.92.5 MHz. Thưa quý vị, có một điều khá là thú vị là sau những ngày tháng học tập và làm việc căng thẳng thì rất nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là sẽ đi đâu đó, đúng không ạ? Có người thì thích lên núi, có người thì thích về với biển, có người chỉ cần một chuyến đi ngắn thôi để thay đổi không khí. Du lịch ngày nay thì không chỉ là nghỉ ngơi hay giải trí mà còn trở thành một nhu cầu tinh thần của nhiều người hiện đại. Vậy thì vì sao con người ta lại thích đi du lịch? Và làm thế nào để mỗi chuyến đi không chỉ vui mà còn thật sự ý nghĩa? Đó sẽ là nội dung của chương trình Kết nối tri thức hôm nay. Đến với chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin, câu chuyện và kiến thức ứng dụng gắn liền với đời sống. Mở đầu là phần tin tức với các thông tin. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Vì sao xem điện thoại trước khi ngủ lại khiến chúng ta khó ngủ như vậy? Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt kỷ lục 4 tháng liền, đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Một câu hỏi tại sao với câu chuyện, vì sao nhiều người thích đi du lịch? Một tri thức ứng dụng với vấn đề, làm sao để có chuyến du lịch ý nghĩa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lần lượt đến với các nội dung này. Và trước tiên là phần tin tức. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Nhiều người từng ngạc nhiên khi vẫn có thể đọc được những đoạn văn bị xáo trộn chữ cái trên mạng xã hội. Theo các nhà khoa học thì điều này cho thấy là khả năng xử lý ngôn ngữ phải nói rất là đặc biệt của não bộ con người. Nghiên cứu cho thấy là não người không đọc từng chữ cái riêng lẻ mà thường nhận diện cả từ thông qua hình dạng, cấu trúc và ngữ cảnh câu văn. Vì vậy, ngay cả khi chữ cái ở giữa bị đảo vị trí, chúng ta vẫn có thể đoán được nội dung. Các chuyên gia cho biết, não bộ liên tục dự đoán từ tiếp theo dựa trên kinh nghiệm và quy luật ngôn ngữ. Những từ quen thuộc, ngắn hoặc xuất hiện trong câu có ý nghĩa rõ ràng sẽ dễ được nhận diện hơn dù có bị viết sai trật tự. Tuy nhiên thì khả năng này cũng có giới hạn. Nếu từ bị đảo quá nhiều hoặc câu thiếu ngữ cảnh, tốc độ đọc và khả năng hiểu sẽ giảm đáng kể. Các nhà khoa học nhấn mạnh đây không phải là quy tắc thần kỳ mà là kết quả của quá trình nhận diện mẫu và suy đoán linh hoạt của não bộ. Nghiên cứu này cho thấy rằng đọc không phải là một quá trình đơn giản, đọc từng chữ một mà là một sự tương tác năng động giữa nhận thức và kỳ vọng. Đồng thời, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về việc các ý tưởng khoa học dễ bị xuyên tạc như thế nào khi lan truyền trên mạng. Và vậy nên chúng

chúng ta sẽ cùng đến với tin tức ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy giấc ngủ có thể là yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ mạnh mẽ hơn cả chế độ ăn uống hay là tập thể dục. Kết quả này đang thu hút sự chú ý của giới khoa học và cộng đồng y tế. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Y tế Oregon đã phân tích dữ liệu khảo sát tại Mỹ giai đoạn 2019-2025 và phát hiện những người ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ tuổi thọ thấp hơn rõ rệt. Ngay cả khi đã tính đến nhiều yếu tố khác như ít vận động, trình độ học vấn hay tình trạng việc làm, mối liên hệ giữa thiếu ngủ và nguy cơ giảm tuổi thọ vẫn rất rõ ràng. Riêng hút thuốc lá bị đánh giá là ảnh hưởng mạnh hơn. Theo nhóm nghiên cứu, thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với hầu hết các hoạt động của cơ thể, từ não bộ, hệ miễn dịch cho đến quá trình trao đổi chất. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Các chuyên gia cũng khuyến nghị là người trưởng thành thì nên ngủ từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi đêm, đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Như vậy thì nghiên cứu này đã cho chúng ta thấy được rằng là giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà nó còn là một liều thuốc tự nhiên để giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe lâu dài. Nhịp sống hiện đại đã khiến cho nhiều người sẵn sàng cắt giảm thời gian ngủ để làm việc hay giải trí, thì việc ưu tiên một giấc ngủ chất lượng có lẽ chính là khoản đầu tư đơn giản nhưng giá trị nhất cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

Một thông tin liên quan đó là vì sao xem điện thoại trước khi ngủ thì khiến chúng ta càng khó ngủ hơn. Mỗi tối thì không ít người có thói quen là phải lướt điện thoại trước khi mà nhắm mắt ngủ. Tất nhiên là lúc đó là cũng dặn dò mình rằng là chỉ xem vài phút thôi. Nhưng quý chị có thấy là những đoạn clip dù rất ngắn ngủi cứ nối đuôi nhau hiện ra đã khiến cho nhiều người chìm đắm trong đó rất là lâu trước khi đi ngủ. Rồi có khi xem nhiều quá dẫn đến là không ngủ được. Theo Healthline, việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trước giờ ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình làm ức chế hormone melatonin, yếu tố quan trọng giúp cơ thể buồn ngủ và duy trì giấc ngủ sâu. Khi mà melatonin bị giảm thì não bộ khó nhận được tín hiệu là đến giờ nghỉ ngơi rồi, dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Có thể hiểu nôm na là não người của chúng ta vốn dựa vào ánh sáng để xác định thời điểm ngày và đêm thông qua cơ chế nhịp sinh học. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm thì não sẽ hiểu nhầm rằng trời vẫn còn sáng. Điều này khiến cơ thể trì hoãn quá trình buồn ngủ tự nhiên, làm bạn khó đi vào giấc ngủ dù đã mệt. Phải chăng là có những lần quý vị cũng đang rất là buồn ngủ nhưng mà chúng ta lướt mạng xã hội một hồi thì chúng ta tỉnh ngủ là vì lý do như vậy? Không chỉ ánh sáng mà chính nội dung trên màn hình cũng có phần khiến não bộ bị kích thích. Tin tức, mạng xã hội hay video ngắn đều có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái tỉnh táo kéo dài, tạo ra dòng lặp khó dứt trước khi ngủ. Và việc lướt mạng trước khi ngủ lâu dần còn gây nên chứng lệ thuộc thiết bị số, đó là khó ngủ nếu không cầm điện thoại. Người dùng có thể cảm thấy rất là bồn chồn, trống trải hoặc lo lắng khi mà không kiểm tra các thông báo trên thiết bị điện tử này trước khi ngủ. Thậm chí một số người còn thức giấc giữa đêm chỉ để xem điện thoại, khiến giấc ngủ bị gián đoạn do khó quay lại trạng thái nghỉ ngơi ban đầu. Ban nãy thì chúng ta có nói đến câu chuyện rằng là giấc ngủ chất lượng là liều thuốc phục hồi tự nhiên cho não bộ và sức khỏe tinh thần. Vì vậy thì việc hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ, giảm ánh sáng màn hình và tạo thói quen thư giãn nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn. Trong nhịp sống số hiện nay, đôi khi chỉ cần đặt điện thoại xuống sớm hơn một chút cũng là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Xin được chuyển sang một thông tin khác. Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đã kỷ lục 4 tháng liền đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Thưa quý vị, du lịch nước ta đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi và tăng trưởng rất tích cực. Không chỉ lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, mà Việt Nam còn lần đầu lập nên một cột mốc đáng chú ý trong nhiều năm qua. Tháng 4 năm nay, thì du lịch Việt đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay lên mức là 8,8 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam đã kỷ lục 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng. Đồng thời cũng là lần đầu tiên chúng ta đạt kỷ lục 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Khách nội địa lẫn quốc tế đến tấp nập, góp phần nâng tổng doanh thu của 4 tháng đầu năm nay lên tới hơn 172.000 tỷ đồng. Hiện thì Việt Nam thu hút du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa bề dày lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và chi phí hợp lý, văn hóa đường phố, ẩm thực và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với giá cả phải chăng đang ngày càng thu hút nhóm du khách trẻ từ nhiều nước. Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu của ngành du lịch hiện nay không chỉ đơn thuần ở số lượng khách mà là giữ chân du khách lâu hơn và khiến họ hào hứng quay trở lại. Câu chuyện vì sao du lịch đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, mời quý vị cùng đến với phần sau của chương trình sau ít phút nữa.

0: Thưa quý vị, ngày nay thì việc chúng ta đi du lịch quả thật rất là đơn giản, dễ thực hiện. Đây cũng là nhu cầu ngày càng tăng của nhiều người, nhiều gia đình. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại có nhu cầu này? Và nhu cầu này cũng ngày càng thiết thân hơn với nhiều người. Ông Nguyễn Đông Hòa, người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nhà hàng, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Chain Caravan chia sẻ.
1: Cái học thuyết Maslow, trong đó phân cái nhu cầu của con người ra thành 5 bậc. Cái bậc đầu tiên á, là cái bậc quan trọng nhất, đó là cái bậc nhu cầu về mặt sinh lý. Có nghĩa rằng là người ta phải đủ ăn, đủ uống, tức là nói chung rằng là nhu cầu sinh lý phải được an toàn. Nếu như cái nhu cầu đó chưa được đáp ứng thì các cái nhu cầu bậc trên á,

0: sẽ không bao giờ được thực hiện. Tại vì rõ ràng khi em đói, lúc đó em chỉ nghĩ tới vấn đề em đi kiếm gì để bỏ cho mình thôi. Em không nghĩ một việc gì khác đâu. Mà còn và là khi em khát là còn kinh khủng hơn nữa. Cái nhu cầu thứ hai nằm ở trên nhu cầu thứ nhất, đó chính là nhu cầu được an toàn. Thế thì cái nhu cầu thứ nhất phải được thỏa mãn rồi mới tiếp là nhu cầu thứ hai. Mình thấy rất rõ là nếu như mà đói rồi thì lúc đó xin lỗi, có nguy hiểm chút xíu cũng phải ráng liều.
1: Yeah.
0: Thì đói quá chịu nổi, đúng không? Yeah. Nhưng mà xong xuôi sau đó đã no rồi nhé, thì người ta vẫn tìm kiếm một cái nhu cầu nó phải an toàn. Và một cái minh chứng mình thấy rất rõ là khi Covid xảy ra, du lịch đình trệ liền, thì người ta không cảm thấy an toàn để đi chơi. Rồi, thì cái nhu cầu thứ ba đó là cái nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu gọi là nó kêu là được hòa nhập vào cái cộng đồng của người. Và tiếp theo cái nhu cầu thứ tư là một cái nhu cầu được người ta tôn trọng, và nhu cầu cuối cùng là được thể hiện chính bản thân mình. Rõ ràng tới cái nhu cầu thứ ba đó thì chính là nhu cầu của du lịch. Tức là khi có đủ ăn, đủ uống, nói chung là đã tạm thà đã mất, và xong xuôi cảm thấy được an toàn rồi, và thì lúc đó có nhu cầu là muốn giao tiếp xã hội. Thì trong giao tiếp xã hội thì sẽ có cái vấn đề là giao tiếp trong cộng đồng mình quen thuộc và giao tiếp với những cái gì mà mình chưa quen thuộc. Thì ông bà mình ngày xưa có câu là đi một ngày đàn học một sàn khôn là như vậy.
1: Yeah.
0: Tức là khi đó là mình muốn giao tiếp mà, thì mình phải đi đó đi đây để mình gặp gỡ, mình học. Thì cái nhu cầu du lịch nó xuất phát từ cái nhu cầu thứ ba, và đâu đó nó có thể lên tới nhu cầu thứ tư. Rất là nhiều người sẽ đi du lịch mà một cách rất là độc đáo, để từ đó làm gì? Để từ đó có một cái sự tôn trọng của cái cộng đồng. Chẳng như ồ, anh ấy đã đi hết năm châu rồi, anh ấy đã đưa đi 100 quốc gia rồi. Đấy. Là du lịch ngày nay á, thì nó sẽ tùy thuộc vào trong cái đối tượng, tạm thời mình gọi là một cái phân khúc khách hàng á.
1: Yeah.
0: Phân khúc lớn tuổi khác, phân khúc mà gọi là trung lưu khác, tức là già họ sẽ đi du lịch kiểu khác, trung lưu du lịch kiểu khác, mà trẻ tuổi họ sẽ đi du lịch kiểu khác. Đấy. Rồi chẳng hạn như là nếu nói về điều kiện kinh tế thì người giàu họ đi khác, họ gọi là khá khá đi kiểu khác. Nhưng mà bảo là gọi là đủ ăn đủ mặc thôi thì họ cũng sẽ có hình thức đi du lịch. Nó đã là nhu cầu thì người ta sẽ tìm cách thỏa mãn cái nhu cầu đó tùy theo cái điều kiện và cái khả năng cũng như là cái sở thích và văn hóa của mình. Thì như vậy thì mỗi cái thế thì ngày nay á, đầu tiên là về mặt kinh tế, sau đó về mặt công nghệ, nó giúp người ta đi du lịch nó thuận tiện và dễ dàng hơn so với ngày trước. Chứ ngày trước không nói đâu xa, mà nói là thập niên 90 đi, thì cái câu chuyện mà đi từ Bắc vào Nam,
1: yeah,
0: thì nó cả là vấn đề rồi.
1: Mm.
0: Vé máy bay rất là đắt đỏ mà không phải là thường xuyên.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ngày nay thì cái vấn đề mà đi từ Bắc vào Nam trở nên cực kỳ dễ dàng.
2: Nhìn từ góc độ hành vi, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết
3: cái mục đích, cái lý do để em đi du lịch á, thì nó rất là phong phú vì mỗi người là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những người đi để đổi gió, có những người đi vì chán, có những người đi để vì họ muốn tham quan hoặc là khám phá một vùng đất mới. Có những người thì lại thích tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa, con người, ẩm thực. Có những người đi để mà khám phá bản thân, dành thời gian để kết nối với mọi người, rồi học hỏi những điều mới lạ. Và cũng có những người đi du lịch rồi kết hợp với những cái mục tiêu khác, ví dụ như là du lịch chữa bệnh hay là du lịch chữa lành, bây giờ đang trở thành một cái trào lưu rất là lớn. Rồi du lịch kết hợp với tưởng thưởng, du lịch kết hợp với công tác, họp hành và nhiều cái mục tiêu khác. Có nghĩa là cái việc đi đó nó không chỉ là thưởng ngoạn phong cảnh, không chỉ là trải nghiệm, mà còn kết hợp với những mục đích khác nhau. Vì vậy rất là cái mục đích mà tại sao người ta thích du lịch đó, nó rất là phong phú và nó tùy thuộc vào mọi người. Cái du lịch đó, nó bị thúc đẩy ở nhiều yếu tố, cả bên trong và bên ngoài. Có thể là có một người họ thích đi du lịch bởi vì họ có cái sở thích đó và đã thúc đẩy bởi nhiều cái nguyên do như là tôi đã vừa mới chia sẻ. Nhưng mà những yếu tố bên ngoài nó cũng rất là quan trọng, như

0: Ngày nay mình thấy là cái phương tiện truyền thông này, trên truyền hình này, giới thiệu những điểm mới, những cái nơi mới, và đặc biệt là cái sự phát triển của cái mạng xã hội Instagram hay là Facebook chẳng hạn, thì hầu như là nếu mà mình lướt hàng ngày thì mình sẽ thấy là mọi người đều khoe ảnh và du lịch, hoặc là khoe ảnh đang ở đâu đó, hoặc là đang trải nghiệm những cái gì đó chẳng hạn. Thì những cái chia sẻ như vậy nó cũng là một yếu tố kích thích rất là lớn để mọi người đi, và cái việc du lịch đó, nó để họ thể hiện cái lối sống của bản thân cũng là một cái nhu cầu rất là lớn.
1: Trong thời đại công nghệ số, khi con người dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại và máy tính, nhu cầu đi đâu đó, kết nối với thiên nhiên và trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết hơn. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng lưu ý rằng giá trị của du lịch không nằm ở việc đi thật xa hay đến thật nhiều nơi, mà nằm ở trải nghiệm và cảm xúc mà chuyến đi mang lại.

0: Quý vị thân mến, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 12 giờ đến 12 giờ 30 và ngày thứ bảy lúc 10 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với câu chuyện về việc làm sao để có được chuyến đi du lịch ý nghĩa. Theo FriendsQ, một nền tảng ứng dụng rèn luyện trí não trực tuyến, thì hoạt động thể chất giúp ích cho sức khỏe tổng thể. Và vì vậy, việc đi ra ngoài, việc di chuyển luôn là một điều tốt. Những khía cạnh khác của du lịch, chẳng hạn như tạo ra những kỷ niệm mới, giao tiếp xã hội, tham gia vào các trải nghiệm, và đơn giản là vui chơi, cũng có thể mang lại lợi ích cho não bộ. Và tất nhiên những chuyến du lịch thú vị cũng giúp chúng ta phục hồi năng lượng tích cực, làm mới bản thân, giúp cuộc sống chúng ta có những trải nghiệm mới mẻ, dễ chịu. Làm cách nào để chúng ta có những chuyến đi thật là ý nghĩa? Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết.
1: Cái việc đi du lịch đó, nó cũng rất là khác nhau. Nó rất là khác nhau và nó thay đổi. Để mà có một cái chuyến đi ý nghĩa mà ai cũng có thể làm được thì nó cũng tùy theo mỗi người thôi. Quan trọng là mỗi người hiểu được cái nhu cầu của mình, cái mong muốn của mình và cân đối được với cái thời gian, với cái chi phí, rồi với cái năng lượng, với những cái nguồn lực mình đang có. Thì mình cũng có thể tạo nên những chuyến đi du lịch ý nghĩa, bởi vì du lịch không nhất thiết là phải đến những cái nơi xa xỉ hoặc là đến những cái đi nước ngoài hay là thử trải nghiệm những cái dịch vụ mà mắc đắt đỏ. Đôi khi du lịch nó chỉ là một cái chuyến đi dã ngoại ven hồ chẳng hạn, hoặc là một cái nơi nào đó nó gần với thành phố, với những cái người mà thân quen với mình. Giống như người ta nói là quan trọng không phải là đi đâu mà đi cùng ai, thì đó cũng là một cái điều mà có thể làm cho một những cái chuyến đi du lịch trở nên ý nghĩa. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó phụ thuộc và nó không có một cái định nghĩa chính thức nào cả. Nó chỉ là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái trải nghiệm của từng người, và quan trọng nhất là mỗi người phải hiểu được cái việc mà đi du lịch thì nó có ý nghĩa như thế nào để mà mình lên kế hoạch cho một chuyến đi phù hợp.
0: Nhiều người có xu hướng thích xê dịch cũng lưu ý những bí kíp nho nhỏ để tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn, như không đem quá nhiều hành lý, lên kế hoạch từ trước khi đi, đi với tinh thần thư thái tận hưởng, cho nên là đừng chạy đua để đến được nhiều địa điểm. Thay vì vội vã di chuyển giữa nhiều điểm khác nhau, hãy chọn ở lại một hay vài nơi lâu hơn. Rồi một bí kíp khác đó là chọn nơi lưu trú kỹ lưỡng, ăn ngủ mua sắm theo kiểu người địa phương để có trải nghiệm thú vị nhất, tận hưởng các nền tảng du lịch kỹ thuật số thông minh trước và trong hành trình. Một chuyến đi ý nghĩa cũng sẽ là một chuyến đi có trách nhiệm, đó là chúng ta không xả rác, tôn trọng văn hóa địa phương, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên là những hành động nhỏ nhưng rất cần thiết. Ngoài ra, thay vì chỉ lưu giữ những chuyến đi bằng hình ảnh, nhiều người hiện nay chọn ghi chép cảm xúc, viết nhật ký hành trình hoặc lưu lại những điều mình học được sau mỗi chuyến đi. Bởi đôi khi, điều còn lại sau chuyến du lịch không đơn thuần chỉ là những bức ảnh đẹp, mà là cách chúng ta nhìn cuộc sống khác đi sau khi trở về. Vâng, thưa quý vị, nhiều người thích đi du lịch vì cần những khoảng nghỉ để làm mới tâm hồn và mở rộng thế giới của mình. Một chuyến đi không chỉ giúp chúng ta biết thêm về nơi chốn mới, mà đôi khi còn giúp hiểu hơn về chính bản thân.

thân mình. Có người sau một chuyến đi học được cách sống chậm lại, có người nhận ra thiên nhiên cần được giữ gìn hơn, cũng có người chỉ đơn giản thấy quý những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nên, một chuyến đi ý nghĩa không nhất thiết phải là đi được bao xa, mà sau chuyến đi ấy,

thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 92.5 MHz ngày thứ Năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, 14 giờ 30 đến 15 giờ và 18 giờ 30 phút đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, FM 87.7 MHz. Vào tuần sau thì Phương Nguyệt mời quý vị theo dõi nội dung Học cách chung sống hiệu quả cùng AI. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng nghe chương trình. Hẹn gặp lại chương trình tuần sau cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn mới xíu là đó, nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Con như bắt xe sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
1: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
4: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống,
5: cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại rồi. Nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm á.
6: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế a@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: 20 giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất đề nghị của Sở Tài chính và ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan về việc giao liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đối tác Công tư CI và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng dừng triển khai lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nâng cấp mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1. Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ liên danh nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu điều chỉnh quyết định trước đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng không tiếp tục giao các cơ quan nhà nước lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nêu trên, đồng thời tiếp nhận tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất dự án do liên danh nhà đầu tư lập. Từ ngày 15 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới trên đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, hai làn sát vỉa hè mỗi bên sẽ lưu thông một chiều cố định. Riêng hai làn giữa tiêm đường sẽ được đảo chiều linh hoạt theo từng khung giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng áp dụng mô hình 4-2, ưu tiên 4 làn theo hướng từ Trường Chinh đi Úc Tịch để giải tỏa lưu lượng xe vào trung tâm và sân bay. Buổi chiều áp dụng mô hình 2-4, ưu tiên 4 làn theo hướng từ Úc Tịch về Trường Chinh nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển ra cửa ngõ Tây Bắc thành phố. Ngoài giờ cao điểm, hai làn giữa sẽ lưu thông 2 chiều như bình thường. Đáng chú ý, xe tải trên 10 tấn không được lưu thông vào làn đảo chiều giữa tiêm đường. Các phương tiện này chỉ được phép di chuyển ở làn sát vỉa hè trong khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần đầu thành phố áp dụng mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt theo thời gian trên một tuyến giao thông lớn để tối ưu hạ tầng hiện hữu mà không cần mở rộng mặt đường. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây sản xuất buôn bán thịt bò giả do Nguyễn Văn Thái cầm đầu. Theo điều tra, từ năm 2024, Thái thu mua thịt heo nái xử lý bằng hóa chất sodium metabisulfite và huyết heo để giả thành thịt bò bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn xử lý thịt bò đông lạnh bằng hóa chất để tạo cảm giác tươi mới. Mỗi ngày, đường dây tiêu thụ khoảng 140 kg thịt bò giả và 120 kg thịt bò xử lý hóa chất. Cơ quan điều tra xác định đã tiêu thụ hơn 15 tấn thịt bò giả, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Như thông tin đã đưa chiều qua, ông Dương Anh Đức, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm các đơn vị khoa học công nghệ tiêu biểu nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5. Tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo đột phá trong phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố. Chuyển đổi số được triển khai đồng bộ với chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp số song hành với công nghiệp xanh, đặt nền móng cho xây dựng đô thị thông minh, quản trị số hiệu quả. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều hôm qua 11 tháng 5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển thế giới. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ kể từ sau cuộc gặp tại Busan hồi tháng 10 năm 2025, cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ trong 9 năm. Theo phía Mỹ, các chủ đề như thuế quan, Đài Loan cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Kỷ nguyên vương mình. Kỷ nguyên vương mình. Minh Triều mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ nguyên vương mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-4% GRDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GRDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm phó chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên Hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay. Đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn By Night, chợ lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
3: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn, rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
2: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách Mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trong rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc làm hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu

0: trên 74 tỷ đô la.
1: Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
2: Trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
0: Tại triển lãm, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại sự kiện ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa ngành cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
3: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
4: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
3: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định. 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
5: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
3: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15m đến dưới 24m, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
6: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
3: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thẩm.
7: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m², hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo, phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026. Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
8: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tất cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
7: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
9: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu công nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
7: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
10: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
7: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để
0: tấn phong.
11: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo ủy ban nhân dân các phường xã đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự ở khu vực 2 và khu vực 3. Thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia, bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này.

0: Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
1: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết.
2: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính. Thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
1: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết.
3: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
1: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói.
4: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
1: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường, xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
1: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
5: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Nhân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Kinh tế số, xã hội số.
3: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số được phát sóng vào lúc 6 giờ ngày thứ ba hàng tuần trên làn sóng AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay.
4: Và vừa

0: rồi, chúng tôi cũng đã có cuộc gặp mặt với doanh nhân Huỳnh Nhật Trường, CEO công ty Resortech, với câu hỏi được đặt ra là doanh nhân trẻ Việt cần gì để bước ra sân chơi toàn cầu trong kỷ nguyên số. Mời quý vị chờ theo dõi ở chuyên mục Góc nhìn chuyên gia. Và như thường lệ, phần đầu chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Chính sách và thị trường.
1: Chính sách và thị trường. Xin được mở đầu cho chuyên mục Chính sách và thị trường với những thông tin. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm để đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành, theo địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống thống kê cơ sở chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dữ liệu điều tra, rà soát từng doanh nghiệp để tránh bỏ sót đối tượng, xử lý toàn bộ lỗi logic ngay khi mà doanh nghiệp kê khai và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Lập danh sách các doanh nghiệp không chấp hành, kê khai không trung thực hoặc là không hợp tác để tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với ủy ban nhân dân cấp xã và ban chỉ đạo cấp xã thì Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là phải khẩn trương thành lập các tổ công tác trực tiếp rà soát từng địa bàn, từng doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng báo cáo chung chung không phản ánh đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thuế được giao tăng cường phối hợp với ngành thống kê đẩy mạnh tuyên truyền, gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp kê khai đầy đủ, đồng thời hỗ trợ xác minh các trường hợp không liên hệ được hoặc là có dấu hiệu ngừng hoạt động. Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai nếu mà gặp khó khăn hoặc là trục trặc kỹ thuật cần liên hệ với các đầu mối hỗ trợ trên hệ thống điều tra để hoàn thành phiếu đúng thời hạn. Các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội, chi nhánh và văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài chưa kê khai thì cần khẩn trương thực hiện kê khai trên hệ thống điều tra kinh tế năm 2026. Sau ngày 10 tháng 5 năm 2026 thì Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát danh sách các đơn vị chưa kê khai để xử lý theo quy định.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 142 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Theo đó, nhà cung cấp phải thực hiện phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp công cụ hỗ trợ điện tử phục vụ việc tự đánh giá phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các tiêu chí theo quy định. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ điện tử có tính chất hỗ trợ, không bắt buộc và không làm phát sinh thủ tục phê duyệt hành chính hoặc nghĩa vụ khác ngoài quy định của nghị định này. Về phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo, nghị định quy định nhà cung cấp có trách nhiệm tự thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Việc phân loại chỉ áp
1: dụng tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thỏa thuận dù được ký tại Hà Nội vào đầu tháng 3 nhưng mà mới được Bitum thông báo chính thức vào ngày hôm 7 tháng 5 vừa rồi. Theo nội dung hợp tác thì Bitum và SSE Digital sẽ phối hợp triển khai nhiều mảng quan trọng như là xây dựng kiến trúc về công nghệ cho sàn giao dịch, phát triển hệ thống ví điện tử và lưu ký tài sản số, bảo mật và quản trị rủi ro, tuân thủ quy định pháp lý, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm vận hành, đồng thời cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ và khách hàng tổ chức. Việt Nam hiện nay đứng thứ tư thế giới về mức độ phổ biến và chấp nhận tiền mã hóa, cho thấy quy mô và tiềm năng rất lớn của thị trường trong nước.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Chuyến công tác khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chủ động, trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tăng cường đoàn kết, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đẩy mạnh hợp tác về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Về kinh tế, ASEAN đã vươn từ nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới năm 2015 với GDP 2,5 ngàn tỷ đô la Mỹ lên thứ 5 thế giới năm 2025 với GDP hơn 4 ngàn tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, hiện có 22 khu công nghiệp V-Ship tại 15 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 24 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và tạo việc làm cho gần 340.000 lao động.
1: Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon. Vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng

0: Mã tổ chức hội thảo tổng kết dự án nâng cao năng lực nghiên cứu và chuẩn bị vận hành thử nghiệm sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, thì luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã xác định thị trường carbon là công cụ kinh tế quan trọng trong bảo vệ môi trường. Từ giữa năm 2024, thì Bộ Tài chính đã triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu mô hình, hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ xây dựng đề án phát triển thị trường carbon và Nghị định 29 năm 2026 của Chính phủ về...
1: Việc xây dựng luật đô thị đặc biệt phải được đo ni đóng giày riêng cho thành phố Hồ Chí Minh, thay vì xây dựng một luật chung cho các đô thị đặc biệt trên cả nước. Việc thiết kế luật cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, không vượt trần hiến pháp, không đụng đến các quy định của đảng, an ninh quốc phòng, đối ngoại và không lặp lại những gì các luật hiện hành đã quy định. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề xuất dự thảo luật cần tập trung vào 3 phần cốt lõi nhất: phân quyền và giao quyền lập pháp cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cần tách bạch rõ ràng giữa cơ chế thử nghiệm cho các dự án cụ thể và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vượt trội của Hội đồng Nhân dân, quyền lực cần được trao mạnh mẽ cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Liên kết vùng, đây là yếu tố sống còn để mở rộng không gian phát triển khi diện tích hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập chưa tới 6.500 km² đang dần cạn kiệt. Do đó, cần có cơ chế cho phép ngân sách thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho các dự án liên vùng và hình thành mô hình hội đồng vùng quyết định các vấn đề vĩ mô, đặc thù tài chính và huy động nguồn lực, không đưa ra các ưu đãi thuế đi ngược lại luật ngân sách và định hướng của Trung ương Nghị quyết 18. Thay vào đó, tập trung vào những thế mạnh riêng biệt của thành phố như kinh tế biển đảo, khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng mặt bằng.
0: Tâm điểm kinh tế. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data Centric AI, kết nối hơn 500 doanh nghiệp chuyên gia tại Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026. Vừa rồi, ngày 8 tháng 5, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số. Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và NIM and Partners Communications tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số thành phố.
1: Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh cho những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
1: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba,

0: là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số. Sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược, nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI.
2: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
1: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu, trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy data centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 500 khách tham dự cùng chuỗi hoạt động chuyên sâu như phiên toàn thể tiếng nói của dữ liệu thời AI, CEO Table Tech Talk Show Next Green, Startup Connection Day và khu triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều giải pháp nổi bật được giới thiệu xoay quanh lưu trữ dữ liệu, AI doanh nghiệp, chuyển đổi số, y tế thông minh, giáo dục và công nghệ tương lai. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
3: Góc nhìn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mà kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, thì cơ hội doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và quốc tế ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội thì không ít những thách thức về năng lực quản trị, về công nghệ, nhân lực và khả năng thích ứng trước cạnh tranh toàn cầu. Với các doanh nghiệp trẻ, hành trình xây dựng doanh nghiệp trong thời đại số đòi hỏi không chỉ là sự nhạy bén mà còn phải có bản lĩnh, phải có tầm nhìn dài hạn để hiểu rõ hơn về cơ hội, về thách thức cũng như là hành trang cần thiết của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi cùng với ông Quỳnh Nhật Trường là CEO công ty Resultech. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong cuộc trò chuyện của phóng viên Kim Anh.
1: Thưa ông thì từng làm việc trong môi trường quốc tế và đâu là cái sự khác biệt lớn nhất giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong cách vận hành quản trị ạ?
4: Theo tôi á, sự khác biệt lớn nhất là nằm ở tư duy hệ thống và tính chuẩn hóa trong quản trị. Doanh nghiệp nước ngoài thường vận hành dựa trên quy trình rõ ràng, dữ liệu minh bạch và hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn phụ thuộc nhiều vào con người hơn và kinh nghiệm cá nhân nên khó mở rộng quy mô hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp quốc tế thì họ có tư duy dài hạn hơn và quản trị rủi ro tốt hơn. Còn doanh nghiệp Việt thường là linh hoạt, nhanh nhạy, nhưng là đôi khi thiếu chiến lược bền vững hơn.
1: Vậy trong bối cảnh kinh tế số hiện nay thì theo ông, doanh nghiệp Việt muốn cạnh tranh không chỉ trong nước mà ra quốc tế thì cần chuẩn bị những năng lực cốt lõi nào ạ?
4: Tôi thấy là có 4 năng lực cốt lõi. Thứ nhất là năng lực công nghệ, không chỉ dùng mà phải làm chủ được công nghệ. Năng lực quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và KPI rõ ràng. năng lực nhân sự toàn cầu như là ngoại ngữ, tư duy mở, làm việc đa văn hóa, năng lực xây dựng thương hiệu quốc tế không chỉ bán sản phẩm mà bán uy tín và giá trị. Cái quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy làm tốt trong nước sang đạt chuẩn quốc tế. Chuẩn quốc tế thì ví dụ như là những cái sản phẩm mình làm ra, ví dụ như là cái sản phẩm trồng trọt công nghệ cao đi, nó sắp tới là mình phải ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc từ khi mà cái người nông dân họ trồng những cái sản phẩm đó đến khi thu mua chế biến như thế nào, nó phải ứng dụng toàn bộ công nghệ, rồi mình truy xuất nguồn gốc để mới có thể là liên kết với những doanh nghiệp châu Âu đạt chuẩn quốc tế ra nước ngoài rồi được. Thì nó là một cái chuỗi như thế để minh bạch rõ ràng hơn về vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì doanh nghiệp Việt không thiếu những người làm công nghệ tốt, cái quan trọng là phải làm chuẩn ngay từ ban đầu để kết nối những nền tảng tốt hơn.
1: Dạ, và nhiều doanh nghiệp nói về chuyển đổi số và AI, nhưng mà theo ông thì đâu là ranh giới giữa ứng dụng thực chất và chạy theo xu hướng ạ?
4: Thì cái ranh giới rất rõ, AI là có tạo ra giá trị thật hay không. Nếu AI mà giúp giảm chi phí, tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng thì đó là ứng dụng thực chất. Còn nếu mà chỉ gắn mác AI mà để marketing á, nhưng không giải quyết được bài toán cụ thể thì đó là chạy theo xu hướng thôi. Doanh nghiệp càng bắt đầu từ bài toán kinh doanh, không phải từ công nghệ. AI nó chỉ là công cụ, không phải là mục tiêu. Mình áp dụng AI cho vấn đề gì thực tế để góp phần phát triển công ty ra doanh thu, doanh số rõ ràng. Chứ bây giờ cứ thấy cái trào lưu, cứ chạy theo, ai cũng AI hết, nhưng mình đâu có biết đó là cái gì. Nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ. Cái xu hướng trào lưu á, thì nó chạy theo nhiều hơn. Nhưng mà những đa phần những cái ứng dụng, theo tôi thấy những cái AI ứng dụng thực tế, nhất là trong cái thống chính quyền ấy, ví dụ như là các cơ sở ban xây dựng đảng đồ hay gì, họ cần những cái con trợ lý ảo AI thực chất để góp phần họ phát triển nhanh về văn bản đồ, họ làm cái kế hoạch nó rất là nhanh hơn. Hoặc là AI thực tế sắp tới ứng dụng trong cảnh báo tín dụng rủi ro sớm trong ngành hệ thống ngân hàng, giống như là bên này cũng đang làm về cái mảng phần mềm tín dụng.
1: Và ở góc độ của người sáng lập và điều hành doanh nghiệp thì theo ông, thách thức lớn nhất của doanh nhân trẻ hiện nay là gì? Vốn, con người, thị trường hay là áp lực tăng trưởng ạ?
4: Theo tôi thấy không phải là vốn mà là con người và tư duy quản trị. Về vốn chúng ta có thể gọi được nếu mà chúng ta xây dựng một cái mô hình tốt, và thị trường luôn có. Nếu mà sản phẩm chúng ta phát triển đúng thì lúc nào cũng có thị trường. Cái quan trọng nhất là cái đội ngũ phải giỏi và các văn hóa doanh nghiệp mạnh thì rất là khó xây dựng. Ngoài ra, doanh nhân trẻ hiện nay chịu áp lực tăng trưởng rất là lớn, dễ bị cuốn vào đốt tiền để lớn nhanh hơn mà quên đi cái nền tảng phát triển bền vững hơn. Về quản trị doanh nghiệp thì tôi thấy là tôi phải có một cái đội ngũ, xây dựng một đội ngũ giỏi và văn hóa doanh nghiệp mạnh.
1: Dạ, có một sự thật thì khi mà AI ra đời, công nghệ số ra đời thì Kim Anh nhận thấy là cái sự mà chạy theo KPI làm áp lực cho người làm việc nhiều hơn, đúng không ạ? Kiểu như là phải chạy theo KPI rồi cái chất lượng công việc nó có đặt ra yêu cầu không?
4: Thực chất thì một doanh nghiệp nào cũng có KPI, muốn có doanh số phải chạy KPI đồ này nọ. Nhưng mà thời công nghệ thì đòi hỏi là phải có cái đội ngũ trẻ, năng động, am hiểu về công nghệ, tất cả các nền tảng, sử dụng mọi nguồn lực để họ đạt được cái KPI đó. Theo tôi á, tôi thích cái lao động lúc nào cũng trẻ hơn, bởi vì thời buổi của công nghệ mà họ áp dụng công nghệ để họ sử dụng AI rồi các nền tảng khác, các trang mạng xã hội để họ đạt được những cái KPI về cho doanh nghiệp. Và qua đó thì dựa vào công nghệ thì ta có thể tinh giảm được lao động hơn, phát triển doanh nghiệp theo hướng công nghệ hơn. Thời đại của công nghệ mà, ứng dụng công nghệ để phát triển doanh số. Quy tắc của tôi là thiền lên thì nước sẽ lên, thiền xuống thì nước sẽ xuống. Thì công nghệ chạy được ra doanh số thì tăng trưởng công ty, thì phát triển đội ngũ thêm nữa. Còn doanh số không có thì buộc phải xuống. AI là nó chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ thôi. Còn cái chất lượng hay không là do cái con người quyết định. Và đội ngũ cùng ngồi lại để phát triển, có một cái kế hoạch, một cái chiến lược dài hạn.
1: Nếu như mà gửi một cái thông điệp đến với cái thế hệ trẻ, doanh nhân trẻ tại Việt Nam muốn vươn ra thị trường toàn cầu thì ông sẽ chia sẻ điều gì ạ?
4: Tôi muốn nói ba điều. Thứ nhất là mình đừng có giới hạn mình ở thị trường Việt Nam, mà hãy nghĩ ngay từ đầu là sản phẩm của bạn phục vụ

0: Thị trường toàn cầu, đầu tư vào năng lực lõi, không chạy theo phong trào, kiên trì với tầm nhìn dài hạn hơn. Đi nhanh thì dễ, đi xa mới khó. Và cái điều quan trọng á, là doanh nhân Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn cầu nếu chúng ta dám nghĩ lớn và làm thật. Theo tôi nhiều năm kinh nghiệm trong những công ty nước ngoài đấu giá thì tôi thấy phải nghĩ lớn, phải làm thật và quy trình phải rõ ràng, bài bản.
1: Kim Anh cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình. Thưa quý vị, một trong những phẩm chất của một người doanh nhân thành công luôn là quyết tâm đi đầu. Để kinh doanh độc lập, liên tục đưa ra những ý tưởng mới luôn là điều kiện cần thiết. Càng nỗ lực và càng nhiều sáng kiến bao nhiêu, bạn càng thành công bấy nhiêu. Nhiều người vẫn do dự và có xu hướng đi sau để rút kinh nghiệm từ những người đủ dũng khí đi tiên phong. Song thực chất, những người sẵn sàng tiến về phía trước mà không cần nhiều yếu tố ngoại quan khuyến khích, những người có thể vượt lên chính mình sẽ luôn là người đầu tiên tiến đến đích của sự thành công. Một nguyên nhân khiến nhiều người ngần ngại đi tiên phong là do sự chuẩn bị chưa hoàn chỉnh. Đó là lý do vì sao chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử sản phẩm trước khi giới thiệu với người khác. Nếu không trải nghiệm, bạn sẽ chẳng biết sản phẩm đó có công dụng như thế nào. Bạn có thể đọc thông tin về sản phẩm trên nhãn và cẩm nang sử dụng sản phẩm từ website, fanpage, nhưng khách hàng của bạn cũng có thể làm được điều này. Chính những kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân mới tạo nên sự khác biệt của bạn. Chính sự khác biệt này khiến bạn tự tin và trở thành người đi đầu.
2: Hơn thế nữa, hãy chủ động chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về sự khác biệt của sản phẩm, chia sẻ sự yêu thích của bạn ở trên các trang mạng xã hội nhằm tạo thêm động lực để thu hút sự tìm hiểu, sự quan tâm của một số lượng những người bạn hoặc là những người theo dõi của bạn. Từ đó thì bạn sẽ xây dựng được cho mình một lượng khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ, tạo thành một hệ thống khách hàng bền vững. Các công cụ số hóa của kỷ nguyên số, kỷ nguyên 4.0 cũng sẽ tạo những thuận lợi cho bạn thu hút, xây dựng cộng đồng khách hàng rộng rãi và giữ chân người tiêu dùng. Điều này cũng tương tự như là khi mà chúng ta nói về chương trình bán hàng. Hãy nghiên cứu tài liệu, thực tập với những người thân trong gia đình, hiểu rõ toàn bộ chương trình sẽ giúp cho bạn hoàn toàn tự tin khi mà giới thiệu với mọi người mọi lúc mọi nơi với bất kỳ đối tượng nào. Một khi đã có sự tự tin thì bạn sẽ tiến xa hơn trong công việc nâng cao sáng kiến bằng cách là sắp xếp những cuộc hẹn để mình giới thiệu sản phẩm. Không chỉ có thể mà là bạn sẽ làm được. Trong công việc cũng như là trong cuộc sống, đừng bao giờ khẳng định là mình không có khả năng làm một việc gì đó. Chỉ khi mà bạn rộng mở tầm nhìn, tận dụng sức lực thì bạn mới khám phá được sự độc đáo và năng lực tuyệt vời ẩn chứa trong chính con người bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội để mà nắm bắt những gì tốt nhất trong ngày hôm nay, bởi những người tư duy khác biệt sẽ đem đến kết quả khác biệt. Khi mà bạn tự tin với bản thân mình, bạn sẽ thích nghi để đương đầu với những tình huống.

mới có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố đồng loạt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các công cụ AI hiện nay có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng an ninh mạng nhanh hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt khi nhiều ngân hàng cùng sử dụng chung phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhấn mạnh rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề riêng lẻ của từng tổ chức mà có thể lan rộng, ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán, hoạt động tài chính và niềm tin thị trường. Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi tập đoàn Anthropic của Mỹ phát triển mô hình AI mới mang tên Claude Mythos. Theo ông Anthropic, mô hình này đã phát hiện hàng ngàn lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ điều hành và trình duyệt web lớn. Hiện Mythos mới được triển khai có kiểm soát cho khoảng 40 tổ chức, trong đó có Amazon, Microsoft và ngân hàng JP Morgan Chase. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn do hạn chế về nguồn lực, phòng thủ an ninh mạng. Tổ chức này kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp công tư và xây dựng các kịch bản ứng phó để bảo đảm khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước các cuộc tấn công mạng có hỗ trợ AI.

0: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế số cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều Ngọc Bích kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đại hội vui mừng, phấn khởi và vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
2: Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Tham dự đại hội có các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị đại sứ, đại diện lâm thời và đại diện cơ quan ngoại giao của 16 quốc gia tại Việt Nam, lãnh đạo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế.
2: Đặc biệt, đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp, thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Với niềm vui mừng, phấn khởi, đại hội đã trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia đoàn chủ tịch đại hội và lên vị trí danh dự của đoàn chủ tịch đại hội để chỉ đạo đại hội.
2: Tại phiên làm việc trù bị ngày 11 tháng 5 năm 2026, đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch đại hội gồm 33 vị, đoàn thư ký đại hội gồm 3 vị. Đại hội đã thông qua chương trình quy chế làm việc, báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của ủy ban, đoàn chủ tịch và ban thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã tổ chức 5 trung tâm thảo luận để cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung.
1: Theo chương trình của phiên khai mạc, đại biểu tham dự đại hội sẽ lắng nghe chương trình văn nghệ chào mừng đại hội với chủ đề Đoàn kết dân tộc rạng rỡ non sông. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc đại hội, báo cáo tóm tắt của đại hội. Sau tham luận của đại biểu, đại hội được lắng nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thay mặt đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
1: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp vào cuối tháng 5.
2: Khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 7.
1: BVOil Sài Gòn ngừng bán xăng RON 953, chuẩn bị kinh doanh đại trà xăng sinh học E10 từ ngày 15 tháng 5.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
2: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, chương trình đề án phát triển xây dựng ứng dụng VNEID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số phát triển công dân số, bao gồm lưu trữ dữ liệu số của công dân.

0: dân, định danh xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNEID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp 2026. Mục tiêu nắm bắt các khó khăn vướng mắc chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực phát triển của thành phố theo tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, truyền tải thông điệp mạnh mẽ của thành phố về cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%. Với chủ đề hoàn thiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và để lắng nghe doanh nghiệp hiến kế các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển của thành phố. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 năm nay.
0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến về việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng, đầu tư tạm phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó bao gồm khu đất có nguồn gốc đất công nhưng chưa sử dụng chưa hiệu quả, hoặc các dự án đã được chấp thuận chủ trương giao đất cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Thành phố yêu cầu việc đầu tư duy trì phải đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất, không làm phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai, đồng thời các khu vực này phải đảm bảo kinh phí để duy trì.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn đối tác công tư C2 và IMIC nghiên cứu lập hồ sơ dự án hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh Bình Triệu theo phương thức PPP, hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong 3 tháng. Khu vực Hàng Xanh Bình Triệu nhiều năm nay là điểm nghẽn giao thông lớn, tập trung xe từ trung tâm đi đến quốc lộ 13, bến xe miền Đông cũ và Bình Dương cũ. Theo đề xuất mới của liên danh nhà đầu tư C2, khu vực này cần được chỉnh trang tổng thể theo mô hình PPP với quy mô khoảng 26,8 ha kết hợp mô hình TOD. Tổng số vốn sơ bộ hơn 10.200 tỷ đồng, gồm cải tạo đồng bộ các tuyến đường dọc tuyến, các nút giao, xây thêm cầu Bình Triệu 3, khai thác không gian ngầm, xây khu tái định cư tại chỗ.
0: Với tinh thần quyết rõ làm nhanh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 7. Theo các quy hoạch, việc kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành thông qua mạng lưới đường sắt đô thị có thể thực hiện bằng 4 phương án. Phương án 1 sẽ kết nối thông qua metro số 2, đoạn Tham Lương, Bến Thành, đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 2 kết nối thông qua metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 3 kết nối thông qua metro số 4, metro số 2, đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 4 kết nối thông qua các tuyến metro số 2, Tham Lương, Bến Thành, metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên, nối dài.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2026. Cụ thể, từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 đến 5 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 sẽ tạm ngưng xe đi vào đường Trương Định, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để thi công cổng xuất phát về đích và phục vụ tổ chức giải chạy. Lộ trình thay thế đi từ đường Trương Định đến đường Nguyễn Du, đến đường Cách mạng tháng 8, đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và đến Trương Định.
0: Trên làn hỗn hợp ven bờ sông đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt Baxter, vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ 23 giờ 45 ngày 16 tháng 5 đến 3 giờ 45 ngày 17 tháng 5 sẽ cấm tạm thời xe hai bánh theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn để phục vụ giải chạy bộ. Lộ trình thay thế đường Võ Văn Kiệt rẽ trái vào đường Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Hưng Đạo, tiếp tục di chuyển theo các hướng.
1: Còn trên các tuyến đường thuộc lộ trình giải chạy đêm, các loại xe sẽ bị hạn chế theo từng cự ly chạy. Người dân di chuyển trên phần đường còn lại và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cụ thể, ở cự ly 21 km có điểm xuất phát và về đích tại đường Trương Định, công viên Tàu Đàn, thời gian xuất phát từ 23 giờ 55 phút ngày 16 tháng 5 và đóng đường chạy lúc 3 giờ 25 phút ngày 17 tháng 5.
0: Thưa quý vị, Tổng công ty Dầu Việt Nam thông báo sẽ ngừng kinh doanh xăng khoáng RON 953 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc từ ngày 15 tháng 5, thay vào đó sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 diện rộng. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty Dầu Việt Nam BVOI cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện nay xăng RON 95

0: 95 trên thị trường được phân phối chủ yếu dưới hai tiêu chuẩn là RON 95-3 và RON 95-5. Trong đó, RON 95-5 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5, Euro 5, phù hợp với lộ trình nâng cao tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới tại Việt Nam.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Bây giờ là 11 giờ 11 phút, mời quý vị cùng nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, giới chức và lực lượng cứu hỏa Anh đang khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thiết bị và bộ sạc đạt chứng nhận an toàn, không sạc pin qua đêm và tránh dùng các bộ sạc không rõ nguồn gốc trong bối cảnh số vụ cháy liên quan đến pin lithium-ion tăng mạnh. Loại pin này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử và phương tiện hiện đại. Số liệu mới nhất năm 2025, cơ quan chức năng đã xử lý 1.760 vụ cháy do loại pin này gây ra. Tương đương trung bình cứ 5 giờ đồng hồ lại xảy ra một vụ phát hỏa, tăng 147% so với các năm trước đó.
0: Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta, biến chủng Andes, sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hordios. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta, cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan tàu MV Hordios. Trong đó có 3 ca tử vong. WHO cho rằng nguồn lây có thể bắt đầu từ Argentina, nơi tàu MV Hordios khởi hành hồi tháng 4. Cơ quan này nghi ngờ biến chủng Andes đã phát tán trong không gian kính trên tàu sau khi một số hành khách nhiễm bệnh từ loài gặm nhấm tại Nam Mỹ.
2: Liên minh châu Âu-EU đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu-EEC và Cộng hòa Ả Rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Quyết định trên đồng thời bãi bỏ quyết định 2011 của Hội đồng EU, văn bản từng áp đặt và đình chỉ một phần các điều khoản của hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria. Theo Hội đồng EU, việc khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác đánh dấu một bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu-EU vừa chính thức thông qua quy định mới liên quan đến hóa chất diệt khuẩn, trong đó gia hạn một số thời hạn bảo hộ dữ liệu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của khối về an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Đây là một phần của gói lập pháp Omnibus 10 thuộc chương trình cải cách thủ tục của EU, hướng tới mục tiêu cắt giảm chi phí hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp trong thị trường nội khối.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11 giờ 14 phút, Minh Triều, Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp cũng ngày càng nâng cao ý thức, chú trọng hơn đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất. Phóng sự của phóng viên Lê Linh, Quang Huy.
3: Xuyên suốt trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này luôn xem vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu. Cùng với việc đầu tư sắp xếp khoa học hợp lý các thiết bị máy móc vận hành, người lao động ở đây đều được nắm bắt đầy đủ quy tắc an toàn lao động trong quá trình làm việc và được tập huấn thường xuyên về các nguyên tắc kỹ năng làm việc an toàn. Nhờ vậy, nhiều năm liền, công ty chưa để xảy ra bất kỳ sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng nào. Ông Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Media Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Nhân viên mới vào đều trải qua một quy trình huấn luyện khép kín. Là từ đầu chúng ta vào công ty tuân thủ về an toàn lao động, về bảo hộ lao động, về quá trình tuân thủ về sức khỏe, về phòng cháy chữa cháy cho người lao động hiểu rõ, và mỗi tuần, mỗi tháng chúng ta tuyên truyền họ nhận thức tốt về an toàn lao động sẽ giảm bớt được tai nạn lao động.
3: Thực tế cho thấy để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động, điều quan trọng là cả người sử dụng lao động và người lao động phải nhận thức đúng vai trò của công tác an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh việc phổ biến quy định pháp luật, thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra và biểu dương những mô hình thực hiện tốt công tác an toàn lao động. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, đặc biệt ở những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao. Nhiều doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tăng cường giám sát và đầu tư thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn cho công nhân. Những chuyển biến tích cực này không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn lao động mà còn góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Bà Hồ Thị Thanh Thúy, trưởng ban an toàn lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên liên hợp khoa học công nghệ môi trường BYC thành phố Hồ Chí Minh đã nói:
5: "Để nâng cao nhận thức người lao động trong vấn đề an toàn thì chi nhánh thường xuyên tăng cường công tác đi giám sát kiểm tra. Ví dụ như đối với ban an toàn là hàng tuần chúng tôi đều đi kiểm tra trực tiếp tại các cái nhà máy. Vào hàng quý thì có phối hợp với bộ phận kỹ thuật cũng như là ban chấp hành công đoàn để đi kiểm tra, đồng thời là có những cái kiến nghị, có những cái giải pháp để cải thiện kịp thời những cái nơi mà có những cái nguy cơ xảy ra về tai nạn."
3: Ông Chu Văn Lượng, giám đốc công ty cổ phần bê tông Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: "Doanh nghiệp chúng tôi cũng tuyên truyền tất cả cho người lao động hiểu rõ, nâng cao tất cả các ý thức và nói chung là tất cả từ trong cái tiềm thức của người công nhân lao động khi vào là đi lao động sản xuất thì buộc phải nghĩ đến đầu tiên là công tác an toàn. Công ty cũng áp dụng toàn bộ các cái dây chuyền và cố gắng tối ưu hóa tất cả các công đoạn để nâng cao cái hiệu quả về sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác về an toàn lao động."
3: Ông Đặng Mậu Chiến, chuyên gia tư vấn phát triển ESG, công ty cổ phần xây dựng Contact Cons, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
7: "Công ty công thì có một cái hoạt động và nói chung cũng khá là tiến tiến, đó là BIM. BIM đó tức là cái mô hình gọi là 3D của một cái dự án, kể cả cái vòng đời của dự án từ lúc thiết kế thi công cho tới lúc vận hành. Vì với ứng dụng cái công nghệ 3D này thì chúng ta dự đoán được những cái hoạt động mà dự án chưa nghĩa là thi công, tức là chúng ta chẩn đoán trước được thiết kế từ khâu thiết kế cho tới cái khâu thi công cho tới cái khâu vận hành và có thể phát hiện được cái một số cái nguy cơ mà có thể xảy ra tai nạn."
3: Với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, tháng hành động về an toàn lao động năm 2026 trên địa bàn thành phố tiếp tục lan tỏa thông điệp kêu gọi doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, văn minh và bền vững.
0: Quý vị vừa nghe bài viết Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc của phóng viên Lê Linh và Quang Huy.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11 giờ 18 phút và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
2: Mời quý vị nghe phần tin thể thao. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, đội tuyển U17 nữ Thái Lan đối bước U17 nữ Việt Nam rời khỏi giải U17 nữ châu Á 2026 sau thất bại 0-6 trước Triều Tiên. Đây là kết quả không gây ngạc nhiên khi mà thực sự hai nền bóng đá nữ chênh lệch quá lớn. Cùng ngày thì đội tuyển U17 nữ Úc chiến thắng đội tuyển U17 Việt Nam với tỷ số là 2-0. Trung Quốc thắng Ấn Độ 3-0, đều là những trận một chiều. Ngoại lệ duy nhất là cuộc đối đầu Nhật Bản-Hàn Quốc kết thúc với chiến thắng tối thiểu là 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản. Như vậy, 4 đại diện của châu Á tại World Cup 2017 nữ 2026 được xác định là Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên và Úc. Ở bán kết thì Nhật Bản sẽ gặp Úc, Triều Tiên sẽ gặp Trung Quốc. Thưa quý vị, khai mạc Festival bóng đá quốc tế U17 Hoàng Anh Gia Lai thắng đội Nhật Bản. Tối ngày hôm qua thì đội chủ nhà Liverpool Hoàng Anh Gia Lai gặp Jumbilo Iwata của Nhật Bản trong ngày khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai diễn ra trên sân Pleiku. Thế trận diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian trận đấu, hai đội tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Bàn thắng duy nhất được ghi cho công của Phạm Thành Nam ngay đầu hiệp 2, giúp cho Liverpool Hoàng Anh Gia Lai thắng trận ra quân. Festival bóng đá Huế U14 Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp tổ chức, là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao. Vì thế, lễ khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 đã diễn ra cực kỳ hoành tráng với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Lễ khai mạc là sự hòa quyện những nét văn hóa của đại ngàn Tây Nguyên và sắc xanh của biển cả. Thưa quý vị, tối hôm qua 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Argentina

0: AFA đã đưa ra bảng danh sách sơ bộ cầu thủ dự World Cup 2026. Messi là một trong 55 cái tên được nêu. Ngay từ năm 2025, Messi từng lên tiếng về khả năng anh không tham dự World Cup 2026. Siêu sao người Argentina cho biết anh vẫn tràn đầy khao khát nhưng không muốn thành gánh nặng cho đội nhà. Vì vậy, nhiều tháng qua, người hâm mộ Argentina vẫn còn mỏi mòn chờ đợi quyết định sau cùng của Messi. Và tối ngày hôm qua, AFA đã có câu trả lời đầu tiên cho người hâm mộ Argentina, một tin vui lớn. Đó là Messi có tên trong danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ. Được biết, đây là bản danh sách được đưa ra từ sự thống nhất của huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni cùng một số thành viên cốt cán của đội bóng, có thể bao gồm cả Messi, người mang băng đội trưởng. Như vậy, người hâm mộ có thể hiểu rằng Messi đã chính thức đồng ý dự World Cup 2026, dù anh vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức nào. Trừ phi có bất trắc như chấn thương, sẽ khó có chuyện Messi vắng mặt trên đất Mỹ mùa hè này. Thưa quý vị, giải quần vợt ATF U14 châu Á Cúp BKMS lần 3 và 4 năm 2026 đã bắt đầu khởi tranh tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Cộng đồng thành phố Mới Bình Dương. Đây là hai giải quần vợt U14 châu Á liên tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh sau hai giải đấu U14 thành công vào tháng 3 năm 2026. Giải đấu này thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn quần vợt châu Á ATF dành cho lứa tuổi 14, quy tụ các tay vợt trẻ triển vọng trong khu vực châu Á tham gia tranh tài. Giải lần 3 diễn ra vòng loại từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, vòng chính từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5. Giải lần 4 diễn ra vòng loại từ ngày 16 đến 17 tháng 5 và vòng chính từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5. Giải đấu có 4 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ, quy tụ hơn 100 tay vợt trẻ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và khách mời đến từ Hoa Kỳ, Phần Lan. Quý vị vừa nghe thông tin thể thao.
1: Thưa quý vị, và phần sau của chương trình thời sự trưa nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa, Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, sau gần 2 tuần đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang dần phát huy hiệu quả trong tổ chức giao thông, góp phần giảm tải áp lực cho quốc lộ 51. Bài ghi nhận của phóng viên Thùy Dung, mời quý thính giả cùng nghe.
4: Ghi nhận thực tế trong nhiều khung giờ cho thấy, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khá ổn định. Các dòng xe dưới 9 chỗ di chuyển liên tục, không xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại các nút giao lên xuống. Nhiều tài xế cho biết, việc đưa cao tốc vào khai thác đã giúp rút ngắn 2/3 thời gian di chuyển giữa phường Long Thành, thành phố Đồng Nai và phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ còn khoảng 30 đến 40 phút. Anh Nguyễn Minh Quý ở xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Minh Khánh ở phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai cho biết.
5: Thì đường xá mới làm thì rất là ok, chạy thoải mái. Trước đây mình đi Sài Gòn thì mình kẹt ngay khúc ngay chỗ ngã ba Nhân Trạch đó. Thì lúc đó xe container vô lấy hàng rất là kẹt. Đi lên đường, tuyến đường đó thì rất áp lực. Rồi sợ kẹt xe là mất thời gian mình lên. Còn đi tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này rất là ok.
6: Khỏe hơn nhiều. Anh em chạy cũng đúng tốc độ lắm cho nên cũng gần như là ai nó chạy.
4: Hiện tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang được khai thác tạm với tốc độ tối đa 80 km/h và chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông. Nhằm đảm bảo an toàn trong giai đoạn đầu vận hành, tại điểm cuối tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giao với quốc lộ 56, đơn vị vận hành đang đặt một trạm gác tạm thời để hướng dẫn các phương tiện vào cao tốc. Anh Đoàn Trọng Ngọc, công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết.
7: Chốt này là từ hôm 29 tháng 4 và em có nhiệm vụ là ngăn chặn xe máy và xe tải và xe ben container và nhắc nhở người ta không cho vào cao tốc. Vẫn có nhưng mà xe máy ạ. Tại mấy người ở nơi khác về người ta hay theo Google Maps người ta chỉ ở đây.
4: Tính từ ngày 29 tháng 4 đến thời điểm khai thác tuyến cao tốc đến nay, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Nai đã ghi nhận gần 50.000 lượt phương tiện lưu thông. Ở chiều ngược lại, lượng phương tiện cũng đạt hàng chục ngàn lượt. Hiện nhu cầu lưu thông trên tuyến đang tiếp tục tăng dần do sự thuận tiện trong quãng đường di chuyển.
3: Thưa quý vị, trước nhu cầu tái định cư ngày càng lớn phục vụ các dự án phát triển đô thị, nhiều địa phương trên địa bàn phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm giải pháp đảm bảo an cư cho người dân, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, mở lối cho các dự án trọng điểm cất cánh. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Hải, hiện địa phương cần khoảng 200 suất tái định cư, nhưng đến nay vẫn chưa có khu tái định cư tập trung,

0: nhiều khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ người dân. Từ thực tế đó, phường kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho 3 dự án cấp thiết gồm khu tái định cư và nhà ở xã hội cùng hai tuyến đường quy hoạch N17 và N20 với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Còn chính quyền phường Bà Rịa đề nghị thành phố bố trí vốn đầu tư công để địa phương triển khai thêm các dự án tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu gần 260 lô tái định cư cho các dự án giai đoạn 2026-2030, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Nắng nóng kéo dài khiến du lịch biển khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh tăng nhiệt trước mùa hè. Các điểm đến như Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải và Hồ Tràm liên tục đón đông khách, không chỉ dịp cuối tuần mà cả các ngày trong tuần. Thông tin từ các địa phương ven biển, từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều bãi biển và khu nghỉ dưỡng tại khu vực phía đông thành phố luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Ngày thường, khu vực này đón khoảng 20.000 lượt khách tắm biển. Cuối tuần, con số này cũng tăng lên hơn 70.000 lượt. Dự báo, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, lượng khách sẽ bùng nổ hơn. Do đó, ngành du lịch các địa phương này đang chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, tăng cường lực lượng cứu hộ, kiểm soát giá cả và chỉnh trang môi trường nhằm đảm bảo an toàn văn minh du lịch, tránh tình trạng quá tải và dịch vụ kém chất lượng trong mùa cao điểm sắp tới.
0: Nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, Ủy ban Nhân dân xã Long Hải vừa triển khai kế hoạch cải tạo cảnh quan hơn 2 km bờ biển phía sau tuyến đường Thanh Xuân. Khu vực này hiện có 21 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan xanh sạch đẹp, lắp đặt đèn trang trí và xây dựng các điểm check-in công cộng phục vụ du khách. Cùng với đó, nhiều hoạt động vui chơi giải trí và thể thao bãi biển như thả diều, bóng đá, bóng chuyền bãi biển, cắm trại sẽ được tổ chức nhằm tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Tại buổi làm việc với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên tuyến đường Thanh Xuân, Ủy ban Nhân dân xã Long Hải khuyến khích các hộ kinh doanh chủ động nâng cấp cơ sở, đầu tư thêm các mô hình phục vụ tham quan, chụp ảnh để đồng bộ với không gian du lịch mới. Các hộ kinh doanh đều thể hiện sự đồng thuận với chủ trương của xã và kỳ vọng việc chỉnh trang cảnh quan sẽ góp phần thu hút du khách, nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương.
1: Thưa quý vị, kênh Đồng Sắt 1 là một trong những điểm đen ô nhiễm môi trường của phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Nỗ lực hồi sinh kênh thoát nước này, phường Phước Thắng vừa huy động hơn 500 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn ra quân dọn vệ sinh môi trường tuyến kênh. Các lực lượng đã chia thành 4 nhóm thực hiện vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại các khu vực trọng điểm đang bị ô nhiễm, tắc nghẽn trên tuyến kênh thoát nước Đồng Sắt 1. Các phương tiện cơ giới cũng được huy động để nâng cao hiệu quả xử lý rác tồn đọng. Sau khi thu gom rác thải, các lực lượng đã tiến hành trồng hoa, cây kiểng, tạo cảnh quan hai bên bờ kênh.
2: Giao cho các đoàn thể cũng như các khu phố là từng đoạn tuyến kênh mương là cần phải giữ gìn vệ sinh. Và cái cuối cùng đó là phải khảo sát lại, báo cáo với thành phố Hồ Chí Minh và các sở ban ngành xin phép được là quan tâm đầu tư các hệ thống kênh mương.
1: Sau sắp nhập, Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng đã và đang nỗ lực cải thiện ô nhiễm tại kênh Đồng Sắt 1. Tuy nhiên, do không trực tiếp quản lý các tuyến kênh mương nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường. Ủy ban Nhân dân phường sẽ kiến nghị Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Xây dựng có kế hoạch nạo vét cải tạo các tuyến kênh mương trên địa bàn.
3: Cập nhật đến quý vị thính giả thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay 12 tháng 5, Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Trong mưa dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trải dài thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Thưa quý vị, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây xin được khép lại. Minh Trường, Ngọc Bích, mến chào tạm biệt.

Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhiều câu chuyện gần gũi thiết thực về kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo và khả năng thích nghi của người trẻ trong thời đại số. Mở đầu chương trình là những điểm tin đáng chú ý với hình ảnh các bạn học sinh Khánh Hòa biến chất thải nhựa thành mô hình sinh vật biển khổng lồ, lan tỏa thông điệp sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường. Cùng với đó là câu chuyện những bạn trẻ Gen Z đang đưa nghệ thuật truyền thống như Pháp Lâm Huế, tranh hàng trống đến gần hơn với cộng đồng bằng sức sáng tạo và công nghệ số. Chương trình cũng cập nhật thông tin quan trọng dành cho thí sinh tự do năm 2026 về việc đăng ký tài khoản tuyển sinh, một hành trang số không thể thiếu trong thời đại hiện nay. Ở chuyên mục Chuyện chưa kể, mời quý vị lắng nghe câu chuyện truyền thanh khi học bạ bước vào thời đại số. Qua cuộc trò chuyện giữa hai cha con, chương trình sẽ cùng nhìn lại những thay đổi của giáo dục trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kỹ năng công dân số đối với thế hệ trẻ hôm nay. Tiếp nối là chuyên mục hành trang thực tế với chủ đề tỉnh táo trước bảy trào lưu, bảo vệ dấu ấn sinh trắc học của chính bạn. Từ những xu hướng chỉnh ảnh bằng AI đang lan truyền trên mạng xã hội, chương trình sẽ giúp các bạn trẻ nhận diện nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, nâng cao ý thức bảo vệ danh tính số và sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khép lại chương trình là thông điệp truyền cảm hứng về trekking, hành trình đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn để khám phá thiên nhiên, rèn luyện bản lĩnh và học cách vượt qua giới hạn của chính mình. Mỗi cung đường, mỗi ngọn núi không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn giúp người trẻ thêm yêu cuộc sống, biết thích nghi, kiên trì và trưởng thành hơn sau mỗi hành trình.

Còn bây giờ chúng ta theo dõi điểm tin. Tại tỉnh Khánh Hòa, một nhóm các bạn học sinh đến từ các trường trung học trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như là nhóm học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường tại thành phố Nha Trang, đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường. Các bạn đã biến những loại rác thải nhựa vốn bị vứt bỏ dọc bãi biển Nha Trang thành những mô hình sinh vật biển 3D khổng lồ. Những chú cá voi xanh phương mình, những chú rùa biển hiền lành đang bơi lội được tạo hình sống động từ hàng ngàn chai nhựa, nắp chai và túi ni lông đã qua sử dụng. Để hoàn thành được các tác phẩm này, nhóm học sinh đã thực hiện dự án tại các địa điểm cộng đồng như là công viên bờ biển Trần Phú, nơi thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan. Quy trình thực hiện rất nghiêm túc, có thể kể đến như là từ việc trực tiếp thu gom rác tại bãi biển, làm sạch, phân loại tại trường, cho đến khâu lên ý tưởng thiết kế và lắp ghép kỳ công. Đây không đơn thuần là một bài tập thủ công, mà là một dự án kỹ năng vào đời đầy thực tế. Qua quá trình làm việc, các bạn trẻ không chỉ học được kỹ năng làm việc nhóm, tư duy thẩm mỹ và tính kiên trì, mà còn thấu hiểu sâu sắc về tác hại của nhựa dùng một lần đối với hệ sinh thái biển ngay tại quê hương Khánh Hòa của mình. Mỗi mô hình được trưng bày tại các điểm công cộng là một lời nhắc nhở không lời về thực trạng đại dương đang bị ngạt thở bởi rác thải. Nhìn vào những con vật khổng lồ rực rỡ sắc màu được làm từ chính chúng ta vứt đi mỗi ngày, người xem không khỏi suy ngẫm về lối sống tiêu dùng của mình. Dự án đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống xanh đến hàng ngàn bạn trẻ khác. Sáng tạo là chìa khóa để thay đổi góc nhìn, nhưng hành động mới là sức mạnh để thay đổi thế giới. Đừng để đến khi đại dương lên tiếng, hãy bắt đầu bảo vệ màu xanh của trái đất ngay từ việc quản lý từng món rác nhỏ mà bạn thải ra hôm nay. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn trẻ.

đánh thức di sản khi Gen Z đưa nghệ thuật truyền thống lên ngôi. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thừa Thiên Huế, một làn sóng sáng tạo mạnh mẽ đang lan tỏa trong cộng đồng sinh viên khi các bạn trẻ quyết tâm làm sống lại những giá trị di sản đang dần mai một. Tiêu biểu là các dự án của nhóm học sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và các bạn trẻ yêu văn hóa tại Huế đã đưa Pháp Lam và tranh hàng trống ra khỏi bảo tàng, hòa nhập vào đời sống hiện đại. Thay vì chỉ chiêm ngưỡng từ xa, các bạn sinh viên đã tổ chức những buổi workshop khá là thực tế. Tại đây, người tham gia không chỉ được nghe về lịch sử mà còn trực tiếp cầm cọ, pha màu, học kỹ thuật chạm khắc và tráng men. Chính sự kết nối trực tiếp này đã giúp những nét vẽ tinh xảo của dòng tranh hàng trống hay là sự sang trọng của nghệ thuật Pháp Lam Huế trở nên gần gũi, sống động hơn bao giờ hết đối với thế hệ trẻ. Điểm sáng tạo của dự án chính là kỹ năng tận dụng mạng xã hội

để làm truyền thông. Các bạn đã biến những kiến thức lịch sử khô khan thành những đoạn video bắt mắt, những bộ ảnh đậm chất nghệ thuật thu hút hàng triệu lượt xem. Qua hoạt động này, các bạn trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp mà còn khẳng định một tư duy mới. Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trong tủ kính, mà là đưa di sản vào dòng chảy của kinh tế sáng tạo. Di sản không phải là quá khứ đóng băng, mà là nền tảng vững chắc để người trẻ kiến tạo tương lai. Khi bạn trẻ dùng đam mê và công nghệ để chạm vào truyền thống, bạn không chỉ đang bảo tồn văn hóa, mà còn đang xây dựng cho mình một bản sắc riêng biệt giữa thế giới phẳng.

Làm chủ cơ hội, hành trang số không thể thiếu cho thí sinh tự do năm 2026. Thưa quý vị, trong hành trình chinh phục cánh cửa đại học, kỹ năng quản lý thời gian và cập nhật thông tin là những yếu tố then chốt quyết định thành công đối với các thí sinh tự do, những bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước. Kỳ tuyển sinh năm 2026 đặt ra cột mốc quan trọng mà bất kỳ ai muốn xét tuyển đều không được phép lơ là. Đăng ký tài khoản trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo quy định mới nhất, các thí sinh tự do có nguyện vọng dùng kết quả thi hoặc xét tuyển học bạ vào các trường đại học cao đẳng đều phải thực hiện đăng ký cấp tài khoản cá nhân. Đây là chiếc chìa khóa số duy nhất để các bạn có thể nhập nguyện vọng, theo dõi điểm số và nhận thông báo trúng tuyển chính thức. Thời hạn để thực hiện thủ tục này kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Thí sinh cần trực tiếp đến các điểm tiếp nhận đăng ký, thường là ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các phòng giáo dục đào tạo nơi mà mình cư trú để được hướng dẫn và cấp tài khoản. Việc đăng ký sớm không chỉ giúp cho các bạn tránh được những rủi ro nghẽn mạng hay sai sót hồ sơ vào nhồi chót, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với tương lai của chính mình. Sự chuẩn bị chu đáo về mặt thủ tục chính là bước đệm tâm lý vững vàng nhất trước khi bước vào phòng thi. Trong kỷ nguyên số, cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt thông tin và hành động đúng lúc. Đừng để những sai sót nhỏ về thủ tục làm trào cản cho những ước mơ lớn. Hãy là người dẫn đầu trong chính kế hoạch cuộc đời mình bằng sự cẩn trọng và tính kỷ luật.

Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 11:30 và 20 giờ ngày thứ bảy hàng tuần. Chuyện chưa kể.

Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ đang dần hiện diện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ y tế, giao thông, hành chính công đến giáo dục. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây, ngành giáo dục chính thức triển khai hồ sơ học tập số cho toàn bộ người học trên cả nước. Mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp học bạ, kết quả rèn luyện, văn bằng chứng chỉ và hiển thị trên ứng dụng VNEID. Không chỉ mang lại sự thuận tiện, minh bạch trong quản lý học tập, đây còn là bước chuyển quan trọng giúp thế hệ trẻ hình thành kỹ năng công dân số, sẵn sàng thích nghi với xã hội hiện đại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh mang chủ đề Khi học bạ bước vào thời đại số, qua cuộc trò chuyện gần gũi giữa hai cha con để cùng cảm nhận những đổi thay của giáo dục trong thời đại công nghệ số.

0: Ngọc ơi, Ngọc, ra ba hỏi này coi nè. Ủa sao trường con cái gì cũng đưa lên điện thoại hết vậy con? Hôm qua họp phụ huynh online, nay ba nghe nói học bạ cũng lên VNEID nữa hả?
1: Dạ, đúng rồi ba. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 là triển khai hồ sơ học tập số cho toàn bộ học sinh luôn đó ba.
0: Hồ sơ học tập số hả? Là sao? Là học bạ điện tử hả con?
1: Dạ, mà ba biết không? Không chỉ học bạ không đâu, nó giống như là hồ sơ học tập suốt đời vậy đó. Sau này mỗi người sẽ có một mã riêng, lưu luôn điểm số nè, rồi kết quả rèn luyện, bằng cấp, chứng chỉ, tất cả là đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia luôn đó ba.
0: Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hồi xưa ba giữ của học bạ như giữ vàng vậy đó. Mỗi lần chuyển trường là sợ mất gần chết.
1: Giờ đỡ rồi ba ha, chỉ cần đăng nhập

0: VNEID là có thể xem thông tin học tập luôn.
1: Mà bà thấy cũng lo nha, lỡ nó lộ thông tin rồi sao?
0: Chẹn ơi, ba yên tâm đi, ngành giáo dục với công an đang kết nối dữ liệu an toàn mà ba. Với lại, thời đại số rồi, quản lý kiểu này tiện hơn nhiều.
1: Tiện là tiện sao con, đâu con nói rõ hơn coi.
0: Đây đây, để con nói cho ba nghe. Ví dụ sau này, con đăng ký đại học, xin học bổng hay là đi làm thêm, không cần ôm cả sắp giấy tờ photo công chứng nữa.
1: Ha, hồi ba đi xin việc á, riêng cái vụ mà đi xin sao y giấy tờ là ta nói chạy muốn hụt hơi vậy đó.
0: Ba biết không, tụi con giờ còn được hướng dẫn kỹ năng công dân số nữa kìa.
1: Công dân số nữa hả? Làm sao nữa?
0: Là biết dùng công nghệ đúng cách đó ba. Không chỉ học trên mạng mà còn biết bảo mật thông tin, xác thực dữ liệu, dùng tài khoản định danh nữa.
1: Nghe mấy chữ đó tự nhiên cái ba thấy mình già ngang à.
0: Có đâu ba ơi, ba cũng đang chuyển đổi số đó mà.
1: Ba hả? Ba cũng đang chuyển đổi số hả?
0: Thì ba thanh toán điện nước bằng app nè, rồi khám bệnh có mã QR nè, giờ giáo dục số quá nữa là bình thường thôi.
1: Thì nghĩ cũng nhanh thiệt. Mới ngày nào ba còn chở con đi học lớp 1, cặp sách to đùng, bự hơn người, giác muốn không nổi. Giờ còn nói tới cái chuyện dữ liệu quốc gia luôn rồi đó.
0: Tại xã hội thay đổi mà ba, nếu mà giáo dục không thay đổi thì tụi con khó theo kịp.
1: Ba chỉ sợ công nghệ làm cho con người ta nó phụ thuộc vô cái điện thoại quá thôi hả?
0: Ừ ha, cũng đúng. Nhưng mà quan trọng là mình dùng nó để hỗ trợ học tập, chứ không để bị nó điều khiển.
1: Trời, con gái ba nói nghe trưởng thành dữ hen.
0: Thiệt mà ba, ví dụ hồ sơ học tập số giúp minh bạch hơn nữa, thành tích học tập được lưu rõ ràng, không sợ thất lạc hay là sửa đổi.
1: Hồi xưa có cái vụ làm giả bằng cấp nữa con.
0: Nên số quá cũng giúp xác thực dễ hơn đó ba.
1: Ủa, ba có điện thoại. Ê, con gái, điện thoại của ba vừa mới báo cập nhật VNEID nè.
0: Đó đó đó, ba thấy chưa? Mai mốt phụ huynh theo dõi việc học của con chắc nhanh dữ lắm luôn đó.
1: Vậy là hết đường giấu điểm rồi hen.
0: Ba này, thời đại số mà ba.
1: Nhưng mà ba nghĩ điều quan trọng nhất chắc không phải cái app hay là cái dữ liệu.
0: Vậy là gì ba?
1: Là cái cách mà tụi con học được những cái gì từ cái sự thay đổi này đó. Công nghệ tốt mà con người không có ý thức thì cũng vô ích.
0: Dạ, nên trường con giờ hay nhắc chuyện trách nhiệm số lắm. Không tung tin giả, không gian lận online, không lấy dữ liệu của người khác.
1: Nghe vậy ba yên tâm hơn.
0: Mà ba biết không, con thấy cái hay nhất của hồ sơ học tập số đó là mỗi người sẽ có một hành trình học tập được lưu lại suốt đời.
1: Ý con là sao?
0: Là việc học không còn chỉ gói trong trường lớp nữa. Sau này mình học kỹ năng mới, học nghề, học ngoại ngữ, tất cả đều có thể cập nhật. Nó giống như là một hồ sơ trưởng thành vậy đó ba.
1: Nghe hay ha, học suốt đời.
0: Dạ, chuyển đổi số đâu chỉ là thay giấy bằng điện thoại, nó còn là thay đổi cách con người tiếp cận tri thức nữa.
1: Trời ơi, con gái ba này nói chuyện giống như MC chương trình phát thanh kỹ năng vào đời của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mình dễ nha.
0: Tại tụi con đang sống trong thời đại khác mà ba, nếu mà biết thích nghi, công nghệ sẽ mở ra rất nhiều cơ hội.
1: Mà nếu như không chịu thay đổi thì sao con?
0: Thì dễ bị bỏ lại phía sau.
1: Ba nhớ hồi nhỏ ông nội con từng nói muốn đi xa thì phải chịu học. Giờ chắc phải thêm câu nữa rồi.
0: Là gì ba?
1: Muốn đi cùng thời đại thì phải biết chuyển mình.
0: Con thích câu đó rồi đó nha.
1: Vậy ráng học nha cô học sinh thời công dân số.
0: Dạ, ba cũng phải cập nhật công nghệ với con luôn đó.
1: Rồi, biết rồi cô. Mai chỉ cho ba cái hồ sơ học tập số trước đi.
0: Yeah, deal luôn.

Quý vị thân mến, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là thay đổi cách lưu trữ dữ liệu, mà còn mở ra một môi trường học tập hiện đại, minh bạch và kết nối suốt đời. Khi học bạ bước vào thời đại số, mỗi học sinh cũng cần trang bị cho mình kỹ năng công dân số, tinh thần học tập không ngừng và khả năng thích nghi với tương lai.

Thời được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 12 giờ ngày thứ sáu và 11 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Hành trang thực tế. Chương mục hôm nay sẽ là chủ đề tỉnh táo trước bẫy trào lưu, bảo vệ dấu ấn sinh trắc học của chính bạn. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội trỗi lên trào lưu bức tra từ trang cá nhân hay các ứng dụng biến ảnh thật thành nhân vật hoạt hình, nhân vật tưởng tượng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chỉ với một cú chạm, gương mặt của bạn sẽ trở nên lung linh huyền ảo hơn. Tuy nhiên đằng sau những hình ảnh bắt mắt đó là một nguy cơ tiềm ẩn mà ít người trẻ nào ngờ tới, đó là đánh cắp dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Việc người dùng hào hứng tải chân dung trở nét lên các ứng dụng không rõ nguồn gốc, giống như việc chúng ta tự nguyện giao chìa khóa vạn năng của mình cho người lạ. Khác với mật khẩu bằng chữ số mà bạn có thể đổi bất cứ lúc nào nếu bị lộ, dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt, vân tay, móng mắt, đó là duy nhất và vĩnh viễn. Một khi hình ảnh khuôn mặt của bạn bị thu thập và rơi vào tay các nhóm tội phạm công nghệ cao, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Chẳng hạn như với công nghệ deepfake, kẻ xấu có thể dùng khuôn mặt của bạn để tạo ra các video giả mạo, gọi điện lừa đảo người thân hoặc là bôi nhọ danh dự. Chúng có thể vượt bảo mật ngân hàng. Hiện nay hầu hết các ứng dụng tài chính đã áp dụng xác thực khuôn mặt. Lộ dữ liệu này đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn và gia đình đang bị đe dọa. Chúng cũng có thể xây dựng hồ sơ ảo, là thông tin của bạn có thể bị bán cho các bên thứ ba để thực hiện các hành vi quảng cáo trá hoặc định danh trái phép. Để trở thành một công dân số thông minh, thanh thiếu nhi cần rèn luyện một kỹ năng tự bảo vệ mình nha. Gợi ý đầu tiên đó chính là tư duy phản biện trước trào lưu. Trước khi tham gia bất kỳ trend nào, hãy tự hỏi, ứng dụng này do ai tạo ra, tại sao họ lại cung cấp miễn phí, họ sẽ làm gì với ảnh của mình đây? Thứ hai, đọc kỹ điều khoản sử dụng. Thay vì nhấn đồng ý một cách vô thức, hãy kiểm tra xem ứng dụng có đòi hỏi quyền truy cập vào kho ảnh, danh bạ hay là vị trí hay không. Thứ ba, hạn chế chia sẻ ảnh cận mặt. Không nên đăng tải các hình ảnh quá rõ nét về khuôn mặt hoặc vân tay, như ảnh chụp giơ tay chữ V sang ống kính lên các chế độ công khai. Thứ tư, sử dụng xác thực hai lớp, luôn bảo mật tài khoản bằng nhiều lớp để tăng cường hàng rào bảo vệ. Thanh thiếu nhi không chỉ là người dùng mà còn là những đại sứ số. Khi thấy bạn bè hoặc người thân tham gia các ứng dụng có dấu hiệu thu thập dữ liệu độc hại, hãy lên tiếng cảnh báo. Việc bảo vệ không gian mạng sạch và an toàn bắt đầu từ chính ý thức của mỗi cá nhân. Mật khẩu có thể thay đổi, nhưng khuôn mặt của bạn thì không. Đừng đánh đổi sự an toàn của bản thân và tài sản của gia đình chỉ để lấy vài phút vui vẻ trên mạng xã hội. Hãy là một người trẻ bản lĩnh, biết nói không với những trào lưu mơ hồ và biết cách quản trị danh tính số của chính mình.

0: chương trình Kỹ năng vào đời do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào ngày thứ ba lúc 19:30, vào ngày thứ bảy là 6 giờ và 18:30. Quý vị cũng có thể đón nghe vào chủ nhật lúc 6:30.
1: Thông điệp truyền cảm hứng.
0: Gần đây, trekking tại Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều bạn trẻ và xuất hiện khá nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt liên quan đến an toàn, du lịch trải nghiệm và các hoạt động thể thao địa hình. Một thông tin được cộng đồng trekking quan tâm đó là việc tuyến trekking Ba Đỉnh Tam Đảo dừng hoạt động từ ngày 5 tháng 5 để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa mưa. Đây là cung leo núi nổi tiếng ở gần Hà Nội, thường được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào cuối tuần. Ban quản lý cho biết địa hình dốc và trơn trượt có thể gây nguy hiểm khi thời tiết xấu. Giữa nhịp sống hiện đại, với điện thoại, mạng xã hội và những áp lực học tập hay công việc, nhiều bạn trẻ ngày nay đang tìm đến trekking như một cách để làm mới bản thân. Không chỉ đơn thuần là đi bộ đường dài hay chinh phục những cung đường núi, trekking còn là hành trình trải nghiệm, rèn luyện ý chí và khám phá giới hạn của chính mình. Chị Nguyễn Huỳnh Thanh Phương, đồng sáng lập Tropical Trekking, chia sẻ

0: Tôi hiểu về trekking như thế nào cho đúng và an toàn.
1: Trong cái quá trình mà nghiên cứu cũng như là tìm hiểu về trekking á, mình mới phát hiện ra có rất là nhiều điều rất là thú vị. Đối với Hiệp hội Du lịch Mạo hiểm Thế giới thì họ họ có định nghĩa rất là rõ ràng về các loại hình thể thao du lịch mạo hiểm. Thì trong đó đã trekking được xếp loại là loại hình khó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì những cái ngày đầu mà Phương chơi cái môn này thì mọi người cứ hay bị nhầm lẫn trekking là đi phượt. Và mình cũng có một cái clip đính chính là cái bộ môn trekking này nó rất là hay và nó có những cái định nghĩa riêng. Thì trong cái quá trình nghiên cứu sâu hơn thì Phương mới cũng phát hiện một cái cũng khá thú vị là chưa có một cái khái niệm nào đồng điệu tất cả về trekking, nhưng mà nó sẽ có những cái đầu dòng khá là giống nhau. Một là trekking là bộ môn đi bộ, mình chủ 100% là đi bộ và mình sẽ đi vào rừng. Rồi cái nữa là đối với loại hình du lịch trekking này á, thì nó sẽ không mình sẽ không biết địa hình phía trước là gì để chuẩn bị đủ nước, cho nên là mình sẽ sống và giống như là mình sẽ sinh tồn dựa vào thiên nhiên. Và các kỹ năng về trekking thì nó sẽ đòi hỏi là bạn phải biết định hướng gió, định hướng núi, rồi biết tìm nguồn nước, làm lửa, rồi dựng lán trại hoặc là camping, gọi là cắm trại lại, và nấu ăn ở trong rừng. Nhưng mà trekking thì bởi vì nó là một loại hình du lịch khó, cho nên là đôi khi chúng ta chỉ nên đi với lại chuyên gia hoặc là một tổ chức mà có uy tín và đảm bảo được cái sự an toàn để mình tham gia bộ môn đó. Nếu mà nói về bộ môn trekking thì hiện tại ở Việt Nam mình, những người mà chơi chuyên nghiệp thì khá là ít.

Những năm gần đây, trekking trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ những cung đường nhẹ nhàng như núi Dinh, Tà Năng, Phan Dũng, đến các hành trình thử thách hơn như là Lang Biang hay là Phan Xipang. Mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc riêng. Có người tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên, có người muốn thử sức bền, cũng có người đơn giản muốn tạm rời xa áp lực thường ngày để sống chậm lại. Điều đặc biệt của trekking không nằm ở việc đi được bao xa, mà là những gì người trẻ học được trên hành trình đó. Đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản, khả năng làm việc nhóm, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với tập thể. Một chuyến trekking thường đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị kỹ lưỡng, từ thể lực, vật dụng cá nhân cho đến kỹ năng xử lý tình huống. Chính những khó khăn trên đường đi là giúp cho người trẻ trưởng thành hơn, biết kiên trì và biết trân trọng giá trị của sự cố gắng. Không ít bạn trẻ sau những chuyến trekking đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Khi đứng giữa núi rừng, ngắm bình minh hay cùng nhau dựng lều giữa thiên nhiên, nhiều người nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi rất giản dị. Những cuộc trò chuyện không điện thoại, những bước chân đồng hành hay sự giúp đỡ lẫn nhau trên đường đi tạo nên những kết nối chân thành mà cuộc sống bận rộn thường ngày khó có được. Tuy nhiên trekking cũng không phải cuộc chơi ngẫu hứng. Người trẻ cần chọn cung đường phù hợp với sức khỏe, tìm hiểu kỹ thời tiết, chuẩn bị trang phục, nước uống, thuốc men cần thiết và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Quan trọng hơn, mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, không phá hoại thiên nhiên để những cung đường xanh vẫn được giữ gìn cho cộng đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kỹ năng vào đời hôm nay đã cùng chúng ta đi qua nhiều câu chuyện ý nghĩa, từ những bạn trẻ biến rác thải nhựa thành thông điệp bảo vệ môi trường, hành trình đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ bằng công nghệ số, đến kỹ năng chủ động nắm bắt cơ hội trong thời đại chuyển đổi số và việc chuẩn bị hành trang số cho tương lai. Chương trình cũng mang đến câu chuyện truyền thanh khi học bạ bước vào thời đại số, nhắc nhở mỗi người trẻ cần trang bị kỹ năng công dân số, tinh thần học tập suốt đời và khả năng thích nghi với những thay đổi của xã hội hiện đại. Bên cạnh đó là những lưu ý cần thiết để tỉnh táo trước các trào lưu, biết bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ an toàn cho chính mình trên không gian số. Khép lại, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện về trekking, hành trình không chỉ để khám phá thiên nhiên mà còn giúp người trẻ học cách vượt qua thử thách, rèn luyện ý chí và tìm thấy phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Hy vọng rằng qua mỗi nội dung của chương trình, quý vị và các bạn sẽ thêm tin rằng

Chương trình Kỹ năng vào đời được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần trên sóng VOH AM 610 kHz cùng các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chúc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Ơ, có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

0: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời gièm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
1: Bây giờ là 12 giờ.
2: Chương trình công nghệ lõi.
3: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7 MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi

Mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế. Nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường. Tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gơm gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperative, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperative, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế.
Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và

0: kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo Cuộc sống xanh InnoGreenLife năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh InnoGreenLife 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa Công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Mô hình của bọn em là về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện tán của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cái những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
3: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị rất khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Giải thưởng không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
1: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
4: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích bởi với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
1: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
5: phần lớn các cái dự án

0: dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
2: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
3: Cập nhật công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý chất thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt, cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
4: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
3: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
5: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
3: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
6: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các cái chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu chỉ ở phạm vi là thí điểm, như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
3: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
7: Giải mã công nghệ.
3: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
8: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
9: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tua bin điện gió trục đứng?
8: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tua bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
9: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tua bin gió trục ngang truyền thống và tua bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tua bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
8: Tua bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tua bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tua bin trục đứng thì trong môi trường đô thị có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tua bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
9: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
8: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
9: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
8: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tua bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tua bin. Bộ gom gió bát giác này là theo nguyên lý Bertolini và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tuabin. Các cái tuabin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tuabin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó. Cho nên mình sử dụng bát gom gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tuabin, tạo nên cái moment quay mạnh hơn so với các cái tuabin trục đứng hiện tại.
9: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không mà.
8: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên, nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tuabin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
9: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
8: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể. Và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tuabin quay bên trong. Và chức năng thứ hai, đó là một cái module hình học, hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tuabin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tuabin.
9: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
8: Trên cùng một cái diện tích của một cái tuabin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tuabin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tuabin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tuabin, ví dụ như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tuabin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tuabin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao, nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
9: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
8: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy. Và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tuabin, thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
9: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
8: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp, thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
9: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
8: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện

0: nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu, trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh, gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tần trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện, thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tuabin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tuabin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió, điện năng lượng mặt trời đó, tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khu viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tuabin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn đi thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ. Tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Luật sư của bạn. Thân mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý

0: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 30 25. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 30 25 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả nghe đài.
0: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định số 85 năm 2026, quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm. Ngoài ra, quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ hai, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022, với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
2: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
2: Mình là Tân Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa, hiện nay là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ?
2: Vợ tôi bỏ đi nay 8 năm rồi. Mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi. Mà lâu rồi không có liên lạc được. Rồi có có mấy năm gần đây á, thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó. Do đó thì bây giờ mà cũng tôi cũng tìm kiếm hoài mà nó bây giờ không gặp. Rồi cái đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á, nhiều quá. Là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa ạ.
1: À vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì vợ anh có lấy một số tài sản, trong đó vàng, tiền và hiện nay thì gần như không liên lạc được. Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và cường lưu với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án phán quyết của tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vẫn chứng minh rằng là vợ anh đã mất đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
2: Nhưng mà vậy hỏi thêm về nữa luật sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thiệt, nó đi nó tráo vàng giả lại, đó là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á. Rồi bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với, nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
1: Cái tài sản là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
2: Đúng rồi, sắm vàng, cái mấy cây vàng đó là chung á.
1: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả.
2: À dạ đúng rồi.
1: À thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập, thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? À đây là chỉ là quan hệ dân sự.
2: Không, bây giờ là sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó. Thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò, thì ở khu phố người ta biết mà, mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
1: À cần lưu ý với anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền và số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được nhé, thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự, thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà giờ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tắc toán chưa?
2: Không, cái đó rã hết rồi, nghĩa vụ đó hoàn thành rồi. Cái rồi. Đó là cái tiền phòng đó là để trích lũy á.
1: À rồi.
0: Còn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ. Dạ alo.
3: Dạ nghe.
0: Dạ xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho Minh Thư cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Đạm biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo. Xin chào luật sư, xin chào anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
3: Nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp. Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn hộ, thuê căn shop house vào tháng 3 năm 2025. Thì trong cái hợp đồng đó thì cái căn shop house nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà, còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian.

0: trong cái hợp đồng đó thì có nội dung là vào tháng 8, tức là đầu tháng 8, 1 tháng 8 năm 2025, họ sẽ giao nhà cho Urban mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2025 thì họ không giao nhà, và đến tháng 9, tức là 1 tháng 9 năm 2025 thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà, và bên thuê phải đóng thuế thì họ mới bắt đầu giao nhà cho bên mình. Nhưng mà lúc tháng 9 năm 2025 thì nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, hai bên không có thỏa thuận với nhau được.
1: Yeah.
0: Cho nên là sau đó trong vòng khoảng một tháng thì ở bên chủ nhà đó, họ có gửi một cái thông báo cho ở bên mình, bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà.
1: Yeah.
0: Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó, nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS thì họ bảo là ở bên thuê phải chuẩn bị hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã trang bị ở tại nơi đó. Nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ giải quyết theo cách của họ và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ gì. Thì bên mình bắt làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại, vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa là chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải. Cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ.
1: Yeah.
0: Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc. Mình đã cọc 103 triệu thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn. Thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
2: Cái căn nhà hiện giờ chị
0: dân sự hay là hình sự?
2: Hiện nay cái căn nhà là hiện là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
0: Dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn và họ đã cho bên khác thuê và sử dụng những cái cơ sở.
2: Vâng.
0: Một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó.
2: Vâng.
0: Và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư ở tại nơi đó, họ di dời.
2: Vâng, mình hiểu.
0: Và họ đem đi đâu mình cũng không.
2: Như
0: không,
2: vậy
0: không
2: thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê sắp hào.
0: Dạ. Yeah.
2: Và khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trên hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào dưới góc độ và chứng minh cái lỗi chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê, và trong cái đơn, trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chính mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là buộc chủ nhà chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp và các khoản chi phí khác mà chị đã đầu tư, cái thiệt hại vô hình, hữu hình mà chị đã bị thiệt hại bởi chính cái hành vi chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này, thì chị được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
0: Dạ. Và khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên thuê. cho đến bây giờ thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản, thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
2: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta mà. Chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó, thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là ai có lỗi trong trường hợp này. Và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận trong hợp đồng, thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết. Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của chị, thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc quyền đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu bất hợp lý rồi đó. Đó là cái lỗi của họ đó. Thứ hai là ngay cả cái thời hạn thuê, thời hạn mà giao nhà, thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận cho hợp đồng. Đó, thì đó là những cái lỗi của họ. Và chị nghĩa vụ chị phải cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra, những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè, thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó. Thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét, và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó, nó hợp tình hợp lý. Và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
1: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình, và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin chào ạ. Dạ, xin chào thính giả. Thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Nguyễn Thị Diệm ở thành phố Đà Nẵng. Muốn hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con, thì làm cách chăng?
2: Dạ, lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi qua đời, đúng không ạ? Dạ.
3: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi, mà con trai thì cũng mới có 18 thôi, nhưng mà nó cũng muốn làm di chúc đi. Nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho răng, thì xin luật sư bay cho cái. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi, mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đâu đi làm ăn nữa rồi. Xin luật sư tư vấn.
2: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè, trong vấn đề lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng và...
3: Đến công chứng được mà.
2: Dạ, tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó, và mình sẽ xuất trình chứng từ, những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà, thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản này nè. Mình được quyền, mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó, hay là cho hai người con, ba người con, thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra. Và trên cơ sở đó thì công chứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc, và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc, và di chúc sau bao giờ nó cũng có hiệu lực hơn là di chúc trước. Có nghĩa là di chúc chúc sau nó thay thế di chúc trước, và di chúc nó chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi người để lại di chúc chết. Cái hình thức lập di chúc, mình có thể là di chúc mình tự lập, có người làm chứng, không qua thủ tục công chứng. Nhưng mà để đảm bảo được cái di chúc sau này nó phát sinh hiệu lực theo ý chí của mình á, tốt nhất là cô đến một cái tổ chức hành nghề công chứng ở tại thành phố Đà Nẵng á, bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào, và cô Hiền lập di chúc. Thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp, và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
3: Dạ, không phải hai người dân hay là người xóm làng làm chứng ở đâu ạ?
2: Cái làm chứng đó hả? Trong trường hợp là mình lập di chúc không qua thủ tục công chứng. Còn nếu mình đến tổ chức hành công chứng thì không cần làm cái thủ tục khám sức khỏe để thể hiện lần trong cái giấy chứng từ của mình, để đảm bảo được mình còn minh mẫn để mình đoạt cái tài sản khi mình lập di chúc.
3: Đó là phải có cái giấy khám sức khỏe của bệnh viện để biết được là người lập di chúc đó là đang còn minh mẫn được ạ.
2: Dạ, dạ, đúng.
3: Cho tôi hỏi thêm thế nữa là có một việc cho con thì gì? Tức là giả sử như mà sau này nó đối xử không tốt thì có lấy lại được cái đất nhà cửa chứ lại được không ạ? Thì làm mà đang ạ.
2: Dạ, cái di chúc này cô có thể thay đổi được. Di chúc sau thay thế di chúc trước. nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di chúc trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di chúc.
3: Di chúc có hiệu lực mấy năm
2: à? Di chúc thì nó có hiệu lực nó có hiệu lực xuyên suốt. Tuy nhiên thì đối với lại những cái động sản bất động sản á, thì pháp luật nó quy định theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế.
1: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập di chúc. Còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thành Đạm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 66 sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
2: Những điểm đáng chú ý của Nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Thì đồng thời, nghị quyết cũng tạo được cái hành lang pháp lý vững chắc để huy động mọi cái nguồn lực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo, bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là trong bối cảnh là chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa. Việc ra đời nghị quyết thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối để thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược mà trong các văn kiện đại hội đảng lần thứ 8 đã đề ra, trong đó đột phá chiến lược về mặt thể chế được xếp ở vị trí hàng đầu. Và thời gian qua thì chúng ta đã nhận diện những điểm hạn chế, những cái bất cập của quá trình xây dựng pháp luật và được coi là những điểm nghẽn về mặt thể chế. Và nghị quyết 66 có rất nhiều cái nội dung đổi mới cho cả cái khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy thì theo tôi, nghị quyết 66 nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
1: Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?
2: Có thể khẳng định là Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng

0: đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và thích ứng với tình hình thực tiễn để hoàn thành một khối lượng công việc lập pháp lớn và khối lượng đồ sộ của nhiệm kỳ. Yeah. Đáng chú ý đó là Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, 99 luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và đây thực sự là một số lượng kỷ lục của các dự án, dự thảo, nghị quyết. Và Chính phủ đã ban hành 377 nghị định, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành thẩm quyền 1.404 văn bản. Đây là kỷ lục nhiều nhất qua các nhiệm kỳ. Và trong đó các địa phương cũng đã ban hành hơn 13.000 các văn bản quy phạm pháp luật.
1: Dạ, để pháp luật được thực thi nghiêm minh, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa luật sư?
0: Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh thì vai trò giám sát theo pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì cần phải phát huy trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động giám sát. Thứ nhất là phải đảm bảo được cái phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, rồi phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, và gần lưu ý là không chồng chéo quá trình hoạt động và không làm trở ngại các hoạt động của chính quyền, tổ chức cá nhân ở cơ sở giám sát. Phải đảm bảo cái sự tham gia của nhân dân xuất phát từ cái yêu cầu, cái nguyện vọng của nhân dân. Trước khi giám sát phải tập hợp được ý kiến, kiến nghị, khiếu nại tố cáo nhân dân về lĩnh vực giám sát, tập hợp ý kiến của các thành viên trong mặt trận, của các cá nhân tiêu biểu có ảnh hưởng trong cộng đồng và những người có uy tín. Thứ hai là cần phải đảm bảo được cái tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, và xây dựng dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái tổ chức và hoạt động các thiết chế trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt để giám sát cái việc thực thi này. Và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, xóa bỏ tư duy, không quản được thì cấm, tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn đã hết. Minh Thư xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống khi sống hết mình và biết tận hưởng những niềm vui.
3: Bây giờ là 13 giờ.
4: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin chúng tôi đã đưa, chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, chương trình đề án 06 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt. Chương trình sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số, như lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải, quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác, sử dụng dữ liệu công dân, xây dựng ứng dụng VNEID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số, bao gồm lưu trữ dữ liệu số của công dân, định danh xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNEID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp năm 2026. Mục tiêu là nắm bắt các khó khăn vướng mắc chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và là động lực phát triển của thành phố theo tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển

0: triển kinh tế tư nhân. Truyền tải thông điệp mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh về cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhằm mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%. Với chủ đề hoàn thiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế đột phá hạ tầng nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và để lắng nghe doanh nghiệp hiến kế các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển của thành phố. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2026. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến về việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng đầu tư tạm phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó bao gồm khu đất có nguồn gốc đất công nhưng chưa sử dụng chưa hiệu quả hoặc các dự án đã được chấp thuận chủ trương giao đất cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng yêu cầu việc đầu tư duy trì phải đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất, không làm phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai, đồng thời các khu vực này phải đảm bảo kinh phí để duy trì. Thưa quý vị, với tinh thần quyết rõ làm nhanh, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 7. Theo các quy hoạch, việc kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành thông qua mạng lưới đường sắt đô thị có thể thực hiện bằng 4 phương án. Phương án 1 sẽ kết nối thông qua metro số 2, đoạn Tham Lương, Bến Thành, đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 2 kết nối thông qua metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 3 kết nối thông qua metro số 4, metro số 2, đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 4 kết nối thông qua các tuyến metro số 2, Tham Lương, Bến Thành, metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên, Nối Dài. Tổng công ty dầu Việt Nam thông báo sẽ ngừng kinh doanh xăng khoáng RON953 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc từ ngày 15 tháng 5, thay vào đó sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 diện rộng. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty dầu Việt Nam BVOI cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện nay, xăng RON95 trên thị trường được phân phối chủ yếu dưới hai tiêu chuẩn là RON953 và RON955. Trong đó, RON955 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5, Euro 5, phù hợp với lộ trình nâng cao tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới tại Việt Nam. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kỷ Nguyên Vương Bình. Kỷ Nguyên Vương Bình.
2: Minh Triều mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Dương Bình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện. Lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30 đến 40%.

0: 3% GRDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GRDP, phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa, số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là hội đồng. Theo đó, hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Gia Được, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ tịch hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm phó chủ tịch thứ nhất hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch thường trực hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm phó chủ tịch hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn By Night, chợ lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
1: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn. Rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có.

0: có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
1: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách Mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc làm hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô la.
2: Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
1: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
3: Trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
1: Tại triển lãm, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ

0: da dừa. Tại sự kiện ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa nghề cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
1: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
2: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
1: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định. 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
3: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
1: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
4: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
1: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thấm.
5: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m2, hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026. Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
6: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
5: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
7: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
5: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
8: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
5: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía Đông thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
9: Kỷ nguyên vương mình.
0: Quý vị vừa nghe bài chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dương mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc thành phố, công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà, tỉnh Phum.
10: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
10: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết.
12: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính. Thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
10: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết.
13: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
10: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Minh Hòa

0: xã Minh Thạnh đã nói.
1: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chuẩn bị, chủ động chuẩn bị các hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
0: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường, xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
0: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
3: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Dân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Kết nối tri thức.
3: Phương Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 9:30 đến 10:00 và phát lại lúc 13:30 đến 14:00. Ngày thứ tư lúc 6:30 phút đến 7:00 và 22:00 đến 22:30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, có một điều khá là thú vị là sau những ngày tháng học tập và làm việc căng thẳng thì rất nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là sẽ đi đâu đó, đúng không ạ? Có người thì thích lên núi, có người thì thích về với biển. Có người chỉ cần một chuyến đi ngắn thôi để thay đổi không khí. Du lịch ngày nay thì không chỉ là nghỉ ngơi hay giải trí mà còn trở thành một nhu cầu tinh thần của nhiều người hiện đại. Vậy thì vì sao con người ta lại thích đi du lịch? Và làm thế nào để mỗi chuyến đi không chỉ vui mà còn thực sự ý nghĩa? Đó sẽ là nội dung của chương trình Kết nối tri thức hôm nay. Chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin, câu chuyện và kiến thức ứng dụng gắn liền với đời sống. Mở đầu là phần tin tức với các thông tin. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Vì sao xem điện thoại trước khi ngủ lại khiến chúng ta khó ngủ như vậy? Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt kỷ lục 4 tháng liền, đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Một câu hỏi tại sao với câu chuyện, vì sao nhiều người thích đi du lịch?

một tri thức ứng dụng với vấn đề làm sao để có chuyến du lịch ý nghĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lần lượt đến với các nội dung này. Và trước tiên là phần tin tức. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Nhiều người từng ngạc nhiên khi vẫn có thể đọc được những đoạn văn bị xáo trộn chữ cái trên mạng xã hội. Theo các nhà khoa học thì điều này cho thấy là khả năng xử lý ngôn ngữ phải nói rất là đặc biệt của não bộ con người. Nghiên cứu cho thấy là não người không đọc từng chữ cái riêng lẻ mà thường nhận diện cả từ thông qua hình dạng, cấu trúc và ngữ cảnh câu văn. Vì vậy, ngay cả khi chữ cái ở giữa bị đảo vị trí, chúng ta vẫn có thể đoán được nội dung. Các chuyên gia cho biết, não bộ liên tục dự đoán từ tiếp theo dựa trên kinh nghiệm và quy luật ngôn ngữ. Những từ quen thuộc, ngắn hoặc xuất hiện trong câu có ý nghĩa rõ ràng sẽ dễ được nhận diện hơn dù có bị viết sai trật tự. Tuy nhiên thì khả năng này cũng có giới hạn. Nếu từ bị đảo quá nhiều hoặc câu thiếu ngữ cảnh, tốc độ đọc và khả năng hiểu sẽ giảm đáng kể. Các nhà khoa học nhấn mạnh đây không phải là quy tắc thần kỳ mà là kết quả của quá trình nhận diện mẫu và suy đoán linh hoạt của não bộ. Nghiên cứu này cho thấy rằng đọc không phải là một quá trình đơn giản, đọc từng chữ một, mà là một sự tương tác năng động giữa nhận thức và kỳ vọng. Đồng thời, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về việc các ý tưởng khoa học dễ bị xuyên tạc như thế nào khi lan truyền trên mạng. Và vậy nên chúng ta càng phải thận trọng hơn khi tiếp nhận các thông tin này.

Chúng ta sẽ cùng đến với tin tức ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy giấc ngủ có thể là yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ mạnh mẽ hơn cả chế độ ăn uống hay là tập thể dục. Kết quả này đang thu hút sự chú ý của giới khoa học và cộng đồng y tế. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Y tế Oregon đã phân tích dữ liệu khảo sát tại Mỹ giai đoạn 2019-2025 và phát hiện những người ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ tuổi thọ thấp hơn rõ rệt. Ngay cả khi đã tính đến nhiều yếu tố khác như ít vận động, trình độ học vấn hay tình trạng việc làm, mối liên hệ giữa thiếu ngủ và nguy cơ giảm tuổi thọ vẫn rất rõ ràng. Riêng hút thuốc lá bị đánh giá là ảnh hưởng mạnh hơn. Theo nhóm nghiên cứu, thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với hầu hết các hoạt động của cơ thể, từ não bộ, hệ miễn dịch cho đến quá trình trao đổi chất. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Các chuyên gia cũng khuyến nghị là người trưởng thành thì nên ngủ từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi đêm, đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Như vậy thì nghiên cứu này đã cho chúng ta thấy được rằng là giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà nó còn là một liều thuốc tự nhiên để giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe lâu dài. Nhịp sống hiện đại đã khiến cho nhiều người sẵn sàng cắt giảm thời gian ngủ để làm việc hay giải trí, thì việc ưu tiên một giấc ngủ chất lượng có lẽ chính là khoản đầu tư đơn giản nhưng giá trị nhất cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

Một thông tin liên quan đó là vì sao xem điện thoại trước khi ngủ thì khiến chúng ta càng khó ngủ hơn. Mỗi tối thì không ít người có thói quen là phải lướt điện thoại trước khi mà nhắm mắt ngủ. Tất nhiên là lúc đó là cũng dặn dò mình rằng là chỉ xem vài phút thôi. Nhưng quý chị có thấy là những đoạn clip dù rất ngắn ngủi cứ nối đuôi nhau hiện ra đã khiến cho nhiều người chìm đắm trong đó rất là lâu trước khi đi ngủ. Rồi có khi xem nhiều quá dẫn đến là không ngủ được. Theo Helpline, việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trước giờ ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình làm ức chế hormone melatonin, yếu tố quan trọng giúp cơ thể buồn ngủ và duy trì giấc ngủ sâu. Khi mà melatonin bị giảm thì não bộ khó nhận được tín hiệu là đến giờ nghỉ ngơi rồi, dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Có thể hiểu nôm na là não người của chúng ta vốn dựa vào ánh sáng để xác định thời điểm ngày và đêm thông qua cơ chế nhịp sinh học. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm thì não sẽ hiểu nhầm rằng trời vẫn còn sáng. Điều này khiến cơ thể trì hoãn quá trình buồn ngủ tự nhiên

là bạn khó đi vào giấc ngủ dù đã mệt. Phải chăng là có những lần quý vị cũng đang rất là buồn ngủ, nhưng mà chúng ta lướt mạng xã hội một hồi thì chúng ta tỉnh ngủ là vì lý do như vậy? Không chỉ ánh sáng mà chính nội dung trên màn hình cũng có phần khiến não bộ bị kích thích. Tin tức, mạng xã hội hay video ngắn đều có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái tỉnh táo kéo dài, tạo ra vòng lặp khó dứt trước khi ngủ. Và việc lướt mạng trước khi ngủ lâu dần còn gây nên chứng lệ thuộc thiết bị số, đó là khó ngủ nếu không cầm điện thoại. Người dùng có thể cảm thấy rất là bồn chồn, trống trải hoặc lo lắng khi mà không kiểm tra các thông báo trên thiết bị điện tử này trước khi ngủ. Thậm chí một số người còn thức giấc giữa đêm chỉ để xem điện thoại, khiến giấc ngủ bị gián đoạn do khó quay lại trạng thái nghỉ ngơi ban đầu. Ban nãy thì chúng ta có nói đến câu chuyện rằng là giấc ngủ chất lượng là liều thuốc phục hồi tự nhiên cho não bộ và sức khỏe tinh thần. Vì vậy thì việc hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ, giảm ánh sáng màn hình và tạo thói quen thư giãn nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn. Trong nhịp sống số hiện nay, đôi khi chỉ cần đặt điện thoại xuống sớm hơn một chút cũng là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Xin được chuyển sang một thông tin khác. Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đã kỷ lục 4 tháng liền đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Thưa quý vị, du lịch nước ta đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi và tăng trưởng rất tích cực. Không chỉ lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, mà Việt Nam còn lần đầu lập nên một cột mốc đáng chú ý trong nhiều năm qua. Tháng 4 năm nay, thì du lịch Việt đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay lên mức là 8,8 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam đã kỷ lục 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng. Đồng thời cũng là lần đầu tiên chúng ta đạt kỷ lục 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Khách nội địa lẫn quốc tế đến tấp nập, góp phần nâng tổng doanh thu của 4 tháng đầu năm nay lên tới hơn 172.000 tỷ đồng. Hiện thì Việt Nam thu hút du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa bề dày lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và chi phí hợp lý. Văn hóa đường phố, ẩm thực và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với giá cả phải chăng đang ngày càng thu hút nhóm du khách trẻ từ nhiều nước. Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu của ngành du lịch hiện nay không chỉ đơn thuần ở số lượng khách mà là giữ chân du khách lâu hơn và khiến họ hào hứng quay trở lại. Câu chuyện vì sao du lịch đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, mời quý vị cùng đến với phần sau của chương trình sau ít phút nữa.

0: Thưa quý vị, ngày nay thì việc chúng ta đi du lịch quả thật rất là đơn giản, dễ thực hiện. Đây cũng là nhu cầu ngày càng tăng của nhiều người, nhiều gia đình. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại có nhu cầu này? Và nhu cầu này cũng ngày càng thiết thân hơn với nhiều người. Ông Nguyễn Đông Hòa, người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nhà hàng, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Chain Caravan chia sẻ.
1: Cái học thuyết Maslow, trong đó phân cái nhu cầu của con người ra thành 5 bậc. Cái bậc đầu tiên là cái bậc quan trọng nhất, đó là cái bậc nhu cầu về mặt sinh lý. Có nghĩa rằng là người ta phải đủ ăn, đủ uống, tức là nói chung rằng là nhu cầu sinh lý phải được an toàn. Nếu như cái nhu cầu đó chưa được đáp ứng thì các cái nhu cầu bậc trên sẽ không bao giờ được thực hiện. Tại vì rõ ràng khi đói, lúc đó em chỉ nghĩ tới vấn đề em đi kiếm gì để bỏ cho mình thôi, em không nghĩ một việc gì khác đâu. Mà còn gọi là khi em khác là còn kinh khủng hơn nữa. Cái nhu cầu thứ hai nằm ở trên nhu cầu thứ nhất, đó chính là nhu cầu được an toàn. Thế thì cái nhu cầu thứ nhất phải được thỏa mãn rồi mới tiếp là nhu cầu thứ hai. Mình thấy rất rõ là nếu như mà đói rồi thì lúc đó xin lỗi, có nguy hiểm chút xíu cũng phải ráng liều.
0: Yeah.
1: Tại vì đói quá chịu nổi, đúng không? Yeah. Nhưng mà xong xuôi sau đó đã no rồi chứ, thì người ta vẫn tìm kiếm một cái nhu cầu nó phải an toàn. Và một cái minh chứng mình thấy rất rõ là khi Covid xảy ra, du lịch đình trệ liền, thì người ta không cảm thấy an toàn để đi chơi. Rồi, thì cái nhu cầu thứ ba đó là cái nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu gọi là nó kêu là được hòa nhập vào cái cộng đồng của người. Và tiếp theo cái nhu cầu thứ tư là một cái nhu cầu được người ta tôn trọng, và nhu cầu cuối cùng là được thể hiện chính bản thân mình. Rõ ràng tới cái nhu cầu thứ ba đó thì chính là nhu cầu của du lịch, tức là khi có đủ ăn đủ uống, nói chung là đã tạm thà đã mất và xong xuôi cảm thấy được an toàn rồi, và thì lúc đó có nhu cầu là muốn giao tiếp xã hội. Thì trong giao tiếp xã hội thì sẽ có cái vấn đề là giao tiếp trong cộng đồng mình quen thuộc và giao tiếp với những cái gì mà mình chưa quen thuộc. Thì ông bà mình ngày xưa có câu là đi một ngày đàn học một sàn khôn là như vậy.
0: Yeah.
1: Tức là khi đó là mình muốn giao tiếp mà, thì mình phải đi đó đi đây để mình gặp gỡ, mình học. Thì cái nhu cầu du lịch nó xuất phát từ cái nhu cầu thứ ba, và đâu đó nó có thể lên tới nhu cầu thứ tư. Rất là nhiều người sẽ đi du lịch mà một cách rất là độc đáo, để từ đó làm gì? Để từ đó có một cái sự tôn trọng của cái cộng đồng. Chẳng như ồ, anh ấy đã đi hết 5 châu rồi, anh ấy đã đưa đi 100 quốc gia rồi. Đấy. Là du lịch ngày nay á, thì nó sẽ tùy thuộc vào trong cái đối tượng, tạm thời mình gọi là một cái phân khúc khách hàng á.
0: Yeah.
1: Phân khúc lớn tuổi khác, phân khúc mà gọi là trung lưu khác, tức là già họ sẽ đi du lịch kiểu khác, trung lưu du lịch kiểu khác, mà trẻ tuổi họ sẽ đi du lịch kiểu khác. Đấy. Rồi chẳng hạn như là nếu nói về điều kiện kinh tế thì người giàu họ đi khác, họ gọi là khá khá đi kiểu khác, nhưng mà bảo là gọi là đủ ăn đủ mặc thôi thì họ cũng sẽ có khả năng đi du lịch. Nó đã là nhu cầu thì người ta sẽ tìm cách thỏa mãn cái nhu cầu đó tùy theo cái điều kiện và cái khả năng cũng như là cái sở thích và văn hóa của mình. Thì như vậy thì mỗi cái thế thì ngày nay á, đầu tiên là về mặt kinh tế, sau đó về mặt công nghệ, nó giúp người ta đi du lịch nó thuận tiện và dễ dàng hơn so với ngày trước. Chắc là như ngày trước, không nói đâu xa mà nói là thập niên 90 đi, thì cái câu

0: Chuyện mà đi từ Bắc vào Nam
1: Dạ.
0: thì nó cả là vấn đề rồi. Vé máy bay rất là đắt đỏ mà không phải là thường xuyên. Nhưng mà ngày nay thì cái vấn đề mà đi từ Bắc vô Nam trở nên cực kỳ dễ dàng.
1: Nhìn từ góc độ hành vi, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết.
2: Cái mục đích, cái lý do để em đi du lịch thì nó rất là phong phú vì mỗi người là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những người đi đổi gió, có những người đi vì chán, có những người đi để vì họ muốn tham quan hoặc là khám phá một vùng đất mới, có những người thì lại thích tìm hiểu trải nghiệm văn hóa, con người, ẩm thực. Có những người đi để mà khám phá bản thân, dành thời gian để kết nối với mọi người rồi học hỏi những điều mới lạ. Và cũng có những người đi du lịch rồi kết hợp với những cái mục tiêu khác, ví dụ như là du lịch chữa bệnh hay là du lịch chữa lành, bây giờ đang trở thành một cái trào lưu rất là lớn. Rồi du lịch kết hợp với tưởng thưởng, du lịch kết hợp với công tác, họp hành và nhiều cái mục tiêu khác. Có nghĩa là cái việc đi đó nó không chỉ là thưởng ngoạn phong cảnh, không chỉ là trải nghiệm mà còn kết hợp với những mục đích khác nhau. Vì vậy rất là cái mục đích mà tại sao người ta thích du lịch đó, nó rất là phong phú và nó tùy thuộc mỗi người. Cái du lịch đó, nó bị thúc đẩy ở nhiều yếu tố cả bên trong và bên ngoài. Có thể là có một người họ thích đi du lịch bởi vì họ có cái sở thích đó và nó thúc đẩy bởi nhiều cái nguyên do như là tôi đã vừa mới chia sẻ. Nhưng mà những yếu tố bên ngoài nó cũng rất là quan trọng, như ngày nay mình thấy là cái phương tiện truyền thông nè, trên truyền hình này, giới thiệu những điểm mới, những cái nơi mới và đặc biệt là cái sự phát triển của cái mạng xã hội Instagram hay là Facebook chẳng hạn, thì hầu như là nếu mà mình lướt hàng ngày thì mình sẽ thấy là mọi người đều khoe ảnh du lịch hoặc là khoe ảnh đang ở đâu đó hoặc là đang trải nghiệm những cái gì đó chẳng hạn. Thì những cái chia sẻ như vậy nó cũng là một cái yếu tố kích thích rất là lớn để mọi người đi, và cái việc du lịch đó nó để họ thể hiện cái lối sống của bản thân cũng là một cái nhu cầu rất là lớn.
1: Trong thời đại công nghệ số, khi con người dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại và máy tính, nhu cầu đi đâu đó kết nối với thiên nhiên và trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết hơn. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng lưu ý rằng giá trị của du lịch không nằm ở việc đi thật xa hay đến thật nhiều nơi, mà nằm ở trải nghiệm và cảm xúc mà chuyến đi mang lại.

0: Quý vị thân mến, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 12 giờ đến 12 giờ 30 và ngày thứ bảy lúc 10 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với câu chuyện về việc làm sao để có được chuyến đi du lịch ý nghĩa. Theo FrenchSQ, một nền tảng ứng dụng rèn luyện trí não trực tuyến, thì hoạt động thể chất giúp ích cho sức khỏe tổng thể. Và vì vậy, việc đi ra ngoài, việc di chuyển luôn là một điều tốt. Những khía cạnh khác của du lịch, chẳng hạn như tạo ra những kỷ niệm mới, giao tiếp xã hội, tham gia vào các trải nghiệm, và đơn giản là vui chơi, cũng có thể mang lại lợi ích cho não bộ. Và tất nhiên những chuyến du lịch thú vị cũng giúp chúng ta phục hồi năng lượng tích cực, làm mới bản thân, giúp cuộc sống chúng ta có những trải nghiệm mới mẻ, dễ chịu. Làm cách nào để chúng ta có những chuyến đi thật là ý nghĩa? Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết.
1: Cái việc đi du lịch đó, nó cũng rất là khác nhau. Nó rất là khác nhau và nó thay đổi. Để mà có một cái chuyến đi ý nghĩa mà ai cũng có thể làm được thì nó cũng tùy theo mỗi người thôi. Quan trọng là mỗi người hiểu được cái nhu cầu của mình, cái mong muốn của mình và cân đối được với cái thời gian, với cái chi phí, rồi với cái năng lượng, với những cái nguồn lực mình đang có. Thì mình cũng có thể tạo nên những chuyến đi du lịch ý nghĩa, bởi vì du lịch không nhất thiết là phải đến những cái nơi xa xỉ hoặc là đến những cái đi nước ngoài hay là thử trải nghiệm những cái dịch vụ mà mắc ác đỏ. Đôi khi du lịch nó chỉ là một cái chuyến đi dã ngoại ven hồ chẳng hạn, hoặc là một cái nơi nào đó nó gần với thành phố, với những cái người mà thân quen với mình. Giống như người ta nói là quan trọng không phải là đi đâu mà đi cùng ai, thì đó cũng là một cái điều mà có thể làm cho những cái chuyến đi du lịch trở nên ý nghĩa. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó phụ thuộc nó không có một cái định nghĩa chính thức nào cả. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái trải nghiệm của từng người. Và quan trọng nhất là mỗi người phải hiểu được cái việc mà đi du lịch thì nó có ý nghĩa như thế nào, để mà mình lên kế hoạch cho một chuyến đi phù hợp.
0: Nhiều người có xu hướng thích xê dịch cũng lưu ý những bí kíp nho nhỏ để tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn, như không đem quá nhiều hành lý, lên kế hoạch từ trước khi đi, đi với tinh thần thư thái tận hưởng, cho nên là đừng chạy đua để đến được nhiều địa điểm. Thay vì vội vã di chuyển giữa nhiều điểm khác nhau, hãy chọn ở lại một hay vài nơi lâu hơn. Rồi một bí kíp khác đó là chọn nơi lưu trú kỹ lưỡng, ăn, ngủ, mua sắm theo kiểu người địa phương để có trải nghiệm thú vị nhất. Tận hưởng các nền tảng du lịch kỹ thuật số thông minh trước và trong hành trình. Một chuyến đi ý nghĩa cũng sẽ là một chuyến đi có trách nhiệm. Đó là chúng ta không xả rác, tôn trọng văn hóa địa phương, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên là những hành động nhỏ nhưng rất cần thiết. Ngoài ra, thay vì chỉ lưu giữ những chuyến đi bằng hình ảnh, nhiều người hiện nay chọn ghi chép cảm xúc, viết nhật ký hành trình hoặc lưu lại những điều mình học được sau mỗi chuyến đi. Bởi đôi khi, điều còn lại sau chuyến du lịch không đơn thuần chỉ là những bức ảnh đẹp, mà là cách chúng ta nhìn cuộc sống khác đi sau khi trở về. Dần thưa quý vị, nhiều người thích đi du lịch vì cần những khoảng nghỉ để làm mới tâm hồn và mở rộng thế giới của mình. Một chuyến đi không chỉ giúp chúng ta biết thêm về nơi chốn mới, mà đôi khi còn giúp hiểu hơn về chính bản thân mình. Có người sau một chuyến đi học được cách sống chậm lại, có người nhận ra thiên nhiên cần được giữ gìn hơn, cũng có người chỉ đơn giản thấy quý những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nên, một chuyến đi ý nghĩa không nhất thiết phải là đi được bao xa, mà sau chuyến đi ấy, chúng ta sống tích cực hơn, hiểu biết hơn và trân trọng cuộc sống quanh mình hơn. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 92.5 MHz ngày thứ năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, 14 giờ 30 đến 15 giờ và 18 giờ 30 phút đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, FM 87.7 MHz. Và tuần sau thì Phương Nguyệt mời quý vị theo dõi nội dung Học cách chung sống hiệu quả cùng AI. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng nghe chương trình. Hẹn gặp lại chương trình tuần sau cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh.

0: con như bắt xe sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì đội sẽ hỗ trợ.
1: Khi mà có những cái bị nạn hoặc khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
2: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống,
3: cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại rồi. Nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
4: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.2.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin chúng tôi đã đưa, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất đề nghị của Sở Tài chính và các ý kiến của các sở ngành đơn vị liên quan về việc giao liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đối tác Công tư C2 và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh, Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng dừng triển khai lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nâng cấp mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1. Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ liên danh nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu điều chỉnh quyết định trước đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng không tiếp tục giao các cơ quan nhà nước lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nêu trên, đồng thời tiếp nhận tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất dự án do liên danh nhà đầu tư lập. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến về việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng đầu tư tạm phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó bao gồm khu đất có nguồn gốc đất công nhưng chưa sử dụng chưa hiệu quả hoặc các dự án đã được chấp thuận chủ trương giao đất cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng yêu cầu việc đầu tư duy trì phải đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất, không làm

0: phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai. Đồng thời, các khu vực này phải đảm bảo kinh phí để duy trì. Thưa quý vị, theo kế hoạch năm học của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, học sinh các cấp sẽ hoàn thành năm học trước ngày 31 tháng 5 và bắt đầu nghỉ hè từ cuối tháng 5. Tại nhiều trường tiểu học, lịch nghỉ hè dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5. Một số trường cho học sinh lớp 1 nghỉ sớm hơn từ ngày 23 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường tăng cường ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời khuyến khích tổ chức thi thử phù hợp thực tế. Đối với lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh cuối cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường tổ chức theo hướng ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây sản xuất buôn bán thịt bò giả do Nguyễn Văn Thái cầm đầu. Theo điều tra, từ năm 2024, Thái thu mua thịt heo nái xử lý bằng hóa chất sodium metabisulfite và huyết heo để giả thành thịt bò bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn xử lý thịt bò đông lạnh bằng hóa chất để tạo cảm giác tươi mới. Mỗi ngày, đường dây tiêu thụ khoảng 140 kg thịt bò giả và 120 kg thịt bò xử lý hóa chất. Cơ quan điều tra xác định đã tiêu thụ hơn 15 tấn thịt bò giả và thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta biến chủng Andes sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hordeos. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan tàu MV Hordeos, trong đó có 3 ca tử vong. WHO cho rằng nguồn lây có thể bắt đầu từ Argentina, nơi tàu MV Hordeos khởi hành hồi tháng 4. Cơ quan này nghi ngờ biến chủng Andes đã phát tán trong không gian kính trên tàu sau khi một số hành khách nhiễm bệnh từ loài gặm nhấm tại Nam Mỹ. Liên minh châu EU đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng hòa Ả Rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Quyết định trên đồng thời bãi bỏ quyết định năm 2011 của Hội đồng EU. Văn bản từng áp đặt việc đình chỉ một phần các điều khoản của hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria. Theo Hội đồng EU, việc khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác đánh dấu một bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Bí mật đầu tư.
2: Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị thính giả, kể từ sau đại dịch COVID-19, thay vì chọn môi trường kinh tế năng động để khởi nghiệp với những sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, thì có một làn sóng ngược, nhiều người trẻ đã chọn quay về quê hương để khởi nghiệp phát triển kinh tế. Cũng từ đây đã có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công mang về giá trị kinh tế cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
3: Chuyện thị trường.
2: Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc phường Hát Dịch và xã Sông Xoài, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là địa phương có nhiều diện tích trồng bưởi da xanh nhất của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đây là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Với mong muốn đưa thương hiệu bưởi da xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp bà con ổn định kinh tế, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch đã nảy ra ý tưởng hình thành dự án thuê lại các vườn bưởi của bà con nông dân tại địa phương. Chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, cuối năm 2021, sau đại dịch COVID-19, trên thị trường, lượng thu mua bưởi yếu dần và thiếu hụt sản lượng bưởi chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Nhận thấy tình trạng lãng phí do đất bỏ hoang tại địa phương quá nhiều, nên Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Chịch quyết định thực hiện dự án thuê lại các vườn bưởi nhằm giúp nông dân trồng bưởi da xanh giữ nghề, mang lại thu nhập cao hơn và thúc đẩy phát triển bền vững từ bưởi địa phương. Theo chị Dung, khi hợp tác xã hình thành, các xã viên đã cam kết sẽ bao tiêu bưởi cho bà con nông dân, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, an toàn từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sau gần 5 năm đồng hành, đến nay, trung bình một mùa vụ bưởi, hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng trên năm trên vườn cho khoảng 30 tấn bưởi và người dân cũng được trả công phù hợp với công sức. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn linh động được đầu ra cho các chuỗi siêu thị tại địa phương và các vùng lân cận, trong khi vẫn có cửa hàng bán lẻ hoặc bỏ bối ở các chợ đầu mối. Dự án không bỏ bất cứ thứ gì từ quả bưởi, như những quả bưởi không đạt chất lượng sẽ được nghiên cứu làm tinh dầu, hạt bưởi sấy dẻo hoặc làm chè bưởi. Chị Dung cho biết thêm.
3: Dạ, em trồng theo tiêu chuẩn là hiện nay em đang làm Việt Wrap, theo hướng Việt Wrap và Global Wrap để em còn đang làm mã vùng trồng của em thì đang gần xong để xuất khẩu ạ. Dạ, bọn em sẽ linh động tự xuất khẩu luôn, liên kết với một cái đơn vị thị trường làm em đang định đến. Em nghĩ là em sẽ đi, bây giờ bên Trung Quốc thì người ta mới làm cái nghị án thư thôi, còn em đang làm đi về các nước bên Trung Đông á, cái nguồn nó sẽ dễ hơn.
2: Không chỉ góp phần giúp bà con nông dân có việc làm ổn định, gắn bó với nghề truyền thống, các dự án khởi nghiệp của những người trẻ còn góp phần quảng bá đặc sản nổi tiếng của địa phương đến bạn bè gần xa. Trong đó có sản phẩm bánh quy hạt bàng của anh Nguyễn Hoài Hận ở đặc khu Côn Đảo. Anh Hận chia sẻ, nhận thấy nơi mình đang sinh sống có thế mạnh về đặc sản hạt bàng. Anh Nguyễn Hoài Hận, sinh năm 1990, chủ cửa hàng bánh quy hạt bàng đã quyết định xây dựng thương hiệu bánh quy hạt bàng để bán cho người dân và du khách. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp của mình, anh Hận cho biết, bản thân anh từng làm ở nhà hàng về lĩnh vực bánh, nên anh rất đam mê và tâm huyết với những loại bánh ngọt do chính tay mình làm ra. Sau nhiều lần ấp ủ ý tưởng sáng tạo những chiếc bánh quy hạt bàng, một loại đặc sản nổi danh của Côn Đảo, anh đã quyết định mở cửa hàng làm bánh mang tên Honey Bakery. Để làm được sản phẩm này, bản thân anh cũng trải qua rất nhiều lần thất bại. Bởi việc đong đếm tỷ lệ bột và hạt bàng chưa đều, nên thành phẩm tạo ra không được như ý muốn. Với ý chí và sự quyết tâm cao, anh đã kiên trì để làm tiếp những bẻ bánh tiếp theo.
4: Khắp Việt Nam mình ai cũng biết là cây bàng nó gắn liền với mấy trường, nhưng mà ở những nơi khác họ không biết dùng cái hạt bàng để chế biến thành món ăn. Côn Đảo mình là nơi đầu tiên mà nghĩ đến cái hạt bàng làm thành món ăn, dần dần nó thành một cái đặc sản của vùng miền. Nhưng mà sau khi một thời gian hiện nay thì các nơi khác đều biết đến cái hạt bàng có thể ăn được và họ cũng đã tự chế biến được, chứ không riêng gì ở Côn Đảo. Vì lý do đó mà em thấy là mình cần phải làm một cái món gì đó dựa trên đặc sản Côn Đảo, tạo thành một cái nét riêng luôn của Côn Đảo. Muốn chế biến được cái món bánh thì cần phải có những cái kỹ thuật, không phải ai cũng làm được.
2: Hiện tại, cửa hàng bánh quy hạt bàng của anh Hận đang giới thiệu đến khách hàng các loại bánh như bánh quy hạt bàng vị truyền thống, bánh quy hạt bàng vị sô-cô-la, bánh Bikasti Healthy, mix nhiều loại hạt, trong đó có nguyên liệu là hạt bàng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của anh Hận làm ra khoảng 100 hộp, mỗi hộp 25 chiếc bánh. Đáng chú ý là các sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu, có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Vỏ Sò, v.v. Anh Hận nói thêm.
4: Dạ, đầu tiên em nghiên cứu, thật sự là em nghiên cứu trong một khách là em đi làm trong khách sạn đó, em được làm vị trí là trưởng của một cái bếp bánh. Với vai trò là trưởng một bánh, em muốn nghiên cứu một cái loại bánh gì đó mang tính đặc trưng cho khách sạn đó, để mà du khách mà lưu trú ở đó thì em sẽ có một cái phần bánh em đặt ở trong cái phòng của khách, thì khách ăn thì sẽ nhớ lại cái khách sạn đó, tạo một cái điểm riêng cho khách sạn. Thì em mới nghiên cứu bánh quy được làm từ hạt bàng đặc sản Côn Đảo. Đầu tiên thì em làm, em để mà chủ yếu là set up trên cái phòng khách tặng khách thôi. Thì khách hàng ăn á, thì khách hàng thấy thích quá đi, thấy ngon quá đi thì khách hàng mới liên hệ lại xin thêm hoặc là muốn đề xuất là mua thêm. Rồi em cũng có gửi cho những cái đồng nghiệp mình ăn thử, rồi cho cấp trên hoặc là cho, thì họ ăn họ đều rất là yêu thích. Nhưng mà ban đầu thì cái sản phẩm của em nó chưa được hoàn thiện lắm đâu, nghĩa là cái tạo hình nó cũng không được hơi to quá, thì dần dần thời gian thì em tạo hình cái bánh lại nó phù hợp hơn, cái độ cân bằng cái vị hơn thì tạo được cái sự yêu thích hơn nữa. Thì em mới quyết định là mình phải phát triển rộng hơn ở Côn Đảo chứ không phải chỉ riêng cho khách sạn đó.
2: Vậy thì á, đến thời gian nào thì cái thương hiệu là bánh quy hạt bàn Côn Đảo có mặt tại các cửa hàng, những cái quầy lưu niệm, những cái quầy đặc sản ở Côn Đảo hơn?
4: Dạ, đầu tiên á, thì tháng 9 2020 bọn em bắt đầu là làm, nhưng mà bọn em chỉ làm ở cái nhà, cái khu mình thuê ở thôi. Đi gửi cho các cửa hàng bán quà tặng. Tháng 9 2020 bắt đầu là em sản xuất ra thành một cái gói bánh hoàn chỉnh và em đi gửi bán ở các cửa hàng quà tặng. Bắt đầu từ tháng 9 2020.
2: Vậy thì
4: tới tháng bán một thời gian thì mình bị dịch bệnh Covid lại á, cái ngành du lịch mình đã ảnh hưởng, em mới tạm ngưng sản xuất cho đến khi mà đầu năm 2022 này thì bọn em mới quyết định là mở luôn một cái cơ sở sản xuất, vừa có khách đến mua trực tiếp, vừa tham quan được cái nơi sản xuất của mình, là bắt đầu từ đầu năm 2022 năm nay.
2: Vậy thì đến nay thì trên thị trường á, là cái dòng bánh quy hạt bàn này thì nó sẽ đã có được bao nhiêu loại rồi hận?
4: Dạ, hiện tại thì em phát triển thêm một loại nữa là bánh quy hạt bàn vị sô-cô-la. Đầu tiên là truyền thống, nhưng bây giờ là có thêm vị sô-cô-la. Thì em cũng có làm cái bánh biscotti mà bánh quy của Ý á. Thì em cũng có pha trộn cái hạt bàn của mình vào trong cái
2: biscotti.
4: Tới thì em sẽ có dự án là thêm nhiều hương vị hơn để cho nó đa dạng.
2: Dạ vâng. Vậy thì hiện tại thì cái bánh quy hạt bàn này, cái thị trường chủ yếu là Côn Đảo, và Hận đã có ý tưởng là mình sẽ gửi vào đất liền để mà cái thị trường của mình nó nhân rộng hơn chưa?
4: Dạ không, em không có ý tưởng là gửi về đất liền. Tại vì em muốn cái sản phẩm mình nó gắn liền với địa phương. Chỉ có những du khách đến với Côn Đảo mới được thưởng thức cái món bánh
2: của đất Côn Đảo thôi.
4: Em muốn là cái sản phẩm này dành riêng cho Côn Đảo và góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, chứ em không có dự định mở rộng thị trường.
2: Ý Hận nói nó là một cái loại mà nhận diện thương hiệu cho Côn Đảo luôn đúng không? Chứ không khi mà đến với Côn Đảo thì du khách chỉ được thưởng thức hạt bàn và ngoài ra thì không có nơi nào mà có cái đó được, có nghĩa là độc quyền cho Côn Đảo. Vậy thì để mà duy trì được và cũng như tăng được cái giá trị về cái lời đó bán ra thì Hận có lo lắng điều gì không?
4: Dạ, đầu tiên á, thì cái sản phẩm mình chưa có tiếp cận được khách hàng á. Thì mỗi một ngày mình sản xuất ra thì số lượng bán rất là ít, chỉ đủ chi tiêu với lại sinh hoạt thôi, cuộc sống thôi, không có gọi là không có dư. Thì sau một thời gian á, thì nhiều du khách biết tới mình hơn.
2: Dự án Sake Toàn Cầu Sake Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu của anh Phạm Đông Huy ở Vũng Tàu cũng đã giúp anh mang về những thành công nhất định. Anh Phạm Đông Huy, sinh năm 1989, được bạn bè quốc tế gọi là cậu bé Sake. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Huy cho biết với mong muốn phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm mới lạ, mang tính cạnh tranh cao trong thị trường, anh Huy đã bắt tay nghiên cứu những sản phẩm từ trái Sake. Theo anh Huy, cây sake được nhiều người trồng để che bóng mát hoặc trồng làm cảnh ở các vùng nông thôn, nhưng chưa có ai trồng, tập trung, sản xuất hay chế biến một sản phẩm nào từ cây trái sake. Trong khi đó, trái sake lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn như chiên giòn, nấu cà ri, nấu với tôm, cá, v.v. Xuất phát từ thực tế đó, anh đã trồng thử nghiệm vài cây tại mảnh đất sau nhà để thu hoạch trái, làm thử các sản phẩm đóng gói dưới dạng snack, ướp tẩm vị cấp đông. Thấy hiệu quả, nên anh đã dành 5 năm nghiên cứu vùng trồng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Sau khi liên kết được với các hộ nông dân trồng sake, anh đã ký hợp đồng với họ và bao tiêu đầu ra cho những trái sake đến kỳ thu hoạch. Trung bình một mùa sake, anh thu về gần 30 tấn trái sake để chế biến ra các sản phẩm như Nestake vị phô mai, Nestake vị trứng muối cây và các sản phẩm sake tẩm vị cấp đông. Những sản phẩm chế biến từ trái sake của anh Phạm Đông Huy được khách hàng đánh giá cao bởi vị béo, ngọt và có hàm lượng dinh dưỡng cao và giá cả phải chăng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu cũng đã xây dựng website sakeviet.vn kết nối cung cầu với nhiều đại lý phân phối khắp cả nước. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại mà doanh thu bán hàng của công ty cũng tăng từ 50 đến 70% so với trước đây, anh Huy nói.
5: Gần như là làm và tái đầu tư, có nghĩa là trong giai đoạn làm để có tài chính và tái đầu tư.

0: tư vì đang mong muốn hiện tại là muốn cho thứ nhất là sản phẩm được nhiều người biết đến, và thứ hai là cái sản phẩm mình nó được đi xa hơn, có nghĩa là nó không có những vừa ở trong tỉnh, có nghĩa là khẳng định được sản phẩm này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thứ hai sản phẩm này mọi người trong nước biết đến và thậm chí ra được khu vực Đông Nam Á và có thể xuất khẩu đi các nước.
1: Thưa quý vị, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực khó, chấp nhận rủi ro, không ngại đương đầu khó khăn đã tạo nên những ông chủ bà chủ trẻ có mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp thành công. Nguồn lợi nhuận thu được mỗi năm hàng tỷ đồng. Từ đó, phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ không chỉ mở rộng quy mô, không gian phát triển du lịch mà tài nguyên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng vọt. Thành phố Hồ Chí Minh mới có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú và chất lượng cao. Thống kê sơ bộ cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có đến 681 tài nguyên du lịch được phân vùng rõ nét, thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, không trùng lắp và không cạnh tranh nhau. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sở hữu đầy đủ các hình thái du lịch như du lịch đô thị, công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng của Bà Rịa Vũng Tàu cũ, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo hay còn gọi là MICE, du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh, sức khỏe như Dinh Độc Lập, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, nhà tù Côn Đảo, Thiền viện Trúc Lâm, làng nghề gốm sứ, vườn trái cây ở Bình Dương. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, được các chuyên gia du lịch đánh giá hội tụ đầy đủ các tiềm năng để phát triển du lịch. Nhận thấy những lợi thế sẵn có, nhiều doanh nghiệp du lịch đã và đang đẩy mạnh nhiều chương trình, tour tuyến để kích cầu khách du lịch, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hè sắp tới. Theo ghi nhận, để thu hút nhiều khách đăng ký tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã tung ra nhiều chương trình tour mới với điểm đến phong phú, kèm theo ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du lịch hè của khách hàng. Xoay quanh nội dung này thì Quốc Thái sẽ có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel. Mời quý vị cùng nghe. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa bà, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng cùng khí hậu trong lành. Sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực này ngày càng có thêm nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch. Vậy thì để kích cầu và phục vụ du khách, nhất là vào mùa du lịch hè sắp tới, về phía Viettravel đã có những chương trình phục vụ du khách như thế nào thưa bà?
2: Trước hết thì chúng tôi đánh giá khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước một số những cái cơ hội rất là lớn khi có hạ tầng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và mở rộng tệp khách hàng cuối tuần, cũng như là những du khách đối tượng gia đình, đồng thời là đối với những du khách thuộc diện về công ty xí nghiệp hay còn gọi là du lịch MICE thì Vũng Tàu cũng đang là một trong những cái điểm đến thu hút khách du lịch rất là lớn. Trong mùa hè năm nay thì Viettravel cũng triển khai đồng bộ 3 cái nhóm giải pháp chính để kích cầu du lịch tại địa phương. Với cái nhóm đầu tiên đó là chúng tôi cũng xây dựng các cái nhóm sản phẩm du lịch nhanh, nghỉ dưỡng sâu với những cái gói như là 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm, rất là phù hợp với lại xu hướng short trip, tức là những cái chuyến du lịch ngắn ngày của khách hàng bận rộn, với cái tệp với cái mức giá khá là linh hoạt và nhiều cái chương trình ưu đãi đặt tour sớm. Chương trình thứ hai đó là nâng cấp trải nghiệm, tức là những cái gói upgrade dịch vụ cũng như là những cái hoạt động mang tính trải nghiệm sống. Trong thời gian vừa qua thì Viettravel cũng đã ra mắt những cái bộ sản phẩm mang cái tiêu chí ESG và LEED. Thì với những cái chương trình như vậy thì chúng tôi mong muốn mang đến thêm những cái trải nghiệm mới cho du khách khi mà tham quan du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là có thể góp một phần của mình bảo vệ những cái cảnh quan cũng như là hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, thay vì chỉ là những cái điểm tham quan thuần túy. Với cái nhóm giải pháp thứ ba, chúng tôi gia tăng tiện ích dịch vụ bằng cách là đẩy mạnh liên kết với những cái hệ thống khách sạn, resort hoặc là vận chuyển để đảm bảo những cái gói combo trọn gói có thể linh hoạt cũng như là giúp khách hàng có nhiều cái option lựa chọn hơn phù hợp với lại cái thời gian nghỉ dưỡng của khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc đưa khách đến Vũng Tàu mà hơn hết là Viettravel mong muốn cái thời gian khách hàng trải nghiệm tại khu vực của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lâu hơn, sâu hơn, cũng như là khách hàng có thể quay lại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trải nghiệm nhiều cái tour du lịch đa dạng và chất lượng hơn.
1: Năm nay

0: Thì Viettravel có xây dựng các tour tuyến chuyên biệt dành cho khu vực này không thưa bà?
1: Trong năm 2026 thì chúng tôi định hướng rất là rõ về việc phát triển những cái sản phẩm theo tiêu chí ESG và LEED, tức là vừa kết hợp giữa một cái tour du lịch truyền thống cũng như là mang cái chiều sâu trải nghiệm, đóng góp cái phần gọi là tính bền vững cho môi trường cũng như là phát triển được cái phần văn hóa địa phương. Đối với khu vực cũng như là những cái tuyến tour mà Viettravel đang đưa khách tới tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi đã phát triển một số những cái sản phẩm có thể kể đến như là tour nghỉ dưỡng biển cao cấp, tour trải nghiệm văn hóa bản địa tại những cái làng chài, làng nghề cũng như là những cái khu vực ẩm thực địa phương mà du khách hiện giờ rất là thích để đến tham quan cũng như là thưởng thức những cái nét, những cái món đặc sản tại hải sản tại đối với lại cái khu vực du lịch biển của mình, cũng như là những cái tour về xanh du lịch có trách nhiệm. Đối với những cái sản phẩm tour xanh và du lịch có trách nhiệm thì Viettravel cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chiến dịch liên quan đến Go Green, bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ cái hệ sinh thái tại tại cái nơi khách hàng đang đi, đồng thời là tổ chức những cái chương trình giảm rác thải nhựa và nâng cao cái ý thức du lịch bền vững tại địa phương của mình. Đối với là những cái sản phẩm MICE và team building thì khu vực Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là một trong những cái điểm đến rất là được ưa chuộng bởi các cái khách hàng doanh nghiệp, bởi cái tính di chuyển rất là thuận tiện, ngắn gọn và rất là gần với lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì cái điểm lớn nhất đối với những cái sản phẩm và những cái tuyến tour chuyên biệt này đó là chúng tôi cá nhân hóa cũng như là thiết kế cái phần hành trình tại điểm đến theo cái yêu cầu cũng như là đối với cái trải nghiệm của riêng từng du khách, để khi mà đến tham quan thì du khách không chỉ là một khách du lịch mà thuần túy mà còn có thể trực tiếp được sống, được làm và được thưởng thức những cái đặc sản của địa phương như là những người dân tại địa phương của mình.
0: Dạ vâng ạ, và với sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy thì bà kỳ vọng như thế nào về các tour du lịch năm nay sẽ phục vụ du khách một cách tốt nhất ạ?
1: Đối với năm nay thì vào mùa du lịch hè, Viettravel cũng đã ra mắt cũng như là phát triển một cái hệ sản phẩm mới để du khách của chúng tôi có thể dễ dàng lựa chọn những cái chuyến cũng như là hành trình du lịch phù hợp với cái quỹ thời gian, ngân sách cũng như là sở thích cá nhân của du khách. Đồng thời là đối với lại năm nay thì như Viettravel cũng đã chia sẻ là chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm mang cái tính gọi là trải nghiệm độc đáo cũng như là khám phá sâu thêm những cái đặc biệt tại địa phương. Do đó thì với cái việc áp dụng cái bộ tiêu chí kép ESG và LEED vào hệ thống sản phẩm của mình thì chúng tôi rất là mong đợi những cái chuyến du lịch của Viettravel sẽ được nâng tầm cái chất lượng là một, cũng như là tạo thêm những cái trải nghiệm thăng hoa cho du khách khi mà khách hàng đi với chúng tôi. Không dừng lại ở đó thì đối với những cái tour du lịch trong nước thì chúng tôi cũng kỳ vọng là mùa du lịch hè năm nay sẽ là một mùa gọi là những cái nhóm sản phẩm du lịch biển đảo sẽ lên ngôi với những cái hệ thống sản phẩm được làm mới cũng như là được làm lại phần lịch trình. Như là đối với lại cái phần du lịch trong nước thì chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái bộ sản phẩm, và đặc biệt ở trong mùa hè năm nay đó là cái nhóm sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới. Đây là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của mùa hè 2026 mà Viettravel đang ra mắt du khách. Đối với cái hành trình này thì chúng tôi đang rất là mong muốn là những du khách nào chưa có cơ hội được trải nghiệm một Việt Nam đa dạng bản sắc, đa dạng hành trình cũng như là được dừng tại được đi rất là nhiều những cái phương tiện vận chuyển, những cái điểm đến tham quan, thì ở tại cái sản phẩm du lịch xuyên Việt này sẽ là một cái sản phẩm có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái phần yêu cầu mà du khách của chúng tôi mong đợi. Đặc biệt là đối với lại những cái sản phẩm mùa hè lần này thì Viettravel còn triển khai rất là nhiều những cái phần chương trình khuyến mại hấp dẫn với cái phần giảm giá, tặng quà cũng như là tích điểm dành cho những cái khách hàng nào đã là hội viên của Viettravel trong cái mùa hè năm nay. Bên cạnh đó thì với cái việc là chúng tôi ra mắt một cái giao diện website mới travel.com.vn thì cũng dự kiến đưa ra mắt trong cái mùa du lịch hè năm nay thì sẽ tạo thêm cho du khách rất là nhiều những cái sự thoải mái, lựa chọn cũng như là tiện ích khi mà có thể dễ dàng tham khảo tour, tư vấn tour cũng như là đặt tour online trên website mà không cần phải đi đến những cái nơi đăng ký du lịch như là truyền thống.
0: Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa quý vị, hiện tại hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch tại ba địa phương tương đối đồng bộ, cùng với quy mô dân số hơn 14 triệu người sẽ tạo ra lợi thế để kích cầu du lịch nội vùng hiệu quả và khả năng sẵn sàng tiếp nhận các phân khúc khách hàng du lịch trong nước và ngoài nước. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết, các địa phương đang rà soát lại các sản phẩm tour cũ để điều chỉnh, xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng gia tăng thời gian và sự trải nghiệm cho du khách bằng cách kết nối các sản phẩm du lịch nội đô thành phố Hồ Chí Minh trước đây với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo tại Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và kết nối với các sản phẩm làng nghề sinh thái vườn cây tại tỉnh Bình Dương cũ. Được biết, hiện tại Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch để rà soát, hoàn thiện đề án phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập. Đề án này sẽ định vị lại thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh với những giá trị cốt lõi, xác định thị trường và sản phẩm chính cùng với các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ dồn lực tập trung cho các dự án du lịch mang tính động lực, hướng tới mục tiêu sớm thực hiện hóa, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, mùa hè cũng là mùa cao điểm du lịch trong nước nên đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và để có một chuyến du lịch như ý thì quý vị cần đặt tour tại các công ty lữ hành có thương hiệu uy tín. Du khách nên đặt tour sớm, tránh tình trạng gần sát ngày khởi hành. Nếu có kế hoạch du lịch ở nước ngoài thì quý vị cần đặt tour sớm hơn để kịp thời gian làm visa. Trường hợp các tour du lịch nước ngoài đường xa không đủ thời hạn làm visa, du khách có thể chuyển hướng sang du lịch đường gần như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia. Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau cũng trên sóng phát thanh VOH của Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Vì cuộc sống xanh.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì cuộc sống xanh do Ban Khoa giáo, Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng lúc 6:30 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát sóng trên các kênh VOH tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, những ngày qua, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung liên tục có nắng nóng gay gắt. Với những người phải di chuyển ngoài trời, cái nắng này là thử thách thực sự về sức khỏe, đặc biệt là vào tầm trưa hay đầu giờ chiều. Hơi nóng hồng hộc bốc lên từ mặt đường nhựa, kết hợp với bức xạ nhiệt từ các khối bê tông, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở. Thế nhưng chắc hẳn quý vị cũng đồng cảm với chúng tôi rằng, chỉ cần rẽ vào một cung đường rợp bóng cây xanh, cảm giác oi nồng, khó chịu dường như tan biến. Khoảnh khắc ấy khiến ta thấm thía giá trị vô giá của bóng cây đối với đô thị. Tuy nhiên, khi quỹ đất thành phố ngày càng hạn hẹp, việc trồng thêm những hàng cây không phải là bài toán dễ dàng. Để giải quyết hiện tượng đảo nhiệt đô thị, các chuyên gia đang hướng tới những giải pháp thông minh và linh hoạt hơn, đó là vườn trên mái nhà và vườn đứng. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, những lớp áo xanh này còn là hệ thống cách nhiệt tự nhiên giúp làm mát và tiết kiệm đáng kể điện năng. Vậy làm thế nào để đưa cây xanh vào không gian sống hiện đại một cách hiệu quả? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Trước tiên, chúng ta cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý. quý vị, mở đầu chương trình là tin tức dự báo về hình thái thời tiết El Nino mạnh có thể hình thành vào cuối năm nay và có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong 3 thập kỷ. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ vừa đưa ra dự báo rằng khoảng 60% khả năng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, khiến cho năm tới có thể vượt qua năm 2024 để trở thành năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu lưu trữ dữ liệu hiện đại vào giữa thế kỷ 19. Với châu Á, El Nino thường dẫn đến thời tiết nóng và khô hơn cho Nam Á và Đông Nam Á. Thời tiết nóng hơn sẽ gây áp lực lên hệ thống điện khi nhu cầu làm mát gia tăng. Đồng thời, nguy cơ hạn hán sẽ đe dọa các quốc gia phụ thuộc lớn vào thủy điện, đặc biệt tại khu vực sông Mekong, Nepal hay một số vùng của Malaysia. Ở chiều ngược lại, một số khu vực có thể đối mặt với mưa lớn và lũ lụt, yếu tố cũng gây gián đoạn sản xuất nông nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy, dù vẫn còn nhiều bất định về cường độ và thời điểm, nhưng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất các đợt nắng nóng cực đoan và mưa lớn bất thường, qua đó khuếch đại rủi ro từ El Nino. Thưa quý vị, cũng liên quan tới hình thái thời tiết El Nino, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, trả lời VN Express cho biết, đối với Việt Nam, El Nino thường liên quan đến xu thế nền nhiệt cao hơn trung bình, bốc thoát hơi mạnh hơn và mưa suy giảm trong một số thời kỳ, qua đó làm tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn, thiếu nước và suy giảm dòng chảy. Tuy nhiên, tác động không đồng đều giữa các vùng. Tín hiệu thiếu mưa và hạn hán thường rõ hơn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khi miền Bắc thể hiện rõ hơn ở việc nền nhiệt cao hơn và số ngày nắng nóng tăng. Các dự báo hiện nay cũng cho thấy nhiệt độ trung bình có thể cao hơn bình thường khoảng 0,5 đến 1 độ C. Nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn. Trong các năm El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng không đồng nghĩa rủi ro giảm. Vẫn có thể xuất hiện các cơn bão mạnh, tăng cường nhanh hoặc có quỹ đạo phức tạp. Đồng thời, không loại trừ khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông mạnh, lốc, sét, mưa đá trong các thời kỳ chuyển mùa. Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhấn mạnh, nếu El Nino phát triển từ mùa hè và mạnh dần về cuối năm, rủi ro không xuất hiện đồng đều mà tăng theo mùa. Mùa hè và đầu thu 2026, nguy cơ chính là nắng nóng diện rộng, phụ tải điện tăng, thiếu nước cục bộ, nhất là ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ cuối hè sang mùa khô 2026-2027, rủi ro gia tăng ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với tình trạng thiếu mưa, suy giảm dòng chảy, hạn hán và xâm nhập mặn.
4: Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng 40 đến 42 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng vọt. Nguyên nhân chính nằm ở các thiết bị làm mát, vốn chiếm từ 40% đến 60% tổng lượng điện tiêu thụ trong gia đình. Khi nền nhiệt ngoài trời duy trì ở mức cao, các hộ gia đình có xu hướng bật máy lạnh với thời gian dài hơn, liên tục trong ngày, kể cả ban đêm. Việc cài đặt nhiệt độ thấp dưới 26 độ C hay sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong nhà chính là tác nhân hàng đầu khiến chỉ số công tơ điện nhảy vọt. Ngoài ra, nhiệt độ môi trường bên ngoài cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Song song đó, nhiệt độ môi trường tăng cao khiến thiết bị làm mát như tủ lạnh, tủ đông gia tăng mức tiêu thụ điện vì phải vận hành với tần suất lớn hơn để duy trì mức nhiệt bên trong. Đồng thời, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh lại liên tục, từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ. Việc sử dụng các thiết bị làm mát khác như quạt điện, quạt trần, quạt phun sương, cộng với việc thay đổi thói quen sinh hoạt, người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn trong thời tiết nắng nóng, kéo theo việc gia tăng sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt như TV, máy tính, thiết bị giải trí, máy bơm, máy giặt, bếp điện, góp phần làm tăng tổng lượng điện tiêu thụ. Khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính với mức giá cao hơn ở bậc tương ứng của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh. Do đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người, mọi nhà thay đổi thói quen sử dụng điện, chẳng hạn như cài đặt chế độ hẹn giờ cho máy lạnh và các thiết bị làm mát khác để tự động tắt khi không cần thiết, đảm bảo tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng. Việc cài đặt và sử dụng app EVN-HCMC và thường xuyên so sánh chỉ số tiêu thụ giữa các tháng sẽ giúp mỗi gia đình điều chỉnh hành vi sử dụng điện kịp thời, tránh việc hóa đơn tiền điện trở thành áp lực tài chính trong mùa nắng nóng.

0: nghệ xanh.
1: Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ qua, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã gây áp lực nặng nề lên cơ sở hạ tầng và làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, dù các thành phố chỉ chiếm vỏn vẹn 3% diện tích đất trên trái đất, nhưng lại tiêu thụ tới 80% năng lượng toàn cầu và thải ra 70% lượng khí nhà kính. Hệ quả là hiệu ứng đảo nhiệt, ô nhiễm tiếng ồn, bụi mịn và những bất cập trong quản lý nước đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe cũng như chất lượng sống của người dân. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, việc ứng dụng các giải pháp kiến trúc sinh thái, tiêu biểu là mô hình mái xanh và tường xanh, được xem là những giải pháp quan trọng, không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế, mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất vận hành của công trình, cũng như chất lượng không gian sống. Về mặt nhiệt độ, các mảng xanh này giúp giảm đáng kể hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Lớp đất trồng và thực vật trên mái, đóng vai trò là vật liệu cách nhiệt tự nhiên, giúp giảm nhiệt độ bên trong tòa nhà, từ đó tiết kiệm điện năng cho hệ thống làm mát. Đồng thời, quá trình quang hợp và thoát hơi nước của cây giúp làm dịu không khí xung quanh, giảm bớt sự oi bức của bề mặt bê tông. Bên cạnh đó, mái xanh còn là miếng bọt biển tự nhiên giúp quản lý nước mưa hiệu quả. Thay vì nước mưa đổ trực tiếp xuống đường gây ngập úng cục bộ, lớp giá thể trên mái sẽ giữ lại một phần nước, lọc sạch bụi bẩn và giải phóng từ từ vào hệ thống thoát nước chung. Đối với các mảng tường xanh hay vườn đứng, chúng không chỉ giúp lọc bụi mịn, hấp thụ khí CO2 và tiếng ồn đô thị, mà còn tạo ra các hệ sinh thái nhỏ, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học ngay trong lòng thành phố. Việc tích hợp những giải pháp này không chỉ cải thiện chất lượng sống cho cư dân, mà còn là bước đi quan trọng hướng tới một đô thị bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
2: Về mái xanh, thưa quý vị, đây không đơn thuần là việc đặt vài chậu cây trên mái nhà, mà mái xanh đúng nghĩa là một hệ thống được thiết kế bài bản. Từ lớp chống thấm kiên cố bên dưới, phủ lên là đất trồng và thảm thực vật sống động, cho đến việc tích hợp các hệ thống thoát nước và tưới tự động. Hiệu quả của mô hình này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu quốc tế. Nghiên cứu tại Toronto, Canada chỉ ra rằng, nếu 50% diện tích mái nhà trong thành phố được phủ xanh, nhiệt độ toàn đô thị có thể giảm đến 0,8 độ C. Một minh chứng khác là tại tòa thị chính Chicago, Mỹ. Mái xanh của tòa nhà này luôn mát hơn mái thông thường từ 1,4 đến 4,4 độ C trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Xét về lợi ích kinh tế, mái xanh là một khoản đầu tư sinh lời dài hạn. Lớp phủ xanh giúp bảo vệ màng chống thấm khỏi tác hại của tia UV và sự co giãn nhiệt kéo dài tuổi thọ mái nhà lên tới 200%. Giải pháp này còn giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể nhờ cơ chế điều hòa nhiệt tự nhiên, làm mát vào mùa hè và giữ ấm trong mùa đông. Đáng chú ý, với các công trình có mái xanh, giá trị bất động sản thường tăng thêm khoảng 7%. Phân tích thêm về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhật Huy, Phó trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Hiện tại thì nó đang có cái xu hướng mà trồng cây xanh trong đô thị, tức là trên mái nhà thì người ta có thể làm cái chuyện đó. Nhưng mà thường khi mà trồng cây xanh trên mái nhà thì người ta có một cái hay hơn nữa là người ta thích làm cái dạng aquaponics, tức là trồng cây và nuôi cá, xong rồi lấy cái chất thải từ cá đó là tưới lên cây, xong rồi cái nước đó quay xuống lại nuôi cá. Như vậy nó tạo ra được cái nông nghiệp hữu cơ trong đô thị. Thì nếu mà nhà có máy, thì nhà mà nhà dân dụng thì người ta có thể làm được việc đó. Kết hợp với năng lượng mặt trời phía trên nữa thì nó sẽ còn tốt hơn nữa.
4: Giống như kiểu là thật ra nó cũng là nhiều lợi ích chứ không phải riêng về môi trường. Họ sẽ có cái thú vui của họ, rồi có tạo cái không gian cho con cái sinh hoạt, rồi họ cũng có rau sạch, cá sạch ăn. Thì cái việc đó cũng là một việc tốt nếu mà cái mái nhà nó đảm bảo được cho việc đó. Khi mà nó trồng cây thì nó phải thiết kế cho cái việc là nó chịu được cái lực của cái bộ mà trồng cây đó. Nếu mà nó chỉ vừa đủ thì nó sẽ trồng cây, còn nếu mà nó đủ thiết kế để có chứa bể nước thì nó sẽ kết hợp trồng rau, nuôi cá thì sẽ tốt hơn.
2: Mô hình mái xanh phù hợp với các công trình xây dựng mới và cải tạo vì nó liên quan trực tiếp tới vấn đề kết cấu và chịu lực. Dù vẫn còn những vấn đề kỹ thuật cần cân nhắc, nhưng khi mái nhà xanh được phát triển, tiềm năng thay đổi cảnh quan đô thị ngày càng trở nên rõ ràng và được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho môi trường.
1: Về tường xanh, thưa quý vị, tường xanh là một hệ thống vườn được thiết kế theo chiều đứng bên các bức tường, tích hợp hoàn chỉnh thảm thực vật được trồng trên các lớp chất nền thay thế hoặc vải thủy canh, kết hợp cùng hệ thống tưới tiêu và cung cấp dinh dưỡng tự động. Những bức tường xanh này hoạt động như một bộ lọc không khí tự nhiên khổng lồ. Chúng có khả năng hấp thụ các khí độc và giải phóng một lượng lớn oxy, giúp không gian sống trở nên trong lành và nâng cao sức khỏe cho con người. Bên cạnh đó, tường xanh còn là giải pháp điều hòa nhiệt độ cực kỳ hiệu quả. Đó là làm mát không khí trong những ngày hè oi bức và giữ ấm vào mùa đông. Nhờ vậy, chúng ta có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào máy điều hòa, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng cho công trình. Một nghiên cứu năm 2022 chỉ ra rằng, thảm thực vật từ những bức tường xanh có thể hấp thụ tới 90% bức xạ mặt trời, tùy thuộc vào mật độ cây. Một đánh giá tổng hợp từ hơn 647 nghiên cứu quốc tế cũng đã xác nhận, tại các đô thị cao tầng và đông đúc, tường xanh có khả năng giảm nhiệt độ không khí xung quanh tới 8 độ C. Thực tế, ý tưởng về những bức tường xanh đã xuất hiện từ thời Babylon cổ đại, nhưng chỉ thực sự bùng nổ trong kiến trúc trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu từ Đại học Hebrew Jerusalem Israel, giải pháp này giúp cắt giảm tới hơn 50% nhu cầu làm mát tòa nhà, tùy thuộc vào đặc điểm khí hậu và hệ thống được lắp đặt. Ở quy mô rộng hơn, tường xanh chính là chìa khóa để giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Các chuyên gia khẳng định, khi tăng chỉ số diện tích lá trên bề mặt tường, hiệu quả giảm nhiệt có thể cải thiện đến 90%. Việc bao phủ bên ngoài tòa nhà bằng thực vật mang lại hiệu suất làm mát tối ưu, giúp thành phố dễ thở hơn giữa những khối bê tông chật hẹp. Việc tiết kiệm năng lượng có thể trực tiếp dẫn đến giảm lượng khí thải carbon từ sản xuất điện và giảm chi phí vận hành, giúp các tòa nhà đáp ứng mục tiêu về khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và hiệu suất hoạt động. Bên cạnh khả năng điều hòa nhiệt độ, tường xanh còn đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ không gian sống bởi thực vật vốn có tác dụng ngăn chặn các hạt bụi và giảm thiểu tiếng ồn ở tần số cao một cách tự nhiên.
2: Thưa quý vị, cây xanh trên những bức tường xanh còn là liều thuốc tinh thần vô giá. Nhiều khảo sát đã chỉ ra rằng chỉ cần nhìn thấy sắc xanh trong không gian xung quanh cũng đủ giúp con người giảm căng thẳng và tăng năng suất làm việc đáng kể. Tường xanh còn hỗ trợ các mục tiêu đa dạng sinh học đô thị, đặc biệt là ở các đô thị đông dân cư với diện tích đất hạn chế dành cho không gian xanh truyền thống trên mặt đất. Các hệ thống này có thể hỗ trợ các loài thụ phấn như ong và bướm, cung cấp nơi làm tổ và nơi trú ẩn cho các loài chim đô thị, và trở thành một công cụ lý tưởng để bảo tồn đa dạng sinh học. Anh Trương Thuận Hòa, kiến trúc sư cảnh quan và sân vườn của Silver Cloud Landscape thông tin thêm.
0: Đối với cái phần mảng xanh, nếu mà chúng ta làm đúng nha, thì nó sẽ mang lại một cái tác động nó cao hơn, nhiều hơn những gì mà mình đang suy nghĩ. Ví dụ như cái độ phủ của tường xanh nè, nó đủ lớn để nó sẽ bảo vệ được kết cấu phần cứng của ngôi nhà, nó làm giảm áp lực của nước mưa, là để cho cái việc mà thoát nước đi nó nhẹ nhàng hơn. Thế tại vì nếu mà ví dụ mình không có cái phần mà giảm tải cái lượng nước mưa thì nước mưa nó sẽ rất là nhiều, đôi khi nó gây cái phần tắc nghẽn cho công trình, và khi mà nước mà động lại tắc nghẽn cho công trình nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Thì cái việc mà ảnh hưởng đến công trình nó sẽ gây hao phí ở phía sau, mà chính cái việc hao phí đó nó sẽ tác động đến cái việc mà tăng phát thải, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống của mình nữa.
2: Thưa quý vị, trước áp lực của hiện tượng đảo nhiệt đô thị và những tác động gay gắt rõ rệt từ biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp bách về việc đổi mới tư duy trong quy hoạch và xây dựng. Mái xanh hay tường xanh giờ đây không còn là những lựa chọn mang tính thẩm mỹ đơn thuần mà đã trở thành các giải pháp hạ tầng kỹ thuật thiết thực. Chúng dựa trên cơ sở khoa học để trực tiếp giải bài toán làm mát đô thị, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ quản lý nước mưa và phục hồi đa dạng sinh học. Trong chiến lược phát triển đô thị, các giải pháp xanh này cần được xem là thành phần cốt lõi của hạ tầng bền vững. Việc đẩy mạnh ứng dụng và hiện thực hóa các mô hình này không chỉ phù hợp với định hướng đô thị xanh, đô thị thông minh mà thành phố đang theo đuổi, mà còn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo đà cho một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trước mọi thách thức của môi trường.

0: Việt Xanh mỗi ngày.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Vì Cuộc Sống Xanh do Ban Khoa Giáo, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và các kênh VOH tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, một mái nhà rợp bóng cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp kiến trúc mà còn là giải pháp hạ nhiệt trực tiếp cho công trình và giảm nhiệt độ chung cho toàn thành phố. Bên cạnh đó, thảm thực vật này còn đóng vai trò như một bộ lọc không khí và ngăn chặn tiếng ồn, tạo nên không gian sống chất lượng cho cư dân đô thị. Nếu quý vị đang có ý định triển khai mô hình này thì có thể tham khảo thêm các thông tin từ các đơn vị chuyên thiết kế sân vườn. Tuy nhiên, chúng tôi xin chia sẻ thêm về một số yếu tố để có một mái xanh bền vững để quý vị tham khảo. Thứ nhất là về kết cấu và độ dốc. Mái cần được nâng đỡ bởi hệ thống bê tông, thép hoặc gỗ chắc chắn.

0: tại Việt Nam, độ dốc lý tưởng nhất để trồng cây là khoảng 2% và tối đa không nên quá 20% để đảm bảo độ ổn định. Thứ hai, đặc biệt quan trọng là lớp chống thấm. Đây là lá chắn bảo vệ kết cấu bên dưới. Lớp này thường đi kèm với màn ngăn rễ cây xuyên thấu. Song song đó, hệ thống thoát nước cần được thiết kế khoa học để nước phân bổ đều và tránh ngập úng. Để giảm tải trọng, quý vị nên sử dụng vật liệu thoát nước từ cao su hoặc nhựa, kết hợp thêm một lớp sỏi để tối ưu hiệu quả. Thứ ba là lựa chọn loại hình mái xanh phù hợp với nhu cầu. Hệ thống phổ thông thường dành cho nhà phố, chủ yếu trồng cỏ và cây bụi với lớp đất mỏng từ 5 đến 15cm. Trọng lượng dao động từ 80 đến 250kg trên mỗi mét vuông nên không đòi hỏi gia cố kết cấu quá đặc biệt. Hệ thống chuyên biệt thường áp dụng cho các tòa nhà cao tầng hoặc chung cư để tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Loại này cần lớp đất dày để trồng đa dạng loại cây, dẫn đến trọng lượng có thể lên tới 400 đến 600kg mỗi mét vuông. Do đó, việc gia cường kết cấu mái là yêu cầu bắt buộc. Để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ lâu dài, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tìm các đơn vị thiết kế chuyên nghiệp. Họ sẽ tư vấn kỹ về khả năng chịu lực, lựa chọn loại đất và giống cây có sức chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống tưới tiêu công nghệ cao giúp vườn trên mái của quý vị luôn xanh tươi mà không tốn quá nhiều công chăm sóc.
1: Thưa quý vị, nếu như vườn trên mái đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật chịu lực của sàn bê tông, thì vườn đứng hay tường xanh lại là giải pháp khả thi hơn cả cho đa số các gia đình hiện nay. Điểm ưu việt của giải pháp này là sự linh hoạt, thi công nhanh và có thể tùy biến theo nhiều loại không gian khác nhau, từ ban công nhỏ hẹp đến những mảng tường lớn trong phòng khách. Theo kiến trúc sư Trương Thuận Hòa, hiện nay có 3 hệ thống tường xanh phổ biến mà quý vị có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và ngân sách. Thứ nhất, hệ túi vải. Đây là giải pháp sử dụng các lớp màng địa kỹ thuật hoặc túi vải không dệt để chứa cây. Ưu điểm của giải pháp này là kết cấu cực kỳ nhẹ, giúp giảm tối đa tải trọng cho tường. Thay vì dùng đất, hệ thống này sử dụng giá thể nhẹ giúp bộ rễ thông thoáng và giữ ấm tốt. Tuy nhiên, do các túi vải liên kết liền mạch nên tính linh hoạt trong việc thay thế cây lẻ tẻ hoặc bảo trì hệ thống tưới ngầm bên trong thường khó khăn hơn. Thứ hai, hệ module hay khay rời. Đây là lựa chọn được ưa chuộng nhất hiện nay vì tính thẩm mỹ và độ bền cao. Cấu tạo của hệ khay rời gồm có hệ khung giá đỡ cố định vào tường và các hộp chậu bằng nhựa cao cấp, nhựa PP hoặc ABS có khả năng chống tia UV. Khay rời giúp rễ cây có không gian phát triển rộng rãi hơn. Đặc biệt, việc bảo trì rất dễ dàng. Nếu một cây bị hỏng, quý vị chỉ cần nhấc khay đó ra và thay bằng một khay cây mới mà không ảnh hưởng đến toàn bộ mảng tường. Thứ ba là hệ dàn leo, được đánh giá là giải pháp bền vững và thuận tự nhiên nhất. Thay vì bao phủ toàn bộ tường bằng chậu, chúng ta lắp đặt các hệ khung hoặc lưới thép để dẫn hướng cho cây dây leo phát triển. Đây là cách làm tiết kiệm nhưng cần thời gian để cây phủ kín bề mặt. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sâu hơn về các hệ thống này từ kiến trúc sư Trương Thuận Hòa.
2: Thì đối với một cái tường cây ha, cái không gian tường cây mình nghĩ nó chỉ là một cái mảng tường thôi. Nhưng mà trên thực tế là trên mảng tường đó nó sẽ có những cái không gian, những cái vị trí nó tiếp xúc khác nhau với lại những cái môi trường ở bên ngoài. Ví dụ cái phần cây nào mà ở đó gần cái nơi ánh sáng nhiều hơn thì mình phải cần phải chọn những cái cây mà thích nghi được cái điều kiện đó. Những cái cây nó chịu nắng. Đó, còn những cái mảng tường của mình nó nằm ở cái khu bị khuất ánh sáng, nó ít có gió vô hơn thì mình phải chọn những cái cây nó phải thích nghi ở cái môi trường đó. Môi trường mà thiếu sáng thì lúc đó là cái tường cây mình nó mới bền được. Còn nếu mà mình làm ngược lại cái chuyện đó thì cái tường cây nó rất dễ bị hư hỏng. Và một cái nữa là cái tường cây thì nó sẽ có cái hệ giá đỡ. Thì cái hệ giá đỡ đó nó sẽ là một trong những cái điều kiện để mà giữ cái tường cây mình lâu bền hay không. Cho nên là nó có 3 cái loại khác nhau. Tùy theo cái mình chọn, mình có thể nếu mà cái điều kiện mình cho phép thì mình có thể làm một cái tường cây mà nó đẹp luôn, là làm bằng cái hệ mà bằng hộc nhựa đó. Mình gắn lên cây nó đã phủ xanh được nguyên một cái bề mặt rồi. Còn nếu mà không thì mình sẽ chọn cái phương pháp là tường cây phát triển từ từ theo vấn đề tự nhiên, cái mình trồng từ cây nhỏ và nó sẽ bám vào tường. Cái mặt phẳng đó nó sẽ phù hợp với cái sự phát triển của cây. Nó phải đủ độ ẩm, nó phải có độ nhám, nó phải có những cái điều kiện mà cây nó thích nghi, phải nó leo lên từ từ. Thì cái tường đó thì buộc mình phải có thời gian để mình chờ, tại vì cây leo tự nhiên. Nhưng mà đó là cái phương án mà Hòa nghĩ là nó sẽ tối ưu về cái mặt chi phí và cũng như là nó sẽ mang lại cái giá trị về sự bền vững nó cao hơn cho người thụ hưởng. Và điều đặc biệt là mình sẽ thấy được cái cây nó phát triển từng ngày, càng ngày nó lớn lên. Thì cái đó là cái rất là thú vị đối với cái tường cây đó. Mình nghĩ là nếu mình có đủ được cái phần kiến thức về cái hạ tầng, cái cách mà xử lý cái phần mà trước khi trồng cây, thì mình có thể mình làm được chống nước nè, chống thấm cho công trình nè, rồi chống rễ nó bám vào công trình, nó phá cái phần mà bề mặt của công trình nè, rồi cái độ cứng của cái khung sườn nó phải đảm bảo nó giữ được cái thân cây đó một cách lâu bền nè, rồi am hiểu về cái giá thể, am hiểu về cái không gian cây nào nó phù hợp thì mọi người có thể làm được. Còn bên cạnh đó thì đương nhiên sẽ có những cái đơn vị mà chuyên nghiệp thì có thể là tư vấn và cũng như là setup một cái thân cây và cũng như là hướng dẫn mọi người cách mà vận hành làm sao mà lâu dài.
1: Thưa quý vị, việc sở hữu một bức tường xanh giờ đây không còn quá phức tạp nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Các hệ thống hiện đại đã tích hợp cảm biến để theo dõi độ ẩm, nhiệt độ và dinh dưỡng trong thời gian thực. Hệ thống tưới tự động sẽ tự điều chỉnh dựa trên dữ liệu này, giúp tiết kiệm nước tối đa và duy trì sức khỏe cho cây trồng ngay cả khi quý vị vắng nhà. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giảm nhu cầu chăm sóc thủ công mà còn đảm bảo bức tường ban công của quý vị luôn xanh tốt, trở thành một giải pháp cứu cánh thực sự để làm mát không gian sống giữa mùa nắng nóng.

0: Thưa quý vị, qua những phút vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau khám phá những giải pháp để đưa bản xanh vào không gian sống vốn chật hẹp của đô thị. Chỉ cần nhắm mắt vào và tưởng tượng đến một nhành cây xanh mướt ngay trong căn nhà của mình, thì tâm hồn của mỗi chúng ta phần nào dịu lại, nhẹ bẫng như có làn gió mát khẽ thổi qua, xua đi sự bức bối của những ngày nắng nóng. Riêng với những thính giả ở lứa tuổi trung niên thì chúng tôi chắc rằng câu chuyện về những bức tường xanh có lẽ còn khơi gợi lại cả một miền ký ức về dàn thiên lý tỏa hương dịu nhẹ trước hiên nhà. Những dàn mướp, dàn bầu xanh mướt che mát cả một khoảng sân, hay những khóm dây leo tự nhiên bám chặt trên những bức tường gạch cũ. Đó chính là những dàn cây truyền thống, một giải pháp vừa kinh tế vừa thuần tự nhiên mà ông bà cha mẹ chúng ta đã khéo léo ứng dụng từ bao đời nay để chống chọi với cái nắng gay gắt. Dưới góc độ kiến trúc, những dàn cây ấy chính là lớp che sinh học hoàn hảo nhất. Nó không chỉ ngăn bức xạ nhiệt trực tiếp vào tường nhà mà còn tạo ra sự thông thoáng nhờ cơ chế đối lưu không khí tự nhiên. Ngày nay chúng ta đang sống trong những căn nhà phố chật hẹp hay những căn chung cư cao tầng. Việc tái hiện lại một mảng xanh, dù chỉ là một chậu dây leo ngoài ban công hay một vài chậu cây xanh trong góc phòng, cũng đã là một hành động ứng phó trực tiếp với thời tiết nắng nóng. Mỗi một gốc cây quý vị trồng thêm, mỗi một dàn leo quý vị chăm sóc không chỉ làm mát cho không gian sống của riêng gia đình mình, mà còn là một viên gạch góp phần xây dựng diện mạo xanh bền vững cho thành phố chúng ta. Vậy thì quý vị hãy cân nhắc và thử trồng thêm một vài cây leo bên hiên nhà hay góc ban công để đón nắng nhé. Khi tự nhiên hiện hữu ngay trong căn nhà của mình, đó cũng là lúc mà chúng ta tìm thấy sự cân bằng và bình yên nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới với chủ đề Refill, xu hướng mua sắm bền vững.
1: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
2: A Bạn Đây Rồi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Xin chào các bạn nhỏ.

câu chuyện kể hấp dẫn, đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3, trên YouTube.

0: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái. Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ Tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ Hai và 20:00 thứ Năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số, số hóa để tiện lợi.
1: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch số 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũ, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở. Dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức gồm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở. Mức 1,0 chỉ áp dụng đối với các khu vực như đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng. Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ VWS hoàn thiện thủ tục nâng công suất bãi rác Đa Phước từ 21 lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu. Động thái này nằm trong thỏa thuận hòa giải giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VWS, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước, nhằm chấm dứt vụ kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore phát sinh từ tranh chấp liên quan hợp đồng xử lý rác ký năm 2006. Theo thỏa thuận ký ngày 10 tháng 2 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn. Trước đó, vào tháng 8 năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạm dừng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nâng công suất bãi rác Đa Phước, yêu cầu VWS bổ sung hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Thưa quý vị, như thông tin đã đưa, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất đề nghị của Sở Tài chính và ý kiến của các sở ngành đơn vị liên quan về việc giao liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn đối tác Công tư C2 và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh Bình Triệu theo phương thức đối tác Công tư PPP. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng dừng triển

khai lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nâng cấp mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1. Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ liên danh nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Ngày 12 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thống nhất để thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối hai địa phương. Các dự án gồm xây dựng quốc lộ 50B, đường trục Đông Tây, tức đường Võ Văn Kiệt nối dài, cầu Rạch Dơi, tuyến đường và cầu kết nối số 1 trên quốc lộ 56B. Tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất để thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi, gồm cầu vượt sông Rạch Dơi và đường dẫn phía Tây Ninh. Công trình có quy mô 6 làn xe, chiều dài cầu khoảng 475 m, tổng chiều dài đường đầu cầu gần 2,8 km, tổng vốn đầu tư khoảng 3.082 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án tuyến đường và cầu kết nối số 1 trên quốc lộ 56B cũng do thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Công trình bắc qua sông Sài Gòn kết nối xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh với xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh. Theo thiết kế, cầu có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,3 km, tổng vốn đầu tư hơn 912 tỷ đồng. Việc thống nhất để thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản nhiều dự án được kỳ vọng tạo thuận lợi trong điều phối, huy động nguồn lực đầu tư, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5. Cụ thể, từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 đến 5 giờ 30 ngày 17 tháng 5 sẽ tạm ngưng xe đi vào đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai để thi công cổng xuất phát về đích và phục vụ tổ chức giải chạy. Lộ trình thay thế đường Trương Định, Nguyễn Du, Cách Mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định trên làn hỗn hợp ven bờ sông đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt Baxter, vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ 23 giờ 45 ngày 16 tháng 5 đến 3 giờ 45 ngày 17 tháng 5 sẽ cấm tạm thời xe hai bánh theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn để phục vụ giải chạy bộ. Lộ trình thay thế đường Võ Văn Kiệt rẽ trái vào Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Hưng Đạo tiếp tục di chuyển theo các hướng. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Yến Nhi xin được mến chào quý vị đang theo dõi chương trình online 360 trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, chúng ta đã bước qua những ngày giữa tháng 5 với ít nhiều những sự thay đổi. Tháng 5 không còn là cái nắng đỏ da, bỏng rát thường trực, mà đôi lúc lại gửi tặng những cơn mưa nhanh, dồn dập và bất chợt, đôi khi còn chưa kịp đợi những tia nắng rời đi. Những ngày giữa tháng 5 là cảm giác hối hả của mùa thi, rầm ràng của tiếng ve và khoảng trời đỏ rực của màu hoa phượng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của thành phố, có lẽ nhiều khi chúng ta chỉ kịp lướt qua những dòng tin tức mỗi ngày mà chưa có dịp để dừng lại, ngẫm sâu hơn về những điều đang diễn ra quanh mình. Mỗi câu chuyện, mỗi sự kiện, dù là lớn hay nhỏ, đều là những mảnh ghép góp phần tạo nên bức tranh xã hội hôm nay, gần gũi với công việc, với cuộc sống và cả những trăn trở rất đời thường của mỗi chúng ta. Trong ít phút của Online 360 ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và nhìn lại những thông tin đáng chú ý, những câu chuyện với nhiều suy ngẫm. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một vài giai điệu âm nhạc.

thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thới Đông, Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển. Đồng thời kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Hiện nay với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành, ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt, dẫn đến đơn vị không đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các nội dung liên quan cho chủ đầu tư từng dự án đường sắt. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbtkbtt.boconan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa. Tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập vào làn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Cục bản quyền tác giả đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Cụ thể, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải rà soát đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung trên nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại chỉ thị ngày 5 tháng 5 về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường số, không còn phụ thuộc địa giới hành chính hay phải nộp lại giấy tờ nhiều lần. Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng ban hành, Việt Nam hướng tới xây dựng quốc gia số phát triển toàn diện và bền vững. Đến năm 2030, các nền tảng số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công danh thuận tiện và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia cũng sẽ kết nối với nhiều lĩnh vực phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số. Từ năm 2035, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ đồng bộ theo thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo nhu cầu. Đáng chú ý, ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, tích hợp dịch vụ công, thanh toán điện tử và nhiều tiện ích dân sinh khác. Chuyển sang các thông tin thế giới. Nhà chức trách Indonesia cho biết đang xem xét điều chỉnh chính sách cấp thị thực đối với một số quốc gia sau khi phát hiện nhiều người nước ngoài tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại nước này. Theo cơ quan xuất nhập cảnh Indonesia, thời gian qua lực lượng chức năng liên tục mở các đợt truy quét phối hợp với cảnh sát và phát hiện nhiều nghi phạm nhập cảnh bằng chương trình miễn thị thực hoặc visa cấp tại cửa khẩu. Trước thực trạng này, Indonesia không chỉ rà soát lại chính sách visa mà còn tăng cường kiểm tra giám sát tại các khu nhà ở và căn hộ ở nhiều địa phương nhằm thu hẹp địa bàn hoạt động của các tổ chức tội phạm mạng quốc tế. Singapore sẽ thành lập Bộ Tư lệnh An ninh mạng vào tháng 7 tới nhằm tăng cường năng lực phòng chống tội phạm mạng và các hành vi lừa đảo trực tuyến. Theo kế hoạch, đơn vị này sẽ tập trung các nguồn lực chống tội phạm mạng hiện có của cảnh sát Singapore, đồng thời bổ sung nhân lực chuyên về công nghệ blockchain để truy xuất và thu hồi tài sản số liên quan các vụ lừa đảo. Ngoài ra, lực lượng mới cũng sẽ chủ động triệt phá các hạ tầng phục vụ tội phạm như website giả mạo, đường dây điện thoại độc hại và mở rộng phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Cơ quan chức năng và lực lượng cứu hỏa của Anh đang khuyến cáo người dân sử dụng bộ sạc đạt chuẩn an toàn cho các thiết bị dùng pin lithium-ion. Trong bối cảnh số vụ cháy liên quan loại pin này tăng mạnh, người dân được khuyến nghị không sạc pin qua đêm và tránh dùng các bộ sạc không rõ nguồn gốc. Pin lithium-ion hiện được sử dụng phổ biến trong điện thoại, xe điện và nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Theo số liệu năm 2025, giới chức Anh đã xử lý 1.760 vụ cháy liên quan đến pin lithium-ion, tăng 147% so với 3 năm trước.
Trung bình cứ khoảng 5 giờ lại xảy ra một vụ cháy

do loại bệnh này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới đang tăng cường theo dõi nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta, biến chủng Andes, sau ổ dịch xuất hiện trên tàu du lịch MV Honduras. WHO cho biết đến nay đã ghi nhận 7 ca nhiễm xác nhận cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan con tàu này, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Theo nhận định ban đầu, nguồn lây có thể xuất phát từ Argentina, nơi tàu khởi hành hồi tháng 4. WHO nghi ngờ virus đã lây lan trong không gian kính trên tàu sau khi một số hành khách nhiễm bệnh từ loài gặm nhấm tại Nam Mỹ. EU đã thông qua quyết định khôi phục toàn bộ hiệu lực Hiệp định Hợp tác với Syria sau hơn 10 năm gián đoạn. Quyết định này đồng thời bãi bỏ văn bản năm 2011 từng đình chỉ một phần hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria. Theo Hội đồng EU, động thái trên đánh dấu bước điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria hướng tới thúc đẩy hợp tác và từng bước khôi phục quan hệ song phương trong thời gian tới. Hội đồng EU cũng vừa thông qua quy định mới liên quan các hóa chất diệt khuẩn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong khối. Theo đó, EU sẽ gia hạn một số thời hạn bảo hộ dữ liệu, nhưng vẫn duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Quy định này nằm trong chương trình cải cách thủ tục Omnibus X của EU, hướng tới giảm chi phí hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thị trường nội khối.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe chuyên mục Radio Tin do Khánh Hà thực hiện.
1: Rất vui được gặp lại các bạn tại Radio Tin. Mình là Khánh Hà, người sẽ cùng bạn cập nhật những chuyển động mới nhất của cuộc sống.
2: Radio Tin, tin là tình, tin là hiểu.
3: Radio Tin, tin là tình, tin là hiểu.
1: Người ta thường nói thứ ba là ngày chúng ta thực sự vào guồng sau dư âm của ngày đầu tuần. Và để hành trình của ngày hôm nay thêm phần vững vàng, Hà muốn gửi đến bạn một từ khóa: sự chuẩn bị. Dù là chuẩn bị về kỹ năng, kiến thức hay sự cẩn trọng trong sinh hoạt, mỗi bước chuẩn bị kỹ lưỡng hôm nay chính là tấm vé an toàn cho chúng ta ngày mai. Và không để cả nhà đợi lâu, hãy cùng Khánh Hà điểm qua những tin tức quan trọng trong chuyên mục Trạm tin sáng nay.
2: Trạm tin năng tin bạn cần biết sáng nay.
1: Nếu bạn làm trong ngành giáo dục, đây là lúc nên chủ động nâng cấp kỹ năng. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giáo viên tự đánh giá năng lực tiếng Anh. Ngày 11 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông tổ chức rà soát năng lực tiếng Anh của giáo viên theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên sẽ tự đánh giá theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc để xác định nhu cầu bồi dưỡng và phục vụ lộ trình tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh. Với giáo viên, đây không chỉ là một đợt rà soát hành chính mà còn là cơ hội nhìn lại năng lực thật của mình. Nếu bạn đang làm trong ngành, có thể bắt đầu từ những cách rất đơn giản như học thêm qua ứng dụng, luyện phản xạ nghe mỗi ngày hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng chính thống để bắt nhịp tốt hơn với yêu cầu mới. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo nái. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một đường dây dùng thịt heo nái xử lý hóa chất và huyết heo để làm giả thịt bò rồi đưa ra tiêu thụ tại nhiều khu chợ. Mỗi ngày, hàng trăm ký thịt giả được bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thu lợi hơn 9 tỷ đồng từ năm 2024 đến nay. Theo điều tra, từ năm 2024, Thái thu mua thịt heo nái, xử lý bằng hóa chất sodium metabisulfite và huyết heo để giả thành thịt bò bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn xử lý thịt bò đông lạnh bằng hóa chất để tạo cảm giác tươi mới. Để mua thực phẩm an toàn hơn, bạn nên ưu tiên các hệ thống bán lẻ uy tín, cửa hàng có truy xuất nguồn gốc rõ ràng hoặc quầy thịt có kiểm định thú y. Khi chọn thịt bò, hãy chú ý màu đỏ tự nhiên, thớ nhỏ, mùi đặc trưng. Nếu thịt quá đỏ, quá bóng hoặc có mùi lạ, bạn nên cân nhắc trước khi mua. Giữ lại hôm nay một chút, ngày mai có thể nhận về nhiều hơn. Đó là câu chuyện của thông tin tiếp theo. Lý Sơn kêu gọi người dân không đánh bắt cá kình non. Chính quyền đặc khu Lý Sơn đang kêu gọi người dân hạn chế khai thác cá kình non trong mùa sinh sản. Theo chính quyền địa phương, cá non hiện có giá trị thấp, chủ yếu làm mắm hoặc thức ăn chăn nuôi. Nếu để phát triển đến kích cỡ thương phẩm khoảng 10 con một ký, giá bán có thể vượt 150.000 một ký. Câu chuyện này cũng là lời nhắc quen thuộc về cách làm kinh tế bền vững. Đôi khi không phải cứ thu hoạch sớm là tốt nhất. Nếu bạn đang làm nông nghiệp, thủy sản hoặc kinh doanh nhỏ, việc tính đường dài, giữ chất lượng và nuôi giá trị theo thời gian luôn là lựa chọn an toàn hơn lợi ích ngắn hạn. Chỉ vài phút mất tập trung, hậu quả đôi khi rất khó lường. Xuyên đêm cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu ở Lạng Sơn. Mới đây, tại xã Tân Đoàn, Lạng Sơn, một bé gái 5 tuổi đi lạc khi theo mẹ vào rừng chăn bò và rơi xuống khe đá sâu gần 10 mét. Sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện trời tối, rừng rậm và địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng phát hiện bé nằm bất tỉnh dưới khe suối sâu gần 10 mét. Nạn nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn và tổn thương vùng bụng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Với gia đình có trẻ nhỏ, việc dạy con ghi nhớ số điện thoại người thân, nhận biết người có thể nhờ giúp đỡ và không tự ý rời khỏi vị trí chờ là kỹ năng rất cần thiết. Nếu đi đến nơi lạ, đông người hoặc địa hình nguy hiểm, bạn nên luôn giữ trẻ trong tầm mắt thay vì chỉ dặn dò bằng lời. Nếu bạn đang tính học lái xe, có vài thay đổi nên biết để đỡ bỡ ngỡ. Người học lái xe sẽ phải học kỹ hơn, thi chặt hơn từ 1 tháng 7. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, học viên học lái xe sẽ phải đáp ứng yêu cầu chặt chẽ hơn về thời lượng học thực tế. Cụ thể, người học phải tham dự tối thiểu 70% thời gian lý thuyết, đủ thời gian thực hành và vượt qua 4 bài kiểm tra gồm lý thuyết, mô phỏng, sa hình và lái xe đường trường. Thông tư cũng yêu cầu lưu trữ dữ liệu học viên tối thiểu 50 năm và tăng cường kiểm tra các cơ sở đào tạo. Nếu bạn đang chuẩn bị đăng ký học, nên ưu tiên chọn trung tâm uy tín, có lịch học minh bạch, sẽ tập đầy đủ thiết bị giám sát và tỷ lệ sát hạch thật cao. Đừng chỉ chọn nơi học phí thấp hoặc vì những cam kết bao đậu, vì kỹ năng lái an toàn sau này quan trọng hơn rất nhiều so với việc lấy bằng thật nhanh.
4: Ưu tiên, tin ô là ưu tiên. Ở tiếng, tin ô là ưu tiên.
1: Áp lực thi cử đã đủ mệt rồi, đừng để mình trở thành con mồi cho kẻ xấu chỉ vì một phút lo lắng cả nhà ơi. Mùa thi đang đến gần, và trong khi các sĩ tử đang vắt chân lên cổ ôn luyện, thì một loại bẫy khác cũng đang âm thầm giăng ra trên mạng xã hội. Hà vừa đọc được một lời cảnh báo cực nóng. Rất nhiều phụ huynh và học sinh đã mất trắng tiền bạc chỉ sau một cú click chuột hoặc một cuộc điện thoại. Tại sao chúng ta lại dễ sập bẫy đến vậy? Vì kẻ gian đang đánh rất trúng vào hai thứ: sự lo lắng và lòng nôn nóng của chúng ta. Thứ nhất là cái bẫy biết trước đề thi hoặc chạy điểm. Kẻ xấu lập ra các hội nhóm cam kết có đề thi gốc hoặc có người quen can thiệp được vào điểm số. Khẳng định luôn là không bao giờ có chuyện đó đâu. Quy trình bảo mật đề thi của chúng ta cực kỳ nghiêm ngặt. Những ai tin vào lời hứa hẹn này không chỉ mất tiền triệu, tiền chục triệu mà còn đang vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Thứ hai là những cú click định mệnh. Các em có thể nhận được tin nhắn kèm link lạ với nội dung như là tải tài liệu ôn thi độc quyền hay là tra cứu kết quả xét tuyển sớm. Chỉ cần các em click vào và điền thông tin cá nhân hay là mã OTP thì không chỉ tài khoản mạng xã hội mà cả tài khoản ngân hàng của ba mẹ cũng có thể bay màu trong tích tắc. Và nguy hiểm nhất là chiêu trò giả danh. Chúng gọi điện báo tin con bị tai nạn, đang cấp cứu hoặc vi phạm quy chế thi cần nộp phạt gấp. Trong cơn hoảng loạn, nhiều phụ huynh đã chuyển tiền ngay mà không kịp xác minh. Các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, không có lối tắt nào cho sự thành công ngoài sự nỗ lực thực sự. Đừng để nỗi lo lắng làm mờ đi sự tỉnh táo. Trước khi nhấn vào bất kỳ đường link nào hay chuyển khoản cho ai, hãy dừng lại một nhịp, hít thở sâu và xác minh thật kỹ với nhà trường hoặc cơ quan chức năng. Đừng để một cú click chuột lấy đi công sức tích cóp của gia đình mình nhé. Nhà ơi, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Radio Tin thứ ba ngày hôm nay. Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều câu chuyện, từ việc nhắc nhở bản thân nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp, sự cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm, cho đến bài học về sự kiên nhẫn để gặt hái giá trị bền vững từ ngư dân Lý Sơn, và đặc biệt lời nhắc nhở về sự tỉnh táo trước những cái bẫy mùa thi ở phần ồ tin. Chắc chắn là điều mà mỗi chúng ta đều nên ghi nhớ để bảo vệ người thân và chính mình. Khánh Hà hy vọng rằng dù bạn đang chuẩn bị cho một đợt sát hạch tiếng Anh, đang tính chuyện học lái xe hay đơn giản là đang chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình, bạn sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh và tinh thần chủ động. Cuộc sống đôi khi vận hành rất nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta chịu khó giữ lại một chút sự quan sát, đầu tư thêm một chút sự kỹ lưỡng, chắc chắn thành quả nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để đồng hành cùng Khánh Hà. Chúc mọi người một ngày thứ ba làm việc thật hiệu quả, tràn đầy năng lượng tích cực và luôn bình an trên mọi nẻo đường. Mình là Khánh Hà. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo của Radio Tin.
5: Radio Tin, tin là tin, tin là hiểu. Radio Tin, tin là tin, tin là hiểu.
0: Chúng ta vẫn đang giữ sóng trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, và tiếp tục chương trình mời quý vị cùng đến với chuyện hôm nay.
6: Chuyên mục chuyện hôm nay.
7: Quý vị thân mến, thị trường chứng khoán đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn với các nhà đầu tư F0, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiếu kinh nghiệm và thiếu hiểu biết. Để quản trị rủi ro hiệu quả, điều đầu tiên nhà đầu tư cần làm là trang bị kiến thức cơ bản về cách vận hành thị trường, hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư dài hạn và đầu cơ ngắn hạn. Đặt mục tiêu cụ thể và xây dựng chiến lược rõ ràng giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý thị trường. Đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu tổn thất khi một nhóm ngành hoặc cổ phiếu giảm giá. Đồng thời kiểm soát tâm lý trước lòng tham khi thị trường tăng và nỗi sợ khi thị trường giảm là chìa khóa để đưa ra quyết định đúng đắn. Cụ thể, chị Trần Thị Cẩm Tiên, giám đốc cấp cao tư vấn đầu tư, công ty cổ phần chứng khoán Cà Phi cho biết.
8: Cái cách để mà quản trị rủi ro như sau. Thứ nhất là mình xây dựng cái kế hoạch giao dịch và mình tuân thủ kế hoạch đó cực kỳ kỹ lưỡng. Mình mua cổ phiếu nào nè, giá bán số lượng bao nhiêu, rồi giá bán, giá cắt lỗ ở đâu, và luôn luôn thì xác định rủi ro trước tiên. Và mình sẽ có những cái trường hợp mình bắt cấp khi mà nó không đi theo đúng cái nhận định của mình. Thứ hai là mình dựa trên mức lỗ cố định là 7-8%. Thì thị trường và chúng ta thì ai có thể đúng, ai có thể sai, thì mình phải nhìn nhận rằng là thị trường luôn luôn đúng, thì chỉ có chúng ta mới có thể sai thôi. Và ở đây thì có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi mà bạn mua cổ phiếu, sau đó rớt, bán và lỗ 100 triệu. Nhưng mà ngay sau đó thì giá tăng vọt và đáng ra thì lãi 500 triệu. Thì khi mà đó thì mình cảm giác như thế nào? Và nên là mình phải có kế hoạch để mình xử lý rủi ro. Mình có thể bán trước 50% khi mà giảm 5%, và bán 50% còn lại khi mà giảm 7-8%. Thì mình sẽ không bị cái cảm giác mà mình hối tiếc khi mà mình bán hết 100% cổ phiếu ngay từ ban đầu. Cái trường hợp thứ hai á, là mình mua cổ phiếu, sau đó mà cổ phiếu nó rớt, bán và lỗ 100 triệu. Nhưng mà ngay những ngày sau đó thì giá lại giảm mạnh. Và nếu mà mình giữ cổ phiếu á, thì mình sẽ lỗ 500 triệu. Thì lúc đó mình cảm giác mình như thế nào ạ? Nên là mình luôn viết ra những cái mức giá cắt lỗ trước khi mua. Như vậy qua hai cái trường hợp đó, tôi muốn nói là mình phải nắm biết được cái sự liên hệ giữa cái việc mà mình chấp nhận cái rủi ro thấp với là cái mức lỗ lớn. Chỉ khi nào mà mình chấp nhận được cái mức rủi ro thấp là cái mức lỗ nhỏ, thì khi đó thì mình mới có thể là mình tránh được những khoản lỗ lớn trong tương lai. Và nếu như mà trong cái bối cảnh thị trường khó khăn á, thì lợi nhuận sẽ nhỏ hơn mức trung bình, thì trong khi đó thì khoản lỗ sẽ lớn hơn, thì mình nên xử lý như thế nào? Thì mình có thể mình thắt chặt cái lệnh nhường lỗ. Thì bình thường thì cắt lỗ 7-8%, thì bây giờ mình cắt lỗ chỉ khoảng tầm 5-6%. Mình thiết lập được cái mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn. Nếu bình thường chốt lại ở mức 15-20%, thì bây giờ mình có thể chốt lại từ 10-12%. Mình loại bỏ cái margin, mình giảm cái quy mô vị thế giao dịch xuống. Và cho đến khi nào mà tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ lãi lỗ được cải thiện, thì mình có thể mình nâng dần cái quy mô vị thế giao dịch lên. Thứ ba là mình có thể mình sử dụng những cái đường trung bình. Đó là một cái chỉ báo xu hướng trong phân tích kỹ thuật, để mà nó xác định xu hướng của thị trường cũng như là xu hướng cổ phiếu. Thì các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về cái chỉ báo phân tích kỹ thuật này, hoặc có thể tham gia tìm hiểu nghiên cứu. Tiếp theo nữa là các bạn mua những cái công ty có nền tảng cơ bản tốt, ngành nghề hoạt động, rồi doanh thu lợi nhuận ra sao, quan tâm đến ROE, ROE sản phẩm, cơ cấu cổ đông, ban lãnh đạo của doanh nghiệp như thế nào. Và mình mua cổ phiếu ở gần điểm mua nhất có thể và đảm bảo cái tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tối thiểu là 2:1, và mình có thể là mình sử dụng cái lệnh nhuận lỗ tự động. Thì Warren Buffett đã từng nói thì quy tắc số 1 là không bao giờ để mất tiền, quy tắc số 2 á, là không quên quy tắc số 1. Thì khi mà các bạn tham gia vào thị trường chứng khoán, đặc biệt là những cái bạn mới, thì mình cần phải đặt cái quản trị rủi ro trên hàng đầu, và mình biết cách để mình quản trị được cái rủi ro đó.

Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, số lượng các công ty được thành lập và hoạt động cũng ngày càng nhiều hơn. Một hiện tượng cũng xuất hiện ngày càng phổ biến là hiện tượng

0: đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên giùm để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật, vì những lợi ích trước mắt mà nhiều người chưa nhận thấy được những rủi ro và trách nhiệm pháp lý đứng đằng sau những khoản tiền được trả công. Vậy, hành vi này được pháp luật quy định ra sao? Có rủi ro gì phải đối diện? Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với luật sư Trương Văn Tuấn, trưởng văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào luật sư ạ. Thưa luật sư, thì pháp luật có quy định như thế nào là đứng tên hộ hay không ạ? Và trong quá trình mà mình làm việc thì luật sư đã từng gặp những cái mâu thuẫn rắc rối như thế nào liên quan đến trong hoạt động đầu tư, thành lập doanh nghiệp hay là làm người đại diện theo pháp luật ạ?
1: Về nội dung người đứng tên hộ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì hiện nay pháp luật hiện hành không có quy định nào đề cập đến khái niệm đứng tên hộ. Tuy nhiên, việc nhờ người khác đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là trái pháp luật. Bởi lẽ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên cá nhân không thể nhờ người khác đứng tên, thậm chí còn có thể bị xem là lừa dối cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Mặt khác, theo quy định tại điều 4 của nghị định 01 năm 2021 có quy định rõ là cá nhân tổ chức tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của những thông tin được kê khai trong hồ sơ. Như vậy thì việc nhờ người khác đứng tên hộ trên giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc tự ý lấy thông tin, giấy tờ cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ để làm hồ sơ đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp là bất hợp pháp. Nhưng quan trọng hơn, hành vi đó luôn tiềm ẩn những rủi ro lớn cho người bị nhờ đứng tên. Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể nào về việc xử phạt vi phạm đối với hành vi cho người khác đứng tên giùm khi thành lập doanh nghiệp. Nhưng theo quy định của pháp luật thì hành vi đứng tên giùm người khác để thành lập doanh nghiệp hoặc nhờ người khác đứng tên được coi là hành vi kê khai không trung thực khi làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc kê khai không trung thực, không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh là trái quy định của luật doanh nghiệp năm 2020. Do vậy, hành vi đứng tên giùm trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên giùm để thành lập doanh nghiệp là hành vi không được pháp luật công nhận. Về nội dung người đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, luật doanh nghiệp năm 2020 không cấm doanh nghiệp thuê người đại diện pháp luật để quản lý và điều hành công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp và người được thuê phải ký kết hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động. Khi hết thời hợp đồng, doanh nghiệp phải thực hiện gia hạn hợp đồng lao động hoặc làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật với sở quy đầu tư nếu thay đổi người đại diện mới. Mặt khác, luật doanh nghiệp năm 2020 không có quy định cụ thể về việc cấm hành vi nhờ người đứng tên làm người đại diện pháp luật hoặc nhờ đứng tên sở hữu vốn với tư cách là chủ sở hữu, thành viên hay là cổ đông trên giấy phép kinh doanh.
0: Dạ, vậy thì cụ thể việc nhờ người đứng tên hộ sẽ có những rủi ro gì ở cho cả người nhờ đứng tên hộ và người nhận lời đứng tên trên giấy tờ ạ?
1: Việc nhờ đứng tên hộ và nhận lời đứng tên trên giấy tờ hộ sẽ có những rủi ro như sau. Thứ nhất là rủi ro phải chịu trách nhiệm về các khoản lỗ, nợ thuế của công ty do người đứng tên là chủ sở hữu công ty, thành viên hay là cổ đông góp vốn của công ty. Thứ hai là phải chịu rủi ro trách nhiệm liên đới với các sai phạm từ những giao dịch hoạt động phi pháp của công ty, ví dụ như là mua bán hàng cấm hay là trốn thuế. Thứ ba là rủi ro về việc công ty không thể chấm dứt sự tồn tại khi việc đứng tên kết thúc, bởi công ty không thể hoàn thành việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài do không kê khai thu nhập ở nước ngoài. Người nước ngoài không chi trả các khoản tiền để hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm, hoàn thiện sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tùy loại hình doanh nghiệp mà rủi ro tài chính có thể gặp phải sẽ khác nhau, như là một số loại hình doanh nghiệp như công ty tư nhân yêu cầu người đứng tên giùm phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình. Nếu trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
0: Dạ, thưa luật sư Tuấn, thì trách nhiệm pháp lý của người đứng tên hộ với tài sản mà mình đứng tên sẽ là gì ạ?
1: Về trách nhiệm pháp lý của người đứng tên hộ với tài sản mà mình đứng tên, nếu hiểu tài sản đứng tên hộ là tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp thì căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 12 luật doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và phải thực hiện đúng các trách nhiệm của người đại diện được quy định tại khoản 1 điều 13 của luật này. Khi đứng tên giùm để thành lập doanh nghiệp, bạn có thể phải gánh chịu những trách nhiệm pháp lý như sau. Về dân sự, phải tham gia và có vụ việc dân sự với tư cách là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, người yêu cầu, thường là trong những vụ án kinh doanh thương mại. Bạn có thể bị buộc phải xin lỗi cải chính công khai, buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm. Bởi lẽ khi thiệt hại xảy ra do hành vi trái pháp luật của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải thay mặt doanh nghiệp chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất về vật chất lẫn tinh thần cho bên bị thiệt hại. Tuy rằng bạn chỉ đứng tên giúp, người ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ phát sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đứng ngoài các trách nhiệm liên quan. Về hành chính, theo quy định tại khoản 3 điều 8 của luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, xác của thông tin kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo. Trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi bổ sung các thông tin đó. Bên cạnh đó thì tại khoản 4 điều 16 luật doanh nghiệp năm 2020 cũng có quy định nghiêm cấm các hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký doanh nghiệp. Điều 43 nghị định 122 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy nhận đăng ký doanh nghiệp thì bạn sẽ bị phạt tiền 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Hành vi đứng tên hộ là một hành vi không phù hợp theo quy định của pháp luật và trong trường hợp bị phát hiện sẽ bị xử lý về mặt hành chính. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như là buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác đó. Về hình sự, mối quan hệ giữa người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với doanh nghiệp là mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau vì doanh nghiệp phải thực hiện các giao dịch thông qua người đại diện pháp luật. Hiện nay trong bộ luật hình sự không xem hành vi nhờ người khác đứng tên làm người đại diện theo pháp luật là tội phạm. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật cũng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các sai phạm của doanh nghiệp, bởi pháp nhân thương mại có thể chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh như là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng tệ qua biên giới, sản xuất buôn bán hàng cấm. Tại khoản 2 điều 75 bộ luật hình sự có quy định việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm, không loại trừ trách nhiệm hình sự cá nhân. Do đó, nếu trong quá trình điều hành doanh nghiệp bạn sử dụng pháp nhân do bạn đứng tên giúp để thực hiện các hành vi vi phạm như trên, thì người đại diện của doanh nghiệp cũng phải gánh chịu những rủi ro về pháp lý mà không loại trừ trách nhiệm của cá nhân. Trong khi đó, với những người đứng tên, người nhà đứng tên nếu như không có bằng chứng cứ nào khác về pháp lý rằng bạn của bạn mới là chủ sở hữu doanh nghiệp, thì khi xảy ra phát sinh rất khó để xử lý các hành vi vi phạm của cá nhân này. Về trách nhiệm của những người nhờ đứng tên hộ, nếu chứng minh được rằng người nhờ đứng tên hộ đã có hành vi chủ mưu, sai khiến, ép buộc người nhận lời đứng tên giấy tờ hộ hiện các hành vi trái pháp luật, thì tùy trường hợp cụ thể, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm hay là phạm tội có tổ chức.
0: Luật sư có một lời khuyên nào với người dân đối với tình trạng này hay không ạ?
1: Người dân cần nâng cao nhận thức để tránh những rủi ro cũng như các trách nhiệm pháp lý mà mình phải gánh chịu khi được nhờ đứng tên hộ hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật. Tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình khi đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật. Từ đó có thể xác định được việc mình làm là đúng hay sai, có vi phạm quy định của pháp luật hay không.
0: Dạ, với góc nhìn cá nhân của luật sư thì luật sư Tuấn cho rằng để hạn chế được cái tình trạng nhờ người đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật, pháp luật chúng ta cần có những chế tài cụ thể như thế nào ạ?
1: Để hạn chế tình trạng nhờ người đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật, cần tăng nặng các chế tài xử lý đối với giao dịch đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật. Cần quy định rõ đây là hành vi bị cấm trong luật doanh nghiệp, luật đầu tư và có chế tài xử lý riêng, thậm chí có thể nghiên cứu, xem xét đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và có thể áp dụng các chế tài xử lý mạnh tay để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa các hậu quả cho xã hội có thể phát sinh.
0: Dạ, xin được trân trọng cảm ơn luật sư ạ. Tôi thấy

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Online 360 ngày hôm nay được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng tiếp tục với các thông tin hấp dẫn có trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi thân ái chào tạm biệt.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
2: Bây giờ là 16 giờ.

Gửi lời chào đến tất cả quý bà con đang đồng hành cùng với sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu vào buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ đã là 16 giờ, như vậy là chỉ còn một ít phút nữa thôi chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ dành cho là sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu. Quý bà con chúng ta đã chuẩn bị một tờ vé số chưa ạ? Thật ra là bây giờ là mình cũng có thể là chuẩn bị nhiều tờ vé số. Mỗi tờ vé số thì giống như là một chiếc chìa khóa may mắn, và biết đâu chừng là buổi chiều ngày hôm nay chiếc chìa khóa ấy lại mở cổng cho chúng ta bước vào một thế giới để đổi đời thì sao? Những giải thưởng lên tới là hàng tỷ đồng. Bà con trúng giải thì chúng ta có thể đến với là những đại lý gần nhất. Nhưng mà mình trúng những giải cao đó thì Quốc Tuấn khuyến khích là bà con chúng ta đến thẳng địa chỉ của công ty.

Mở đầu thế giới thông tin ngày hôm nay, Quốc Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con thông tin về việc 100% các dự án vướng mắc tại thành phố Hồ Chí Minh đã được gỡ vướng. Báo cáo từ Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đến nay thì 11 trên 11 dự án bao gồm là các dự án lớn tại Thủ Thiêm, Bến Vân Đồn, Tôn Đức Thắng với tỷ lệ là 100% các dự án đang hoàn thành việc xử lý, nội dung xử lý đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện phương án tháo gỡ đến nay không phát sinh thêm nội dung vướng mắc. Thành phố đang rà soát các dự án có tình huống pháp lý tương tự để áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết 170/2024, đồng thời kiến nghị Trung ương bổ sung các trường hợp đủ điều kiện vào danh mục giải quyết vướng mắc trên phạm vi cả nước. Một thông tin tiếp theo chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con là thành phố Hồ Chí Minh tung loạt chương trình kích cầu lớn thúc đẩy tiêu dùng nội địa tăng trưởng hai con số. Quý bà con thân mến, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt chương trình kích cầu mua sắm, du lịch và dịch vụ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Một trong những động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Ghi nhận tại các trung tâm thương mại thì không khí mua sắm sôi động trở lại với

Nhiều chương trình giảm giá là từ 30 đến 50%, thậm chí là ưu đãi cộng dồn, thu hút người tiêu dùng chi tiêu mạnh hơn. Nhiều gia đình đang tận dụng dịp này để mua sắm cho mùa hè, du lịch và dự trữ hàng thiết yếu. Tại hệ thống siêu thị và bán lẻ, xu hướng tiêu dùng cho thấy người dân càng thận trọng hơn trong việc là ưu tiên mua sắm những sản phẩm khuyến mại, mua theo combo hoặc là theo đợt giảm giá lớn để tối ưu chi phí. Các doanh nghiệp bán lẻ cũng đang tiếp tục làm mới chiến lược, không chỉ giảm giá mà còn nâng trải nghiệm mua sắm chăm sóc khách hàng. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thì năm 2026, thành phố triển khai 74 chương trình xúc tiến thương mại với tổng ngân sách hơn 200 tỷ đồng, đồng thời mở rộng kết nối giữa khuyến mại, du lịch, văn hóa để kéo sức mua và tăng chi tiêu cho người dân, du khách.

Quý bà con thân mến, giá trị của xổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của xổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty xổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình xổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của xổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty xổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

may mắn thật nhiều. Tương đối trực tiếp buổi số số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH AM 610 kHz.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu thân ái kính chào đồng bào và các bạn. Đây là chương trình phát thanh trực tiếp kết quả quay số mở thưởng sổ số kiến thiết do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện vào chiều thứ ba hàng tuần, được phát thanh trực tiếp trên làn sóng AM tần số 610 kHz và sóng FM tần số 87,7 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng bào và các bạn thân mến, bây giờ là 16 giờ 15 phút ngày 12 tháng 5 năm 2026. Tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu, số 31 đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi tổ chức quay số mở thưởng cho kỳ vé 5B, giá vé 10.000 đồng 6 chữ số. Đến dự và giám sát buổi quay số mở thưởng hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Về phía hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh gồm có ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng. Bà Võ Thị Bích Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng. Ông Trần Hưng Trung, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng. Ông Đỗ Văn Thùy, chuyên viên Ban dân chủ, giám sát và phản biện xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đoàn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công ty, Thư ký Hội đồng. Về phía Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu gồm có ông Dương Minh Tú, quyền Chủ tịch, Giám đốc Công ty, giám sát công tác tổ chức buổi quay số; bà Ngô Mỹ Lan, trưởng phòng tổ chức hành chính, phụ trách tổ chức buổi quay số; cùng một số anh chị em đại lý vé số và người dân cũng đến tham dự. Đến giờ quay số mở thưởng, kính mời hội đồng giám sát kiểm tra bóng và các lồng cầu quay số.

Chúng tôi xin thông báo đến quý vị và các bạn, kỳ vé 5A mở ngày 5 tháng 5 năm 2026, đồng bào tỉnh Tây Ninh trúng giải đặc biệt. Công ty chúng tôi xin thông báo để đồng bào và các bạn được rõ. Mong đồng bào và các bạn tiếp tục ủng hộ mua vé số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu. Xin chân thành cảm ơn. Hội đồng giám sát đã thực hiện xong việc kiểm tra bóng và 6 lồng cầu quay số ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và hàng trăm ngàn. Trước khi tiến hành quay số mở thưởng chính thức, xin mời nhân viên vận hành lồng cầu thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu quay số. Chúng tôi hướng dẫn cách thức quay số và soi giải trúng như sau. Vé dự mở thưởng có từ giải 8 đến giải đặc biệt. Mỗi giải ứng với số lồng cầu và số lần quay. Cơ cấu giá trị giải thưởng được ghi chi tiết trên mặt sau của tờ vé. Sau đây chúng tôi bắt đầu quay số mở thưởng theo thứ tự từ giải 8 đến giải đặc biệt. Trước hết là giải 8 trúng 100.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 2 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay của giải 8, các vé tận cùng mang số 1, 2, tức 12.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay của giải 8, các vé tận cùng mang số 1, 2, tức 12.
0: Tiếp theo là giải 7, trúng 200.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 3 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: 314.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay của giải 7, các vé tận cùng mang số 314, tức 314.
0: Tiếp theo là giải 6, trúng 400.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 4 lòng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất của giải 6. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 6, các vé tận cùng mang số 6, 5, 0, 3, tức 6.503.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay thứ nhất của giải 6, các vé tận cùng mang số 6, 5, 0, 3, tức 6.503.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 6, mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của dãy 6, các vé tận cùng mang số 2806, tức 2806.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ hai của dãy 6, các vé tận cùng mang số 2806, tức 2806.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của dãy 6, mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6, các vé tận cùng mang số 0, 5, 3, 9, tức 0.539.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6, các vé tận cùng mang số 0, 5, 3, 9, tức 0.539.
0: Tiếp theo là giải 5 trúng 1 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 4 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay của giải năm, các vé tận cùng mang số 7140, tức 7140.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay của giải năm, các vé tận cùng mang số 7140, tức 7140.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, đồng bào và các bạn đang theo dõi trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu được phát thanh trên làn sóng AM tần số 610 kHz và sóng FM tần số 87,7 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là giải tư trúng 3 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 5 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất của giải tư. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải tư, các vé tận cùng mang số 9, 4, 3, 3, 6, tức 94.336.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ nhất của giải tư, các vé tận cùng mang số 9, 4, 3, 3, 6, tức 94.336.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải tư, mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải tư, các vé tận cùng mang số 70828, tức 70.828.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay thứ hai của giải tư, các vé tận cùng mang số 70828, tức 70.828.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải tư. Mời điều khiển quay xuống.

0: Kết quả lần quay thứ
1: 07 tức 31.307.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải tư, mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải tư các vé tận cùng mang số 9, 4, 2, 3, 2, tức 94.232.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 5 của giải tư các vé tận cùng mang số 9, 4, 2, 3, 2, tức 94.232.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải tư, mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải tư, các vé tận cùng mang số 9, 9, 7, 7, 1, tức 99.771.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 6 của giải tư, các vé tận cùng mang số 9, 9, 7, 7, 1, tức 99.771.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư, các vé tận cùng mang số 8, 7, 1, 6, 2, tức 87.162.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư, các vé tận cùng mang số 8, 7, 1, 6, 2, tức 87.162.
0: Tiếp theo là giải 3 trúng 10 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 5 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất của giải 3. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3, các vé tận cùng mang số 4, 2, 4, 4, 5, tức 42.445.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3, các vé tận cùng mang số 4, 2, 4, 4, 5, tức 42.445.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 3. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 3, các vé tận cùng mang số 1, 5, 5, 1, 6, tức 15.516.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay thứ 2 và cũng là lần quay chót của giải 3, các vé tận cùng mang số 1, 5, 5, 1, 6, tức 15.516.
0: Tiếp theo là giải nhì trúng 15 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 5 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay của giải nhì, các vé tận cùng mang số 5, 2, 3, 0, 7, tức 52.307.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay của giải nhì, các vé

0: tổng cùng mang số 52307, tức 52.307.
1: Tiếp theo là giải nhất trúng 30 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 5 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay của giải nhất, các vé tận cùng mang số 0, 3, 1, 3, 4, tức 0.000, 3.000, 134.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay của giải nhất, các vé tận cùng mang số 0, 3, 1, 3, 4, tức 0.000, 3.134.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được mở bằng cách quay banh 6 lồng cầu ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và quay một lần. Mời điều khiển quay số.

0: Kết quả lần quay của giải đặc biệt, các vé mang số 3, 5, 5, 4, 8, 5, tức 355.485.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay của giải đặc biệt, các vé mang số 3, 5, 5, 4, 8, 5, tức 355.485.
0: Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số hàng trăm ngàn.
1: Sau đây, chúng tôi xin đọc lại toàn bộ các kết quả vừa sổ. Giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 2. Giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 1, 4. Giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5, 0, 3, 2, 8, 0, 6, 0, 5, 3, 9. Giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 1, 4, 0. Giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 4, 3, 3, 6, 7, 0, 8, 2, 8, 2, 8, 4, 8, 3, 3, 1, 3, 0, 7. 94232 99771 87162. Giải trúng 10 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 42445 15516. Giải trúng 15 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 52307. Giải trúng 30 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 03134. Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, các vé mang số 355485.
0: Kết quả sổ số kiến thiết được hội đồng giám sát ký xác nhận và được công bố công khai tại công ty, được cập nhật trên website công ty theo địa chỉ www.sosobariavungtau.com.vn. Đồng bào và các bạn thân mến, buổi phát thanh tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu chiều thứ ba hàng tuần đến đây là kết thúc. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã theo dõi kết quả sổ số của công ty chúng tôi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: trình thông tin quảng cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nếu ai đã từng lạc bước đến dải đất miền Trung vào những ngày đầu mùa xuân, khi mà cái nắng hanh hao bắt đầu rót vàng trên những rặng dừa, thì chắc hẳn sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước cảnh vừa lạ vừa quen. Và hôm nay hãy cùng nhập vai thành một người đi xem hội để xem các bộ môn vừa chơi vừa hát này có sức quyến rũ mãnh liệt như thế nào mà lại làm say lòng người dân miền Trung suốt hàng thế kỷ qua.
1: Bản đồ trải nghiệm và

0: Thưa quý vị, giữa khoảng sân đình rộng thênh thang hay bên bãi cát mịn màng sóng vỗ, người ta dựng lên 10 chiếc chòi tre cao vút, chân gầy guộc như những đôi chân hạc. Rồi bất thình lình, tiếng mỏ tre lóc cốc vang lên, tiếng chống trầu thúc giục liên hồi quyện trong mùi trầm hương thoang thoảng. Đó chính là lúc mà đặc sản bài chòi bắt đầu lên ngôi. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi là một cuộc chơi đầy náo nhiệt, là một sân khấu khổng lồ, nơi mà ranh giới giữa người nghệ sĩ và khán giả bị xóa nhòa bởi những nụ cười giòn giả.
1: Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người đi hội chính là không gian kiến trúc độc đáo của bài chòi. Chẳng cần một nhà hát rực rỡ, cũng chẳng cần máy lạnh hay ghế nệm. Người chơi phải thực hiện một động tác rất đời, đó chính là leo lên những chiếc chòi tre đơn sơ. Mái chòi lợp tranh hoặc là lá dừa khô thơm mùi nắng, bao quanh một khoảng sân trung tâm, nơi mà anh Hiệu hay chị Hiệu đang tung tẩy với những quân bài trên tay. Tại sao cha ông của ta lại chọn cái chòi cao lêu nghêu ấy làm sân khấu? Lật lại những trang ký ức của các bậc cao niên, ta mới thấu hiểu được sự sáng tạo nảy sinh từ gian khó. Xưa kia khi rừng rậm còn vây quanh làng mạc, thú dữ hay xuống phá rẫy, người dân phải dựng chòi cao để canh gác. Trong những đêm dài thức trắng giữa rừng khuya, để xua tan cái lạnh và nỗi cô đơn, thì những người canh chòi đã nghĩ ra cách đối đáp, hò hét qua lại. Cái tên bài chòi ra đời từ đó. Mộc mạc như củ khoai hạt lúa, nhưng lại chở nặng cả một hành trình khai hoang, lập làng và giữ đất của lớp cha ông đi mở cõi. Leo lên chòi ngày hôm nay, người chơi không chỉ ngồi để chờ trúng thưởng, mà là ngồi lên chính cái bề dày lịch sử và ký ức của một vùng đất đầy nắng gió của dải đất miền Trung.

lại nằm trọn ở cái miệng duyên dáng và trí óc nhanh nhạy của anh Hiệu. Anh Hiệu chính là người cầm trịch của cuộc chơi, là người truyền lửa cho cả hội. Công việc của anh là rút một quân bài từ trong ống tre và hô lên tên của quân bài đó. Nhưng hô làm sao cho dân tình phải trầm trồ, phải cười nghiêng ngả thì đó mới là đẳng cấp. Đừng tưởng hô tên quân bài là một chuyện dễ dàng

0: để hô quân nhì nghèo. Anh Hiệu không được phép gọi tên một cách thô mộc mà phải dùng hình thức hô thai, tức là mượn ca dao tục ngữ hoặc là tự chế thơ để có thể đố người chơi. Anh có thể cất giọng ngọt ngào, gió xuân thổi nhẹ sau hè, anh nghèo em cũng muốn theo về cùng anh.
1: Cái tài tình nhất của anh Hiệu là khả năng biến tấu tức thời. Thấy một bác nông dân đang lóng ngóng cầm quân bài, hay thấy đôi bạn trẻ đang thẹn thùng nắm tay dưới chân chòi, thì anh sẽ lập tức đưa họ vào câu hò để trêu chọc, biến họ thành một phần của vở diễn. Tiếng hô của anh Hiệu là sự tổng hòa tuyệt vời, vừa có cái chất giọng miền Trung ăn sóng nói gió chân chất, lại có chút kịch tính hào hùng của nghệ thuật tuồng, và đặc biệt là cái sự hài hước trào phúng rất riêng của người dân xứ Nẩu. Nghe anh Hiệu hô, ta sẽ thấy cái tình quê sao mà mặn mà và sâu sắc đến thế. Người miền Trung vốn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, chắc chiêu từng hạt gạo miếng muối. Thế nhưng trong cuộc chơi bài chòi thì cái họ chắc chiêu nhất không phải là tiền bạc mà là vốn sống và đạo lý làm người.
0: Bài chòi dân dã đôi khi còn lấm lem bùn đất thì ít ai ngờ rằng nó là sở hữu một bản thành tích huy hoàng trên trường quốc tế. Qua bao thăng trầm của thời gian, có những lúc bài chòi tưởng chừng như bị mai một trước làn sóng của âm nhạc hiện đại. Nhưng không, cái mạch ngầm văn hóa ấy vẫn âm thầm chảy, bền bỉ và mãnh liệt. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, thế giới đã phải ngã mũ thán phục khi UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một danh hiệu cao quý, mà là sự tôn vinh cho tinh thần lạc quan yêu đời của người dân miền Trung. Bài chòi giờ đây đã vượt ra khỏi lũy tre làng, đi lưu diễn khắp thế giới, mang theo cái nắng hừng hực, cái gió rát mặt và cái tình đồng hậu của miền Trung đến với bạn bè Nam Châu. Nó khẳng định rằng giữa mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt, nơi mà năm nào con người cũng phải gồng mình chống chọi với bão lũ, thì con người vẫn không bao giờ thôi hát sướng, không bao giờ thôi sáng tạo.
1: Điều đáng mừng nhất hiện nay là bài chòi không phải là một di sản nằm trong tủ kính bảo tàng. Tại các câu lạc bộ ở Bình Định, Quảng Nam hay là Phú Yên, ta dễ dàng bắt gặp những em nhỏ chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng đã biết cách cầm mỏ tre, nhún nhảy và hô thai vành vách. Những nghệ nhân ưu tú, dù tuổi đã cao, tóc đã bạc, vẫn hàng ngày miệt mài truyền dạy lại từng cách lấy hơi, từng điệu bộ chỉ tay cho thế hệ trẻ. Sức sống của bài chòi nằm ở sự tiếp nối không ngừng nghỉ, và quan trọng nhất là những trái tim vẫn còn thổn thức với quê hương. Sự đa dạng của văn hóa miền Trung, từ sự tinh tế của ca Huế, vẻ hào hùng của tuồng, cho đến nét mộc mạc của hò khoan, đều tìm thấy một sự giao nhau tuyệt vời trong bài chòi, tạo nên một bức tranh nghệ thuật tổng hòa, rực rỡ và đầy sức sống.
0: Khép lại câu chuyện về bài chòi, trong tâm trí của chúng ta hiện lên một hình ảnh miền Trung thật đẹp. Không chỉ có gian khó nhọc nhằn, mà còn có cả một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và phóng khoáng. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi chính là lời reo vui của cả một cộng đồng, là sợi dây thừng bền chặt tình làng nghĩa xóm. Nếu một ngày nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả nơi phố thị, thì hãy thử một lần tìm về miền Trung, ghé tới một hội bài chòi. Ngồi trên chiếc chòi tre cao cao, hít hà mùi hương của rơm rạ, lắng nghe tiếng hô thai rộn ràng của anh.

0: hiệu và tiếng vỗ tay rầm rộ của bà con, chắc chắn bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tên và bình yên đến lạ kỳ. Dải đất miền Trung dẫu vất vả nắng mưa nhưng vẫn bền bỉ giữ lấy từng câu hát quê mình. Do vậy mà đến tận hôm nay, tiếng mõ tre vẫn đều đặn vang lên như nhịp đập của những trái tim Việt Nam chân chất và nghĩa tình.
1: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bạn 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.

0: Nam Bộ. Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, 12 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 5 tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lịch sử dân tộc ta đã chứng minh chân lý khi dân tộc ta đoàn kết, lòng dân quy tụ, ý chí toàn dân thống nhất, thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích mang tính vĩnh cửu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh của Việt Nam. Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với nhân dân, nhà nước ta vững vì dựa vào nhân dân, chế độ ta bền vì được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ và xây dựng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích, thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương chính sách. Không chỉ góp ý câu chữ, mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Phản biện xã hội không phải để làm khó cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn, khả thi hơn, nhân dân hơn.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng, thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, mặt trận cần coi nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng. Tham mưu xây dựng và triển khai chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, làm rõ hơn cơ sở, nguyên tắc, phương thức và cơ chế phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM

0: 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự chiều nay còn có các thông tin đáng chú ý.
2: Bộ Nội vụ đề xuất 7 mức phụ cấp khu vực đi kèm lương cơ sở.
1: Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 10 xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính.
2: Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông đường Cộng Hòa từ ngày 15 tháng 5.
1: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin tại Bình Dương.
2: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
1: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, hôm nay 12 tháng 5, tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tham luận mang chủ đề Đồng hành cùng công nhân Việt Nam thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó sẽ phát động sâu rộng phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, gắn với cuộc vận động ba tiết kiệm với phương châm lao động giỏi là nền tảng, năng suất cao là yêu cầu, thu nhập tốt là kết quả cần hướng tới. Còn ba tiết kiệm là phương thức quản trị để giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.
2: Cũng tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh trình bày tham luận chủ đề Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Tham luận nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân. Quá trình triển khai nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn quán triệt, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Trong đó, xác định dân thụ hưởng được xem là thước đo đánh giá hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển qua các thông tin khác. Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, CBAS 2025. Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BA Index 2025. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 91.41, tăng 11 bậc so với năm 2024 và tăng 23 bậc so với năm 2023.
2: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũ, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở. Dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức gồm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 và 1 so với mức lương cơ sở. Mức 1 chỉ áp dụng đối với các khu vực đặc khu như Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển qua các thông tin khác. Sáng nay 12 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Võ Văn Minh đã tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp nhận nhiệm vụ lãnh sự tại thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, mối quan hệ được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, trong bối cảnh hiện nay, hợp tác nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Cuba, nhất là trong đảm bảo an ninh, lương thực và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ngoài nông nghiệp, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Cuba có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Thành phố sẵn sàng kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực để hỗ trợ Cuba triển khai các dự án trong lĩnh vực này. Bên cạnh hợp tác song phương, thành phố Hồ Chí Minh cũng mong kết nối thêm các đối tác quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức cùng chung tay hỗ trợ Cuba.
2: Cũng trong sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn các phường Tây Nam, Phú An. Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai, tình hình giải ngân, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng dự án. Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh các dự án được khảo sát đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng giao thông, y tế và chỉnh trang đô thị của thành phố sau sáp nhập. Ông Thọ đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng công trình và sớm đưa các dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh của thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ VWS hoàn thiện thủ tục nâng công suất bãi rác Đa Phước từ 24 lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu. Động thái này nằm trong thỏa thuận hòa giải giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VWS, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước, nhằm chấm dứt vụ kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore phát sinh từ tranh chấp liên quan hợp đồng xử lý rác ký năm 2006. Theo thỏa thuận ký ngày 10 tháng 2 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn. Trước đó, vào tháng 8 năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạm dừng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nâng công suất bãi rác Đa Phước, yêu cầu VWS bổ sung hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2: Từ ngày 15 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới trên đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên sẽ lưu thông một chiều cố định. Riêng hai làn giữa tiêm đường sẽ được đảo chiều linh hoạt theo từng khung giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng áp dụng mô hình 4/2, ưu tiên 4 làn theo hướng từ đường Trường Chinh đi Úc Tịch để giải tỏa lưu lượng xe vào trung tâm và sân bay. Buổi chiều áp dụng mô hình 2/4, ưu tiên 4 làn xe theo hướng từ Úc Tịch về Trường Chinh nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển ra cửa ngõ Tây Bắc thành phố. Ngoài giờ cao điểm, hai làn giữa sẽ lưu thông hai chiều như bình thường. Đáng chú ý, xe tải trên 10 tấn không được lưu thông vào làn đảo chiều giữa tiêm đường. Các phương tiện này chỉ được phép di chuyển ở làn sát vỉa hè trong khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần đầu thành phố áp dụng mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt theo thời gian trên một tuyến giao thông lớn để tối ưu hạ tầng hiện hữu mà không cần mở rộng mặt đường.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay 12 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thống nhất để Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối hai địa phương. Các dự án gồm xây dựng quốc lộ 50B, đường trục Đông Tây, tức đường Võ Văn Kiệt nối dài, cầu Rạch Dơi, tuyến đường và cầu kết nối số 1 trên quốc lộ 56B. Tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất để Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi, gồm cầu vượt sông Rạch Dơi và đường dẫn phía Tây Ninh. Ngoài ra, dự án tuyến đường và cầu kết nối số 1 trên quốc lộ 56B cũng do Thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Công trình bắc qua sông Sài Gòn kết nối xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh với xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh. Việc thống nhất để Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản nhiều dự án được kỳ vọng tạo thuận lợi trong điều phối, huy động nguồn lực đầu tư, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam.
2: Thành phố Đồng Nai vừa đề xuất đặt 7 tên đường trọng điểm, trong đó có việc lấy tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các cố Thủ tướng Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải đặt tên đường. Cụ thể, tại nhánh 1 đường trục trung tâm phường Trấn Biên dài 3,72 km, Ban Tuyên giáo và Dân vận đề xuất lấy tên là đường Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1986 đến năm 1991. Tại đường gian sông Cái từ Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, phường Trấn Biên dài 4,6 km, đề xuất lấy tên cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng để đặt tên đường. Đặc biệt, đường T1 kết nối sân bay quốc tế Long Thành từ Bùng Binh Bà Kỹ Long Phước đến sân bay quốc tế Long Thành dài 3,86 km, đề xuất đặt tên là đường Võ Văn Kiệt. Đường T2 kết nối sân bay quốc tế Long Thành từ trung tâm phường Long Thành đến sân bay quốc tế Long Thành dài khoảng 3,5 km, đặt tên đường là đường Phan Văn Khải.
0: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7

0: MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 13 phút và mời quý vị nghe phần tin thế giới. Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm nhỏ để đóng vai trò là người bảo vệ vô hình của eo biển Hormuz trong bối cảnh một loạt các thỏa thuận hòa bình đề xuất với Mỹ bị bác bỏ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran sở hữu ít nhất 16 tàu ngầm mini. Mỗi tàu có thủy thủ đoàn dưới 10 người và có thể mang theo 2 ngư lôi hoặc là 2 tên lửa hành trình chống hạm C-704. Quyết định triển khai các tàu ngầm mini của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cân nhắc việc khôi phục kế hoạch hộ tống các tàu ở eo biển Hormuz.
2: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết châu Âu có thể đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine bằng cách thúc đẩy một lệnh ngừng bắn sân bay. Theo đó, hai bên đồng ý ngừng tấn công các sân bay của nhau. Theo Ngoại trưởng Ukraine, đề xuất này cũng đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky thảo luận với một số nhà lãnh đạo châu Âu. Một quan chức của EU tiết lộ rằng Ngoại trưởng Ukraine đã nêu ý tưởng này trong các cuộc trao đổi riêng với Ngoại trưởng các nước thành viên EU.
1: Liên minh châu EU đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạm đội bóng tối của Nga. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ chủ yếu nhắm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga và mạng lưới tàu vận tải bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu. Mục tiêu chung của các biện pháp là từng bước hạn chế nguồn thu của Nga. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức về kế hoạch chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 của EU.
2: Một máy bay chở khách của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã phải sơ tán khẩn cấp hành khách sau khi xuất hiện khói bốc ra từ bộ phận càng hạ cánh ngay sau khi xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận khói phát ra từ khu vực càng hạ cánh là do trục trặc trong hệ thống thủy lực. Toàn bộ 277 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn được sơ tán khỏi máy bay bằng cầu vượt khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa. Sân bay ở thủ đô Kathmandu đã phải tạm đóng cửa 2 giờ đồng hồ để phục vụ công tác cứu hộ và đưa máy bay đến nơi an toàn.
1: Sáng nay 12 tháng 5 theo giờ Australia, 4 công dân và một thường trú nhân của nước này cùng một công dân New Zealand đã được đến Hà Lan để chuẩn bị cho chuyến trở về Australia sau những ngày tới. Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, sau khi được đưa đến Hà Lan vào sáng nay theo kế hoạch, những người này được cách ly trong 2 ngày lưu trú tại đây trong lúc chờ sắp xếp chuyến bay để đưa họ trở lại Australia. Theo Bộ trưởng Mark Butler, sau khi trở về Australia, với những người trở về từ ổ dịch Hanta sẽ được cách ly trong 42 ngày, trong đó 3 tuần cách ly đầu tiên sẽ được thực hiện tại cơ sở cách ly nằm bên cạnh căn cứ không quân của Australia.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 17 giờ 17 phút, Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
1: Thưa quý vị, để các dự án hạ tầng về đích đúng tiến độ, giải phóng mặt bằng luôn là khâu then chốt. Do đó, chính quyền các địa phương khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như là áp dụng linh hoạt, hiệu quả các chính sách đền bù, hỗ trợ đến kiên trì vận động, tăng cường đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ những cách làm mới, sát thực tiễn, thuận lòng dân mà nhiều dự án đã hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng, từ đó triển khai đúng tiến độ, góp phần tạo dựng một bộ mặt hạ tầng đô thị văn minh hiện đại. Phóng sự của phóng viên Huỳnh Lan.
3: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân phường và phường đội Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh từng gặp không ít trở ngại. Vào cuộc tháo gỡ khó khăn này, chi bộ khu phố Phú Thạnh và tổ dân vận đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để gặp gỡ, lắng nghe người dân nằm trong diện di dời, giải tỏa. Qua đó thông tin rõ hơn về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, đồng thời ghi nhận từng kiến nghị của người dân. Đến nay, gần 100% hộ dân đã nhận bồi thường, bàn giao hơn 7.900 m2 đất, đạt gần 90% diện tích thu hồi. Những hộ còn lại đang được chi bộ tiếp tục vận động để sớm bàn giao mặt bằng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Sơn, người dân khu phố Phú Thạnh và ông Lê Hồng Vũ, bí thư chi bộ khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ cho biết.
4: Theo như lời nhà nước nói như vậy thì bồi thường cho những người dân rất là thỏa đáng. Xong rồi xuôi là đưa giấy quyết định nhận số tiền rồi bốc tái định cư.
5: Bà con một số họ ở đây mấy chục năm, họ ở từ ngày xưa đến giờ. Như khi chợ đi thì người ta cũng băn khoăn. Sau mình tuyên truyền về nơi ở mới nó đẹp hơn, khang trang hơn. Mà để cái mặt bằng để xây dựng công trình phúc lợi để phục vụ cho bà con. cho nhân dân, ủy ban phường và phường đội đảm bảo an ninh quốc phòng thì bà con rất là phấn khởi và hợp tác.
3: Tại xã Châu Pha, tuyến đường gom dân sinh số 2 thuộc dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đang dần hoàn thiện nhờ sự vào cuộc của chính quyền xã. Tuy tuyến đường này chỉ dài khoảng 185 mét, ảnh hưởng đến 9 hộ dân, nhưng đây là hạng mục quan trọng giúp đảm bảo đi lại cho người dân xung quanh, tránh chia cắt giao thông khi cao tốc đi vào hoạt động. Gia đình ông Phạm Vân có 288 m2 đất bị thu hồi. Dù giá đền bù chưa như mong muốn, nhưng sau khi được địa phương tuyên truyền và vì lợi ích chung, ông đã đồng thuận.
6: Bản thân như tôi là thấy tính là thiệt thòi về cái giá thị trường thì rất là thiệt thòi, nhưng mà rất là đồng tình để ủng hộ cùng chung tay để mà nâng cao cái mức sống cũng như sinh hoạt và cũng như giao thông của cái đường để nâng nền kinh tế của đất nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì rồi mức sống của người dân đi lại cũng là thuận tiện.
3: Bà Hoàng Thị Năm có gần 200 mét vuông đất bị thu hồi cũng vì lợi ích chung mà đồng thuận. Nay chứng kiến tuyến đường sắp về đích trong tháng 5 này, bà hài lòng trước cách làm nhanh chóng minh bạch của chính quyền địa phương khi tiến hành vận động lẫn triển khai dự án.
7: Cái hồi năm ngoái á, thì mình đường xá bên kia người ta có đường dân sinh đi mà bên này thì mình chưa có đường thì mình cũng lên tiếng. Tôi thấy là rất hài lòng bởi vì là chính quyền cũng vào cuộc làm rất là nhanh mà tốt. Bây giờ thì tất cả là đường xá các thứ gì bây giờ mình cũng thông đường hết rồi cho người dân lấy cái đi. Riêng cá nhân tôi và tất cả nhưng là dân thì người ta rất là vui mừng và người ta cũng phấn khởi.
3: Những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, thay vào đó là sự đồng thuận ngày càng rõ nét. Đây là kết quả của quá trình kiên trì vận động, lắng nghe và giải quyết kịp thời từ phía chính quyền địa phương. Không chỉ đảm bảo tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng còn góp phần củng cố niềm tin của người dân, nền tảng quan trọng để triển khai các dự án đầu tư công tiếp theo. Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha cho biết về những định hướng của địa phương trong thời gian tới.
8: Trong thời gian tới, xã Châu Pha có rất là nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Với phương châm lấy dân làm gốc thì địa phương sẽ tiếp tục thành lập các tổ tuyên truyền vận động người dân để nâng cao nhận thức và hưởng ứng của người dân trong cái việc thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng.
3: Năm 2026, khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh triển khai 18 dự án, trong đó có 3 dự án trọng điểm với tổng vốn bồi thường gần 660 tỷ đồng. Nhờ công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi mà các ngành, địa phương đã giải ngân hơn 190 tỷ đồng, đạt gần 30%. Trước đó, năm 2025, khu vực này có 82 dự án với tổng vốn bồi thường hơn 7.252 tỷ đồng, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt khoảng 70%. Những con số trên cho thấy khi chính quyền chủ động, minh bạch và gần dân, sự đồng thuận sẽ được củng cố, tạo nền tảng để các dự án tăng tốc, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
1: Quý vị vừa nghe bài viết Từ vận động đến đồng thuận, mở lối cho các dự án trọng điểm của phóng viên Huỳnh Lan.
0: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Và phần sau của chương trình thời sự chiều nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
9: Cửa sổ vùng. Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chậm tiến độ tại một số địa phương thuộc khu vực Bình Dương trước sắp xếp. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra dự án nâng cấp mở rộng đường DT748 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc Mỹ Phước. Dự án có chiều dài gần 12 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.143 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được khởi công từ tháng 8 năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, quá trình thi công đang gặp nhiều khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng, hạ tầng điện, nước và hệ thống viễn thông ảnh hưởng đến tiến độ chung. Tiếp đó, đoàn khảo sát dự án xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến DT744 qua địa bàn phường Tây Nam và phường Phú An với tổng vốn đầu tư gần 836 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2025, song tiến độ giải ngân và thi công hiện còn chậm do vướng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật cùng biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Trên cơ sở tình hình thực tế, tại buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương và đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, các dự án giao thông có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng đô thị, tăng cường kết nối giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập

0: trung tháo gỡ khó khăn, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình triển khai. Cũng tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó có tuyến đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Đại Liệt Sĩ Tân Phước Khánh và dự án hầm chui nút giao ngã năm Phước Kiến. Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các địa phương sớm hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng trước tháng 6 năm 2026 để phục vụ thi công.
1: Chuyển sang thông tin hoạt động của các xã phường. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Phước Hòa đã tổ chức trao và truy tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại nhà cho các đảng viên lão thành trên địa bàn. Theo đó, lãnh đạo xã đã trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên Phạm Văn Thân, sinh năm 1940, thuộc chi bộ ấp Bưng Riền, và đảng viên Phạm Văn Chiến, sinh năm 1938, thuộc chi bộ ấp Bố Lá. Lãnh đạo địa phương khẳng định đây là sự ghi nhận tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của hai đảng viên cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con cháu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Được biết, trong dịp trao huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Phước Hòa còn có 9 đảng viên được trao huy hiệu từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023 gắn với phổ biến các chính sách phát triển doanh nghiệp, chính sách thuế giai đoạn 2026-2028, chính sách bảo hiểm xã hội và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Hợp tác xã năm 2023, các quy định mới về thuế, hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế trực tuyến, các chính sách miễn giảm thuế theo quy định hiện hành. Ngoài ra, hội nghị cũng tập trung tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024 của Quốc hội dành cho hộ kinh doanh và các nhóm đối tượng khác, đồng thời hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, sử dụng thanh toán điện tử, quét mã QR và các biện pháp bảo đảm an toàn trong giao dịch không dùng tiền mặt. Việc triển khai đồng bộ các chính sách mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế địa phương hiện đại, minh bạch và bền vững hơn.
1: Tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tổ chức giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Trong đợt này, hơn 8 tỷ 200 triệu đồng đã được giải ngân cho 51 hộ vay, tạo điều kiện để các gia đình đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng tuyên truyền các chính sách tín dụng mới, trong đó có chương trình cho vay với người sau cai nghiện ma túy nhằm hỗ trợ học nghề, phát triển kinh tế và tái hòa nhập cộng đồng. Hoạt động góp phần phát triển hiệu quả nguồn vốn chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý thính giả, thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nhân lực, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân hoàn tất thủ tục. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt tại phường Đông Hòa cho thấy tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận hưởng ứng tích cực từ phụ huynh.
2: Những ngày cuối tuần tại trụ sở công an phường Đông Hòa, đông đảo phụ huynh đưa con em đến làm thủ tục cấp căn cước. Dù số lượng người dân đến khá đông, nhưng mọi quy trình đều được tổ chức bài bản, khoa học, đảm bảo nhanh gọn, trật tự. Anh Ngô Trần Lê ở khu phố Tây A, phường Đông Hòa cho biết.
3: Hôm nay đưa bé tới đây là cán bộ ở đây phục vụ nhanh chóng và hoàn thành tốt.
2: Chị Nguyễn Thị Mộng Thu ở khu phố Đông, phường Đông Hòa đã nói.
4: Tranh thủ đi làm, tại vì căn cước công dân nó có nhiều cái thuận tiện cho cháu lắm trong việc học tập và trong các thủ tục giấy tờ như khám bệnh đồ đầy đủ là mình phải tranh thủ đi làm cho con.
2: Để phục vụ người dân tốt nhất, Công an phường Đông Hòa đã chủ động bố trí đầy đủ cán bộ, phương tiện kỹ thuật, đồng thời hướng dẫn cụ thể từng bước từ kê khai thông tin, chụp ảnh đến thu nhận dữ liệu sinh trắc học. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Đại úy Hoàng Văn Anh, tổ phó tổ tổng hợp Công an phường Đông Hòa cho biết.
5: Công an phường Đông Hòa đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường trong việc chỉ đạo các cơ sở ban ngành, trường học trong việc động viên, tuyên truyền, phụ huynh, hướng dẫn học sinh đến làm thủ tục. Công an phường Đông Hòa đã bố trí lực lượng hỗ trợ trong công tác tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ tới 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.
2: Việc cấp căn cước cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh chuyển đổi số, mà còn tạo thuận lợi cho các em trong học tập, khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục hành chính sau này.

0: Cửa sổ vùng chiều nay khép lại với thông tin về đoàn công tác số 5, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các tân binh đang học tập, huấn luyện tại nhiều đơn vị trên địa bàn. Theo đó, trong sáng nay, đoàn đã đến thăm các đơn vị huấn luyện gồm Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn 71, Tiểu đoàn 12, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 434, Tiểu đoàn 36 và Tiểu đoàn Phòng 03. Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, công tác quản lý, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, đồng thời trực tiếp thăm hỏi động viên các tân binh. Sau hơn 2 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, đa số chiến sĩ mới đã nhanh chóng thích nghi, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực tham gia huấn luyện và hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình. Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị huấn luyện, đồng thời mong muốn các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Minh Trường, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin

0: tin quảng cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nếu ai đã từng lạc bước đến dải đất miền Trung vào những ngày đầu mùa xuân, khi mà cái nắng hanh hao bắt đầu rót vàng trên những rặng dừa, thì chắc hẳn sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước cảnh vừa lạ vừa quen. Và hôm nay hãy cùng nhập vai thành một người đi xem hội để xem các bộ môn vừa chơi vừa hát này có sức quyến rũ mãnh liệt như thế nào mà lại làm say lòng người dân miền Trung suốt hàng thế kỷ qua.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.

0: Thưa quý vị, giữa khoảng sân đình rộng thênh thang hay bên bãi cát mịn màng sóng vỗ, người ta dựng lên 10 chiếc chòi tre cao vút, chân gầy guộc như những đôi chân hạc. Rồi bất thình lình, tiếng mỏ tre lóc cốc vang lên, tiếng chống trầu thúc giục liên hồi quyện trong mùi trầm hương thoang thoảng. Đó chính là lúc mà đặc sản bài chòi bắt đầu lên ngôi. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi là một cuộc chơi đầy náo nhiệt, là một sân khấu khổng lồ, nơi mà ranh giới giữa người nghệ sĩ và khán giả bị xóa nhòa bởi những nụ cười giòn giả.
1: Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người đi hội chính là không gian kiến trúc độc đáo của bài chòi. Chẳng cần một nhà hát rực rỡ, cũng chẳng cần máy lạnh hay ghế nệm. Người chơi phải thực hiện một động tác rất đời, đó chính là leo lên những chiếc chòi tre đơn sơ. Mái chòi lợp tranh hoặc là lá dừa khô thơm mùi nắng, bao quanh một khoảng sân trung tâm, nơi mà anh Hiệu hay chị Hiệu đang tung tẩy với những quân bài trên tay. Tại sao cha ông của ta lại chọn cái chòi cao lêu nghêu ấy làm sân khấu? Lật lại những trang ký ức của các bậc cao niên, ta mới thấu hiểu được sự sáng tạo nảy sinh từ gian khó. Xưa kia khi rừng rậm còn vây quanh làng mạc, thú dữ hay xuống phá rẫy, người dân phải dựng chòi cao để canh gác. Trong những đêm dài thức trắng giữa rừng khuya, để xua tan cái lạnh và nỗi cô đơn, thì những người canh chòi đã nghĩ ra cách đối đáp, hò hét qua lại. Cái tên bài chòi ra đời từ đó, mộc mạc như củ khoai hạt lúa, nhưng lại chở nặng cả một hành trình khai hoang, lập làng và giữ đất của lớp cha ông đi mở cõi. Leo lên chòi ngày hôm nay, người chơi không chỉ ngồi để chờ trúng thưởng, mà là ngồi lên chính cái bề dày lịch sử và ký ức của một vùng đất đầy nắng gió của dải đất miền Trung.

0: lại nằm trọn ở cái miệng duyên dáng và trí óc nhanh nhạy của anh Hiệu. Anh Hiệu chính là người cầm trịch của cuộc chơi, là người truyền lửa cho cả hội. Công việc của anh là rút một quân bài từ trong ống tre và hô lên tên của quân bài đó. Nhưng hô làm sao cho dân tình phải trầm trồ, phải cười nghiêng ngả thì đó mới là đẳng cấp. Đừng tưởng hô tên quân bài là một chuyện dễ dàng. Để hô quân nhì nghèo, anh Hiệu không được phép gọi tên một cách thô bọc mà phải dùng hình thức hô thai, tức là mượn ca dao tục ngữ hoặc là tự chế thơ để có thể đố người chơi. Anh có thể cất giọng ngọt ngào, gió xuân thổi nhẹ sau hè, anh nghèo em cũng muốn theo về cùng anh.
1: Cái tài tình nhất của anh Hiệu là khả năng biến tấu tức thời. Thấy một bác nông dân đang lóng ngóng cầm quân bài, hay thấy đôi bạn trẻ đang thẹn thùng nắm tay dưới chân chòi, thì anh sẽ lập tức đưa họ vào câu hò để trêu chọc, biến họ thành một phần của vở diễn. Tiếng hô của anh Hiệu là sự tổng hòa tuyệt vời, vừa có cái chất giọng miền Trung ăn sóng nói gió chân chất, lại có chút kịch tính hào hùng của nghệ thuật tuồng, và đặc biệt là cái sự hài hước trào phúng rất riêng của người dân xứ Nẩu. Nghe anh Hiệu hô, ta sẽ thấy cái tình quê sao mà mặn mà và sâu sắc đến thế. Người miền Trung vốn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, chắc chiêu từng hạt gạo miếng muối. Thế nhưng trong cuộc chơi bài chòi thì cái họ chắc chiêu nhất không phải là tiền bạc mà là vốn sống và đạo lý làm người. Bộ bài dùng trong hội là bộ bài tới, gồm những cái tên nghe vừa lạ tai nhưng lại vừa thân thuộc: Nhất Trò, Nhì Nghèo, Ba Gà, Tứ Cẳng, Sáu Bằng. Ẩn sâu những quân bài xanh đỏ in hình vẽ mộc mạc ấy là cả một kho tàng văn học dân gian đồ sộ. Qua lời hô thai của anh Hiệu, người chơi được nghe về lòng hiếu thảo của đứa con với cha mẹ, tình nghĩa thủy chung giữa vợ chồng, hay những lời răn dạy về thói hư tật xấu, việc lười biếng lao động một cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Bài chòi vì thế mà trở thành một hình thức giáo dục cộng đồng vô cùng khéo léo và nhân văn. Người dân đi chơi không chỉ mong nhận được phần quà là một chiếc khăn lụa, bình rượu hay là phong bao lì xì, mà họ đi để được đắm mình trong những lời hay ý đẹp, để tìm thấy sự an ủi và đồng cảm trong một cộng đồng luôn biết yêu thương nhau.
0: Nhìn những hội bài chòi dân dã, đôi khi còn lấm lem bùn đất, thì ít ai ngờ rằng nó là sở hữu một bản thành tích huy hoàng trên trường quốc tế. Qua bao thăng trầm của thời gian, có những lúc bài chòi tưởng chừng như bị mai một trước làn sóng của âm nhạc hiện đại. Nhưng không, cái mạch ngầm văn hóa ấy vẫn âm thầm

0: chảy, bền bỉ và mãnh liệt. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, thế giới đã phải ngã mũ thán phục khi UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một danh hiệu cao quý, mà là sự tôn vinh cho tinh thần lạc quan yêu đời của người dân miền Trung. Bài chòi giờ đây đã vượt ra khỏi lũy tre làng, đi lưu diễn khắp thế giới, mang theo cái nắng hừng hực, cái gió rát mặt và các tình đồng hậu của miền Trung đến với bạn bè Nam Châu. Nó khẳng định rằng giữa mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt, nơi mà năm nào con người cũng phải gồng mình chống chọi với bão lũ, thì con người vẫn không bao giờ thôi hát sướng, không bao giờ thôi sáng tạo.
1: Điều đáng mừng nhất hiện nay là bài chòi không phải là một di sản nằm trong tủ kính bảo tàng. Tại các câu lạc bộ ở Bình Định, Quảng Nam hay là Phú Yên, ta dễ dàng bắt gặp những em nhỏ chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng đã biết cách cầm mỏ tre, nhún nhảy và hô thai vành vách. Những nghệ nhân ưu tú, dù tuổi đã cao, tóc đã bạc, vẫn hàng ngày miệt mài truyền dạy lại từng cách lấy hơi, từng điệu bộ chỉ tay cho thế hệ trẻ. Sức sống của bài chòi nằm ở sự tiếp nối không ngừng nghỉ và quan trọng nhất là những trái tim vẫn còn thổn thức với quê hương. Sự đa dạng của văn hóa miền Trung, từ sự tinh tế của ca Huế, vẻ hào hùng của tuồng cho đến nét mộc mạc của hò khoan, đều tìm thấy một sự giao nhau tuyệt vời trong bài chòi, tạo nên một bức tranh nghệ thuật tổng hòa, rực rỡ và đầy sức sống.
0: Lại câu chuyện về bài chòi, trong tâm trí của chúng ta hiện lên một hình ảnh miền Trung thật đẹp. Không chỉ có gian khó nhọc nhằn, mà còn có cả một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và phóng khoáng. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi chính là lời reo vui của cả một cộng đồng, là sợi dây thừng bền chặt tình làng nghĩa xóm. Nếu một ngày nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả nơi phố thị, thì hãy thử một lần tìm về miền Trung, ghé tới một hội bài chòi. Ngồi trên chiếc chòi tre cao cao, hít hà mùi hương của rơm rạ, lắng nghe tiếng hô thai rộn ràng của anh hiệu và tiếng vỗ tay rầm rộ của bà con, chắc chắn bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tên và bình yên đến lạ kỳ. Dải đất miền Trung dẫu vất vả nắng mưa nhưng vẫn bền bỉ giữ lấy từng câu hát quê mình. Do vậy mà đến tận hôm nay, tiếng mỏ tre vẫn đều đặn vang lên như nhịp đập của những trái tim Việt Nam chân chất và nghĩa tình.
2: Thông tin quảng cáo. Những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo song hành cùng

0: xây và chống.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Xây và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian mạng hiện nay thì không khó để mà bắt gặp những luận điệu cho rằng là Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu, phát triển chậm hay là không có tương lai. Đằng sau những phát ngôn tưởng như là phản biện ấy lại là thủ đoạn so sánh thiếu công bằng, cố tình bóp méo lịch sử và phủ nhận những thành quả phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà chương trình Xây và Chống ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị và các bạn nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc đó, đồng thời nhìn lại bằng những con số, những dữ liệu và thực tiễn sinh động để thấy rõ một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ như thế nào trong kỷ nguyên mới. Dưới vỏ bọc phản biện xã hội thì nhiều cá nhân và các tổ chức đang sử dụng phép so sánh rất là khập khiễng nhằm để phủ nhận thành tựu phát triển của Việt Nam. Điều đáng nói là những lập luận này thường cố tình bỏ qua những bối cảnh lịch sử, điều kiện xuất phát và những biến động mà đất nước đã trải qua trong hơn nửa thế kỷ qua. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, bài viết đầu tiên mà chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi đó là nhận diện thủ đoạn so sánh không ngang giá. Như quý vị và các bạn thường thấy xuất hiện trên mạng xã hội rất là phổ biến hiện nay, đó là đem Việt Nam so sánh trực tiếp với các nền kinh tế lớn, những nền kinh tế phát triển như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, thậm chí là Mỹ, để mà đi đến kết luận rằng là Việt Nam bị tụt hậu. Nhưng mà điều họ cố tình bỏ qua đó là điểm xuất phát của Việt Nam là sau năm 1975 là một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hạ tầng gần như là kiệt quệ và đời sống của người dân vô cùng khó khăn và kéo dài nhiều năm bị bao vây, cấm vận. So sánh một quốc gia vừa mới bước ra khỏi chiến tranh với những nền kinh tế được công nghiệp hóa sớm, có điều kiện tiếp cận vốn, công nghệ, duy trì xuất siêu nhiều năm liền. Những con số này không thể xuất hiện nếu như mà nền kinh tế chỉ là hình thức hay là thiếu thực chất. Đáng chú ý là các đối tượng chống phá thường tập trung quét sâu vào những khó khăn như là nguy cơ già hóa dân số, bẫy thu nhập trung bình hay là áp lực hạ tầng để mà phủ nhận toàn bộ quá trình phát triển. Nhưng mà trên thực tế thì không một quốc gia nào phát triển mà không đối mặt với những thách thức. Điều quan trọng là khả năng vượt qua thách thức cũng như là duy trì đà tăng trưởng đó như thế nào. Việt Nam đang từng bước giải quyết những vấn đề đó thông qua chuyển đổi số, thông qua phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế. Một quốc gia tụt hậu sẽ không thể trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, lại càng không giữ được sự ổn định về chính trị xã hội và nâng cao vị thế trên trường quốc tế như là Việt Nam hiện nay. Những luận điệu xuyên tạc vì thế không chỉ bóp méo sự thật mà còn nhằm làm giảm niềm tin xã hội, gây chia rẽ và cản trở tiến trình phát triển của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nếu như là người dùng mạng xã hội thì quý vị và các bạn sẽ thấy rằng chủ đề Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu là một luận điệu được cứ lặp đi lặp lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm để gieo rắc tâm lý bi quan và phủ nhận con đường phát triển của đất nước. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào dữ liệu thực tế thì có thể thấy đây là cách nhìn phiến diện và hoàn toàn sai lệch. Do đó chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bài viết Vạch trần luận điệu Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu. Chúng tôi xin được dẫn lại những

0: số liệu được thống kê rất là cụ thể và được công bố rộng rãi. Đó là vào năm 1975, quy mô nền kinh tế của cả nước chưa đầy 22 tỷ đô la. Sau chiến tranh thì Việt Nam phải đối diện với muôn vàn khó khăn, đó là hạ tầng đổ nát, thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu vốn và kéo dài nhiều năm bị cấm vận. Thế nhưng, sau gần nửa thế kỷ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của thế giới. Năm 2025 thì GDP của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ đô la, đứng thứ 32 toàn cầu. Cũng riêng trong năm 2025 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 7%. Trong khi đó thì xuất nhập khẩu giúp cho Việt Nam gia nhập nhóm 15 nền kinh tế xuất nhập khẩu nhiều nhất thế giới. Với những con số đó cho thấy một hành trình phát triển mạnh mẽ chứ không phải là tụt hậu như là các luận điệu xuyên tạc đã cố tình áp đặt. Không chỉ là kinh tế tăng trưởng mà đời sống của người dân cũng đã thay đổi rất là rõ rệt. Nếu như mà những năm 1970 tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam trên 70%, thì nay con số này đã giảm xuống mức là 3% theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc tế. Tuổi thọ trung bình cũng tăng hơn 75 tuổi, giáo dục phổ cập rộng khắp, tỷ lệ biết chữ thuộc nhóm cao trong khu vực. Học sinh của Việt Nam nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới ở các kỳ thi đánh giá PISA. Trong lĩnh vực y tế thì Việt Nam cũng đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như là ghép tạng, điều trị ung thư và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một quốc gia tụt hậu thì không thể đạt được những tiến bộ xã hội toàn diện như vậy. Chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2.
1: Thì theo thống kê mới nhất và trong tác phẩm cuối cùng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại đó, thì trong đó Tổng Bí thư chỉ rất rõ là 99% hiện nay dân ta biết chữ, một thành quả lớn. Hãy nhớ rằng nước Mỹ hiện nay vẫn còn người mù chữ. Và nếu nói về y tế, bảo hiểm y tế, thì thưa tất cả các đồng chí, hiện nay chúng ta có 93,35% dân số được bảo hiểm y tế tự nguyện và bắt buộc. Như vậy ba chỉ có hạnh phúc lớn của cuộc đời của người ta, một là ăn no mặc ấm, đời sống ngày càng phát triển, thì chúng ta đã giải quyết được bằng sự thành tựu sau đó giảm nghèo cực kỳ to lớn của đất nước chúng ta. Một chỉ số thứ hai là về y tế, là bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân 93,35%. Chúng ta có 12,5 bác sĩ trên một vạn dân. Đó là con số trung bình cao của một nước đang phát triển. Vì số bác sĩ trên một vạn dân là một chỉ số đo lường sự phát triển về y tế của các quốc gia. Và thông thường một nước đang phát triển thì cái số trung bình bác sĩ trên một vạn dân ấy từ 5 đến 15 người, 15 bác sĩ trên một vạn dân. Thì Việt Nam của chúng ta là 12,5 bác sĩ trên một vạn dân. Ta ở cận tiếp trên của cái nước đang phát triển, đứng về mặt y tế. Và nếu nói về học hành, chúng ta có 99% dân của chữ. Chỉ số hạnh phúc cái cực kỳ quan trọng của đất nước chúng ta, trong tác phẩm này Tổng thư chỉ rõ là 65, ta đứng hạng 65 trên 137 quốc gia. Đó là những con số mà thế giới phải thừa nhận Việt Nam. Cho nên cơ đồ tiềm lực vị thế của quốc tế của chúng ta ngày hôm nay nó chưa từng có, là nó có ý nghĩa lịch sử như vậy.
0: Trên bình diện quốc tế thì vị thế của Việt Nam cũng ngày được nâng cao. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và là thành viên tích cực có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, của ASEAN, của APEC, của CPTPP và nhiều tổ chức quốc tế quan trọng cũng như là mối quan hệ song phương, hữu nghị, hợp tác với nhiều đối tác. Việt Nam nhiều lần được tín nhiệm bầu vào các vị trí quan trọng của Liên Hợp Quốc và đăng cai thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn. Những đánh giá tích cực từ Ngân hàng Thế giới, từ Liên Hợp Quốc hay là các tạp chí kinh tế quốc tế đều cho thấy rằng Việt Nam đang được nhìn nhận như là một câu chuyện thành công về phát triển. Vì vậy mà luận điệu nửa thế kỷ tụt hậu thực chất chỉ là cách bóp méo sự thật, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành tựu và gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Thưa quý vị, trên mạng xã hội chúng ta sẽ thấy rất nhiều những luận điệu xuyên tạc, nhất là trong thời điểm mà giá xăng dầu tăng vọt trong những ngày vừa qua khi mà tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Và dựa trên cái cớ giá xăng dầu Việt Nam có nhiều biến động cùng với giá xăng dầu chung của thế giới, nhưng các đối tượng chống phá hay những tổ chức phản động đã liên tục đưa ra những nội dung và những bài viết để đưa ra những mức so sánh cho thấy rằng là người Việt Nam phải mua giá xăng dầu cao. Nhưng đây không phải là diễn biến biến động riêng của thị trường Việt Nam mà là biến động chung của thị trường toàn cầu. Và bên cạnh đó, họ cũng đã lờ đi và hoàn toàn phủ nhận những chính sách, những biện pháp ngoại giao về năng lượng cũng như là những can thiệp trực tiếp và cụ thể nhanh chóng vào thị trường xăng dầu để giúp cho tình hình ổn định và hoạt động sản xuất của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì, không bị đứt gãy.

Vậy mà trước những luận điệu xuyên tạc thì điều có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất chúng ta phải nhìn vào đó chính là thực tiễn phát triển của đất nước. Quý vị thấy là những thay đổi ngay trong đời sống của chính mình hay từ vị thế của quốc gia, quốc tế và tốc độ phát triển kinh tế sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho một Việt Nam đang vươn lên rất là mạnh mẽ. Bài viết thực tiễn sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn ngay sau đây để chúng ta tiếp tục nhận diện rõ và có đủ cơ sở để mà phản bác lại những luận điệu xuyên tạc này. Nếu nhìn lại chặng đường gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất thì Việt Nam đã tạo nên bước chuyển mình sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Từ một quốc gia thiếu ăn, phụ thuộc viện trợ thì Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam tăng cao, vốn đầu tư nước ngoài duy trì ổn định. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế số và thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng. Chỉ riêng trong năm 2025 thì thương mại điện tử đã tăng khoảng 25%, còn chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 15 bậc so với năm 2020. Không chỉ phát triển kinh tế, Việt Nam còn đạt nhiều thành tựu quan trọng về an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm, bệnh viện được đầu tư một cách đồng bộ. Ngày nay thì người dân ở nhiều vùng nông thôn đã có thể tiếp cận với Internet tốc độ cao, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Ngày nay quý vị và các bạn về đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn có thể thanh toán không dùng tiền mặt một cách rất là dễ dàng. Điều này cho thấy là chương trình chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những thay đổi lớn trong quản trị xã hội và đời sống hàng ngày. Những thành quả ấy không chỉ được đo bằng những số liệu kinh tế mà còn được phản ánh qua chất lượng sống ngày càng nâng cao của người dân. Quan trọng hơn là Việt Nam đang giữ được điều mà nhiều quốc gia rất là mong muốn nhưng mà không dễ đạt được, đó chính là sự ổn định về chính trị xã hội trong bối cảnh mà thế giới biến động rất phức tạp. Chính sự ổn định ấy đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển dài hạn và giúp cho Việt Nam có thể nâng cao vị thế quốc tế. Một đất nước liên tục mở rộng quan hệ ngoại giao, tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và được cộng đồng quốc tế đánh giá là ngôi sao đang lên của kinh tế châu Á, rõ ràng không thể nào bị xem là một quốc gia tụt hậu. Thực tiễn phát triển sẽ là câu trả lời mạnh mẽ và thuyết phục nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc. Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều định hướng chiến lược về công nghệ số, về kinh tế xanh, về đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi nhận định ngắn với chủ đề Việt Nam và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thì Việt Nam không lựa chọn đi theo một mô hình nhập khẩu nào mà kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điểm đáng chú ý là Việt Nam luôn giữ được sự ổn định chính trị trong khi liên tục đổi mới tư duy phát triển. Ba đột phá chiến lược về hạ tầng, về thể chế và nguồn nhân lực đang được triển khai mạnh mẽ nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Chuyển đổi số hiện được xác định là động lực phát triển quan trọng. Việt Nam cũng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP và thực tế là đến năm 2025 vừa rồi thì chuyển đổi số của Việt Nam đã chiếm khoảng 25%. Và đồng thời thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo đã hình thành tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ và startup tham gia phát triển các sản phẩm mới. Song song với đó thì Việt Nam cũng cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng sạch. Những định hướng này cho thấy là Việt Nam không chỉ quan tâm tới tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điều quan trọng hơn cả là khát vọng phát triển đang được nuôi dưỡng bằng tinh thần tự cường dân tộc và niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Việt Nam không né tránh khó khăn, càng không phủ nhận những tồn tại cần phải khắc phục. Nhưng mà khác với những luận điệu bi quan, Việt Nam luôn nhìn thẳng vào những thách thức để mà cải cách.

0: là 18 giờ. Chương trình Chuyển động Kinh tế và Đời sống. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Kinh tế và Đời sống đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nông dân trẻ Đỗ Văn Phúc, 34 tuổi, ngụ thôn Bình Lợi, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai, đã mạnh dạn tiên phong thực hiện mô hình trồng hoa cẩm cù tại vùng đất Đa Kia. Anh đã chọn hướng đi riêng, hiện mang lại nhiều thành công, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Anh Phúc đã chọn phương án chậm mà chắc bằng việc đầu tư dần cho mô hình trồng và kinh doanh hoa cẩm cù. Ban đầu anh chỉ trồng diện tích 300 m², sau đó nhân rộng dần ra. Đến nay vườn hoa cẩm cù của anh rộng khoảng 5.000 m² với 130.000 cây và hơn 400 chủng loại hoa. Hiện đầu ra sản phẩm rất ổn định và thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Không chỉ làm lợi cho gia đình, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đặc biệt là những người khuyết tật, người lớn tuổi.
1: Thưa anh, trong thời gian qua thì đã có không ít những bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp. Và anh cũng là một ví dụ điển hình. Vậy thì không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp thì chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn hay là có những thuận lợi gì ạ?
2: Đối với cái câu hỏi này là một trong những cái mà mình đã từng trải qua rồi. Các bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng lại khởi nghiệp từ nông nghiệp. Và xu hướng của tất cả mọi người là đang mong muốn là có một cái nền nông nghiệp và sử dụng những cái sản phẩm nông nghiệp sạch, hướng tới một môi trường xanh sạch đẹp chẳng hạn. Thì đối với bản thân thì nhận thấy rằng là nếu mà chúng ta mà không có học về nông nghiệp mà lại thích theo đuổi được cái nền nông nghiệp thì mình phải có được một cái tư duy và mình phải có được những cái gì mà mình mong muốn mình đạt được. Bản thân mình học về bên xây dựng, sau khi ra trường thì mình lại không đi theo cái ngành của mình và mình nhận thấy rằng là mình phù hợp với làm nông nghiệp và mình khao khát để làm được điều đấy, thì mình trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng cái thuận lợi đó chính là sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành như đoàn thanh niên hay là những phương tiện truyền thông giúp cho mình, giúp cho những cái của mình mà mình đang khởi nghiệp ấy được nhiều thuận lợi về truyền thông, về những kiến thức khi mà mình quyết định là mình khởi nghiệp với cái loài hoa này. Và đây là một trong những cái loài hoa nó mới lạ tại thị trường Việt Nam và mình nhìn thấy rằng là nó có tiềm năng. Và một cái điều mà thú vị hơn nữa đó chính là mình nhận ra được cái khả năng là mình sẽ đi được tới đâu nếu như mình được sự giúp đỡ và mình có sự quyết tâm. Thì đó chính là nó vừa khó khăn thật nhưng nó cho mình rất là nhiều cái cơ hội để mình phát triển. Và tất cả các bạn trẻ bây giờ cũng như vậy. Đôi khi các bạn ra trường sinh sống làm việc nhưng khi mà các bạn tìm ra cho mình được những cái cơ hội thì đôi khi các bạn đi một mình. Nhưng mà bên cạnh đó các bạn sẽ tạo ra được cho mình những cái nhóm hội hoặc là những cái người cùng cái đam mê để khởi nghiệp. Thì đó chính là những cái mà thuận lợi để cho các bạn phát triển. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là ứng dụng các nền tảng số, chuyển đổi số vào trong việc phát triển những cái dự án của các bạn. Thì đấy cũng là một trong những cái rất là thuận lợi cho tất cả mọi người.
1: Dạ, hai trong chúng ta thì cũng bước ra từ một làng quê, từ một quê hương nào đó. Và có câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ mà không bắt đầu từ nông nghiệp thì sẽ cho chúng ta những góc nhìn mới. Những cái nhìn mới lạ mà đôi khi chúng ta là một người trưởng thành từ chính trong con đường đó thì sẽ không nhìn ra được, đúng không ạ? Dạ, vậy thì thưa anh Phúc, ứng dụng số hóa và đẩy mạnh cái việc liên kết với các đơn vị khác đã và đang đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển của vườn hoa của mình ạ?
2: Để mà nói phát triển được cái quy mô lớn như vậy thì đầu ra rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà mình buôn bán những cái kênh mà truyền thống thì bây giờ thì bên vườn hoa cẩm cù cũng đã liên kết với một số cái đối tác, ví dụ như là trong tỉnh này, những cái cửa hàng hoa này, những cái cửa hàng hoa mình sẽ để cho những họ có thể là một phần là họ được trưng bày này, mình có thể được trưng bày các sản phẩm này đa dạng phong phú hơn này, và mình tạo ra được một cái vững mạnh cho mình. Và nó xoay quanh trong cái địa bàn tỉnh này thì rất là nhiều cái cửa hàng hoa cây cảnh thì mình có thể đáp

0: được. Ngoài ra thì còn còn có trao đổi và ký kết với một số đơn vị bán lẻ nữa, bán lẻ như là cộng tác viên này, hoặc là những cái đơn vị mà thi công cây lá cảnh này. Đặc biệt là mọi người đang có rất là nhiều cái xu hướng chơi chơi cây, đặc biệt là cái dòng cây lá kiểng thẩm giá trị rất là cao. Và cái loài hoa này thì ngoài cái việc vẻ đẹp của những bông hoa thì nó rất là đa dạng về hương này, về hoa này, về lá nữa, thì rất là nhiều cái chủng loại nó phù hợp với cái thị trường của mình có thể đánh vào. Đôi khi thì họ không có những cái thị trường ví dụ như kiểng lá của Việt Nam, thì mình có thể đẩy được những cái dòng như là lá trái tim này, những cái loại lá khi mà nhìn vào đã đẹp rồi, thì đấy cũng là một trong những cái đối tác lớn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ hoặc là bán theo một cái xu thế mới của mọi người hiện tại đang phát triển, đó là TikTok. Và mình cũng đã có cửa hàng trên TikTok, và ngoài cái việc live stream, hàng ngày nữa, mình sẽ tiếp cận khách hàng. Ngoài ra thì trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt như là Shopee, Lazada, Tiki thì mình cũng đã có cửa hàng rồi. Thì ngoài những cái đối tác của mình trực tiếp mình ký kết hợp đồng, thì mình cũng có bán lẻ ngoài thị trường nữa, thì đó nó sẽ tạo cho mình được cái sự phát triển đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra là cái nhân hiệu của mình nó được phát triển mạnh hơn. Và đây, và một cái điều mà mình đã làm được thì đó chính là một mô hình duy nhất tại tại Việt Nam mình có ứng dụng các chuyển đổi số, trong đó có việc là sử dụng 100% là hữu cơ, là các quy trình về sản xuất là sạch luôn. Mình sản xuất nhanh, sạch, tiện lợi và an toàn nữa. Cây được sản xuất từ phân bón hữu cơ, mình tự ứng dụng vi sinh để sản xuất phân bón chất trồng hữu cơ luôn, và mình cũng ứng dụng các kỹ thuật để nuôi giun để làm phân bón cho cây. Và phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ thì đều được là mình sản xuất hết. Thì nó giúp cho cái hoa của mình là sạch, và mình có thể hướng dẫn cho tất cả các hàng chơi của mình để tận dụng những thứ xung quanh bỏ đi để trồng cây, và mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn và mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó cũng là một trong những cái mà mình hướng tới và mình đang phát triển.
1: Anh đang nói về sự phát triển của vườn hoa của mình trong thời gian vừa qua cũng như là những cái định hướng cho thời gian sắp tới. Vậy thì riêng một câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp, ý như muốn hỏi anh Phúc là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rõ là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp, nhưng mà không phải là ai cũng may mắn để thành công, và nhiều bạn khác thì cũng đang ấp ủ cho mình một cái ước mơ được khởi nghiệp với nông nghiệp. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân mình, anh có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ, các bạn mà đang muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp để chúng ta có thể bước đi những cái bước nó thật là vững chãi cũng như là phát triển cái trang trại, cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định và bền vững ạ?
0: Nếu như các bạn mà đã tìm cho được mình được lý tưởng của những cái vấn đề mà mình theo đuổi, cho dù có thất bại thì mình sẽ phải đứng lại, mình sẽ phải đứng lên từ đấy, và mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải đúc kết cho mình được những cái kinh nghiệm ở đâu, những cái kinh nghiệm của mình từ những người xung quanh, hay là mình phải mở mang cho mình thêm nhiều cái kiến thức. Đừng bỏ cuộc ngay lập tức. Và cho dù mình có thất bại nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với những cái gì mà mình mong muốn và sự góp ý của tất cả mọi người, thì chắc chắn mình sẽ thành công. Hơn nữa thì mình phải tận dụng được những cái thế mạnh của chính bản thân mình. Ví dụ như là mình phải tận dụng được mạng xã hội, mình tận dụng được những cái quy trình bán hàng làm sao mà hiệu quả, chất lượng nhất. Mình lấy ngắn, mình nuôi dài. Đó, đối với những cái bạn mà mình mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều lần rồi, thì mình phải nên xem xét lại là mình đang gặp cái vấn đề gì, tại sao mình cứ thất bại mà mình đã cố gắng rồi nhưng mà lại không thành công. Thì ngoài những cái mà đôi khi các bạn là khởi nghiệp mà biết là cái thất bại rồi nhưng mà nó rất là dễ làm, thì mình phải đi xem xét lại là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và mình có thể là học hỏi qua các chuyên gia. Mình nên mở mình luôn là phải học hỏi trau dồi qua những cái chương trình như workshop chẳng hạn, hay là những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên chẳng hạn. Thì từ đó cùng cùng với cái mô hình của mình tương tự như họ, tại sao họ thành công mà tại sao mình không thành công, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều hơn nữa thì các bạn khởi nghiệp thì nếu mà chưa có thật sự là đam mê thì mình cũng cần phải xem xét lại nữa. Thật sự luôn, cái đam mê nó quyết định cho sự thành công của tất cả các bạn trẻ.
1: Khởi nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, và đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta có những cơ hội nhưng mà cũng không ít những khó khăn đúng không ạ? Và rất là cảm ơn khách mời.
2: Tư vấn tài chính.

0: Thưa quý vị, cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành và được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chỉ công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu. Trong các nhóm cổ phiếu đầu tư thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh gấp đôi so với thị trường chung nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng. Vậy có những lưu ý gì khi đầu tư chứng khoán đối với những nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ? Mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin chia sẻ của chị Trần Thị Cẩm Tiên, giám đốc cấp cao tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán CAFI.
1: Hiện nay thì đầu tư chứng khoán được xem là kênh đầu tư hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mua bán, hấp dẫn được cái dòng tiền lớn của cá nhân cũng như là tổ chức với cái tỷ suất sinh lời cao. Thì trong đó cổ phiếu là kênh đầu tư chứng khoán linh hoạt, có thị trường rộng lớn nên việc mua bán dễ dàng và nhanh chóng. Thì cổ phiếu là gì ạ? Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Có thể nói cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất cho những người mới tích lũy được khoản vốn đầu tiên, và khả năng sinh lời của cổ phiếu cao nếu mà đầu tư đúng thời điểm, có tầm nhìn dài hạn và chọn đúng cổ phiếu để đầu tư. Cổ phiếu thì thường mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư thông qua hai kênh chính, đó là tăng trưởng và thu nhập. Và nhà đầu tư thì chỉ cần số vốn nhỏ là có thể đầu tư được rồi, và việc mua bán rất là dễ dàng, chỉ cần có cái điện thoại hay là máy tính là được. Và khi đầu tư vào cổ phiếu thì giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp là một trong những yếu tố mà nhà đầu tư thường sử dụng để lựa chọn cổ phiếu. Và vốn hóa cho thấy được cái vị thế doanh nghiệp trên thị trường cũng như là tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu. Thì doanh nghiệp có vốn hóa càng cao thì cổ phiếu có giá trị càng lớn. Và tại thị trường Việt Nam hiện nay thì có 4 nhóm vốn hóa theo độ lớn. Là vốn hóa lớn thì có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng. Kế đến là vốn hóa vừa từ 1.000 đến 10.000 tỷ đồng. Nhóm vốn hóa nhỏ là từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. Và vốn hóa siêu nhỏ là dưới 100 tỷ đồng. Thì các doanh nghiệp có vốn hóa lớn thông thường thì sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhưng ổn định và mang lại lợi nhuận lâu dài. Cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì cũng có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Trong khi đó thì những công ty có vốn hóa nhỏ thì thường mới thành lập, chịu sự dẫn dắt của các doanh nghiệp dẫn đầu và ảnh hưởng từ biến động thị trường. Giá của cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì có thể tăng mạnh nhưng không chắc chắn và có độ rủi ro cao. Và đối với nhà đầu tư thì chỉ số vốn hóa giúp xác định được tiềm năng và đo lường sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu, và có thể dựa vào chỉ số này để đa dạng hóa danh mục đầu tư sao cho an toàn và hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu thông trên thị trường chứng khoán cũng là yếu tố để quyết định giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì giá trị vốn hóa càng cao, và nếu giá cổ phiếu không đổi thì doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì vốn hóa càng cao. Việc mà doanh nghiệp thu mua lại hoặc là phát hành thêm cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa. Và doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu thì làm cho vốn hóa tăng, nếu công ty mua lại cổ phiếu thì vốn hóa giảm. Tuy nhiên thì việc đầu tư vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro và đòi hỏi nhà đầu tư phải cân nhắc và chọn mã chứng khoán phù hợp. Nếu như mà ngân sách hạn chế thì có thể xem xét các công ty có vốn hóa vừa, nhưng cần xem xét đến nhiều yếu tố khác như là kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, v.v. của doanh nghiệp. Và nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, thích đầu tư an toàn thì nên chọn chiến lược đầu tư dài hạn vào những công ty vốn hóa lớn hoặc là trung bình. Lợi nhuận đầu tư sẽ đến từ việc chênh lệch giá và hoạt động chi trả cổ tức. Nếu nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì có thể cân nhắc nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng mà cần kết hợp thêm nhiều chỉ tiêu khác để có đánh giá được chính xác. Để giảm thiểu rủi ro thì nên đa dạng danh mục đầu tư và phân bổ tài chính theo tỷ lệ phù hợp cho từng nhóm ngành. Thì cũng như những lĩnh vực đầu tư khác thì đầu tư vào cổ phiếu luôn tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức thu nhập và mức rủi ro. Thì giá cổ phiếu thì thường

0: đứng yên mà lúc lên lúc xuống, do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như là về kinh tế vĩ mô trong nước, biến động kinh tế thế giới, báo cáo hoạt động của doanh nghiệp, tâm lý của nhà đầu tư. Thì vì vậy mà chiến lược về lựa chọn cổ phiếu, mua nắm giữ hay phân tích sàng lọc như thế nào là điều kiện rất là quan trọng để thu được cái lợi nhuận tối ưu. Và nhà đầu tư thì nên tìm hiểu kỹ về quá trình hoạt động của công ty, ngành nghề kinh tế liên quan đến cổ phiếu đó và trào lưu giá cả lên xuống trên thị trường để có quyết định sáng suốt khi mua bán cổ phiếu. Và đồng thời thì việc xác định rõ mục đích đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro, tình hình tài chính cá nhân và danh mục đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn cổ phiếu của nhà đầu tư.
1: Chuyên mục quản lý tài chính cá nhân.
2: Những câu chuyện về tăng trưởng, thị trường hay đầu tư có thể tạo nên nhịp đập sôi động của nền kinh tế. Nhưng phía sau những chuyển động ấy, một thay đổi âm thầm đang diễn ra trong đời sống dân sinh. Người trẻ bắt đầu nhìn nhận tài chính cá nhân không chỉ là câu chuyện có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, mà còn là một kỹ năng sống cần được học tập và rèn luyện. Ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nơi cơ hội kiếm tiền nhiều nhưng áp lực chi tiêu cũng lớn, khái niệm quản lý tài chính cá nhân không còn xa lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến nó khi đã rơi vào trạng thái cạn tiền giữa tháng. Một thực tế dễ nhận thấy là không ít người trẻ bước vào đời với tâm lý bù đắp sau những năm tháng sinh viên chật vật. Lương tháng đầu tiên thường được dành cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch như một phần thưởng cho bản thân. Điều đó thì không sai, nhưng nếu kéo dài, nó dễ tạo thành thói quen tiêu dùng thiếu kiểm soát. Nhiều khảo sát cho thấy phần lớn người lao động trẻ chưa có thói quen ghi chép chi tiêu. Họ biết mình kiếm được bao nhiêu nhưng không thực sự biết tiền đã đi đâu. Và khi không có một bản đồ tài chính rõ ràng, việc cân đối thu chi trở nên khó khăn. Gần đây một xu hướng bắt đầu xuất hiện, ghi chép chi tiêu bằng ứng dụng, chia ngân sách theo từng khoản, thậm chí áp dụng các phương pháp như 50-30-20, 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn cá nhân, 20% tiết kiệm và đầu tư. Dù chưa phổ biến rộng rãi, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức tài chính đang dần thay đổi. Một điều thú vị là khó khăn tài chính không chỉ xuất hiện ở nhóm thu nhập thấp, ngay cả những người có thu nhập từ 15-20 triệu đồng, thậm chí 30-40 triệu đồng vẫn có thể rơi vào cảnh không dư đồng nào nếu thiếu kế hoạch chi tiêu. Nguyên nhân nằm ở sự gia tăng của các khoản chi vô hình, tiền cà phê mỗi ngày, mua sắm online, đăng ký các dịch vụ số, ăn ngoài thường xuyên. Mỗi khoản chi không lớn nhưng tích tụ lại tạo thành một con số đáng kể. Bên cạnh đó, áp lực xã hội cũng góp phần không nhỏ. Việc so sánh với bạn bè, đồng nghiệp, từ điện thoại, quần áo đến các chuyến du lịch khiến nhiều người chi tiêu vượt khả năng tài chính của mình. Trong một thế giới mà mạng xã hội luôn tràn ngập những hình ảnh, cuộc sống lý tưởng, việc giữ kỷ luật tài chính trở nên khó khăn hơn. Nếu như trước đây tiết kiệm được xem là điều hiển nhiên, thì với nhiều người trẻ hiện nay, đó lại là một mục tiêu khó đạt. Chi phí sinh hoạt tăng, nhu cầu cá nhân đa dạng hơn, khiến việc để dành trở nên thách thức. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng vấn đề không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu mà là giữ lại được bao nhiêu. Một khoản tiết kiệm nhỏ nhưng đều đặn vẫn có ý nghĩa hơn là chờ đến khi dư giả mới bắt đầu. Thực tế cho thấy những người có thói quen trích một phần thu nhập để tiết kiệm ngay khi nhận lương, dù chỉ 10-15%, thường có khả năng kiểm soát tài chính tốt hơn. Đây không chỉ là quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ mà còn là nền tảng để hướng đến các mục tiêu dài hạn như mua nhà, đầu tư hay khởi nghiệp. Một điểm đáng chú ý là giáo dục tài chính cá nhân tại Việt Nam vẫn chưa thực sự phổ biến trong trường học. Phần lớn người trẻ phải tự học thông qua sách, qua mạng xã hội hoặc kinh nghiệm. Điều này dẫn đến một nghịch lý, nhiều người có thể kiếm tiền rất tốt nhưng lại không biết cách quản lý tiền. Và khi mắc sai lầm, như vay tiêu dùng quá mức, đầu tư theo phong trào, họ phải trả giá bằng chính thu nhập của mình. Gần đây, sự phát triển của các nền tảng số đã giúp việc tiếp cận kiến thức tài chính trở nên dễ dàng hơn. Từ các kênh chia sẻ kinh nghiệm, podcast đến những khóa học online, người trẻ có nhiều lựa chọn để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Quản lý tài chính cá nhân, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của những con số khô khan, Đó là cách mỗi người lựa chọn sống, lựa chọn ưu tiên và chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Trong một nền kinh tế nhiều biến động, thu nhập có thể thay đổi, cơ hội có thể đến rồi đi. Nhưng khả năng kiểm soát tài chính cá nhân nếu được xây dựng vững vàng sẽ là tấm đệm giúp mỗi người vững vàng hơn trước những bất định. Và có lẽ phía sau mọi chuyển động của nền kinh tế, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi cá nhân có đủ tỉnh táo để hiểu dòng tiền của mình đang chảy về đâu và đủ kỷ luật để dẫn nó đi theo hướng mình mong muốn.

Bộ Tài chính cho biết tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng vào mùa cao điểm nắng nóng, cùng với giá dịch vụ y tế và giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh, bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn bộ kết nối tri thức với cuộc sống, làm sách giáo khoa dùng chung toàn quốc từ năm 2026-2027 thay vì biên soạn bộ mới do không đủ thời gian. Quyết định này thực hiện theo nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và quyết định 281 của Chính phủ, hai văn bản đặt mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa và tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030. Về triển khai, Thứ trưởng nhấn mạnh chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn sách giáo khoa chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể dùng để tham khảo, không gây lãng phí. Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt các phần liên quan đến thay đổi địa giới hành chính, từ 3 cấp xuống 2 cấp trong các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, Sở phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một bộ hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước: tạo lập thông tin hành chính, cập nhật dữ liệu sức khỏe, đồng bộ hiển thị dữ liệu và khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 73/2023. Theo đó, các bộ ngành địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, mạnh dạn áp dụng trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro. Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Chính phủ. Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đề xuất, các đối tượng thuộc diện hưởng sẽ được tăng thêm 8% trên mức hiện hưởng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23

0: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 vào diện được điều chỉnh. Đây là những người đã đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không nhận bảo hiểm xã hội một lần. Để đảm bảo mức sống tối thiểu, người có mức hưởng sau điều chỉnh dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm cộng 300.000 đồng một tháng, với người hưởng từ 3,5 triệu đồng trở xuống hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng một tháng với người hưởng trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu đồng. Dự thảo cũng giữ nguyên các nhóm thụ hưởng hiện hành như cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động. Theo Bộ Nội vụ, phương án này giúp thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ với tổng kinh phí dự kiến tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu phát huy hiệu quả, giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ về cơ sở, đồng thời triển khai các mô hình linh hoạt như hành chính lưu động để giải quyết thủ tục ngay tại thôn xóm. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh không ít khó khăn. Việc sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn mang tính cơ học, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khối lượng công việc dồn về cấp xã lớn, trong khi điều kiện làm việc, chế độ chính sách còn bất cập. Hạ tầng số và hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ cũng là rào cản khiến việc vận hành chưa thực sự thông suốt. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng số. Mục tiêu là bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để cấp cơ sở trở thành điểm nghẽn. Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn này. Riêng tháng 4, lượng khách đạt hơn 2,03 triệu lượt, tăng gần 23%. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 6,4 triệu lượt khách. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,85 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc gần 1,65 triệu lượt. Các thị trường khác như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, khách châu Âu tăng mạnh, đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng hơn 53%. Riêng thị trường Nga tăng đột biến hơn 300%. Khu vực châu Mỹ đóng góp hơn 514.000 lượt, trong đó khách Mỹ chiếm tỷ trọng lớn. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi môi trường ổn định, chính sách thị thực thông thoáng và hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả. Doanh thu lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng hơn 12%, cho thấy du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 năm 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Nông thôn ngày mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát

0: thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa bà con, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và giá trị của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Qua đó góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn.
2: Thưa bà con, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hóa học thành phố, Sở An toàn thực phẩm và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã tổ chức lễ khai mạc các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường năm 2026. Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với lễ ký kết chương trình phối hợp đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả đề án của Chính phủ về việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình là sự kết hợp chặt chẽ giữa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân và đội ngũ trí thức khoa học giàu kinh nghiệm từ Hội Hóa học thành phố. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về tầm quan trọng của việc sản xuất nông sản sạch, đảm bảo vệ sinh, qua đó không chỉ tăng cường sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm thiểu các dịch bệnh nguy hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Hội Hóa học thành phố tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chiến lược, đảm bảo thực hiện đúng chức năng và phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người tiêu dùng về sản xuất tiêu dùng nông sản sạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các kênh truyền thông để thông tin lan tỏa sâu rộng, xây dựng mô hình điểm và chuẩn hóa sản xuất, hình thành các vùng sản xuất và chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hỗ trợ hội viên kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng như đất nước vi sinh và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Việt GAP, Global GAP, HACCP, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động kiểm nghiệm test nhanh chất lượng nông sản để đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, còn thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương động viên các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai chương trình, tạo động lực lan tỏa tinh thần sản xuất nông sản sạch trên toàn thành phố. Việc ký kết và triển khai chương trình này sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của nông dân, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn chất lượng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sự phát triển nông nghiệp đô thị bền vững. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và vai trò của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ủy chính quyền và người dân trong sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, như phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu tổ chức lễ ra mắt điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn phường. Đồng hành cùng chương trình còn có Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hóa học thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên chi hội nông dân tỷ phú thành phố, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn.
1: Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời đây cũng là bước triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu được xây dựng nhằm triển khai mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn, góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hình thành các điểm bán nông sản sạch an toàn, mà còn hướng tới xây dựng kênh phân phối ổn định, minh bạch, nguồn gốc sản phẩm, phục vụ người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân, chi hội nông dân tỷ phú thành phố, huy động sự tham gia của hợp tác xã doanh nghiệp nông nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố. Ông Trương Thành Quang nhấn mạnh,

0: Mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Việc ra mắt điểm cung ứng nông sản an toàn tại địa phương Cầu Kiều được đánh giá là một bước triển khai cụ thể hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của Hội Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sản xuất kinh doanh nông sản an toàn. Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố, cũng như giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà là các sản phẩm nông sản sạch an toàn tới các hộ dân trên địa bàn, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo nội dung triển khai, các điểm cung ứng nông sản an toàn sẽ được tổ chức định kỳ một lần một tuần vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thêm các vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu để mở rộng mô hình, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi hơn với nông sản sạch an toàn. Hiện nay, các điểm cung ứng nông sản an toàn được tổ chức vào thứ Bảy tại hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển trước Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Nhuận, số 243 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và khu vực phía trước công viên chung cư A2A3 Phan Xích Long, phường Cầu Kiều. Vào Chủ nhật, các điểm cung ứng được bố trí tại hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và trường mầm non Sơn Ca 14, số 235 Lê Văn Sĩ, phường Phú Nhuận. Các sản phẩm tại điểm cung ứng nông sản an toàn gồm rau củ quả, trái cây an toàn, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chứng nhận chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng nông sản đầu vào nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường thành phố.
1: Vừa rồi là bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Thưa bà con, giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những bước phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn. Trong giai đoạn 2026-2035, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân nông thôn, từng bước tiệm cận mức sống đô thị. Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hình thành cộng đồng nông thôn văn minh, nhân văn, gắn kết và hạnh phúc. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và việc sản xuất đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
2: Thì trước kia thì là con đường đất, rồi rất là sình bùng, rồi học sinh đi lại cũng khó khăn. Nhưng mà hiện nay thì đã được nhà nước là hỗ trợ đầu tư cho con đường đan, thì nó rất là thuận tiện cho bà con giao thông trên tuyến đường này. Học sinh đi lại rất là thuận tiện, rất là sạch sẽ. Rồi tuyến đường này thì bây giờ là được bà con hiến đất làm rộng ra, là đi lại là giao thông là nó rất là an toàn. Rồi chúng tôi có vận động bà con ở đây để trồng qua hai tuyến đường hai bên để cho được sạch và đẹp.
3: Xây dựng nông thôn mới đó, thì xã bắt đầu xây dựng các cái tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông liên ấp. Thì bây giờ là kể cả tuyến mé sông và tuyến sau này thì lộ ngày càng nâng cấp lên khang trang. Lộ thì được trán nhựa và được nâng cấp thường xuyên, cho nên cái giao thông đi lại cho bà con trong cái giao lưu hàng hóa cũng như đi lại học hành, đi sinh hoạt thì nó rất thuận tiện, rất dễ dàng.
4: Qua thực hiện cái tuyến đường liên xóm thì bà con ở địa phương rất đồng tình. Hồi trước thì đi bằng là phà, đi đò về rồi gửi xe, rồi đó là đi đò về tới nhà. Còn từ khi mà có cái lộ này, bà con rất phấn khởi, là người dân là làm ăn xa, đi về bằng xe hơi.
5: Địa bàn cũng đầu tư được rất là nhiều công trình, thì đặc biệt là cái công trình thủy lợi nội đồng á, với kết hợp với giao thông nông thôn, thì qua đó thì thực hiện thì cũng nâng cao đời sống của người dân lên. Ví dụ như là nó thuận tiện cho cái giao thông buôn bán, rồi con em đi lại, đi học lại nó thuận tiện. Còn cái nữa, cái đê bao khép kín thì nó giúp được cho cái nhà vườn với người ta phát triển cái ruộng á, thì nó thuận tiện để đảm bảo tưới tiêu trong nông nghiệp á.
6: Theo tôi là cái cù lao này cũng nhờ chính quyền địa phương, là nhất là của cấp trên là trung ương, để hỗ trợ chúng tôi là làm rất là an toàn, như là khoảng chừng 90% là ngăn mặn được, nên chúng tôi cũng chủ động nước, rồi là để chính quyền địa phương có khi nào nước mặn là bởi ủy ban là đóng cống lại không cho nước vô, khi nào mà nước ngọt mới được quyền xả cống bọng cho nông dân, là chúng tôi tưới cây sầu riêng này cho nó không còn dập mặn nữa, đặng cây sầu riêng phát triển tốt.
7: Năm qua thì các ở địa phương vận động áp dụng khoa học kỹ thuật mô hình tự động tưới tiêu, nó năng suất nó cao hơn mấy năm trước, nhẹ công lao động, đời sống kinh tế gia đình rất ổn định.
4: Để nâng cao đời sống người dân thì vận động được là 100 hộ để vô cái vùng nguyên canh trồng cải sạch son để nâng cao đời sống. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, là kết hợp trên hỗ trợ, một thì cái mô hình tưới thông minh, hai thì cái việt ráp, ba thì cái là phân hữu cơ để người dân để đảm bảo trong cái yên tâm trong cái công tác là chăm sóc trồng cải.
8: Để sản xuất theo hướng an toàn và bền vững, nhà vườn áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời tham gia mã số vùng trồng, đảm bảo cái năng suất và tiêu thụ cái đầu ra của sản phẩm, làm cho gia đình có cái thu nhập khá hơn.
9: Hiện nay nhu cầu thị trường thì cần sản phẩm sạch, cho nên tôi cũng do cái đó tôi cũng sản xuất theo cái mô hình hữu cơ, được sự vận động của xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn việt gáp. Hiện nay thì cũng đạt tiêu chí và cũng được cấp mã số vùng trồng. Sản phẩm đầu ra thì nói chung cũng ổn, tại vì cái nguồn mình đã sản xuất theo cái hướng hữu cơ, thì theo cái nhu cầu thị trường hiện nay thì nói chung là đầu ra ổn định. Nói chung thì cũng góp phần cải thiện thu nhập gia đình nó tốt hơn.
1: Nói về sự phát triển của sản xuất, nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
10: Nông thôn mới nâng cao thì ở xã có để đầu tư, khuyến khích coi như là ở ấp cùng đoàn thể để đến vận động dân, để coi như là cùng nhau để góp sức, chia sẻ để coi như là mở con đường rộng. Trước con đường này nó đúng dài 3 mét thôi, giờ đến nay là coi như gần 5 mét. Thì nhân dân rất phấn khởi để tạo điều kiện cái nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện ngon hơn coi như mỗi năm trước rồi. Tại vì sao đường xá xanh sạch đẹp, ở thành phố đi về coi như là thấy là coi như là cũng thấy rất mừng rồi. Thì đối với ở ấp cầu làng thì coi như là rất phấn khởi.
11: Kinh tế khá cao và ổn định. Từ đó thì bà con dân mình đồng lòng chung tay với lại ở ấp, ở xã, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường dọc theo các tuyến đường giao thông thôn. Nếu bà con mà không ủng hộ, đồng lòng ủng hộ thì chắc có lẽ là cũng không đẹp như ngày hôm nay đâu. Bà con ở đây là rất là đồng lòng ủng hộ trồng bông hoa các tuyến đường để mà tạo cảnh quan cùng địa phương là rất là đẹp. Nói chung bà con ủng hộ nhiệt tình.
12: Tôi hiến đất cỡ 500-600 m², giờ này mới được cái là bồi đắp lên cái đường này là nhà nước và dân dân cùng làm. Mình còn sống là mình hiến đất là nhà nước nhân dân cùng làm, bây giờ mình lo cho nhân dân chòm sớm được đi thoải mái mà thôi.
13: Chia ra thành nhóm, thành đoàn xuống tới nhà dân, rồi mình nêu được cái sự thuận lợi sau khi mở tuyến đường, rồi người dân được thụ hưởng, thì từ đó người dân sẽ đồng tình rất là cao. Ở đây là có nhiều cô bác là người ta hiến đất lên tới hàng trăm mét vuông, mặc dù đất đường hiện nay thì giá đất nó cũng cao, nhưng mà khi người dân mà nghe được chủ trương cho làm đường thì người ta rất là phấn khởi.
14: Cái thời kỳ mà cắt rồi gom đóng rồi phóng thùng phóng đó cực dữ lắm, còn bây giờ thì có liên hợp cắt rồi có máy bay rẽ phân rồi có máy bay xịt thuốc, thì bây giờ công nghệ bây giờ nói là 4.0 gì đó, tôi thấy bây giờ làm ruộng nó rất là thoải mái.
15: Tôi trồng năm 2021 thì cây lan nó mang lại thu nhập ổn định hơn, cây hoa màu nhiều hơn, rồi nó dễ chăm sóc hơn, nó thu nhập bình quân cũng tháng được 15-16 triệu.
0: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, Với diện tích gần 7 công đất trồng rau màu, các loại kiểu luân canh, anh Nguyễn Văn Bảy, khu vực 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau khác nhau, trong đó có trồng rau ngót, nên gia đình có thu nhập ổn định hơn 300 triệu mỗi năm. Sau đây mời bà con nghe bài, chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
1: Thưa bà con, tại khu vực 2 phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đô thị của địa phương. Với diện tích gần 7 công đất, anh linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau màu, nên gia đình có thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng một năm. Điểm sáng trong mô hình của anh Bảy là các tổ chức sản xuất khoa học, chia nhỏ diện tích thành từng khu, bờ để luân canh cây trồng. Cách làm này không chỉ giúp tận dụng tối đa quỹ đất mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện độ màu mỡ của đất. Trong vụ mùa vừa qua, anh dành hơn 2 công đất trồng bí đao, 3 công trồng mướp, phần còn lại trồng rau ngót và các loại rau ngắn ngày. Trong đó, mướp được anh xem là cây chủ lực mang lại nguồn thu cao nhất. Theo anh Bảy, vụ vừa rồi, mướp không chỉ trúng mùa mà còn được giá. Bình quân mỗi công có sản lượng gần 3 tấn trái, thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 13.000 đồng một ký. Anh thông tin, mướp dễ trồng, ít tốn chi phí, đầu ra khá ổn định. Nhờ vậy, tôi trồng mướp thu nhập cao hơn so với một số loại màu khác. Đáng chú ý, anh có kỹ thuật trồng rau ngót trong nhà lưới, qua đó hạn chế được sâu bệnh tấn công, hiệu quả mang lại khá cao. Anh trồng rau ngót trên diện tích hơn 1 công đất, sau khi xuống giống khoảng 40 ngày là bắt đầu thu hoạch và cứ khoảng 20-23 ngày cây lại cho thu hoạch tiếp. Theo anh Bảy, để rau ngót phát triển tốt, khâu làm đất ban đầu rất quan trọng. Đất phải được lên liếp cao, thoát nước tốt, bón lót phân hữu cơ kết hợp với vôi để cải tạo đất. Sau mỗi lần thu hoạch, anh tiến hành bón phân bổ sung để kích thích cây ra chồi mới. Giá rau ngót hiện dao động từ 15-18.000 đồng một ký. Nhờ thu hoạch liên tục, nguồn thu từ rau ngót mang tính gối đầu giúp anh duy trì dòng tiền đều đặn trong khi chờ các loại cây dài ngày như mướp hay bí đao cho thu hoạch. Một trong những bí quyết giúp mô hình của anh Bảy đạt hiệu quả cao là không để đất nghỉ. Sau mỗi vụ thu hoạch, anh nhanh chóng cải tạo đất, xử lý tàn dư và xuống giống ngay vụ mới. Việc luân canh liên tục giữa các loại cây giúp hạn chế sâu bệnh, đồng thời tận dụng tối đa thời gian sản xuất. Anh Bảy chia sẻ, làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không để đất trống. Mỗi loại cây có thời gian thu hoạch khác nhau, mình sắp xếp hợp lý thì quanh năm đều có thu nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân trong khu vực. Theo anh, việc liên kết học hỏi lẫn nhau là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Anh khẳng định, tôi sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những người muốn trồng rau màu. Trong quá trình sản xuất, tôi luôn nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy là minh chứng cho sự năng động sáng tạo của nông dân Cần Thơ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với nhu cầu thị trường. Nhờ biết tính toán và áp dụng kỹ thuật hợp lý, anh đã xây dựng được nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
0: Bà con vừa nghe bài chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
0: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội hẹn nhau tập họp ở nhà anh để bàn về tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Anh Chính Bố, cán bộ nông hội xã, thông tin. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước. Sau lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch. Anh hai nông hội bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trước mắt mỗi nước sẽ có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Ông kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà để mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Mi-ryung cho hay, kết quả đạt được lần này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì, cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn hai nước, trong đó có Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Song Mi-ryung, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác như thịt heo của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc. Theo anh Chính Búa, để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong công tác kiểm dịch, đánh giá và giám sát chất lượng sản phẩm. Việc xuất khẩu thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, mà còn cho thấy hai nước đang từng bước củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc thiết lập được khuôn khổ hợp tác rõ ràng giữa cơ quan quản lý hai nước được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng dư địa cho doanh nghiệp. Anh Hai Đông Hồ cho biết thêm, ở góc độ doanh nghiệp, ông Palalit, tổng giám đốc công ty CB Việt Nam nhận định, việc sản phẩm thịt gà chế biến được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng cho năng lực sản xuất và chế biến của doanh nghiệp Việt, góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện cần thiết để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển theo hướng bền vững hơn. Anh Chính Búa cho rằng, việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, các sản phẩm thịt gà chế biến sẽ tiếp tục được đón nhận tại những thị trường khó tính. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang các thị trường gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, v.v. Anh Hai Đông Hội nhấn mạnh, trong dài hạn, với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng các thị trường cao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, nhất quán và lâu dài. Các sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quá trình nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản. Hệ thống này cần phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000, HALA, đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tiếp cận các thị trường khó tính. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cảm thấy phấn khởi, kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung và sản phẩm gia cầm nói riêng có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
0: Thưa bà con, ở tuổi 67 dù đã có củ ăn củ để, mỗi năm thu lợi nhuận từ ruộng lúa hữu cơ hai vụ ngót nghét hơn 1 tỷ ba. Nhưng ông Nguyễn Văn Đại, còn gọi là ông Ba Đại, tỷ phú ở ấp Ngã Cây, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, vẫn miệt mài với ruộng đồng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, thời còn trai trẻ, ông Ba Đại được bạn bè gần xa mến mộ bởi ngón đờn tuyệt nghệ cùng giọng ca tài tử làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, ông đã gác lại niềm đam mê nghệ thuật, quyết chí làm giàu từ đồng đất quê nhà. Để rồi ở tuổi 67, ông đã làm nên tên tuổi khắp vùng miệt thứ khi trở thành bậc lão nông tri điền hiểu rành rọt từng tấc đất ngọn lúa. Năm 1979, ông Đại cưới vợ, tích góp mua 5 công đất ruộng lập nghiệp. Mảnh ruộng sau nhiều năm được vợ chồng ông cải tạo bồi đắp cũng dần trở nên bằng phẳng màu mỡ hơn, năng suất lúa dần cải thiện. Từ vài công đất ban đầu đến năm 1999, khi chuyển đổi từ lúa mùa sang canh tác hai vụ lúa một năm, ông Ba Đại đã có trong tay 8 hectare đất ruộng. Căn nhà mái ngói khang trang mọc lên trị giá 25 lượng vàng của gia đình ông ở ấp nghèo Ngã Cậy là kết quả của quá trình miệt mài lao động, ý chí vươn lên, làm giàu từ đất lúa được bà con gần xa cảm phục. Ông tâm sự, 20 năm vật lộn với ruộng đồng, nước không cơ giới hóa, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác chọn giống lúa thích hợp với đất thì không tài nào khá lên được. Ngày xưa ông bà mình nói, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nhưng theo tôi, giống phải là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng thua trong sản xuất. Với quan niệm giống lúa là yếu tố quyết định sự thành công vụ mùa, ông tìm tòi thử nghiệm nhiều giống lúa mới. Hãy nghe ở đâu có giống lúa phù hợp với vùng đất phèn mặn, năng suất cao là ông lặn lội tới nơi mang về trồng thử nghiệm. Ông rong ruổi từ An Giang qua miệt Đồng Tháp, rồi duyên phận đưa đẩy giúp người có lòng, ông gặp được kỹ sư Hồ Quang Cua, người đã cùng cộng sự lai tạo thành công nhiều giống lúa như ST5, ST8, ST16, ST19, ST20, ST21 và hai giống lúa ST24, ST25 nổi tiếng, từng được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới.
0: Năm 2015, khi xã Đông Yên vẫn chưa nhiều người biết gì về chuyện làm lúa theo hướng hữu cơ, thì ông Đại đã đưa giống lúa ST5 chất lượng cao từ Sóc Trăng về bán rễ trên ruộng nhà. Đây là giống lúa chịu hạn mặn, giá bán cao hơn các loại lúa hàng hóa khác, nhưng năng suất thấp nên ít người dám chuyển đổi. Ông nhớ lại, lúc đó ông quyết định chuyển sang trồng lúa theo hướng hữu cơ, sau một thời gian tìm tòi học hỏi các mô hình trồng lúa hữu cơ ở các tỉnh khác. Nhưng vì mới bắt đầu chưa am hiểu về kỹ thuật trồng lúa hữu cơ, nên thời gian đầu thất bại. Lúa lên không đều, hạt gạo chưa đủ thơm ngon như ông mong muốn, còn năng suất thấp. Nhiều người cười cho ông là ông gàn dở, khuyên nên bỏ ý định làm lúa hữu cơ vì tốn nhiều công chăm sóc lại không được bao nhiêu. Những lúc như vậy thì vợ ông lại là người động viên tin tưởng ủng hộ tuyệt đối vào cách làm của ông, giúp ông có niềm tin và quyết tâm thực hiện giấc mơ gạo hữu cơ của mình. Ông áp dụng tất cả những kiến thức vào canh tác lúa, đồng thời thường xuyên liên lạc với các chuyên gia, nhà khoa học về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ để tìm ra lời giải. Ông quả quyết rằng làm lúa theo hướng hữu cơ là con đường đi đúng đắn, là xu thế của thời đại. Khi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông dân khỏe mà người ăn hạt gạo hữu cơ cũng khỏe hơn. Quan trọng là lúa sạch luôn bán được giá cao cho lợi nhuận nhiều. Nhờ vào những cải tiến mới cũng như những bài học rút ra sau những lần thất bại. Đến dù đông xuân 2022-2023, ông bắt đầu tạo được kỳ tích với 11 hecta ruộng canh tác lúa hữu cơ với giống ST25, năng suất đạt 8 tấn mỗi hecta, lợi nhuận thu về 80 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Lại thêm một lần vượt khó, lại thêm một lần ông Ba Đại chứng minh tình yêu đất, yêu cây lúa, yêu lao động của mình sẽ cho quả ngọt. Không thể để bà con nông dân cứ làm nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ mà nay nấy làm, bị thương lái ép giá, thu nhập thấp lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn được mùa mất giá. Ông lại từng bước thuyết phục bà con cùng tham gia tổ hợp tác, bơm tưới, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, cách làm mới cùng bà con nông dân làm giàu. Nhờ uy tín của mình, ông được bầu làm tổ trưởng. Năm 2023, với sự kiến nghị của ông Ba Đại, tổ hợp tác của ông được đầu tư trạm bơm điện 3 pha, phục vụ bơm tưới trị giá hơn 300 triệu từ nguồn ngân sách huyện, cũng từ đó giúp giảm chi phí bơm tác, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ông từng tham gia công tác ở ấp và từng được nhân dân tin tưởng bầu giữ nhiều vị trí quan trọng ở ấp như trưởng ấp, bí thư chi bộ ấp. Dù ở vị trí nào thì ông cũng làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận tâm phục vụ, được nhân dân ấp ngã cậy tín nhiệm và tin yêu. Dù nay đã lớn tuổi, ông vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ, làm tốt nhiệm vụ người đảng viên, đem kinh nghiệm của mình cùng với chi bộ vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra.
1: Bà con vừa nghe bài, một ông tỷ phú An Giang trồng lúa hữu cơ kiểu gì mà xây nhà to đẹp giá trị 25 cây vàng.
16: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
17: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay định

0: Xuân Khoa và Nhã Quỳnh thân mến, chào bà con và các bạn đang đến với chương trình Nông Thôn phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng ngày. Ngoài ra, bà con và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên Internet tại địa chỉ là voh.com.vn.
1: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, chương trình Lắng Nghe Nông Dân Nói do Hội Nông Dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức là một hoạt động thiết thực nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Chương trình Nông Thôn hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
0: Bà con và các bạn cũng nhớ đón nghe chuyện xóm làng của hai nông hội với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam. Và bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên mục Diễn đàn Nông Dân. Chuyên mục này có sự cộng tác của Hội Nông Dân thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tiết mục Diễn đàn Nông Dân

0: Thưa bà con, trong thời gian qua, Tổ chức công tác Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với hội nông dân thuộc các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân. Đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình lắng nghe nông dân nói, qua đó thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp thiết thực. Sau đây mời bà con nghe bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe nông dân nói.
1: Thưa bà con, Tổ công tác số 1 Hội Nông dân thành phố do ông Trần Lê Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 1 tại xã An Nhân Tây và tổ chức hoạt động lắng nghe nông dân nói nhằm nắm bắt thực tiễn từ cơ sở. Cụm thi đua số 1 gồm 11 đơn vị: Hội Nông dân xã Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thái Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thế Sơn. Buổi làm việc tập trung đánh giá việc cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2026 tại cơ sở. Việc này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố, gắn liền với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Đoàn công tác đã rà soát toàn diện các nội dung trọng tâm như thực trạng tổ chức bộ máy hội viên và hoạt động của hội nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thực hiện các phong trào do thành phố, địa phương phát động, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trực tiếp tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại địa phương. Nổi bật là mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phú Thuận với sản phẩm từ cây chuối hột và vườn rau hữu cơ Úc Dũng. Những điển hình cho hướng đi nông nghiệp xanh bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại buổi đối thoại, đoàn đã lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nông dân, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách. Nhiều đề xuất thiết thực sáng tạo từ thực tiễn sản xuất cũng được tổng hợp nhằm phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lê Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đề ra những định hướng trọng tâm sát thực tiễn để hội nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với Hội Nông dân và Hội viên Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 13 đơn vị trong cụm thi đua số 2. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức chương trình gặp gỡ lắng nghe nông dân nói, kết hợp hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1 2026. Tại chương trình, hội viên nông dân đã

0: Thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung thiết thực như sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo hội ghi nhận, trao đổi và định hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
1: Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình công tác năm 2026, đồng thời định hướng các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đã công tác tham quan các mô hình sản xuất tiêu biểu gồm mô hình trồng lan của hộ bà Nguyễn Thu Mai, xã Tân Nhật và mô hình nuôi cá tại hợp tác xã Cá Coi, xã Bình Lợi. Tổ công tác Hội nông dân thành phố đã có buổi làm việc với Hội nông dân các phường thuộc cụm thi đua số 3 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2026, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Buổi làm việc diễn ra tại phường Long Nguyên do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai các phong trào thi đua năm 2026. Cụm thi đua số 3 hiện có hơn 14.000 hội viên, 160 chi hội nông dân khu phố. Trong quý 1 và những tháng đầu năm 2026, Hội nông dân các phường trong cụm đã tập trung triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đồng thời lồng ghép hiệu quả các phong trào do thành phố và địa phương phát động như bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, bình dân học vụ số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa. Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên được duy trì, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chăm lo đời sống, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Trước buổi làm việc, tổ công tác đã phối hợp Hội nông dân các phường tổ chức gặp gỡ chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Nhiều ý kiến tâm huyết của hội viên nông dân đã được ghi nhận, tập trung vào các nội dung như nhu cầu vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, liên kết doanh nghiệp phân bón, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả, thực hiện đăng ký, gia hạn chứng nhận OCOP Việt Gáp, Loman Gáp. Cũng trong chương trình, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Hội nông dân thành phố giao. Nội dung giao ước tập trung vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm hiệu quả, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, tăng cường giới thiệu mô hình hay, sản phẩm tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến để học tập nhân rộng.
0: Vừa rồi là bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe nông dân nói. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Thưa bà con, để phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững cần đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp nông dân nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên. Ra soát hoàn thiện đầy đủ các thể chế chính sách về nông nghiệp nông dân nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo động lực mới cho phát triển. Ngoài ra cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Nói về sự phát triển chuyển biến của địa phương từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hồi lúc trước thì lộ nó thấp mà nó hẹp, thành thử tôi bị hiến đất để mở rộng con đường nông thôn ra để cho bà con người ta đi cho nó thoải mái. Vấn đề nông nghiệp cũng người ta chuyên chở nó cũng dễ dàng, 200 mấy chục mét vuông. Đất giữ người với người không có giữ đất. Ban ấp đi vận động tôi nói là tôi sẵn sàng hiến đất để làm lộ cho bà con người ta đi. Tôi nói ban ấp là làm xong tôi động viên con cháu tôi để trồng bông cho nó đẹp.
3: Khi nào rảnh hoặc người dân tự động tự làm luôn, cỏ rác hoặc là cây bông hoa nào nó ra tầm người ta dọn dẹp thì mình cũng phải đóng góp cái phần gì đó xây dựng cái nông thôn mới của mình chứ. Mình xây dựng cái cảnh quan mình đẹp thì cái môi trường mình sinh sống mình càng đẹp, mình càng hoàn thiện hơn, tinh thần mình thấy phấn chấn là vui hơn.
4: Khi mà họp dân thì dân ai cũng rất là đồng tình, rồi từ đó mới chiết tính, sau đó mới chiết tính ra vật tư để làm đèn đường. Khi mà có cái ánh sáng đường tới nay thì

0: thấy cuộc sống người dân thấy ai cũng phấn khởi vui vẻ, rất là thích. Nhiều khi đi bộ đi rồi hoặc đi xe đạp cũng có ánh sáng. Tuyến đường này năm 2019 là tiến hành đổ cái đường đen này, rồi sau đó bắt đầu mình tiến hành làm rào cái rồi trồng hoa cho nó đẹp.
1: Làm xong rồi đó, đèn cháy rồi đó thì như vậy là dân rất là vui. Hai tiếng này đó thì như vậy đó thì 57 hộ, chiều dài là 1.500. Từ khi ánh sáng tới nay trong cái an ninh trật tự ổn định.
2: Người dân sinh sống tại địa bàn xã em cảm thấy là đường xá của mình phát triển rất là tốt, rộng rãi, với là thuận tiện. Rồi xã của mình có một cái sự nông thôn mới rất là tốt. Giáo dục y tế với wifi phát triển rất là rộng rãi. Bây giờ nền tảng của mình cuộc sống cũng rất là tốt.
3: Bởi vì là lộ nông thôn mà nó được rộng mở, kinh gạch xong rồi nó sâu thì ghe xuồng xe cộ là lớn nó vô được, thì nền kinh tế của bà con nhân dân đã phát triển nên bà con nhân dân đã rất đồng tình phần đất nào đó trước cửa nhà mình để mà mở thêm tuyến đường cho nó sáng xanh sạch đẹp. Khi tuyến đường đã mở xong phải không, thí dụ điều kiện kinh tế gia đình ổn định, thí dụ như là tôi sắm được xe tải rồi tôi đi giao lưu hàng hóa với các địa phương khác kiếm nguồn sinh sống thêm, hoặc là mình mở bãi bến gì đó cho các phương tiện nó vô nó về lưu hành hàng hóa trong cái địa phương của mình, nó ngày một ổn định hơn cho bà con nhân dân.
4: Trong những năm qua, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và việc sản xuất của bà con ngày càng thuận lợi, một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Xây dựng nông thôn mới là người dân ở đây rất phấn khởi, đầu tư về đường xá, cầu, lộ trong thôn để đi lại rất dễ dàng. Hiện giờ là xe bốn bánh đi tới nơi, mua bán dừa, xe tải vận chuyển tới nhà luôn.
6: Xe đồng khởi thì cũng được đảng nhà nước quan tâm xây dựng đường cho bà con thì xe cộ lưu thông dễ dàng. Do cái đồng khởi là chủ yếu là dừa, là mua bán dừa khô thì xe cũng như phương tiện thông thoáng để tạo điều kiện cho dân phát triển kinh tế.
1: Phát huy cái truyền thống năm xưa thì hiện nay bà con coi như là đã là phát triển về kinh tế, từ cái mà thu nhập thấp thì đến hôm nay cuộc sống nó rất là phong phú, nhà cửa khang trang, đường xá đi lại thuận tiện và giao thông cũng là trước đây chỉ đi xe là xe đạp hoặc là xe máy, nhưng hiện nay là xe bốn bánh đã đi khắp trong toàn thành này, về giao lưu hàng hóa cũng rất là thuận tiện, do vậy về cái sản phẩm mình tiêu thụ cũng rất là tốt.
7: Khi mà xây dựng nông thôn mới á, thì nhà nước đầu tư cũng với nhân dân á, là đầu tư là phát triển đường xá hạ tầng nông thôn rồi á, bà con đi lại dễ dàng, rồi vận động các phong trào như phong trào nhà sạch vườn đẹp đồ này kia đó, để vận động nhân dân rồi là nhân dân là cố gắng họ tham gia, rất tích cực tham gia. Cho nên là vườn tược đồ này kia phát triển rất là tốt. Khi mà vận động cái phong trào làm vườn hữu cơ thì làm giàu hữu cơ nó có những cái lợi thế hơn. Ví dụ như là bán được giá hơn so với cái mặt bằng giá của thị trường trôi nổi ngoài. Thì nói chung là bà con người ta cũng tham gia hữu cơ, cái diện tích vườn cũng tham gia rất là đông, rất là nhiều. Rồi cái hiệu quả của cái việc mà trồng cái vườn hữu cơ thì nó có nhiều cái lợi. Ví dụ như bây giờ là mình sử dụng thuốc trừ sâu trên cây dừa thì bằng thuốc sinh học. Cho nên ở dưới thì mình có thể nuôi trồng thêm thủy sản được.
8: Thì bà con là chuyên trồng cái dừa không à. Nhưng mà qua cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì nói chung là rất là nặng. Do cái nước mặn là thời xâm nhập sâu, kéo dài. Cái thứ hai nó ảnh hưởng triều cường qua các cái mùa như tháng 7, tháng 8 âm lịch bắt đầu đó lên thì bắt đầu nước triều cường dâng cao. Qua khoảng nửa tháng 10 âm lịch thì bắt đầu có nước mặn cho đến tháng 3 âm lịch khi có mưa xuống nó mới hết. Được cái sự quan tâm của nhà nước làm được cái cống này, phía sau này có hướng là làm đê bao khép kín để đảm bảo được cái ngăn mặn trữ ngọt thì thuận lợi cho bà con canh tác trong thời gian tới. Và cái điều kiện mà phát sinh trồng thêm những loại cây khác nữa xen vô trong vườn dừa để đảm bảo cái thu nhập kinh tế cao hơn thì đây là bà con rất là phấn khởi.
9: Nói chung là hợp tác xã đây là thu mua dừa hữu cơ cho bà con nông dân là dưới cái giá của công ty đưa ra, hỗ trợ cái giá nó cao hơn cái thị trường bên ngoài là từ 15 đến 20%, thì nói chung bà con nông dân rất là phấn khởi nên từ chỗ đó bà con tham gia rất là đông. Đến giờ này thì trên 525 hecta vụ cơ với khoảng là 645 hộ tham gia. Nói chung thì hợp tác xã đã tạo cho bà con công ăn việc làm từ khâu chở dừa về, rồi lột dừa, rồi chặt sơ dừa, rồi làm cơm dừa. Nói chung hợp tác xã tạo cái thuận lợi cho bà con là khoảng 65 lao động.
10: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những

0: chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, hiện nay thị trường hoa kiển đang đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Mô hình trồng cúc đồng tiền lùn, ngắn ngày, nhanh ra tiền tại miền Tây như tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với 45 ngày chăm sóc, nhà vườn có thể xuất bán mỗi chậu hoa cúc đồng tiền với giá trên 40.000, lợi nhuận vượt trội so với các loại hoa khác. Sau đây mời bà con nghe bài "Loại hoa cúc đồng tiền lùn đang hút hàng nhà vườn miền Tây, phấn chấn vì trồng không đủ bán".
1: Thưa bà con, tại các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, những luống hoa cúc đồng tiền lùng rực rỡ sắc màu đang dần thay thế những loại cây ngắn ngày khác. Điều khiến loại hoa này trở nên đặc biệt chính là tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Khác với giống cúc đồng tiền cao truyền thống thường mất từ 3 đến 4 tháng để lứa hoa được ổn định, giống cúc đồng tiền lùng thế hệ mới chủ yếu là các dòng nhập ngoại được thuần hóa, chỉ mất vỏn vẹn khoảng 45 đến 50 ngày từ khi trồng cây con vào chậu đến khi xuất bán. Khảo sát tại các nhà vườn, giá bán sỉ hiện nay dao động từ 35 đến 45 ngàn đồng một chậu, trong khi giá bán lẻ tại các cửa hàng hoa kiển có thể lên tới 60 đến 70 ngàn đồng một chậu. Với mức chi phí đầu tư về giống, giá thể và phân bón rơi vào khoảng 15 đến 18 ngàn đồng một chậu, người nông dân thu về mức lãi ròng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Lý giải về sức hút của giống hoa này, các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của việc ứng dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cúc đồng tiền lùn hiện nay phần lớn được sản xuất bằng phương pháp gieo hạt. Đặc điểm của giống lùn là cuống hoa ngắn, cứng cáp, bông to và cánh dày, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của miền Nam. Hiện nay, việc rút ngắn chu kỳ sản xuất 45 ngày đã giúp bà con nông dân giảm thiểu tối đa rủi ro về thời tiết và dịch bệnh. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc xoay vòng vốn nhanh chính là chìa khóa giúp người nông dân giữ vững kinh tế hộ gia đình. Dạo quanh các nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong, Đồng Tháp, không khí thu hoạch đang diễn ra rất khẩn trương. Những xe tải chờ vận chuyển hoa đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Anh Nguyễn Thanh Phong, một hộ trồng hơn 3.000 chậu đồng tiền tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây tôi trồng vạn thọ hay cúc mâm xôi, cực nhất là khâu canh thời điểm Tết. Nhưng từ khi chuyển sang đồng tiền lùn này, tôi bán quanh năm, mỗi đợt 45 ngày là xong một lứa. Hiện tại dù chưa đến cao điểm lễ Tết, nhưng thương lái đã đặt cọc hết cả vườn với giá 40.000 đồng một chậu. Khách chuộng vì hoa này màu sắc tươi, để trong nhà cả tháng trời vẫn đẹp. Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Hữu Lâu, nhà vườn tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng, cái khó nhất của nghề trồng hoa là khâu vận chuyển, nhưng đồng tiền lùn lại giải quyết được bài toán đó. Cây lùn lá gọn nên khi đóng thùng vận chuyển rất ít khi bị dập nát. Hơn nữa, giống này đa dạng màu sắc từ đỏ vàng cam đến hồng sen nên khách hàng rất dễ lựa chọn. Có đợt tôi mới ra cây được 40 ngày, hoa vừa chớm nụ là khách đã vào chốt đơn đặt hàng. Sự lên ngôi của cúc đồng tiền lùn không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận nhất thời mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới. Người dân đô thị hiện nay có xu hướng chuộng các loại hoa chậu nhỏ gọn, có dây đặt trên bàn làm việc, ban công hay cửa sổ chung cư. Bên cạnh đó, việc trồng hoa trong chậu nhựa nhỏ giúp tiết kiệm diện tích canh tác. Với cùng một diện tích 1.000m², nhà vườn có thể bố trí số lượng chậu gấp 1,5 lần so với các loại hoa lớn, từ đó tối ưu hóa năng suất trên mỗi đơn vị diện tích. Trong thời gian tới, mô hình trồng hoa ngắn ngày như cúc đồng tiền lùn sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để duy trì mức giá ổn định trên 40.000 đồng, bà con nông dân cần liên kết chặt chẽ hơn với các chuỗi cung ứng siêu thị và đặc biệt là chú trọng vào bao bì, mẫu mã chậu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
0: Bà con vừa nghe bài "Loại hoa cúc đồng tiền lùn đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán". Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Diễn đàn Nông dân hôm nay. Xin cảm ơn Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện chuyên mục này.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em đang thảo luận về việc sản xuất của bà con nông dân. Anh Bảy Nghiệp, cựu chiến binh, nêu câu hỏi: thời gian gần đây nông sản

0: Nước ta có bước tăng trưởng tích cực, xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Mấy anh nông hội thông tin rõ hơn cho anh em biết được không? Anh chính búa cán bộ nông hội xã trả lời liền. Ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc, đánh dấu thành công của quá trình mở cửa thị trường đối với trái bưởi tươi của Việt Nam. Đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới. Lô hàng bưởi đầu tiên này được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics. Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất, đóng gói, xử lý sau thu hoạch, cơ sở chiếu xạ và đơn vị dịch vụ logistics nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu, tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ chuẩn bị hàng hóa, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Úc. Anh Hai Nông Hội cho biết thêm, lô hàng đầu tiên gồm 940 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào bán tại Sydney Market Úc nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối người tiêu dùng tại thị trường này. Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Úc. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Úc và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu. Anh Chính Búa cũng cho biết, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá việc mở cửa thị trường cho trái bưởi tươi thành công là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và tổ chức quốc tế trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường cao cấp. Đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới. Anh Hai Nông Hội cung cấp thêm một số thông tin. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Mới đây, gần 100 tấn rau quả Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua hệ thống phân phối của tập đoàn Lulu International. Lô hàng gồm chanh, thanh long, bưởi, mít, vốn là những mặt hàng chủ lực từ khu vực phía Nam. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Trung Đông chủ động thuê máy bay để nhập khẩu nông sản Việt Nam, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải biển. Dù chi phí vận chuyển bằng máy bay cao hơn đáng kể so với đường biển, doanh nghiệp vẫn chấp nhận để giữ ổn định nguồn hàng và duy trì hiện diện của nông sản Việt tại hệ thống phân phối. Anh Chính Búa khẳng định, theo đánh giá của các nhà nhập khẩu UAE, nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện về chất lượng, đặc biệt là nhóm hạt điều, cà phê, gia vị và trái cây nhiệt đới. Năm ngoái, xuất khẩu nông sản sang UAE đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 24% so với năm trước, cho thấy dư địa lớn cho xuất khẩu sang Trung Đông trong thời gian tới. Đáng chú ý, UAE đã kích hoạt kế hoạch dự trữ lương thực quốc gia từ 4 đến 6 tháng, kéo theo nhu cầu lớn đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm chế biến, trái cây sấy, hạt khô và sản phẩm đóng hộp. Đây là những nhóm hàng mà Việt Nam có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang Trung Đông. Tuy nhiên, anh Hai Nông Hội lưu ý, mặc dù nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường với kim ngạch xuất khẩu nông sản liên tục tăng trưởng mạnh, nhưng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển sang sản xuất theo chuỗi liên kết chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vào, nhất là phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe từ quy định về an toàn thực phẩm đến kiểm dịch động thực vật. Đây chính là tấm vé thông hành để hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường khó tính. Gần đây, các yêu cầu mới về phát triển bền vững, phát triển xanh cũng như các tiêu chí liên quan đến lao động, môi trường đang trở thành xu thế tất yếu. Việt Nam cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn này, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng độ an toàn của nông sản, đồng thời mở rộng thị phần tại các thị trường quốc tế. Anh Chính Búa cũng đồng ý với anh Hai Nông Hội. Anh nói, thực tế hiện nay cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính nhỏ lẻ manh mún. Đây là thách thức lớn khi chúng ta muốn tạo ra sản phẩm đồng đều và chất lượng và có khả năng cung ứng ổn định cho thị trường. Trong giai đoạn tới, bài toán quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản hơn. Chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. không chỉ dừng ở việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho xuất khẩu mà còn phải phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, bên cạnh đó sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý doanh nghiệp đến người nông dân. Bộ Nông nghiệp Môi trường đang phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nông sản hướng tới phát triển bền vững. Nếu làm tốt, nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao giá trị, tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu từ các thị trường ngày càng khắt khe, nông sản Việt Nam cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thực chất, bền vững, nhất là kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất, không để xảy ra tình trạng dư lượng vượt ngưỡng, đồng thời cần duy trì chất lượng ổn định. Đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, tạo nền tảng bền vững cho mục tiêu xuất khẩu trong những năm tới.
1: Bà con vừa nghe Hai Nông Hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tận dụng rác hữu cơ trong gia đình để sản xuất phân bón giúp ông Vũ Nhuần, nông dân phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng giảm chi phí đầu vào, tạo thu nhập ổn định. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng, đặc biệt là phân bón, nhiều nông hộ buộc phải tính lại bài toán sản xuất nếu muốn duy trì hiệu quả. Không ít người chọn cách cắt giảm đầu tư, song cũng có hộ đi theo hướng chủ động đầu vào để giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng, ông Vũ Nhuần là một trong những người lựa chọn hướng đi này. Khoảng 7 năm trước, ông chuyển sang trồng phúc bồng tử. Cây giống được nhập từ châu Âu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và cho khai thác ổn định. Từ các chương trình tập huấn về nông nghiệp bền vững, ông bắt đầu tận dụng rác hữu cơ sinh hoạt trong gia đình để nuôi trùng quế, lấy phân bón trở lại cho vườn cây. Toàn bộ rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình được phân loại, đưa vào nuôi trùng quế, sau đó quay vòng trở lại bón cho cây trồng, hình thành chu trình khép kín ngay tại nông hộ. Với diện tích khoảng 5.000 m2 trồng phúc bồng tử, mỗi năm vườn của ông cần khoảng 8-10 m3 phân hữu cơ. Hiện gia đình đã chủ động được khoảng 4 m3 phân trùng quế chất lượng cao, phần còn lại vẫn phải bổ sung từ bên ngoài. Theo tính toán, nếu tự chủ hoàn toàn, chi phí phân bón có thể giảm khoảng 20-30%. Không chỉ dừng ở yếu tố chi phí, việc tận dụng rác hữu cơ còn giúp cải tạo đất. Độ mùn được tăng lên, đất tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm và dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tạo điều kiện cho cây trồng phát triển ổn định. Khi đất được cải thiện, nhu cầu sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, góp phần nâng chất lượng sản phẩm.
0: Khi vật tư đầu vào được kiểm soát tốt hơn, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt. Vườn phúc bồng tử của ông Nhuần hiện có khoảng 6.000 gốc, trong đó 2.000 gốc giống đen, 4.000 gốc giống đỏ cho thu hoạch gần như qua năm. Phương pháp trên giúp thu nhập không dồn vào một thời điểm mà được phân bổ đều theo ngày. Với diện tích 5.000 m2, vườn của ông duy trì nguồn thu bình quân 3 triệu đồng mỗi ngày. Nhờ khả năng cho thu hoạch liên tục, sản lượng trung bình đạt khoảng 20 kg một ngày, có thời điểm lên tới 30 kg tùy theo đơn hàng. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái theo các mối liên kết sẵn, giúp đầu ra tương đối ổn định. Theo ông, việc chuyển từ mô hình du lịch nông nghiệp sang sản xuất gắn với tiêu thụ theo đơn hàng giúp thu nhập đều hơn, hạn chế rủi ro thị trường. Cùng với đó, việc sử dụng phân trùng quế giúp cây khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng chất lượng nông sản. Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, ông Nhuần còn hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều nông dân khác. Trước đây, ông đã tham gia hướng dẫn khoảng 200 hộ áp dụng mô hình tận dụng rác hữu cơ, kết hợp nuôi trùng quế trong chăn nuôi và trồng trọt. Ông chia sẻ, tôi có một tâm quyết là giúp nông dân hiểu về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, từ đó giảm dần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới canh tác an toàn bền vững. Mô hình này cho thấy khi nông dân chủ động được đầu vào, bài toán chi phí và thu nhập có thể được giải quyết theo hướng bền vững hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang mô hình xanh, tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào vật tư bên ngoài.
1: Bà con và các bạn vừa nghe bài biến rác sinh hoạt hữu cơ thành phân bón, giảm chi phí sản xuất. Bà con và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nông thôn hôm nay. Biên tập Trúc Mai cùng Nhã Quỳnh Xuân Khoa thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
2: Chương trình Công nghệ lõi.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7 MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường, tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp turbin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperatives, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được

0: thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh để tháo gỡ nút thắt này cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo Cuộc sống xanh Innovation Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innovation Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Mô hình của bọn em làm về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện toán của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình nó có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết nó được. Cả những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
3: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị rất khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Để thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
1: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
4: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích bởi với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội

0: ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
1: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
2: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
3: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
4: Cập nhật công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý rác thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
5: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất

0: cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
1: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
0: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
1: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
2: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu chỉ ở phạm vi là thí điểm, như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm được ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
1: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
3: Giải mã công nghệ.
1: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
4: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
5: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tua bin điện gió trục đứng?
4: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tua bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
5: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tua bin gió trục ngang truyền thống và tua bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tua bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
4: Tua bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tua bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tua bin trục đứng thì nằm trong môi trường đô thị, có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tua bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
5: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không? Và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
4: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
5: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
4: Điểm khác biệt, cái bí mật

0: của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm xuyên cái trục của tua bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tua bin. Bộ gâm gió bát giác này là theo nguyên lý Bernoulli và cái tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tua bin. Các cái tua bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tua bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng bát gâm gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tua bin, tạo nên cái momen quay mạnh hơn so với các cái tua bin trục đứng hiện tại.
1: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
0: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gâm gió bát giác nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tua bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
1: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
0: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gâm gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể, và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tua bin quay bên trong, và chức năng thứ hai đó là một cái module hình học hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tua bin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tua bin.
1: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
0: Trên cùng một cái diện tích của một cái tua bin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tua bin ở tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái momen mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái momen đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tua bin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất thì độ cao của một cái tua bin ví dụ là như 3 mét thì họ chỉ nhận 5 cái khối tua bin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 5, 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tua bin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét thì những cái tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm càng lên cao nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái momen mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
1: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải Net Zero ạ?
0: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon, cho nên việc tận dụng giải pháp tua bin trục đứng lắp ghép 5 khối tua bin trục đứng tạo thành một cái tháp tua bin và một dãy nhiều cái tháp tua bin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy, và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tua bin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời, thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tua bin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tua bin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
0: chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ.

0: là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tua bin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tua bin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh, gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tần trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện, thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tua bin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tua bin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tua bin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tua bin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái su solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khu viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tua bin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đồng hành cùng kinh tế tư nhân. Mời quý thính giả nghe chương trình Đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và
4: Bây
3: Truyền hình Thành phố
4: Bây giờ là 21 giờ.

Thưa quý khán giả, bản thân người lao động phải nhìn nhận đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với an toàn lao động để chủ động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là mục tiêu của buổi tuyên truyền pháp luật.

0: trách nhiệm xử lý sự cố tai nạn lao động. Đối với người sử dụng lao động, khi có sự cố xảy ra thì trách nhiệm là phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy thiết bị vật tư có nguy cơ tai nạn lao động. Không được bắt buộc người lao động phải tiếp tục làm việc tại nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nếu sự cố tai nạn lao động xảy ra trong phạm vi đơn vị doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải huy động nhân lực ứng phó kịp thời. Nếu sự cố gây mất an toàn tại đơn vị doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng tới địa phương, thì chính quyền địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp xử lý. Nếu vượt quá tầm xử lý của địa phương và doanh nghiệp, thì phải báo cáo lên cấp trên để có chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời. Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đã chỉ rõ, sự chủ quan của người lao động, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định đã dẫn đến hàng ngàn vụ tai nạn lao động mỗi năm. Hệ lụy từ tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn liên quan đến đời sống, sức khỏe và thậm chí cướp đi tính mạng của người lao động. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tập trung cẩn thận trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động đảm bảo tính mạng, sức khỏe và doanh nghiệp tránh được sự tổn thất, nâng cao năng suất, phát triển bền vững. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động còn được hướng dẫn sử dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số của Công đoàn Phường An Đông. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất và bền vững. Trong đó, việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của các sở ngành. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều cải cách về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực trong và ngoài nước hiệu quả đúng quy định. Bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng phòng Phòng Việc làm An toàn Lao động, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về việc đơn vị đã rút ngắn thời gian trong việc cấp giấy phép lao động cũng như quy định cụ thể đối với việc sử dụng lao động nước ngoài trong doanh nghiệp. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Qua rà soát lại hồ sơ mà chúng tôi giải quyết thì có những cái thông tin chúng tôi cũng cần phải phản hồi về phía doanh nghiệp. Trong quá trình mà mình thực hiện, có những thành phần hồ sơ mình chưa nghiên cứu kỹ quy định dẫn tới là khi mình chuẩn bị thì mình chuẩn bị không có đảm bảo. Một cái ví dụ đơn giản đó là về việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ của nước ngoài khi mà đưa vào sử dụng ở Việt Nam. Thì nhân viên của doanh nghiệp chúng ta lại quên scan cái trang mà hợp pháp hóa lãnh sự. Dẫn tới câu chuyện là chúng tôi phải hoàn trả lại để mà các bạn có cái sự chuẩn bị lại. Hoặc là trong cái báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, mặc dù là chúng tôi cũng đã có phối hợp với lại ban quản lý khu chế xuất để mà có tổ chức các cái hội nghị phổ biến tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các cái nội dung kê khai trong các cái mẫu biểu quy định. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp thì chúng ta cũng chưa có làm đúng. Và nếu như mà nói về vấn đề cần phải hướng dẫn rõ kỹ thì trong nghị định 170 thì cũng đã có hướng dẫn rất là rõ, rất là kỹ. Do là chúng ta cũng có cái việc mà chưa nghiên cứu kỹ nên dẫn tới là khi mà thực hiện cái hồ sơ nó cũng chưa có đảm bảo ngay từ lần đầu tiên. Còn về thực hiện cái giấy phép lao động, cấp giấy phép lao động trong thời gian vừa qua ở Sở Nội vụ cũng đã rất là cố gắng trong cái việc mà thực hiện đúng cái thời gian quy định tại nghị định, đồng thời chúng tôi cũng cắt giảm cái thời gian giải quyết. Ví dụ như là gia hạn giấy phép lao động theo quy định là 5 ngày thì chúng tôi đã cắt giảm 2 ngày, còn cái thời gian giải quyết là 3 ngày. Hoặc là cấp lại giấy phép lao động là 3 ngày thì chúng tôi cắt giảm, còn thời gian giải quyết là 2 ngày. Nói chung là chúng tôi cũng rất là cố gắng để đồng hành cùng với doanh nghiệp. Còn trong quá trình mà thực hiện thì có thể là các anh chị nhân viên thì cũng nôn nóng trong cái việc mà hoàn thành nhiệm vụ. Trong những cái trường hợp vậy thì các anh chị cũng có thể là đề nghị là liên hệ gặp lãnh đạo phòng chuyên môn để được trao đổi cụ thể các cái vấn đề có liên quan.

liên quan tới cái phần vướng mắc, và cũng cũng khuyến nghị các doanh nghiệp là những gì hồ sơ giấy tờ gì do mình chuẩn bị thì các anh chị chú ý á, là mình kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi là tải cái hồ sơ lên cái hệ thống trực tuyến, để tránh trường hợp là chúng ta bị yêu cầu là bổ sung hồ sơ do không đảm bảo quy định. Liên quan tới người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc, vị trí chuyên gia thì yêu cầu phải có bằng đại học trở lên hoặc các giấy chứng nhận để tương đương với lại cái bằng đại học và ít nhất là 3 năm kinh nghiệm. Còn nếu như lao động kỹ thuật thì yêu cầu các anh chị là phải đảm bảo là có ít nhất là 12 tháng đào tạo và 3 năm kinh nghiệm, hoặc là có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên các anh chị cũng lưu ý, trong Bộ luật Lao động quy định là chúng ta chỉ sử dụng người nước ngoài khi người Việt Nam chưa đáp ứng được các cái công việc. Và cái việc mà chưa đáp ứng được công việc là do doanh nghiệp chúng ta sẽ phải có trách nhiệm chứng minh về vấn đề này.

0: khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, chăm lo chu đáo cho người lao động thông qua cải thiện điều kiện việc làm, tiền lương và phúc lợi, đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan điểm này được đề cao tại lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phối hợp với Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức. Tại đây, công nhân lao động được tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử, giá trị và tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, được khám sức khỏe và tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cảm nhận sự ấm áp từ những tình cảm, sự quan tâm chăm lo này, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên Công ty xử lý chất thải Việt Nam cho biết.
1: Thì nhân cái tháng công nhân, công đoàn cơ sở có phối hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa và thiết thực giúp cho anh em công nhân chúng tôi rất là hào hứng và phấn khích và cảm thấy rất là an tâm khi mà gắn bó lâu dài với công ty, giúp cho chúng tôi là an tâm hơn nữa để tiếp tục cống hiến phục vụ vì một môi trường xanh cho thành phố.
0: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, xử lý gần 70% lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam chia sẻ, thấu hiểu những vất vả của người lao động, phải làm trong môi trường độc hại cao, làm xuyên lễ Tết, công ty luôn đảm bảo các khoản lương thưởng, phúc lợi trên mức quy định.
2: Công ty luôn luôn là có những cái hoạt động cho công nhân viên và nhất là công đoàn cơ sở công ty. Thì chủ tịch và các phó chủ tịch của công đoàn cơ sở đây thì mấy bạn này nói chung là rất là nhiệt tình là lo cho anh em công nhân. Mỗi năm có nhiều kế hoạch của công đoàn dành cho công nhân viên, ví dụ như là về nghỉ hè nè, thiếu nhi nè, lễ Tết nè, rồi các sự kiện trong năm. Và nhiều khi trong quá trình làm việc có những công nhân mà có những cái sáng kiến hoặc là có những cái gì mà giúp cho công ty được phát triển tốt hơn hoặc có những cái thành tích tốt thì là công đoàn cũng thưởng, gọi là thưởng bất thường. Công ty cũng là hỗ trợ phía sau các bạn, giống như là trong những cái chương trình mà mỗi năm tổ chức hè cho toàn thể gia đình của công nhân viên. Tại vì nếu mà một người làm trong đây thì vợ con được đi, hoặc vợ làm trong đây thì chồng con cũng được đi luôn. Thì mấy bạn đó là thường là tổ chức hè, thì cái phí công đoàn nó chưa có về kịp. Cái mấy bạn nó cũng sắp xếp tại cái cách là mượn tiền của bên này. Xong rồi cái coi như chừng nào tới cuối năm á, thì cái phí công đoàn chuyển về thì mấy bạn mới trả lại sao.
3: Nói chung là có giải pháp để thực hiện
2: đúng
3: mục
2: rồi
3: tiêu của mình đề ra.
2: Nhưng mà với điều kiện là công ty cũng hỗ trợ. Nói chung là công ty cũng hỗ trợ cho bên công đoàn để hoạt động, chăm sóc đời sống anh em công nhân. Thứ nhất là để cho anh em người ta cũng gắn bó, tại vì mấy anh em công nhân làm việc ở đây có những người làm cũng 19-20 năm theo giấy phép đầu tư cho tới giờ. Có một số anh chị là cũng làm từ lúc khỏe tới bây giờ là cũng lớn tuổi luôn rồi đó. Thì ở đây mình vẫn còn đang là cho tiếp tục làm nếu mà còn sức khỏe, nhưng mà những anh chị nào lớn quá thì mình cũng đủ cái bảo hiểm xã hội theo quy định rồi được lãnh hưu, thì mình cũng động viên là tại sợ mấy anh chị lớn quá thì cái sự năng động nó sẽ không có còn nữa, thì mấy anh chị cũng sẵn sàng.
0: Thưa bà, hưởng ứng tháng công nhân cùng với tháng an toàn vệ sinh lao động, cái câu chuyện này nó rất là quan trọng trong cái việc mà đảm bảo vừa sức khỏe của người lao động vừa ổn định cái mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Như vậy thì công ty tập trung vào những nội dung nào và vấn đề này được chú trọng như thế nào đối với doanh nghiệp ạ?
2: Đối với công ty này thì là chuyên thường xuyên là tập huấn. Hầu như tháng nào cũng có tập huấn, ví dụ tùy theo mùa, vừa rồi nắng nóng thì nó có những cái chương trình tập huấn về nắng nóng. Và ví dụ như về cái an toàn lao động là luôn luôn tập huấn thường xuyên và nhắc nhở, tại vì trong công ty này có bộ phận an toàn lao động. Đối với lại cái sự hài hòa dành cho công nhân viên thì công ty luôn luôn là tính với những cái gì mà tốt nhất cho công nhân viên có thể. Về lao động phổ thông, công nhân thì công ty này và tất cả các viên khác thấy hầu như đơn vị nào cũng thiếu lao động như thế. Nó gọi là lao động kỹ thuật đó. Hầu như đa số là người ngoài tỉnh chứ không phải là người trong thành phố. Cho nên đó là cái chính sách mà hỗ trợ lớn nhất đó là về cái an sinh xã hội cho người ta. Giống như công ty này nè, là về cái phúc lợi xã hội rất là đầy đủ. Trên cái tổng quỹ lương là công ty đăng ký đúng như vậy, để cho khi anh em được nghỉ, có bệnh hoặc là có những cái gì đó thì anh em được hưởng trên đúng cái lương mà người ta đang thực lãnh. Thì cái đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, giống như trong quá trình mà làm việc có những cái khó khăn gì đó thì mình cũng nên quan tâm hỗ trợ cho anh em. Giống như trong công ty này là một năm là phải khám sức khỏe định kỳ cho anh em, mà nhất là ngành nghề đặc thù, cho nên là khám sức khỏe

0: rất là nhiều cái hạng mục không phải trong quy định, nó phải nằm ngoài quy định, và đồng thời giống như là quan tâm đến anh em bằng nhiều hình thức. Trong cái buổi căng tin giờ ăn thì mình ráng mình ra sớm trước 15 phút để mình gặp anh em, tôi hỏi giống như trong căng tin là người ta nấu ăn có cái gì không, để mình biết coi như thế nào. Ví dụ mà có nghe góp ý là mình phải báo là liền trong phòng nhân sự đang làm việc với lại bên bếp để là điều chỉnh cái món ăn hoặc là điều chỉnh lại. Thì mình cũng đề nghị anh em công nhân là có chuyện gì là phải ý kiến liền, đừng có để mà không nói, thì tại nhiều khi là cái sức ăn của người ta rất là quan trọng. Thật ra là công ty mình cũng không phải là nấu trực tiếp mà phải ký qua một cái đơn vị là chuyên về nấu ăn nhưng mà bắt nấu tại chỗ cho đây cho nó tươi sống cho nhân viên. Ở đây chia thành tới 3 ca cho nên đó là ăn buổi trưa thì khoảng là 170 người cho ca buổi sáng. Một suất là hiện tại giờ đang ký là 30 mấy ngàn đó. Người lao động chỉ trả 10 ngàn thôi, còn lại là công ty trả.
1: Thông tin về những hoạt động sẽ được triển khai tập trung trong tháng công nhân lồng ghép với hoạt động của tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Diên, Chủ tịch Công đoàn xã Hưng Long cho biết thêm.
2: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc chăm lo cho người lao động không chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn mà là trách nhiệm xuyên suốt. Chúng tôi sẽ tập trung quan tâm các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên người lao động và thực hiện trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền với anh chị em công nhân. Các hoạt động cao điểm trong tháng công nhân năm 2026 với một số nội dung như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích mỗi công nhân trên địa bàn xã đóng góp ít nhất một sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc quy trình làm việc để nâng cao năng suất. Thứ hai là thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện chương trình gian hàng bình ổn giá phục vụ cho công nhân người lao động trên địa bàn xã, vận động các doanh nghiệp hộ kinh doanh quan tâm thực hiện an sinh xã hội tặng ít nhất 200 phần quà cho người lao động. Thứ ba là nâng cao ý thức an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các lớp tuyên truyền tập huấn cho ít nhất 300 đoàn viên người lao động và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động trong sản xuất. Mỗi anh chị em hãy tự giác chấp hành các quy định bảo hộ bảo hiểm để bảo vệ chính mình. Thứ tư là tăng cường đối thoại, làm cầu nối tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại giữa đảng, chính quyền với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết các khó khăn về nhà ở, y tế, giáo dục cũng như là chăm lo cho con em công đoàn. Thứ năm là khỏe để lao động sản xuất, phối hợp tổ chức giao lưu thi đấu giải bóng đá, cờ tướng, kéo co, cầu lông cho đoàn viên người lao động.
1: Bà Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long khẳng định, các đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm làm việc, phát triển cuộc sống. Bằng sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, chung tay của doanh nghiệp và nỗ lực của công nhân sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực, xây dựng địa phương giàu mạnh.
3: Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đến người lao động, đảm bảo cái an toàn vệ sinh lao động, nhiều hoạt động triển khai góp phần cải thiện cái điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động, từng bước hạn chế tai nạn lao động. Mặt khác thì đội ngũ công nhân người lao động cũng từng bước khắc phục khó khăn, cần cù chịu khó, tích cực lao động, sống có trách nhiệm, đoàn kết nghĩa tình, giúp đỡ đồng nghiệp cũng như là gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn và với địa phương. Từ đó thì góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã theo nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là kỷ niệm một năm chúng ta thành lập đơn vị hành chánh xã Hưng Long mới, tại buổi lễ phát động ngày hôm nay tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18, thay mặt cho các ủy xã, tôi đề nghị ủy ban dân, các tổ chức công đoàn, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau. Một là đề nghị tổ chức công đoàn chúng ta tiếp tục quan tâm phát huy tốt vai trò của tổ chức đại diện cho chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp đảm bảo các chế độ về tiền lương, về bảo hiểm, làm sao để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, cho người lao động. Chúng ta phải có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, ốm đau, mất việc hoặc là xảy ra tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc. Công đoàn

0: không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà chúng ta phải thật sự là ngôi nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cạnh đó thì thực hiện phát động tháng công nhân thì tôi cũng đề nghị tổ chức công đoàn phối hợp với lại các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần nhằm tạo cái khí thế thi đua sôi nổi trong tháng công nhân gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hai là về phía ủy ban dân xã thì tôi cũng đề nghị là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn, tiếp tục tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ với công đoàn xã, tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho công nhân, người lao động khó khăn hoặc bị tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc trên địa bàn xã. Ba là đối với doanh nghiệp thì mặc dù rất là chia sẻ với doanh nghiệp trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay, tuy nhiên thì tôi cũng đề nghị các tổ chức doanh nghiệp phối hợp chặt với lại công đoàn để chúng ta tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cũng như là thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, chủ động phòng ngừa các rủi ro, đảm bảo về điều kiện an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất. Có thể nói là người lao động của chúng ta có môi trường làm việc được an toàn, được ổn định thì chúng ta mới được an tâm, cũng như là chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp để làm sao để chúng ta nâng cao cái hiệu suất lao động cao nhất, giúp cho doanh nghiệp, giúp cho chủ cơ sở chúng ta phát triển bền vững trong thời gian tới. Bốn là đối với công nhân và người lao động thì tôi cũng xin gửi gắm lời nội dung của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước vừa qua trong đợt đi thăm gặp gỡ đối với công nhân người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, là mong muốn anh chị em công nhân người lao động tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện các tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện. Mỗi người công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Với truyền thống nghĩa tình của Hưng Long anh hùng và trách nhiệm của mình, các quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn xã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để công nhân người lao động an tâm công tác cũng như là gắn bó với lại doanh nghiệp, với cơ sở. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của người lao động thì những cái hoạt động, những cái chương trình tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, xứng đáng vào cái sự phát triển chung của địa phương, góp phần xây dựng xã Hưng Long giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
1: Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long cũng phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Bà Đinh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long nhấn mạnh những hoạt động cụ thể trong tháng hành động.
2: Thứ nhất là đối với các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thì đề nghị các đơn vị chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, cần tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra, rà soát các nguy cơ gây tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp. Đề nghị là các đơn vị chúng ta cần chú trọng ứng dụng công nghệ số vào việc giám sát an toàn và quản lý rủi ro. Và chúng ta hãy xem việc đảm bảo an toàn cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức kinh doanh và hơn hết đó là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Thứ hai, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân xã thì cần tăng cường phối hợp kiểm tra về các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường lao động, về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời tham mưu xử lý các vi phạm về xả thải hoặc mất an toàn trong vận hành máy móc công nghiệp và không để xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu và dễ tiếp cận để người lao động có thể dễ dàng tra cứu và phản hồi các thông tin khi cần thiết. Thứ ba là đề nghị công đoàn xã cùng với các tổ chức chính trị xã hội của xã, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội, thường xuyên sâu sát lắng nghe ý kiến của công nhân, tâm tư nguyện vọng của công nhân, và cũng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động để giúp cho người lao động hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó hình thành nên văn hóa trong sản xuất. Và thứ tư, đối với anh chị em công nhân, người lao động thì các anh chị là lực lượng tạo ra của cải cho xã hội. Trước khi trở thành một người công nhân giỏi thì các anh chị phải là một người lao động an toàn và tuyệt đối không được chủ quan, không được lơ là, phải tự giác chấp hành các nội quy, quy định khi làm việc và phải sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân. Ủy ban nhân dân xã Hưng Long sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển theo đúng quy định của pháp luật, cũng như là tạo điều kiện để người lao động được làm việc trong một cái môi trường an toàn nhất. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, cũng như là biểu dương, tuyên dương các tập thể cá nhân chúng ta thực hiện tốt công tác này. Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và cái sự nỗ lực quyết tâm thì tôi xin chính thức phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 trên địa bàn của xã Hưng Long.
1: Một trong những điểm nhấn của công đoàn cơ sở Công ty xử lý chất thải Việt Nam trong tháng công nhân năm nay là hàng loạt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tại lễ phát động, công đoàn cơ sở đã phối hợp trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, đồng thời triển khai các chương trình như khám bệnh, xây dựng công trình muôn sắc hoa nhằm cải thiện môi trường làm việc. Công đoàn xã Hưng Long cũng ký kết biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội với các đơn vị.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ.
1: Thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
4: Kể chuyện vụ án. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kể chuyện vụ án, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chỉ từ những cuộc gọi xưng là shipper giao hàng, một người đàn ông ở Vĩnh Long đã mất sạch tiền trong tài khoản, thậm chí là còn bị kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân để mà vay thêm hàng chục triệu đồng. Thủ đoạn này không mới, nhưng mà ngày càng tinh vi và đánh đúng vào tâm lý chủ quan của những người thường xuyên mua sắm trực tuyến. Trong chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn nhìn lại kịch bản lừa đảo giả danh shipper đang xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương, với những chiêu trò tạo áp lực về tâm lý khiến nạn nhân tự giao thông tin bảo mật và lời cảnh báo từ cơ quan công an để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo. Bên cạnh đó là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây mua bán, bóc lột lao động trẻ vị thành niên tại các quán karaoke. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp hai người trong vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng, hay là vụ người đàn ông say rượu truy đuổi, chặn xe cứu thương trong suốt hơn 10 km ở Quảng Ngãi, gây bức xúc dư luận. Chương trình kể chuyện vụ án xin được bắt đầu với những nội dung về tình hình an ninh trật tự.
5: Tình hình an ninh trật tự.
4: Sáng ngày 5 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án làm giả phiếu kiểm nghiệm sản phẩm liên quan đến công ty TSL và công ty Avatech. Theo hồ sơ vụ án, thì từ năm 2020 đến tháng 4 năm nay, các bị cáo đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho hàng chục ngàn doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng. cơ quan điều tra đã xác định là các bị cáo này đã đưa hơn 3 tỷ 300 triệu đồng để nhờ tác động tạo điều kiện trong quá trình hoạt động. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, thì hai bị cáo chính là Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương

0: bị tuyên phạt tổng mức án từ 25 đến 27 năm tù. Phiên phúc thẩm được mở do 55 bị cáo xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 5. Công an thành phố Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây mua bán bóc lột lao động trẻ vị thành niên tại các quán karaoke chỉ sau 12 giờ tiếp nhận thông tin. Qua điều tra thì lực lượng chức năng đã xác định một bé gái 14 tuổi bị sang tay ép phục vụ tại quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 6 người đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật. Theo cơ quan công an thì nhóm này đã đánh đập, ép nạn nhân làm việc trả nợ, sau đó tiếp tục chuyển giao để bóc lột lao động. Vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chân để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với bé trai 2 tuổi là con ruột của Trúc. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một người phụ nữ đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở xã Hòa Hiệp. Khi có mặt tại hiện trường, thì cơ quan công an phát hiện cháu bé trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết bầm tím, chấn thương vùng đầu và gãy xương cánh tay. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy là hai nghi phạm đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé, gây đa chấn thương nghiêm trọng. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Công an tỉnh Quảng Ngãi thì đã bắt tạm giam Huỳnh Văn Chí để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, sau khi uống rượu say, người đàn ông này đã dùng dao gây thương tích cho hai người dân tại xã Lân Phong. Khi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì Chí tiếp tục chạy xe máy truy đuổi chặn đầu và đập phá xe cứu thương trên quãng đường hơn 10 km. Người này còn nhiều lần tìm cách lao lên xe để mà tiếp tục hành hung các nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi mà tài xế cùng với người dân khống chế Chí và bàn giao cho cơ quan công an xử lý. Liên quan đến vụ một người đàn ông bị tấn công khi mà đang chạy xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cơ quan công an đã tạm giữ 3 thanh niên, thiếu niên để mà điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm này đã bám theo nạn nhân ở trên đường rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, đạp xe khiến cho nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công thêm một lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt một tài xế xe tải 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì hành vi chạy ngược chiều trên quốc lộ 1. Trước đó, qua camera và video do người dân cung cấp từ camera hành trình, thì lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải mang biển số Tiền Giang chạy ngược chiều tại khu vực xã Châu Thành vào cuối tháng 4. Sau khi xác minh thì cảnh sát đã mời tài xế đến làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định. Công an Đồng Tháp cũng khuyến khích người dân là tiếp tục cung cấp hình ảnh, video vi phạm giao thông để kịp thời xử lý.
1: Thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi.
0: Những cuộc gọi tự xưng là shipper giao hàng giờ đây không còn đơn thuần là chuyện giao nhận hàng hóa nữa, mà đằng sau những cuộc gọi tưởng chừng rất là quen thuộc thì nhiều người đã mất sạch tiền trong tài khoản chỉ sau vài phút rất là sơ suất của mình. Và điều đáng lo ngại là các thủ đoạn lừa đảo này ngày càng tinh vi, đánh đúng vào tâm lý chủ quan của người mua hàng trực tuyến. Mới đây thì Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường nhắm vào những người có thói quen mua sắm ở trên sàn thương mại điện tử, bởi đây là nhóm khách hàng thường xuyên nhận điện thoại từ shipper nên rất dễ mất cảnh giác. Một trường hợp vừa xảy ra vào cuối tháng 4, một ví dụ rất là điển hình, đó là một người thanh niên ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long đã đặt mua một đơn hàng trị giá 86.000 đồng. Sau đó thì một người gọi điện tự xưng là shipper và thông báo là đang giao hàng cho người này. Do bận công việc cho nên là anh chuyển khoản thanh toán trước mà không nghi ngờ. Tuy nhiên là chỉ ít phút sau thì đối tượng này tiếp tục gọi lại với lý do là chuyển nhầm tài khoản tổng đài. Người này còn thông báo sai sự thật rằng là tài khoản của khách hàng đã bị đăng ký thành tài khoản của shipper và mỗi tháng sẽ bị trừ 2 triệu đồng nếu như mà không hủy kịp thời. Để tạo áp lực tâm lý thì các đối tượng đã liên tục thúc ép và hướng dẫn người đặt hàng phải thực hiện thủ tục hủy tài khoản. Trong quá trình đó thì nạn nhân đã bị yêu cầu cung cấp mã OTP, xác thực khuôn mặt và liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử. Tin rằng là mình đang làm theo đúng hướng dẫn từ đơn vị giao hàng cho nên là người này đã làm theo toàn bộ yêu cầu đó. Và kết quả là toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị chiếm đoạt. Không dừng lại ở đó, các đối tượng này còn sử dụng thông tin cá nhân của anh để vay tiêu dùng thêm 16 triệu đồng. Theo cơ quan công an thì thủ đoạn này đang xuất hiện ngày càng nhiều với cách thức dàn dựng rất là bài bản, rất đơn giản với số tiền rất nhỏ cho nên là nạn nhân ít khi đề phòng. Các đối tượng thường phân vai thành shipper, thành tổng đài viên hoặc là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để mà tạo lòng tin. Và điểm chung là chúng luôn tìm cách khiến cho nạn nhân hoang mang, mất bình tĩnh và tự cung cấp thông tin bảo mật. Như vậy thì từ vụ việc này, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân một điều rất quan trọng, đó là tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân hay là dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc là qua mạng xã hội. Người dân cũng không nên chuyển khoản trước khi mà chưa nhận và chưa kiểm tra hàng hóa đầy đủ. Mọi thao tác xác nhận đơn hàng, thanh toán hay là hỗ trợ kỹ thuật cần thực hiện trực tiếp ở trên ứng dụng chính thức của sàn thương mại điện tử hoặc là đơn vị vận chuyển. Khi mà phát hiện có dấu hiệu bất thường thì cần ngưng giao dịch ngay và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để mà hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, trong thời đại mà mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến thì sự cảnh giác của mỗi người cũng chính là lớp bảo vệ đầu tiên trước những thủ đoạn lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi. Trong chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ nghe một bài viết từ cộng tác viên Bảo Trân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Công an phường Tăng Nhân Phú với nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy đến năm 2028. Thưa quý vị, trong cuộc chiến đầy cam go với tội phạm ma túy cũng như là sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên toàn thành phố thực hiện nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Phường Tăng Nhân Phú xác định đây là phường không ma túy, không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2026, lực lượng công an phường Tăng Nhân Phú đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến trọng điểm, triệt phá các đường dây từ khi mà chúng mới nhen nhóm có ý định xâm nhập vào địa bàn cơ sở. Cụ thể là công an phường đã phát hiện 28 vụ, 52 đối tượng, tăng so với liền kề. Tính đến tháng 3 năm 2026 thì số đối tượng quản lý theo Nghị định 105 của Chính phủ là 13, quản lý 15 đối tượng nghiện và 29 đối tượng sau nghiện. Với vai trò là lực lượng nòng cốt thì Đảng ủy Công an phường đã ban hành nghị quyết số 14, lãnh đạo Công an phường triển khai thực hiện phân công, gắn trách nhiệm cho từng đảng viên, nhất là cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng chống tội phạm với lĩnh vực, với địa bàn phụ trách, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đối tượng, địa bàn và các tuyến trọng điểm, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Điển hình là Công an phường Tăng Nhân Phú đã ứng dụng bản đồ số để quản lý địa bàn, tiến hành tổng rà soát các điểm nghi vấn tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy để đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa, kiên quyết đấu tranh, truy vết đến cùng. Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy đến từng người dân, từng gia đình, từng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đặc biệt là các trường học bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động. Trung tá Cao Quỳnh Thanh, trưởng Công an phường Tăng Nhân Phú chia sẻ.
2: Chúng tôi đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cụ thể để triển khai, đặc biệt là đã triển khai các pano áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền ma túy được dán tuyên truyền khắp ở các nhà trọ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt nhà hàng khách sạn, cùng là phải tuyên truyền với dân, là cùng với hệ thống chính trị là phải tạo thành cái hiệu ứng là xây dựng địa phương không ma túy. Rồi chúng tôi tổ chức một cái hội thảo khoa học về xây dựng phường không ma túy, mời các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân trên địa bàn để phối hợp để xây dựng phường không ma túy và đem lại những cái hiệu quả thiết thực để triển khai đi vào lòng dân. Đến mức độ này thì chúng tôi làm rất quyết liệt, đặc biệt là những cái vụ việc mà xảy ra mà liên quan đến ma túy, lại theo nghị quyết 19 là chúng tôi đã cho đồng chí bí thư, đồng chí trưởng khu phố, cảnh sát khu vực đều có cam kết ở ban tổ các tổ công tác là ở khu phố là không để xảy ra ma túy, mà đó có sẽ phát hiện là phải kịp thời báo ngay cho ban chỉ đạo thông qua công an phường trực tiếp là tôi để có chỉ đạo ngay.
0: Để việc triển khai nghị quyết 02 của ban chấp hành đảng bộ thành phố, nghị quyết 19 của đảng ủy phường được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thì ban chỉ huy công an phường, cảnh sát khu vực theo địa bàn phụ trách trực tiếp triển khai các nghị quyết tại khu phố và hướng dẫn cấp ủy khu phố, nhân dân thực hiện. Bên cạnh đó thì công an phường đã chủ động tổ chức treo các pano áp phích tại nhà cho thuê, chung cư, trường học, địa điểm công cộng, các công ty xí nghiệp, cảnh báo tác hại ma túy, số điện thoại tiếp nhận thông tin về tin báo tố giác tội phạm về ma túy, tích hợp mã QR để người dân tham gia nhóm tuyên truyền cũng như là tiếp cận các văn bản pháp luật, tài liệu tuyên truyền. Ngoài ra thì công an phường xây dựng thí điểm mô hình nhà trọ an ninh, an toàn, nói không với ma túy, tại nhà trọ số 38, đường 904, phường Tân Nhân Phú,

0: duy trì công tác kiểm tra quản lý nghiêm ngặt các đối tượng sau cai nghiện bằng việc duy trì test ma túy các đối tượng tại các trạm y tế địa phương, đề phòng các đối tượng có biểu hiện nghiện lại và kiểm tra các khu nhà trọ, các khu chung cư, nhất là vào ban đêm để nắm tình hình và quản lý tình hình tệ nạn cũng như là tội phạm ma túy ẩn nấp. Ông Nguyễn Văn Thành, khu phố 60, phường Tân Nhân Phú chia sẻ.
1: Qua sự là tuyên truyền, hướng dẫn của công an phường và cảnh sát khu vực, nhất là thông qua các băng rôn tuyên truyền dán tại khu nhà trọ, thì tôi cũng quyết tâm là cũng cố gắng giữ vững khu nhà trọ của tôi là không ma túy.
0: Với phương châm là mỗi hộ dân, mỗi khu phố, mỗi cơ quan là một pháo đài trong công tác phòng chống ma túy, thời gian tới, phường Tân Nhân Phú tập trung thực hiện nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với ba giảm, đó là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, và đồng thời thực hiện năm tăng là tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra, giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số. Việc xác định xây dựng phường Tân Nhân Phú không ma túy vào năm 2028 dựa trên đánh giá, nhận diện đúng, đủ, sát thực tế tình hình địa phương, đủ điều kiện về nguồn lực, công nghệ và cơ chế để đi đầu thành phố trong việc xây dựng phường không ma túy. Năm 2026, phường cũng tập trung xây dựng 30% địa bàn đạt chuẩn không ma túy, tương ứng với 26 khu phố. Với tinh thần phấn đấu cao, toàn bộ 86 khu phố cam kết xây dựng ngay trong khu phố là không có ma túy trong năm 2026. Chính vì vậy, với sự triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ cơ sở, mục tiêu của phường không ma túy vào năm 2028 là hoàn toàn có thể thực hiện đúng tiến độ. Trung tá Cao Quỳnh Thanh, trưởng công an phường Tân Nhân Phú nhấn mạnh định hướng công tác trong thời gian tới.
2: Quyết tâm mà xây dựng phường Tân Nhân Phú không ma túy vào năm 2028, đi trước 2 năm, đó là sự quyết tâm chính trị của địa phương, được Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như Ban Chỉ huy Công an phường tham mưu và đánh giá rất kỹ, đủ điều kiện, cơ sở vật chất cũng như là tiền đề bước để xây dựng, đặc biệt là cái sự quyết liệt, sức mạnh của lòng dân. Qua ý kiến chúng tôi tập hợp từ nhân dân, lấy ý kiến từ dân thì dân rất đồng tình và quyết tâm là cùng với lực lượng công an và cả hệ thống chính trị sẽ xây dựng bằng được Tân Nhân Phú không ma túy sớm một ngày nào là dân sướng ngày đó.
0: Xây dựng xã phường không ma túy là một quá trình liên tục, chưa có điểm kết thúc. Trong cuộc chiến với ma túy, phải lấy sự hài lòng và bình yên của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả của mô hình này. Và chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt.
4: Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt.
3: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip xin chân thành cảm ơn các đơn vị và gia đình Dầu Nhớt Nico, công ty tiếp vận quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình dẫn dắt sát cánh cùng gia đình Việt thì Hồng Thúy và ekip luôn tin vào một điều rằng đó là khi mọi lời nói được cất lên từ trái tim thì nó sẽ đi đến trái tim. Có thể nó không làm thay đổi mọi thứ ngay lập tức, nhưng mà sẽ chạm vào một ai đó ở một khoảnh khắc nào đó. Và rồi từ những cái chạm ấy sẽ bắt đầu những điều lớn hơn. Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt cũng vậy, là những câu chuyện được kể lại, những cuộc đời được nhắc tên, những nỗi niềm được lắng nghe. Nhưng có lẽ chính vì được kể bằng sự chân thành, bằng những cảm xúc từ trái tim, nên nó đã tìm được đường đi riêng của mình, đi vào lòng người một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Có lần cách đây cũng khá lâu rồi, thì chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã nói với Hồng Thúy là chương trình giống như một ngọn đèn nhỏ không phải là ánh sáng rực rỡ, nhưng lại đủ để soi vào một khớp nào đó đang tối. Và đôi khi chỉ cần một ánh nến thôi cũng đủ để giữ lại một niềm tin, để ai đó không thấy mình đang phải đơn độc một mình. Và cũng chính từ những câu chuyện được thắp lên như vậy mà ekip đã gặp rất nhiều người đặc biệt. Có những người tưởng như là không có gì trong tay cả, nhưng lại sẵn sàng trao đi. Còn có những người không được gọi là bình thường, nhưng cách họ sống lại khiến mình phải lặng lại, thưa quý vị. Và một trong những câu chuyện mà Hồng Thúy đã kể cho quý vị cách đây tròn 5 năm, vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, nếu mà các ông bà, cô chú, anh chị đã dõi theo chương trình trong thời điểm này và trong một hành trình rất là dài thì chắc vẫn còn nhớ. Chưa thể nào quên được cái tên chị Loan Tâm Thần bán vé số. Chị Loan Tâm Thần thì sống trong một căn nhà nhỏ cùng với hai người em cũng không được tỉnh táo. Ba mẹ thì đã lớn tuổi và cuộc sống của gia đình chị Loan rất là chật vật. Và ngày đó thì Hồng Thúy đã nhận được một cuộc điện thoại. Chị tự giới thiệu chị là chị Loan, nói muốn ủng hộ chương trình 300.000 đồng để góp cho quỹ xây nhà, xây cầu, mổ mắt. Và khi nghe tới đó thì lòng của Hồng Thúy chùng xuống vì cảm nhận được trong cái giọng nói của người phụ nữ ấy không thực sự được tỉnh táo. Nhưng rồi những câu nói đứt quãng của chị, những chia sẻ nghẹn ngào của chị là người ta cho chị một cái radio và trong một lần chị mở lên thì bắt trúng chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt. Nghe một lần thì chị rất là thích, rồi từ đó cứ đến giờ phát sóng thì chị lại mở. Và có khi mà đang trên đường đi bán vé số mà nhớ tới là cái khung giờ phát của chương trình thì chị cũng vội vàng quay về để mở cho kịp. Và chị Loan có chia sẻ với Hồng Thúy là mỗi lần mở chương trình như vậy thì chị mở rất là lớn. Người xung quanh rồi người hàng xóm có khi họ khó chịu, có khi la chị, nhưng mà chị vẫn mở. Bởi vì chị nói là chương trình này thì không phải một mình chị nghe, mà chị muốn là nhiều người cùng nghe. Và trước khi mà chị gọi cho Hồng Thúy thì chị bị té xe, chân đau nên không có đi bán vé số được. Và ekip có hỏi lại là vậy thì 300 ngàn đó ở đâu mà chị lại muốn ủng hộ chương trình? Và chị nói là đi mượn người ta để mà mua ít tôn lợp lại mái nhà vì nhà bị dột. Nhưng mà chị muốn trích lại một ít để mà ủng hộ cho chương trình. Bởi với chị thì ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình. Và rồi sau đó Hồng Thúy và ekip đã tới gặp chị. Và có một chi tiết mà cho tới tận bây giờ Hồng Thúy cứ nhớ mãi. Đó là từ con hẻm nhỏ thì chị ra tận ngoài đường lớn để mà đón xe của ekip. Và khi Hồng Thúy nhìn ở bên kia đường thấy một người phụ nữ đang vẫy tay và chị mặc cái quần thun màu tím. Hồng Thúy mới gọi cho chị là có phải là chị đang đứng bên kia và mặc cái quần thun màu tím không? Thì chị nói không, mình mặc cái quần màu đỏ. Nhưng mà thật ra đó là chị Loan. Và khi Hồng Thúy xuống giới thiệu mình thì chị đã ôm Hồng Thúy rất là chặt. Khi mà vào nhà nhìn thấy ba mẹ già của chị nè, hai người em thì đứng cười ngơ ngác, không biết là họ đang vui hay buồn khi mà có người lạ tới. Nhưng mà Hồng Thúy thấy trong căn nhà đó mọi thứ rất là mỏng manh. Vậy mà trong sự mong manh đó vẫn có người muốn cho đi. Lúc Hồng Thúy ra về thì chị Loan cứ đứng trước cửa vẫy tay liên tục và cười rất là tươi. Lúc đó trong sâu thẳm có lẽ chị vui lắm. Vì ai mà ngờ một người người ta nghĩ không bình

0: Thường, một người mà ai đó thường gọi con loan tâm thần bán vé số, lại biết nghĩ cho người khác, lại biết chọn cho đi. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hồng Thúy, Giáng Hương và Thủy Vân sẽ kể cho quý vị nghe về một người cũng rất là đặc biệt, một thính giả thân quen của Sa Cánh cùng gia đình Việt mà Hồng Thúy nghĩ rằng cho tới mãi mai sau nữa thì Hồng Thúy và ekip cũng không thể nào quên. Vị thính giả ấy năm nay đã bước vào tuổi 84. Cuối năm 2025, thưa quý vị, khi những cơn bão đổ ập vào miền Trung, trong lúc bà con của mình đang oằn mình vì mất mát, thì ở một nơi rất xa, người bà 84 tuổi ấy đã lặng lẽ gửi về chương trình 500 triệu đồng. Không để lại tên, không địa chỉ, chỉ có một pháp danh. Và khi mà Hồng Thúy cũng như ekip nhận được khoản tiền đó thì rất là xúc động. Nhưng điều khiến ekip trăn trở là không biết người đã gửi niềm tin ấy là ai. Và ekip đã từng mong được tìm gặp để nói một lời cảm ơn, cũng như là mang những cái hình ảnh từ vùng lũ trở về để kể cho bà nghe rằng số tiền đó đã giúp được những ai. Nhưng mà không tìm được, không một thông tin rõ ràng. Và Hồng Thúy cũng như ekip cứ ngỡ như là câu chuyện về vị thính giả ấy sẽ dừng lại ở đó. Cho đến một ngày, từ số hotline của chương trình, Giáng Hương đã nhận được một cuộc gọi. Và ngay bây giờ thì Giáng Hương đang ngồi bên cạnh của Hồng Thúy, chắc vẫn còn nhớ rất rõ nội dung cuộc gọi ngày hôm ấy đúng không?
1: Dạ em nhớ, ngày hôm đó là mình nhận được một cuộc gọi từ trên điện thoại hotline của chương trình. Lúc đầu em vẫn gọi là cô, dạ cũng là cô có cần việc gì gọi đến chương trình. Thì lúc đó là qua điện thoại thì cô mới chia sẻ lại chút xíu. Cô nói cô là người trước đây mà đã ủng hộ 500 triệu đồng cho chương trình trong cái dịp bão lũ. Lúc đó em nói, à cô là cái người mà tụi con đã tìm rất là nhiều trong thời gian đó mà không tìm được cô. Thì cô mới nói tiếp là lần này cô gọi đến là cô có một số tiền gửi cho chương trình, nhưng mà cô mong muốn là được đến ekip đến nhà, tận nhà của cô để mà mình trao đổi về cái số tiền đó. Sau đó thì Giáng Hương mới nhắn lên nhóm công việc là chị Hồng Thúy ơi, cái người mình tìm ngày xưa đã gọi điện đến chương trình và cô có mong muốn là như vậy đó. Thì chị Thúy mới nói với em là em còn nhớ là em gọi lên gửi số điện thoại của cô để chị alo liền cho cô xem như thế nào.
0: Ngay sau khi mà nhận được thông tin và số điện thoại thì ngay lập tức Hồng Thúy đã bấm máy để mà gọi. Và khi mà bên kia máy vừa alo, Hồng Thúy đã giới thiệu mình là Hồng Thúy và đến từ Sa Cánh cùng gia đình Việt. Cô nói là đã nghe Hồng Thúy rất là lâu ở trên đài rồi và nay mới nghe giọng trực tiếp và cô cảm thấy rất là xúc động. Cô có chia sẻ là năm nay mình đã 84 tuổi. Từ giây phút này trở đi thì Hồng Thúy xin phép được đổi cách xưng hô, được gọi là bà. Bà nói là bà có một cái căn nhà đang ở. Trước đó thì trong cái di chúc của mình, bà muốn sau khi bà rời đi thì để lại một phần căn nhà cho Sa Cánh cùng gia đình Việt và những đứa cháu, người chị của bà. Sau đó một thời gian thì bà mới suy nghĩ là bà rất là muốn được làm một điều gì đó khi mình vẫn đang còn. Bà rất là muốn được chứng kiến những cái khoảnh khắc hạnh phúc khi mình trao số tiền để giúp ai đó vượt qua khó khăn. Chính vì thế mà bà đã quyết định bán căn nhà của mình đang ở, là tài sản duy nhất của cuộc đời bà, cũng như của người mẹ đã rời bà mà đi. Thì sau khi mà bán căn nhà mà mình đang ở cho người cháu quen, với một thỏa thuận đó là bà sẽ giảm tiền bán nhà để bà có thể ở lại một cái căn phòng nhỏ trong căn nhà ấy. Số tiền mà bà bán được thì bà sẽ chia ra làm hai phần, phần nhỏ rất là nhỏ thôi, thì bà gửi cho người quen để nếu một ngày nào đó bà rời đi á, thì lấy cái chi phí đó để lo đoạn đường cuối cho bà. Còn phần lớn số tiền á, bà sẽ dùng để mà ủng hộ chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, hay là làm những cái việc ý nghĩa khác mà trước đây bà chưa thể làm. Khi mà nghe những cái chia sẻ đó của bà thì thật sự là Hồng Thúy cũng như là ekip xúc động vô cùng, thưa quý vị. Và một cuộc hẹn đã được thực hiện ngay sau đó. Hồng Thúy cùng với Thủy Vân giáng hương lên gặp bà. Bởi vì bà có nói là nghe Hồng Thúy trên đài nhiều rồi và bà mong muốn là được gặp con ngoài đời, ôm con một cái thật chặt. Và sau đó thì bà sẽ tìm hiểu thêm những cái hoạt động nào bà cần làm, bởi số tiền còn lại thì bà cũng mong muốn được trao đi. Và Hồng Thúy nhớ cái buổi chiều ngày hôm ấy, khi mà Hồng Thúy gọi điện nói là bà ơi con gần tới rồi á, thì bà nói là bà đã ngồi ở đây đợi ekip lâu lắm rồi, bà ngồi ở dưới để đợi ekip. Thì rất là xúc động. Và chắc là Thủy Vân vẫn còn nhớ cái cảm xúc đầu tiên khi mà mình tới, đúng không?
2: Với Thùy Vân á, thì cái giây phút mà làm cho mình nhớ mãi á, là cái giây phút khi mà ekip đến nhà bà thì đã thấy bà ngồi trước nhà để đợi ekip rồi. Khi mà thấy mấy chị em đến á, thì bà rất là vui, cảm giác như là một người bà ngồi ngóng con cháu của mình về vậy.
0: Còn với Hồng Thúy thì một cái cảm giác rất là khó tả khi mà được bà ôm chặt ở trong vòng tay, và mình cảm nhận là cái vòng tay của bà rất là ốm, nhỏ, gầy, bộ đồ thun mặc thì cũng đã sờn cũ, và bà thì lưng đã còng xuống rất là nhiều, tóc thì bạc trắng, tay chân của bà đều run run và chân thì đi không vững. Rồi khi mà bà dẫn Hồng Thúy và các bạn vào căn phòng nhỏ của bà thì cái đầu tiên đó là bà đi lấy nước cho ekip uống nè, rồi bà đi mở cái hộp tủ, bà lấy một cái bịch bánh cốm gạo, thì bà nói là ăn đi rồi nói chuyện để cho đỡ mệt, sợ bà sợ là ekip đói. Rồi bà trò chuyện rất là nhiều, bà không cho ekip chụp hình đâu, cũng như là không cho phỏng vấn, hay là bà không nói gì nhiều về bản thân của mình, mà bà chỉ hỏi về những cái hoạt động nào nè, có những gia đình đang khó khăn nào nè, có những cái cầu nào chưa xây, và bà hỏi về hoạt động mổ mắt, về những nơi mà ekip tới thì nơi nào còn khó khăn. Và sau đó thì cuộc trò chuyện cứ diễn ra như vậy. Và bà nói thì ekip cứ về rồi thứ hai đầu tuần á, bà sẽ nhờ người quen đưa bà tới ngân hàng để mà ủng hộ chương trình. Lúc đó thì Hồng Thúy không hỏi bà là sẽ ủng hộ cái gì và ủng hộ bao nhiêu. Cho tới ngày đầu tuần á, bộ phận tài chính của Quỹ Chung Một Tấm Lòng thông báo cho ekip một cái tin mà không thể nào
1: Bây
0: mà
1: giờ
0: ngờ được,
1: là
0: thưa quý vị.
1: 22 giờ.
0: Đó là có một mạnh thường quân ghi nội dung là bà cụ 84 tuổi và các cháu chuyển khoản ủng hộ sát cánh cùng gia đình Việt 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng, thưa quý vị. Khi mà các chị gửi hình ảnh cho ekip thì trong ekip cứ nói là có khi nào mình đọc nhầm không, hay là dư một số không không, bởi vì từ trước tới nay thì chưa có một cá nhân nào ủng hộ cho sát cánh cùng gia đình Việt số tiền lớn như vậy. Và khi mà đã xác định được đó là số tiền 1 tỷ thì Hồng Thúy ngay lập tức điện cho bà và nói bà ơi là chương trình đã nhận được số tiền bà ủng hộ rồi, và con muốn quay trở lại gặp bà để xin ý kiến của bà là từ số tiền đó chương trình sẽ làm gì để thật là ý nghĩa và cần thiết. Thì lúc đầu bà từ chối, bà nói là thôi các con đi lại là mất công mất thời gian rồi.

Lần này thì Hồng Thúy đã năn nỉ bà, cuối cùng thì bà đã đồng ý. Vẫn căn nhà ấy, vẫn một cái ghế mà bà ngồi đợi Hồng Thúy tới. Nhưng lần này thì bà đã đồng ý chia sẻ, thưa quý vị.

0: Tôi biết về chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt tương đối là lâu rồi, nhưng mà đóng góp thì không có đóng góp, là tại vì tôi chả có tiền nhiều để tôi đóng góp. Nhưng mà tôi vẫn muốn cái chương trình này làm rất là rõ ràng, minh bạch, có sao kê rõ ràng. Do đó mà tôi, khi tôi có khả năng, tôi đã kết nối cùng gia đình Việt. Đầu tiên là khi đất nước mình năm rồi bị bão, và tôi đã đóng góp một phần nhỏ để giúp đồng bào ta. Và bây giờ thì tôi cũng có một số tiền nhỏ sau khi mà bán nhà đi và ở nhờ nhà người cháu, thì tôi nghĩ tôi có khả năng một tí để đóng góp thêm. Và cái đóng góp của tôi chỉ có chủ đích là bên cô Hồng Thúy, cô nhìn thấy những cái trường hợp nào đáng giúp, ví dụ như nhà không có, hay là cầu không có để đi, hay là mổ mắt, hay là gì, những cái trường hợp mà đặc biệt mà không có khả năng. Thì tôi thấy các chương trình của cô, bên cô Hồng Thúy làm tôi rất là quý. Và tôi cũng mong muốn rằng là bà con mình nên nghe, nên theo dõi, coi cái việc làm của cô Hồng Thúy có đúng không, để rồi mình cùng chung tay đóng góp. Chứ đừng nghĩ rằng đó là công việc của nhà nước để nhà nước làm, mà toàn dân ta nên góp công lại nếu có cái khả năng được thế đâu, để đất nước mình nó mau được tốt đẹp, giàu mạnh hơn. Thì đó là cái ý nguyện của tôi. Còn theo dõi thì tôi theo dõi lâu rồi, tôi chưa thấy ai mà làm từ thiện mà rõ ràng được như là bên cái nhóm Sát cánh cùng gia đình Việt. Đó là một điều mà tôi rất quý.
1: Dạ thưa bà, thì cũng là một cái thời gian rất là dài dõi theo và cái hành trình của chương trình, và từ đó thì vun đắp cái niềm tin của mình. Bởi vì với cái số tiền mà mình gom góp, có thể bà nói chia sẻ đó là một, chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà từ cái số tiền đó giúp được rất rất nhiều cái hoạt động ở trong chương trình ạ.
0: Tôi thì năm nay đã 84 tuổi rồi, cái nhu cầu của một người già đó nó cũng chẳng có là nhu cầu gì thật sự, trừ những cái việc thiết yếu. Và nếu có những cái gì mà mình đóng góp được và mình vẫn còn một số ít để mà mình hồng thân, chứ không mà làm hết. Vì tôi nghĩ rằng không nên già đưa bàn tay đi xin, mà mình cố gắng mình giữ lại một phần. Còn cái phần mình nghĩ rằng là nó dư đó, thì mình có thể làm những việc khác, giúp đỡ bà con, những người khó khăn, những người mà cần, mà yếu thế. Thì cái chuyện đó mọi người ai cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ ai cũng vậy.
1: Và cũng có một cái câu chuyện cũng rất là xúc động, mà trước khi gặp bà thì bà cũng nói cho Hồng Thúy là trước đây á, thì khi mà dõi theo chương trình vậy á, bà cũng đã đưa chương trình vào trong tờ di chúc của mình, là nếu có gì đó thì một phần của những cái gì mà bà dành dụm được sẽ được ủng hộ cho Sát cánh cùng gia đình Việt. Thật sự thì khi mà nghe những cái chia sẻ đó, con và ekip rất, rất là xúc động ạ.
0: Tôi là độc thân, không có gia đình, nên khi mẹ tôi mất rồi đó thì tôi làm ngay di chúc để mà cái tài sản, nghĩa là cái căn nhà mẹ tôi để lại cho đó, nó được xử lý một cách rõ ràng, không có tranh giành, không có gì khúc mắc hết.

Thì mẹ tôi mất năm 93, năm 94 đầu năm tôi làm di chúc. Nhưng mà tôi đã hủy cái tờ di chúc đó và tôi đã bán căn nhà của tôi cho cháu của tôi. Nhờ đó mà tôi mới có số tiền để tôi có thể làm được những một cái việc gì tốt, nhất là cho sát cánh cùng gia đình Việt. Thì trong di chúc của tôi cũng có để rằng là khi tôi chết rồi thì cái căn nhà đó sau khi thanh toán tiền bạc sau đó thì chia ra làm 5 phần, 3 phần là cuộc về sát cánh cùng gia đình Việt, 1 phần cho chùa và 1 phần cho chị tôi. Tôi rất quý cô Hồng Thúy cùng ekip của cô trong những cái trường hợp mà đoàn đi lên tuốt ở trên cao nguyên ở miền Bắc để rồi vô tận vùng núi non leo cực khổ để mà lo xây trường cho trẻ em, rồi đến Tết thì lo một tí quà cho mọi người. Cái đó là một cái mà nó làm cho tôi rất là xúc động. Và tôi nghĩ rằng nhóm của cô Hồng Thúy phần lớn gần như là chỉ có nữ, mà nếu ta nhìn lại những cái chuyến đi của đoàn thì tôi nói thật, nếu tôi trẻ tôi cũng chẳng dám làm. Hình tôi rất quý đoàn của cô Hồng Thúy, ekip cô cũng như là bản thân cô dàn xếp gia đình như thế nào để có thể cống hiến cho xã hội được như vậy. Thì nếu ai mà theo dõi và tin được á, thì sẽ thấy rất quý và thấy rằng cái việc mình đóng góp cho sát cánh cùng gia đình Việt đó là một việc mình nên làm. Vì có những cái việc mà ta đã thấy rồi, họ làm từ thiện nhưng nó không rõ ràng, và trên đài báo chí cũng đã phanh phui bao nhiêu vụ. Thế thì việc làm của sát cánh cùng gia đình Việt rất là tốt, ai nghe rồi cũng chuyển cái tâm để mà ủng hộ. Thì đó là lý do tại sao tôi làm. Tôi nghĩ rằng là khi mình làm một cái việc gì mà mình cho nó là chính đáng thì khi mình giúp rồi thì thôi, cái đó là cái chuyện của mình làm, và mình cảm thấy cái lòng mình nó thanh thản, nói gì chứ không không phải là để mà có tiếng tăm hay là cái gì hết. Tôi chỉ có biết quý cái đoàn của cô Hồng Thúy và ekip của cô thôi, chứ tôi không biết làm gì đâu. Tôi mong muốn rằng nhiều người biết chương trình, theo dõi chương trình để xem việc làm của chương trình, và mình đặt lòng tin vào đó với tất cả cái lòng thương yêu. Vì khi nhắc tới đoàn của cô Hồng Thúy mà khi đi thăm dò để mà trao cái số tiền đúng đối tượng và đúng cái người làm hảo tâm thì đó là một điều tốt, và còn mong muốn gì được được đâu.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ tấm lòng của bà, từ số tiền 1 tỷ đồng mà bà ủng hộ, sẽ có một cây cầu được xây, ba hệ thống nước sạch được lắp đặt cho những nơi đang đối mặt với hạn mặn, một căn nhà tình thương sẽ được dựng lên, và đặc biệt là sẽ có 200 bệnh nhân nghèo được tìm lại ánh sáng trong tháng 5 và tháng 6 này. Bà cứ thế, cười rất là tươi khi mà nghe Hồng Thúy cũng như là ekip chia sẻ sắp tới đây, món quà mà bà gửi tặng sẽ được trao cho ai nè, sẽ được đến nơi nào. Mà không chỉ vậy, thưa quý vị, khi mà ngồi nói chuyện, bà có hỏi là sao giọng của Hồng Thúy hơi khàn nè, có phải là đang không khỏe, rồi có phải là bị cảm không, có phải là đang mệt lắm không? Rồi bà cứ dặn đi dặn lại Hồng Thúy là phải giữ gìn sức khỏe nha. Con mà không khỏe thì không thể nào mà lo được cho chương trình. Con là đầu tàu và bà rất là mong con khỏe mạnh. Mà bà cứ dặn đi dặn lại như vậy, chắc là sợ Hồng Thúy quên, không có để ý tới sức khỏe của mình. Rồi khi

Bà nghe là ba của Thùy Vân đang nằm bệnh viện thì bà cũng đã hỏi thăm rất là kỹ, và sau đó thì bà cứ nói nhỏ nhỏ đủ để Hồng Thúy nghe là chút nữa con cho bà số tài khoản của con á, để bà gửi thăm ba của Thùy Vân một ít. Dù không có nhiều nhưng mà bà muốn động viên cho các thành viên trong ekip là cố gắng. Bà muốn gửi tặng một phần quà. Rồi bà nói là sắp tới nè, ekip sắp xếp thời gian lúc nào rảnh, bà muốn dẫn ekip tới một chỗ kia ăn rất là ngon. Bởi vì bà xem ở trên mạng thấy chỗ đó là vừa đẹp nè, vừa hơi sang sang một chút xíu, rồi đồ ăn ngon nữa, người ta rất là khen. Thì khi mà Hồng Thúy hỏi là vậy bà đã có khi nào tới đó để ăn hay là chơi chưa, thì bà nói chưa bao giờ. Lúc mà mẹ của bà còn sống, hay là cho tới tận bây giờ thì hai mẹ con cũng chưa có khi nào mà bước vào một nơi gọi là nhà hàng hay là một nơi mà hơi sang trọng một chút xíu, nhưng mà bà lại muốn dẫn ekip tới chỗ đó để ekip biết nè, rồi bà muốn là bồi dưỡng cho các thành viên trong ekip. Khi mà nghe như vậy thì rất là xúc động, thưa quý vị. Và bà có dặn Hồng Thúy là ngoài cái số tiền mà bà ủng hộ cho chương trình á, thì bà còn để dành một ít gửi người quen á, để khi mà bà có chuyện gì đó thì người ấy sẽ đứng ra để lo cho bà chặng đường cuối. Mà bà cũng nói với người ta là nếu mà còn dư được chi phí thì nhất định là tới gặp cô Hồng Thúy của Sát Cánh cùng gia đình Việt để ủng hộ cho chương trình. Và thực sự thưa quý vị, khi mà nghe bà chia sẻ những cái việc, những cái sự sắp đặt rồi là dự tính mà bà dành cho người này người kia, dành cho Sát Cánh cùng gia đình Việt, thì bản thân Hồng Thúy rất là xúc động. Mình cứ ngồi lặng đi và cứ phải nén lại cảm xúc, chỉ biết là nắm thật chặt đôi bàn tay của bà. Đôi bàn tay rất là gầy gò, nhăn nheo theo thời gian. Còn bà thì cứ cười, nụ cười rất là thanh thang và nhẹ nhàng. Và chắc có lẽ là giờ này á, thì khi mà chương trình phát sóng, bà cũng đang lắng nghe, vẫn trong căn phòng nhỏ ấy, bên chiếc radio cũ quen thuộc. Hồng Thúy xin được thay mặt cho ekip, thay mặt bà con ở những nơi mà sắp được nhận món quà của bà, gửi đến bà những lời chia sẻ từ trái tim của con. Bà ơi, ở một con rạch nhỏ nào đó sẽ có một cây cầu sắp được dựng lên để những bước chân không còn chênh vênh nữa. Ở một cái ấp nào đó cũng sẽ có những cái hệ thống nước sạch được lắp đặt để những bữa cơm không còn phải dè sẻn từng can nước. Ở đâu đó cũng sẽ có một mái nhà được dựng lên để một gia đình có thể ngủ yên qua mùa mưa gió. Và rồi sẽ có 200 bệnh nhân nghèo được nhìn lại ánh sáng sau rất nhiều năm chỉ thấy mờ đục trước mắt. Bà ơi, những lời chia sẻ của Hồng Thúy sau đây không phải là của một Hồng Thúy của Sát Cánh cùng gia đình Việt đâu ạ, mà là của một người cháu, một người con được bà rất là thương. Con vẫn nhớ buổi chiều khi mà con ngồi cạnh bà trong căn phòng nhỏ ấy, bà kể về cuộc đời của mình nhẹ tênh. Bà từng là cô giáo, từng có những năm tháng đứng lớp, rồi trở về sống cùng mẹ trong căn nhà cũ. Hai mẹ con đi qua với nhau một quãng đường rất là dài, cho đến khi bà phải tự mình bước đi. Khi mà bà bán căn nhà ấy thì con nghĩ là chắc trong lòng của bà cũng có rất là nhiều điều. Bởi căn nhà đó không chỉ là chỗ ở, mà đó là ký ức nè, là quãng đời, là những điều gắn bó không thể gọi tên của bà và mẹ, đúng không bà? Nhưng mà bà vẫn chọn bán đi.
Bà chọn buông căn nhà, buông những thứ gắn bó cả một đời của bà. Nhưng bà lại giữ được một điều rất là lớn đó ạ. Đó là sự bình an trong lòng của mình nè, và một phần tình thương đủ rộng để chia cho rất nhiều người khác. Hồng Thúy còn nhớ là lúc bà kể cho con nghe là người cháu của bà có hỏi bà là cần đặt một cái tủ thờ nhỏ cho mẹ của bà ở trong phòng không, thì bà trả lời không. Lúc đó con không hỏi lý do vì sao mà bà lại trả lời là không. Nhưng mà khi về nhà rồi thì con đã suy nghĩ rằng là có lẽ không phải là bà không thương mẹ, không nhớ mẹ của mình đâu, mà vì tình thương đó bà giữ ở một nơi khác, một nơi không cần phải nhìn thấy, nhưng hình bóng của mẹ vẫn mãi mãi luôn ở đó trong bà. Và con tin rằng nơi nào đó rất xa, mẹ của bà chắc chắn sẽ hiểu và sẽ mỉm cười khi thấy con gái của mình đã sống một đời rất là tử tế và đang sắp xếp mọi thứ cũng tử tế như vậy trước khi rời đi. Con biết là bà không cần ai nhắc tên, bà cũng không chờ đợi điều gì, nhưng mà con muốn nói để bà yên tâm rằng những gì bà gửi gắm không nằm yên một chỗ. Nó đang đi, đang đến đúng những nơi cần, đang chạm vào những cuộc đời mà cả bà và họ đều chưa từng gặp mặt hay quen biết. Mai kia, mà chắc chắn là sớm thôi, ekip sẽ quay trở lại để kể cho bà nghe. Căn nhà, cây cầu, những hệ thống nước đã hoàn thành đẹp như thế nào, và các bệnh nhân đã được nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc như thế nào. Bà ơi, con là Hồng Thúy cùng với các bạn trong ekip Thanh Xuân, Thùy Vân, Giáng Hương xin hứa với bà là tụi con sẽ tiếp tục dẫn dắt hành trình sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng cách mà bà và biết bao người đã tin, làm rõ ràng, làm đến nơi đến chốn, để những món quà ấy thực sự được trân trọng, được đi đến nơi cần phải đến. Cảm ơn bà đã thương sát cánh cùng gia đình Việt, thương Hồng Thúy, thương cả ekip, thương cả những người mà bà chưa từng gặp, thương cuộc đời này theo một cách rất lặng mà rất sâu. Và có lẽ điều đó không phải ai cũng đủ can đảm để lựa chọn. Trước khi mà khép lại lá thư này á, thì Hồng Thúy xin phép được gửi tặng riêng bà những câu thơ mà do Hồng Thúy đã viết. Dù chưa được trọn vẹn lắm, nhưng mà Hồng Thúy hy vọng là bà sẽ vui với món quà bé nhỏ này. Một đời gắn bó nếp nhà, đến khi buông xuống vẫn là cho đi, giữ mình một góc phòng kia, còn bao nhiêu đó bà chia cho đời. Hai tay gói lại một thời, mở ra thành cả một trời yêu thương, không còn giữ chút vấn vương, đi qua một kiếp nhẹ buông tấm lòng. Nếp xưa khép lại lặng thầm, không mang theo được, chỉ còn tình sâu, để dành phần ấm phía sau cho người chưa gặp, bắt cầu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình hôm nay thì Hồng Thúy và Giáng Hương xin được tri ân danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Trước hết thì Hồng Thúy trân trọng cảm ơn đại lý Gạo Dung đã ủng hộ cho quyển Sát Cánh cùng gia đình Việt 10 triệu đồng. Cảm ơn một thính giả giấu tên đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 100.000 đồng. Và trân trọng cảm ơn ông bà Hữu Bình, Ngọc Quý đã ủng hộ 500.000 đồng. Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chú Tô Ngọc An đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Lê Thị Phương đã ủng hộ cho bà
0: cho chương trình 500.000 đồng. Hồng Thúy cảm ơn thính giả Đinh Minh Tuấn đã ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Đỗ Thị Cẩm Lệ đã ủng hộ 500.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Cảm ơn thính giả Nga Trần đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng. Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chị Bùi Thị Thanh Nga đã ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 1 tháng 5 ủng hộ cho quỹ Sát Cánh 1 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn bà Bùi Thị Gấp đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Thủy đã ủng hộ cho chương trình 2 triệu 400 ngàn đồng.
0: Cảm ơn thính giả Lê Gia Kiên đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 200 ngàn đồng. Và cảm ơn thính giả Lê Thanh Xuân đã ủng hộ cho quỹ chương trình 100 ngàn đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Mai Dương đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Văn Vui đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Thị Xuân Lan đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 500.000 đồng.
0: Hồng Thúy trân trọng cảm ơn thính giả Đỗ Thị Kim Quyên đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Chu Nghiên đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 500.000 đồng. Và Hồng Thúy cũng cảm ơn gia đình em Thanh Thư đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Hồng Nam đã ủng hộ cho chương trình 5 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Thái Lê Vĩnh Hưng đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hoàng Long đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Đặng Ngọc đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
0: Trân trọng cảm ơn thính giả Lê Thị Hoàng Diễm đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 200.000 đồng. Hồng Thúy cảm ơn chị Lê Thị Phương đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn gia đình cô Mạnh, chú Tranh ở Dầu Tiếng, Bình Dương đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn gia đình cô Liên, chú Trai ở Trảng Bàng, Tây Ninh đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lê Vũ Hồng Phúc đã ủng hộ cho chương trình 100.000 đồng.
0: Trân trọng cảm ơn thính giả Nguyễn Đình Phương Thảo đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 3 triệu 200 ngàn đồng. Hồng Thúy cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lai đã chuyển khoản ủng hộ 500 ngàn đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Trân trọng cảm ơn thính giả Trần Thị Mai Tiến đã ủng hộ 500 ngàn đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Và thính giả Nguyễn Thị Thu Hương ủng hộ bà Nguyễn Thị Diện 300 ngàn đồng. Và thính giả Trần Gia Ba Đức đã ủng hộ 500.000 đồng cho chương trình.
1: Xin được cảm ơn thính giả Hoàng Thị Mỹ Hương đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 1152 đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
0: Hồng Thúy trân trọng cảm ơn thính giả Trần Bình An đã ủng hộ 1 triệu đồng cho bà Nguyễn

0: Nguyễn Thị Diện. Trân trọng cảm ơn thính giả Lê Ngọc Hồng Sương đã ủng hộ 200.000 đồng cho chương trình. Và Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chị Hồng Phan cùng với những người bạn của mình đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 30 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Quang đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 20 triệu đồng. Cảm ơn thính giả chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Tuyết Nga đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 2 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Long Thị Thanh Ngọc đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 1 triệu đồng.
0: Trân trọng cảm ơn gia đình chị Văn Ngọc Trang đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn thính giả Võ Văn Phương đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 200.000 đồng. Và Hồng Thúy trân trọng cảm ơn gia đình ông Nguyễn Công Nhiệm đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì 45 phút phát sóng dành cho chương trình hôm nay cũng sắp khép lại. Hai số điện thoại hotline mà quý vị cũng có thể liên lạc với ekip đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Hồng Thúy xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Một lần nữa thì Hồng Thúy thay mặt các đơn vị tài trợ Dầu Nhớt Nico, Công ty Tiếp Vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý Vé Máy Bay Hoàng Giang Việt, Gia đình anh Sơn, Gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, Gia đình ông bà Phụng Điệp và Gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, cảm ơn quý vị đã luôn dõi theo và yêu thương chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: Nhã Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng đó là VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz. Để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website đó là voh.com.vn. Tiếp nối hành trình nâng cấp kỹ năng của chính mình, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một lộ trình tri thức mới với môn học giao tiếp trong kinh doanh. Và đây được xem là kỹ năng vàng giúp mở cửa những cơ hội hợp tác và xây dựng nền tảng thành công bền vững cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Để mở đầu cho chuỗi bài học này, chúng ta sẽ cùng đến với chương 1 mang chủ đề khái niệm giao tiếp. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu bài giảng qua sự chia sẻ và dẫn dắt của hai vị giảng viên, đó là Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy.
1: Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bộ môn giao tiếp trong kinh doanh. Giao tiếp là một hoạt động cơ bản và là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn thực hiện việc giao tiếp để tồn tại và phát triển. Trong môi trường làm ăn kinh doanh, các nhà quản trị dù ở cấp thấp hay cấp cao, trong bất kỳ bộ phận nào, chẳng hạn như kinh doanh, bán hàng, kế toán tài chính, kỹ thuật sản xuất, công nghệ thông tin, quản trị nhân sự hay marketing. Và cho dù ở doanh nghiệp lớn hay nhỏ, thì họ luôn phải tiến hành việc giao tiếp. Giao tiếp với cấp trên, giao tiếp với cấp dưới, với đồng nghiệp và với khách hàng. Những điều đó chỉ có thể thực hiện được và nhà quản trị chỉ có thể làm việc hiệu quả một khi họ có khả năng giao tiếp.

tiếp tốt. Như vậy, giao tiếp là gì? Và làm thế nào để có thể sở hữu được những kỹ năng giao tiếp cần thiết để có thể sống và làm việc một cách hiệu quả nhất? Môn học này sẽ giúp các bạn giải quyết được những vấn đề đó. Môn học giao tiếp trong kinh doanh có 7 chương. Chương đầu tiên nói về tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp. Còn 6 chương còn lại sẽ đi sâu và chi tiết vào 6 kỹ năng giao tiếp cần thiết trong kinh doanh. Đó là các kỹ năng sơ giao, thuyết trình, nghe hiểu, viết thư tín, giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp đa văn hóa. Hy vọng là các bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị với môn học để có thể có nhận thức tốt hơn và có những kỹ năng giao tiếp tốt hơn và hiệu quả hơn. Bắt đầu với chương đầu tiên này, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu những vấn đề hết sức cơ bản của giao tiếp, đó chính là khái niệm, chức năng, phương tiện giao tiếp và vùng giao tiếp. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu xem giao tiếp là gì. Mỗi người chúng ta luôn sống trong một xã hội nhất định. Và trong suốt quá trình sống và làm việc chung với mọi người xung quanh, con người chúng ta luôn có rất nhiều nhu cầu cần được thỏa mãn. Trong đó có các nhu cầu tâm lý xã hội, chẳng hạn như nhu cầu trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm với mọi người xung quanh, nhu cầu chia sẻ tâm tư, tình cảm, niềm vui và nỗi buồn với người khác, nhu cầu hợp tác, giúp đỡ mọi người xung quanh và mong muốn được mọi người giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn. Tất cả những nhu cầu tâm lý xã hội đó chỉ có thể thỏa mãn thông qua quá trình giao tiếp. Như vậy có thể nói, giao tiếp luôn là một hoạt động gắn liền trong cuộc sống của con người nói chung. Và giao tiếp trong kinh doanh cũng là một phần quan trọng giúp cho con người có thể làm việc một cách hiệu quả hơn trong môi trường làm ăn kinh doanh. Nói tóm lại, cả trong kinh doanh lẫn trong cuộc sống, chúng ta đều cần phải có giao tiếp. Ngạn ngữ Latin có câu rằng, người nào sống được một mình thì hoặc là thánh nhân hoặc là quỷ sứ. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không tự sống cô lập một mình mà luôn sinh hoạt trong những nhóm người, tập thể và những cộng đồng người khác nhau. Và thông qua giao tiếp, những mối quan hệ đó được thiết lập, giữ gìn và phát triển. Có thể nói, giao tiếp vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Về khía cạnh khoa học, trước tiên, giao tiếp là hành vi và quá trình, trong đó con người chúng ta tiến hành 3 quá trình, hay còn gọi là 3 mảng hoạt động có liên quan mật thiết với nhau. Đó chính là quá trình trao đổi thông tin, quá trình nhận thức đánh giá về nhau, và quá trình tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau, được biểu hiện bằng những hành động cụ thể. Chúng ta sẽ làm rõ 3 ý này. Trước hết, ở mảng hoạt động thứ nhất, giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể tiến hành giao tiếp, trong đó một người, được gọi là người gửi, gửi thông điệp của mình đến một hoặc nhiều người khác, được gọi là người nhận, thông qua các kênh giao tiếp khác nhau. Người nhận, sau khi nhận được thông điệp của người gửi, sẽ gửi lại thông điệp phản hồi để chứng tỏ rằng họ đã nhận được thông tin và đã hiểu nó. Vì vậy, chúng ta có thể nói giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin hai chiều. Cả hai bên tham gia đều là chủ thể tích cực của quá trình giao tiếp, trong đó mỗi bên đồng thời vừa là người nhận, vừa là người gửi thông tin. Và hai đối tượng này luôn luôn thay phiên và đổi vai cho nhau. Quá trình trao đổi thông tin này sẽ làm giàu thêm về kiến thức và kinh nghiệm cho những người tham gia giao tiếp. Lưu ý một điều là việc phản hồi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong giao tiếp, bởi vì nếu không có phản hồi thì giao tiếp không thể xảy ra. Ở mảng hoạt động thứ hai là quá trình nhận thức đánh giá về nhau. Cùng với quá trình trao đổi thông tin, các chủ thể giao tiếp sẽ nhận thức và tìm hiểu lẫn nhau. Quá trình nhận thức này bao gồm: trước tiên là nhận thức về đối tác giao tiếp với mình, thứ hai là nhận thức rõ hơn về chính bản thân mình. Mảng hoạt động thứ ba là quá trình tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Các bạn có thấy là giao tiếp qua lại đạt được hiệu quả? Có nhiều kiểu tác động qua lại lẫn nhau giữa những chủ thể giao tiếp. Trước hết, đó là sự hợp tác và cạnh tranh. Tương ứng với chúng là sự đồng tình hay xung đột. Cũng cần nói thêm rằng, trong quá trình gửi thông điệp qua các kênh khác nhau, sẽ có những yếu tố gây nhiễu mà chúng ta thường gọi là hiện tượng nhiễu thông tin, làm cho người nhận không hiểu được đúng ý hoặc không hiểu được hết ý của người gửi thông tin muốn truyền đạt. Những nguyên nhân gây nên hiện tượng nhiễu thông tin này là gì và cách khắc phục chúng như thế nào để chúng ta có được những quá trình gửi và nhận thông tin một cách hiệu quả và chính xác nhất?
chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu kỹ

hơn ở những chương sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng của giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống. Khoa học về giao tiếp đã chỉ ra hai nhóm chức năng chính của giao tiếp, đó là nhóm chức năng xã hội và nhóm chức năng tâm lý. Nhóm chức năng xã hội bao gồm bốn chức năng chính, đó là chức năng thông tin tổ chức, chức năng điều khiển và ảnh hưởng đến nhau, chức năng phối hợp hành động và chức năng động viên kích thích. Nhóm chức năng tâm lý gồm ba chức năng: tạo lập mối quan hệ, cân bằng cảm xúc và phát triển nhân cách. Giao tiếp làm cho con người có điều kiện chia sẻ thông tin với nhau, từ đó con người xích lại gần nhau hơn, tạo ra các mối quan hệ để cùng phối hợp hành động, làm cho cuộc sống tốt đẹp và hiệu quả hơn. Đó là chức năng tạo lập mối quan hệ. Bên cạnh đó, trong giao tiếp, chúng ta không chỉ chia sẻ thông tin, chia sẻ về công việc mà còn sẻ chia cả về cảm xúc và tình cảm. Đó được gọi là chức năng cân bằng cảm xúc của giao tiếp, và chỉ có trong giao tiếp, con người ta mới tìm được sự đồng cảm, đồng điệu, sự cảm thông và giải tỏa được cảm xúc của mình. Một chức năng nữa rất ý nghĩa của giao tiếp, đó chính là chức năng phát triển nhân cách. Sở dĩ nói như vậy là vì trong quá trình giao tiếp, con người tiếp thu được nhiều kinh nghiệm xã hội khác nhau. Nhờ vậy mà tâm hồn trở nên phong phú hơn, tri thức sâu sắc hơn, tình cảm và thế giới quan dần dần được hình thành, củng cố và phát triển. Chúng ta có thể thấy, thông qua quá trình giao tiếp, các tiêu chuẩn đạo đức như tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ, tính trung thực, lòng vị tha và những giá trị về tình nghĩa được hình thành và thể hiện. Đồng thời, cũng nhờ vào quá trình giao tiếp, con người không chỉ biết đánh giá người khác mà còn có khả năng đánh giá được chính bản thân mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên để hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Với những chức năng rất ý nghĩa và thiết thực vừa được trình bày ở trên, chúng ta có thể khẳng định một lần nữa, giao tiếp có vai trò đặc biệt quan trọng cả trong cuộc sống lẫn trong kinh doanh. Như vậy, những phương tiện nào sẽ giúp quá trình giao tiếp đạt được những vai trò trên? Phương tiện giao tiếp là tất cả những yếu tố mà con người sử dụng để trao đổi thông tin, thể hiện thái độ, tình cảm, mối quan hệ và những biểu hiện tâm lý khác của quá trình giao tiếp. Người ta chia các phương tiện giao tiếp thành hai nhóm chính là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Ngôn là nói. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người, là hệ thống những từ được dùng làm phương tiện giao tiếp. Hiệu quả của giao tiếp bằng ngôn ngữ phụ thuộc vào ba yếu tố sau đây: nội dung, tính chất và điều bộ. Thứ nhất, về nội dung của ngôn ngữ, chúng ta phải chú trọng ý nghĩa của lời nói và từ ngữ khi phát ngôn. Cụ thể là phải nói có nghĩa và phải tuân thủ các nguyên tắc trong bộ nguyên tắc ABC hay bộ nguyên tắc 7C. Đó chính là giao tiếp phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, hoàn chỉnh, nhất quán, cẩn trọng và lịch sự. Về tính chất của ngôn ngữ, đó chính là nhịp điệu, âm thanh, ngữ điệu được sử dụng khi nói. Người ta có thể hiểu được trạng thái tâm lý của người nói thông qua giọng nói, cách nhấn giọng, uốn giọng và ngữ điệu. Vì vậy khi nói, chúng ta cần chú ý cách lên giọng, xuống giọng, cách nhấn giọng, ngắt, ngừng, chú ý các âm luật, tiết tấu và thanh điệu để làm sao nói cho có hồn và phải truyền tải được tình cảm của mình trong đó. Thứ hai, về điệu bộ khi nói. Đó là những cử động của chân tay, vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười khi nói. Với cùng một nội dung như nhau, nhưng khi áp dụng những điệu bộ khi nói khác nhau thì sẽ cho ra những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thứ ba, về hình thức của ngôn ngữ. Chúng ta có hai hình thức chính, đó là hình thức nói và hình thức viết. Giao tiếp bằng hình thức nói sẽ đem lại hiệu quả cao trong các trường hợp. Chẳng hạn như khi chúng ta cần truyền thông tin đi nhanh và gấp, khi muốn trao đổi trực tiếp thêm thông tin và ý tưởng, hoặc muốn có sự phản hồi ngay lập tức từ phía đối tác giao tiếp. Khi sử dụng ngữ điệu và cách diễn đạt bằng điệu bộ có vai trò quan trọng giúp cho việc giao tiếp thành công mỹ mãn hơn. Hoặc khi không cần ghi chép bằng văn bản để lại là bằng chứng. Trong khi đó, giao tiếp bằng hình thức viết lại phát huy tốt trong các trường hợp sau đây.
khi thông tin cần được lưu giữ lại để tham khảo và sử dụng trong tương lai, khi thông tin cần được lưu giữ lại để làm căn cứ tổ chức thực hiện, giám sát công việc.

0: việc và giải quyết tranh chấp nếu có sau này. Hay khi thông tin cần được kiểm soát chính xác ngày, giờ, địa điểm nhận được thông tin và cuối cùng thông tin cần phải được giữ bí mật. Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, chúng ta có thêm nhiều phương tiện giao tiếp mới, chẳng hạn như chúng ta có điện thoại hay máy fax, sử dụng văn bản thông qua việc viết hoặc in ra giấy hay gửi tin nhắn, trao đổi qua hệ thống máy tính và Internet, chẳng hạn như chúng ta có email, chat, đôi khi có cả hình ảnh, ví dụ như chúng ta có thể thiết lập những cuộc họp online từ những địa điểm khác nhau, hoặc chúng ta có thể kết hợp tất cả các hình thức trên. Các bạn sinh viên thân mến, nếu lời nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội và trong môi trường kinh doanh, thì giao tiếp phi ngôn ngữ cũng có ý nghĩa quan trọng không kém. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng, trong giao tiếp thông qua hình thức nói, thì tác động của từ ngữ chỉ chiếm khoảng 30-40%. Phần còn lại là tác động của giao tiếp phi ngôn ngữ, bao gồm các nét mặt, nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ, trang phục, không gian giao tiếp và khoảng cách giao tiếp. Giao tiếp phi ngôn ngữ phản ánh chân thật và đầy đủ các mối quan hệ, giúp con người ta hiểu được đầy đủ về nhau, giúp hoàn thiện các mối quan hệ, giúp con người sống đẹp hơn và có ý nghĩa hơn. Vấn đề cuối cùng chúng ta cần tìm hiểu trong chương này, đó chính là khoảng cách. Khoảng cách trong giao tiếp thể hiện mối quan hệ thân sơ, giới tính, vị trí, vai trò và văn hóa giữa những người tiến hành giao tiếp. Thông thường con người ta có tâm lý xích lại gần với các đối tác mà họ cảm thấy yêu thích, có cảm giác gần gũi và thường tránh xa những đối tác gây ra cảm giác xa lạ và sợ hãi. Khoa học về giao tiếp chia ra 4 loại vùng giao tiếp cơ bản, đó chính là vùng riêng tư, vùng cá nhân, vùng kinh doanh, vùng công cộng. Những khoảng cách trên có thể xê dịch tùy thuộc vào từng nền văn hóa khác nhau và đặc biệt, những người có khả năng giao tiếp giỏi bằng sự nhạy cảm của cá nhân mình sẽ biết cách điều chỉnh khoảng cách đối với đối tượng giao tiếp một cách phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Các bạn thân mến, như vậy với chương đầu tiên này, chúng ta đã tìm hiểu những vấn đề lý luận hết sức cơ bản của giao tiếp, đó chính là khái niệm, chức năng, phương tiện giao tiếp và vùng giao tiếp. Trong những chương sau, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu tiếp 6 kỹ năng giao tiếp cụ thể, đó là các kỹ năng sơ giao, thuyết trình, nghe hiểu, viết thư tín, giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp đa văn hóa. Một lần nữa, hy vọng là các bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị với môn học để có thể có nhận thức tốt hơn và có những kỹ năng giao tiếp tốt hơn và hiệu quả hơn. Và bây giờ, mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, giao tiếp là gì? Câu thứ hai, vì sao giao tiếp có chức năng phát triển nhân cách con người? Câu thứ ba là khoảng cách trong giao tiếp là gì? Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.
1: Chào các bạn nghe đài. Các bạn sinh viên đang theo học chương trình đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Ở phần tiếp theo của bài 1 này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một vài điều quan trọng cần biết khi giao tiếp. Các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại, sự giao tiếp và hợp tác giữa con người với con người ngày càng trở nên quan trọng. Trong đó, khả năng ăn nói của mỗi người có tác dụng then chốt. Như một nhà triết học phương Tây đã từng nói, trên thế gian có một kỹ năng giúp con người thành công rất nhanh, được mọi người công nhận, đó chính là khả năng nói chuyện và giao tiếp. Như vậy, việc biết cách giao tiếp khéo léo hay không sẽ quyết định sự thành bại của cuộc đối thoại, thậm chí là quyết định sự thành công của một con người. Mỗi con người, từ xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị đến đàm phán, từ xã giao đến làm việc, v.v. không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Nói chuyện là một kỹ năng và cũng là một nghệ thuật. Trong giao tiếp hàng ngày, cho dù là nói ít nhưng chứa nhiều ý nghĩa hay nói ngắn mà xúc tích, chỉ cần vận dụng thuần thục kỹ năng giao tiếp thì bạn có thể dễ dàng nhận được sự tín nhiệm và hỗ trợ từ người khác. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, cho dù là trong cuộc sống hay trong công việc, có thể cảm thấy mình nói chuyện không khéo và luôn sợ mình sẽ nói sai, do đó không dám chủ động nói chuyện với người khác, để sự e ngại và nỗi lo lắng gây áp lực cho chính mình. Thực tế thì không ai sinh ra đã khéo ăn nói, những người nói chuyện khéo léo cũng phải trải qua rèn luyện mới thành. Chỉ cần nỗ lực học tập, bạn sẽ thành người tuyệt vời nhất. Điều đầu tiên bạn cần biết là khéo ăn nói không tự dưng mà có, khéo ăn nói là do rèn luyện mà nên. Ăn nói khéo léo là chìa khóa mở ra cánh cửa giao tiếp giữa người với người, giúp bạn có thể đến gần với thế giới của người khác. Hãy nhìn những người thành công trong giao tiếp xã hội, trong công việc hay trong tình yêu. Họ luôn có thể nói lên được suy nghĩ của mình, khiến người khác vui vẻ chấp nhận những suy nghĩ đó. Những người có tài ăn nói, khi nói ra lời nào cũng đều khiến người khác chú ý đến. Thế nhưng, tài ăn nói không tự nhiên mà có, kể cả đối với các chuyên gia hùng biện, không phải trong trường hợp nào những lời họ nói ra cũng đều được tán dương. Tài ăn nói của họ cũng chỉ có được sau quá trình rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Nói chuyện cũng giống như các tài năng khác, cũng cần không ngừng học tập, tích lũy kiến thức. Những người có tài ăn nói cũng phải rút kinh nghiệm trong từng lần giao tiếp, không ngừng nâng cao khả năng của bản thân thông qua cách quan sát người khác nói chuyện. Nói chuyện là để người khác hiểu về bạn. Nếu bạn cho rằng đối phương không hiểu nên mình không nói chuyện, như vậy là bạn chưa hiểu được công dụng của giao tiếp. Các phát thanh viên, người dẫn chương trình đều là các chuyên gia sử dụng ngôn ngữ. Thế nhưng, đa phần họ đều cho rằng mình không có khiếu ăn nói từ nhỏ. Vậy tại sao họ vẫn thành công nhờ vào tài ăn nói của mình? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì họ tự nhận thấy mình nói năng không tốt nên luôn cố gắng để nâng cao khả năng giao tiếp. Tổng thống Lincoln vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ, trước khi bước vào con đường chính trị, thường bị mọi người chê cười vì tật nói lắp. Thế nhưng kể từ sau khi cố gắng để trở thành một luật sư, dần dần ông đã hiểu ra tầm quan trọng của tài ăn nói. Từ đó, mỗi ngày ông đều kiên trì luyện nói trước gương hoặc bên bờ biển. Trải qua quá trình luyện tập vất vả, cuối cùng Lincoln đã thành công. Ông không chỉ trở thành một luật sư tài giỏi, một nhà hùng biện, Lincoln còn tham gia chính trường và trở thành vị tổng thống đáng nhớ trong lịch sử nước Mỹ. Như vậy, muốn nói chuyện hay thì cần phải rèn luyện, cần chủ động nói chuyện với mọi người. Bạn sẽ có được kinh nghiệm trong quá trình giao tiếp, rèn luyện để nắm được nghệ thuật trò chuyện. Đây là một quá trình học tập không thể bỏ qua. Khi xã hội phát triển, môi trường thay đổi, nội dung trong các cuộc trò chuyện của mọi người cũng có sự thay đổi. Do đó, để ăn nói khéo léo, mỗi người cần phải thường xuyên luyện tập, không được tự mãn, càng không thể bằng lòng với những gì mình có. Khi tham gia vào một tập thể, một tổ chức hoặc một cuộc họp nào đó, bạn đừng nên chỉ ngồi một chỗ quan sát, mà tích cực hòa nhập, chủ động giao lưu với mọi người, tranh thủ cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói. Cơ hội luyện tập càng nhiều thì cơ hội nâng cao cũng nhiều. Tất cả mọi thứ đều có thể trở thành đối tượng và đề tài cho các cuộc nói chuyện. Chỉ có không ngừng rèn luyện thì bạn mới biết bản thân mình có thể tiến bộ đến đâu. Cho dù bạn có đọc bao nhiêu sách về kỹ năng giao tiếp, nhưng nếu bạn không tìm cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói thì bạn sẽ không bao giờ có thể thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực này. Điều tiếp theo, bạn hãy dùng giọng nói để tạo sự thu hút trong giao tiếp. Giọng nói, ngữ điệu nói chuyện của một người đều mang đến những cảm nhận khác nhau cho người nghe. Khi bạn tức giận, ngạc nhiên, nghi ngờ, xúc động, ngữ điệu mà bạn thể hiện cũng không giống lúc bình thường. Cao độ của giọng nói cũng không giống nhau. Người ta thường dựa vào giọng nói, ngữ điệu nói của một người để phán đoán xem người đó có được mọi người yêu mến hay không. Do đó, ngữ điệu, giọng nói và cách sử dụng ngôn ngữ là nhân tố quan trọng trong giao tiếp. Có 3 lưu ý khi sử dụng giọng nói để tạo sự thu hút trong giao tiếp. Thứ nhất là sử dụng ngữ điệu mềm mại. Có câu, một câu nói có thể khiến người ta cười, cũng có thể khiến người ta phiền não. Những câu nói có thể khiến người khác cười thường rất ngọt ngào và êm ái. Sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng, mềm mại được coi là cách thức tuyệt vời để thu hút người khác trong giao tiếp. Cách sử dụng ngôn ngữ êm ái là điều mà mỗi người nên học. Một nhân viên đang bán hàng gặp một nữ khách hàng kỹ tính. Người khách hàng này xem xét mọi thứ rất kỹ lưỡng. Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa chọn được gì. Do có quá nhiều khách hàng nên nhân viên bán hàng buộc phải rời đi để tư vấn cho các khách hàng khác. Vì khách hàng nữ cảm thấy như mình bị bỏ rơi nên lên tiếng chỉ trích. Thái độ phục vụ của các anh kiểu gì vậy? Không thấy tôi đến trước hay sao? Hãy tư vấn giúp tôi đang vội. Sau khi nói chuyện với các khách hàng khác, người nhân viên lên tiếng. Mong cô tha lỗi à, công việc của chúng tôi quá bận rộn nên đã không phục vụ chu đáo, phiền cô đã chờ lâu. Thái độ nhã nhặn của người nhân viên và sự mềm mại trong lời nói đã làm cho sự giận dữ của vị nữ khách hàng được xoa dịu. Cô thay đổi thái độ và nhẹ nhàng. Tôi cũng hơi nói quá rồi, vậy phiền anh tư vấn cái này giúp tôi. Nếu nhân viên bán hàng đôi co với khách thì hậu quả nhất định sẽ rất tệ. Thực tế, có lý thì không cần phải lên giọng, không cần phải nói ra để phân biệt đúng sai rõ ràng. Chỉ cần nói với thái độ tôn trọng, khoan dung và thấu hiểu thì tự bản thân lời nói đã có sức mạnh cảm hóa, khiến đối phương thay đổi tâm lý và để sự việc phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Sử dụng kính ngữ với cách nói lễ độ, sử dụng từ trung tính với ngữ khí nhẹ nhàng chính là nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp. Lưu ý thứ hai, nói vừa đủ nghe. Khi nói chuyện với người khác, bạn nhất định phải chú ý kiểm soát cao độ của giọng nói, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn. Trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như đang đi trên đường đông người qua lại hay trong các công xưởng có máy móc hoạt động, bạn không thể không nói to. Nhưng bình thường thì bạn không nhất thiết phải nói to. Hãy thử tưởng tượng, trong một quán cà phê yên tĩnh hay trong không gian công viên tĩnh lặng, chắc chắn là không nên nói quá to. Có một số người, để thu hút sự chú ý của người khác, khi nói chuyện thường cố ý nâng cao độ giọng nói. Thực tế thì tầm ảnh hưởng của ngôn ngữ hoàn toàn không liên quan tới âm lượng to nhỏ của lời nói. Nói to không có nghĩa bạn sẽ thuyết phục được người khác, mà ngược lại, nó còn khiến người khác ghét giọng nói, thậm chí ghét chính con người của bạn. Giọng nói to nhỏ cũng giống như âm điệu cao thấp, cũng có những phạm vi nhất định. Bạn hãy nói thử và tự mình xác định xem âm lượng như thế nào sẽ khiến người nghe thấy dễ chịu và dễ chấp nhận nhất. Lưu ý thứ ba, nói phải có tiết tấu, tốc độ thích hợp. Tiết tấu nói là gì? Đó chính là sự thay đổi âm lượng mạnh yếu được hình thành trong quá trình nói do cách ngắt nghỉ kết hợp với tốc độ nhanh chậm. Trong cuộc sống, có rất nhiều người khi nói không để ý tới tiết tấu và tốc độ. Cho dù nói chuyện gì cũng chỉ dùng một ngữ điệu và tốc độ nói nên rất đơn điệu và nhàm chán. Do đó, nắm được tiết tấu và tốc độ là điều kiện quan trọng để có thể nói chuyện hay. Tiết tấu của ngôn ngữ không phải luôn nhất quán mà luôn có sự khác biệt trong từng chủ đề nói. Khi nói chuyện, nhất định phải điều chỉnh tiết tấu nói sao cho phù hợp với chủ đề và hoàn cảnh. Như vậy mới có thể thu hút được người nghe. Tương tự như vậy đối với tốc độ nói, cho dù là chuyện gì, nếu nói quá nhanh sẽ khiến người nghe có tâm lý căng thẳng và lo lắng. Không chỉ vậy, bạn sẽ không thể nói rõ ràng và người khác sẽ không hiểu bạn muốn truyền đạt nội dung gì. Còn nếu nói quá chậm, người nghe sẽ dễ cảm thấy nhàm chán và không bị thu hút. Các bạn thân mến, khi nói chuyện với người khác hoặc trong các hoạt động xã giao, chúng ta đều muốn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Việc nắm nhiều kỹ năng giao tiếp có thể khiến bạn trở thành nhân vật trung tâm trong các tình huống giao tiếp, xã giao. Vậy, khi bắt đầu một cuộc giao tiếp với người khác, bạn nên làm gì? Sau đây là một vài điều bạn nên làm mà các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất, hãy tự giới thiệu về mình. Đây là một điều rất quan trọng. Khi gặp người lạ, việc đầu tiên phải làm là giới thiệu về bản thân mình. Đây là chìa khóa mở cánh cổng giao lưu giữa con người với con người. Tự giới thiệu là một nghệ thuật ngôn ngữ kéo hai bên xích lại gần nhau hơn. Môn nghệ thuật này đòi hỏi sự chân thành, nhiệt tình và lễ độ. Khi giới thiệu, bạn phải nói làm sao để người khác cảm thấy gần gũi và để lại ấn tượng sâu sắc. Đồng thời, việc nắm giữ các cơ hội tự giới thiệu về mình cũng rất quan trọng. Thứ hai, hãy giữ tâm lý thoải mái khi gặp người lạ. Đối với những người trẻ tuổi, khi gặp người lạ, họ không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, càng không biết phải làm thế nào để hòa nhập với mọi người. Nếu có thể cởi mở, bạn sẽ có mối quan hệ rộng. Khi mới bắt đầu cuộc nói chuyện, bạn cần cố gắng hạn chế sử dụng ngôn ngữ quá vồn vã. Ngoài ra, bạn cũng không thể thiếu những lời hỏi thăm. Một lời hỏi thăm cho thấy sự tôn trọng và gần gũi, thân thiện với người đối diện. Bạn không nên xem nhẹ vấn đề ngôn ngữ, nhưng cũng không nên tỏ ra quá nghiêm trọng. Có lúc, một câu nói mang ý nghĩa tình cảm hoặc hài hước cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ví dụ như khi an ủi một người khác, bạn không cần phải nói quá nhiều từ mang ý nghĩa động viên. Có khi một câu chuyện đùa vui cũng có thể làm không khí trở nên sôi nổi hơn, phá bỏ tâm lý e dè và đạt được mục đích giao tiếp tốt. Thứ ba, tạo bầu không khí vui vẻ cho cuộc giao tiếp. Khi trò chuyện với người khác, bầu không khí rất quan trọng. Không khí sôi nổi sẽ dễ khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

0: cuộc nói chuyện sẽ trở nên thân thiện hơn. Còn nếu không khí của buổi trò chuyện căng thẳng thì mọi người đều cảm thấy nặng nề, áp lực, hiệu quả giao tiếp sẽ không được như mong đợi. Chúng ta có thể tự tạo bầu không khí lý tưởng cho cuộc giao tiếp. Các chuyên gia giao tiếp khi trò chuyện với người khác thường tỏ ra rất thoải mái. Có lúc họ còn sử dụng những cách nói hài hước, nhí dỏm để khiến không khí trò chuyện trở nên sôi nổi hơn. Khi gặp tình huống rắc rối, hãy rộng lượng và đừng quá để tâm. Như vậy người khác sẽ không bị áp lực. Khi trò chuyện cũng phải đối xử công bằng, không quá xem nhẹ đối phương. Và đương nhiên, để tạo bầu không khí vui vẻ cho cuộc giao tiếp, bạn phải liên tục tìm kiếm đề tài mới trong suốt buổi nói chuyện. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên nói về những chủ đề mà người đối diện không hiểu rõ để tránh khiến họ cảm thấy mất hứng. Hy vọng là các bạn sẽ có được những trải nghiệm thật thú vị trong giao tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.
1: Thưa quý khán giả và các bạn học viên, những viên gạch đầu tiên về khái niệm giao tiếp vừa rồi đã chính thức mở ra hành trình khám phá môn học mới, giao tiếp trong kinh doanh. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ vô cùng giá trị. Và tin rằng là những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan và đúng đắn nhất về nghệ thuật kết nối trong môi trường kinh doanh. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc là cần hỗ trợ trong quá trình học tập thì quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc là địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn, hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ là Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 001 55, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
2: Chương trình Công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7 MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường. Tất cả đều
3: bây
2: trở thành
3: nỗ lực từng bước
2: làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras thì

0: lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại IHOP Foundation for Cooperative, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới vì tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo cuộc sống xanh Innovative Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innovative Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo

0: cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa Công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Mô hình của bọn em làm về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện 8 của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cả những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
2: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị được khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em nó mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Giải thưởng không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
0: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
3: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm, cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
0: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
4: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
0: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
5: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
0: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
6: Cập nhật công nghệ.
7: Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý rác thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
8: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
7: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
9: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
7: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
10: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ để xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu, chỉ ở phạm vi là thí điểm. Như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm được ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
7: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên

0: mới phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
1: Giải mã công nghệ.
0: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tu bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
2: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
3: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tu bin điện gió trục đứng?
2: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tu bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
3: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tu bin gió trục ngang truyền thống và tu bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tu bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
2: Tu bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tu bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tu bin trục đứng thì nằm trong môi trường đô thị, có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tu bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
3: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
2: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
3: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tu bin gió trục đứng do phát triển là gì?
2: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm xuyên cái trục của tu bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tu bin. Bộ gom gió bát giác này là theo nguyên lý Bernoulli và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tu bin. Các cái tu bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tu bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng gom gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tu bin, tạo nên cái mô măng quay mạnh hơn so với các cái tu bin trục đứng hiện tại.
3: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
2: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tu bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
3: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
2: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn sạc chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể, và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tu bin quay bên trong, và chức năng thứ hai đó là một cái module hình học hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tu bin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tu bin.
3: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
2: Trên cùng một cái diện tích của một cái tu bin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tu bin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn.

0: giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái mô băng mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái mô băng đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tuabin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất thì độ cao của một cái tuabin ví dụ như 3 mét thì họ chỉ nhận 5 cái khối tuabin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tuabin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái mô măng mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
1: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ?
0: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy. Và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tuabin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ?
0: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ?
0: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tuabin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tuabin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy

0: các cái tháp tuabin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai ba và là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? À? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn đi, thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình Công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz. Ngoài ra chương trình còn được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể lựa chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, giúp đội viên thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi tiêu biểu, nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công diễn vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Trong thời gian hơn 30 phút, câu chuyện về người đội viên đầu tiên của đội, anh Kim Đồng, đã được tái hiện một cách sinh động bởi các nghệ sĩ nhí của nhà thiếu nhi thành phố. Xúc động xen lẫn tự hào về những trang sử đội và người anh hùng dân tộc tuổi thiếu niên nhi đồng là những gì mà các khán giả đã cảm nhận được. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vở nhạc kịch này qua ghi nhận của Kim Ngân ở phần sau của chương trình. Chương 1 Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng. Mời quý vị cùng tìm hiểu ý tưởng đặt tên cho Thành phố Hồ Chí Minh như hiện tại xuất phát từ đâu. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, vào tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8.

tháng 5. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Tổng thống Ấn Độ Prabodi Murmu, tiếp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, dự diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thành phố Mumbai tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, tiếp Thống đốc bang Maharashtra, tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp Ấn Độ. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ, rung chuông tại sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai bên đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với tổng doanh thu ước đạt là 8.700 tỷ đồng, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế du lịch cả nước. Nhờ sự kết hợp giữa kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, lượng khách đổ về thành phố tăng vọt với khoảng 1,5 triệu lượt khách nội địa và 190.000 lượt khách quốc tế. Kết quả này đến từ chiến lược phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng, hình thành nên chuỗi điểm đến đa dạng từ đô thị hiện đại, du lịch sinh thái đến các trải nghiệm văn hóa lịch sử đặc trưng. Các sản phẩm du lịch năm nay được làm mới sâu sắc, đặc biệt là các tour tham quan gắn liền với cột mốc lịch sử 30 tháng 4, mang lại trải nghiệm cảm xúc và chân thực cho du khách. Bên cạnh vai trò là điểm đến trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh còn thể hiện rõ chức năng là trung tâm trung chuyển khi điều tiết lượng lớn du khách đến các địa phương lân cận. Dù áp lực lên hạ tầng giao thông trong các khung giờ cao điểm là không tránh khỏi, song nhờ sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước dưới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị vận chuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp thị trường vận hành nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hay hiện tượng chặt chém, biến động giá bất hợp lý. Sự sôi động tại các khu vui chơi, điểm tham quan văn hóa trong suốt kỳ nghỉ không chỉ minh chứng cho sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, mà còn cho thấy hiệu quả của việc đổi mới tư duy quản lý và đa dạng hóa sản phẩm của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng ngày 18 tháng 5, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình Di sản và Hòa bình. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là sự kiện Sen đầu mùa được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và triển lãm Sen trong đá tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo. Sự kiện Sen đầu mùa ra mắt công chúng đặc sản sen và triển lãm những bức thư pháp kết hợp với hoa sen. Tiếp nối sự kiện Sen đầu mùa, triển lãm Sen trong đá được khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 5. Triển lãm trưng bày chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sống và hy sinh vì đất nước.

0: nước. Trong đó có thể kể đến những cái tên đã trở thành biểu tượng như Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và công ty Shen House Việt Nam phối hợp thực hiện trong 27 tháng, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến tạo hình nghệ thuật. Tên triển lãm Sen trong đá mang ý nghĩa ẩn dụ đầy sức gợi. Vẻ đẹp của con người có thể nảy nở ngay trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Đó là vẻ đẹp của phẩm giá, của ý chí, của lòng tin không bị khuất phục. Điều đặc biệt của 25 bức chân dung trong triển lãm là đều sử dụng chất liệu bằng lá sen, kích thước 60x70cm. Bên cạnh đó, các hình ảnh, câu chuyện được in trên vải canvas và đặt trên mành tre mộc mạc, tạo một không gian lắng động như ký ức được dệt từ đời sống quen thuộc của người Việt. Triển lãm Sen trong đá sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, khu 9, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tổ chức của Thiếu Nhi Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện. Đây là dịp quan trọng để đội viên thiếu nhi thành phố ôn lại truyền thống hào hùng, bồi đắp niềm tự hào về tổ chức đội, từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống, tiến bước lên đoàn, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Như một món quà gửi tặng tất cả các bạn thiếu nhi đội viên nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, với nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã được Nhà thiếu nhi thành phố dàn dựng và công diễn vào đầu tháng 5 vừa qua. Sau đây là ghi nhận của Kim Ngân tại buổi công diễn.
2: Mọi người đẹp quá à. Từ giờ mọi người thì gọi tôi là Kim Đồng nghe chưa?

0: Quý thính giả vừa đến với một đoạn trích trong vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Mở đầu với khung cảnh núi rừng yên bình, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã đưa khán giả hòa vào tuổi thơ trong trẻo của cậu bé Nông Văn Dền cùng những đứa trẻ miền đất Cao Bằng. Giữa tiếng suối reo và sắc chàm giản dị, hình ảnh cậu bé hồn nhiên hiện lên với những buổi đến trường, những trò chơi trẻ con đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng khi bóng tối của quân xâm lược tràn về, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ, đánh thức trong lòng người thiếu niên một tình yêu quê hương mãnh liệt. Khán giả như nín thở theo chân Dền, giờ đây đã là người chiến sĩ giao liên kim đồng mưu trí, băng qua những cung đường hiểm trở, đối mặt với họng súng quân thù bằng một trái tim không biết sợ hãi. Âm nhạc dồn dập, kịch tính đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc định mệnh. Kim Đồng đã anh dũng ngã xuống giữa đại ngàn để bảo vệ an toàn cho các cán bộ cách mạng. Giây phút ấy, cả sân khấu như lặng đi, rồi vỡ òa khi giai điệu bài hát Kim Đồng vang lên đầy kiêu hãnh. Sự hy sinh của em không phải là kết thúc, mà đã hóa thành ngọn lửa bất diệt, thắp sáng niềm tự hào và lý tưởng cho bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay. Hơn 30 phút, vở nhạc kịch đã thực sự chạm đến trái tim của người xem, đặc biệt là các khán giả nhí. Các em bày tỏ:
1: con cảm thấy rất là thích với vở nhạc kịch này, bởi vì là con được chứng kiến lại cảnh anh Kim Đồng cùng với những người bạn trong hội của mình. Đoạn anh Kim Đồng bị bắn, con cảm thấy xúc động nhất là khúc đó. Vở nhạc kịch nhắc nhở rằng là nhờ các công anh các anh chiến sĩ ngày xưa mà bây giờ chúng ta mới có hòa bình, mới được đi học như ngày nay. Và chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái nền hòa bình này bằng cách là chúng ta phải học tập thật tốt nè, phải cố gắng giữ gìn nền văn hóa lịch sử của chúng ta.
2: Sau khi con coi vở Huyền thoại tuổi thiếu niên, con cảm thấy là con hiểu về lịch sử được nhiều hơn. Chuyện này rất là khác so với những lúc mà con nghe người khác kể thôi. Nó sẽ không có được chân thật bằng con được gặp anh Kim Đồng, anh Cao Sơn, rồi các người bạn của anh Kim Đồng. Con rất là muốn xem những cái vở nhạc kịch của các anh hùng dân tộc như thế này.
0: Vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên xác định rõ trọng tâm là tái hiện và lan tỏa sử đội, là nền tảng bồi đắp lý tưởng, nhân cách và niềm tự hào của các thế hệ đội viên Việt Nam. Không dừng lại ở việc chuyển tải lịch sử bằng hình thức minh họa, tác phẩm chọn lựa đưa sử đội sống lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để lịch sử không chỉ được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, thấm sâu và trở thành động lực hành động của thiếu nhi hôm nay. Chị Đặng Vũ Phương Quỳnh, đạo diễn vở nhạc kịch, chia sẻ:
3: khi mà được ban giám đốc tạo điều kiện cho được làm một cái vở về nhân vật anh Kim Đồng thì cũng cảm thấy là hơi lo lắng một chút xíu, tại vì cũng nghiên cứu tư liệu rất là kỹ về anh, tại vì nói chung làm tới lịch sử thì mình cũng muốn đưa đến cái đoạn nào dễ hiểu nhất cho các bạn nhỏ, tại vì các bạn học ở trường thì các bạn đã phải đọc sách báo hay là cái này nọ đã nhiều rồi, nên muốn các bạn tiếp nhận lịch sử một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó cũng phải đầy đủ ý và đầy đủ cái thông điệp. Khâu nào nó cũng khó đó. Khâu đầu tiên của chị, tụi chị khó nhất là khâu viết kịch bản, rồi viết kịch bản chọn lọc, rồi xong cái khi mà lên tới lịch tập thì là đụng giữa lịch tập hát và lịch tập kịch của các bạn, do là cái vở này nó quy tụ nhiều các bạn học sinh và nó từ cấp 1 cho tới cấp 3 luôn, nên năm ra mấy bạn lịch thi lại chồng chéo nhau, nên năm ra chia nhau ra mà tập. Có thiệt ra là trong suốt 3 tuần tập thì là sáp lá cà được với nhau chỉ được có mấy lần thôi, tại vì do là để full đầy đủ các ekip, hiếm lắm những ngày cuối tuần, và nhiều khi những ngày cuối tuần cũng phải cố gắng phải chịu hy sinh một hai bạn đi thi anh văn đi này nọ. Cái khó khăn nhất là lên lịch tập cho các bạn.
0: Ra đời nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, với nhạc kịch là hoạt động giáo dục truyền thống có chiều sâu, góp phần giúp thiếu nhi hiểu đúng, hiểu đủ và tự hào về tổ chức đội, nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện nhiều thế hệ măng non của đất nước. Bạn Phạm Xuân Nghi, học sinh lớp 81 trường trung học cơ sở Nguyễn Du, chia sẻ cảm nhận khi vừa là khán giả, vừa là diễn viên trong vai Lý Thị Nì, bí danh Thủy Tiên.
4: Lúc mà đi làm nhiệm vụ, đi dẫn các chú bộ đội về để làm nhiệm vụ, thì là em thấy lúc đó là khó nhất đối với em, tại vì cần phải cân bằng vẻ bên ngoài mặt như thế nào với lại trong tâm như thế nào, và cái đường đi để mình chạy cho đúng nữa. Lúc đầu mà em đảm nhận vai này thì em vô cùng là bất ngờ, vì em được hóa thân vào một cái cuộc cách mạng vô cùng là ý nghĩa, và Em rất là xúc động khi mà diễn trên sân khấu. Em cảm thấy rất là xúc động khi mà đứng trước khán giả. Thì mình cảm thấy mình quá là tự hào khi mình được đóng vai Lý Thị Nì. Khi mà em vô cái vai này, em cũng giống như là cảm thấy yêu đất nước mình hơn. Chỉ là diễn xuất thôi, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được là hồi xưa thì trong cuộc cách mạng, các ông cha ta đã phải là hy sinh rất là mệt mỏi và khổ cực. Em sẽ cố gắng học tập hơn, nghe lời ba mẹ ngoan ngoãn và có thể là giúp đỡ các bạn xung quanh. Có thể giúp được cái gì mà giúp tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
0: Thưa quý vị, ngay sau buổi công diễn, Kim Ngân đã có cuộc trò chuyện cùng với bé Nguyễn Trí Thanh, diễn viên đảm nhận vai Nông Văn Dên, tức anh Kim Đông. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Khi mà mình nhận được cái sự phân công vai diễn Kim Đồng là cái vai chính luôn của cái vở nhạc kịch này thì mình cảm thấy như thế nào?
6: Dạ, em cảm thấy rất là vinh dự cũng như rất là ngưỡng mộ anh Kim Đồng đã dũng cảm hy sinh cho tổ quốc mặc dù tuổi còn rất nhỏ.
5: Vừa là một cái sự ngưỡng mộ từ chính bản thân mình, nhưng mà đồng thời bây giờ khi mà mình phải đảm nhiệm vai diễn của một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi nữa, cái vai chính của cái vở nhạc kịch này, thì mình có cảm thấy áp lực không?
6: Dạ, em cảm thấy là khó, bởi vì vai Kim Đồng đòi hỏi em phải hiểu rõ về tính cách, thời kỳ lịch sử cũng như là cảm xúc của anh.
5: Nhưng mà cái điều gì em cảm thấy là thử thách nhất khi mà em đảm nhiệm cái vai Kim Đồng này?
6: Dạ, chắc có lẽ là cảm xúc

0: của anh, bởi vì ở thời này thì em chưa có hiểu rõ lắm về cái môi trường hồi quá khứ như thế nào, hồi xưa như thế nào.
1: Về việc vừa phải diễn kịch mà vừa phải hát nữa, bởi vì đây là nhạc kịch, thì hai cái nhiệm vụ trong cùng một cái tác phẩm như thế nó có làm cho mình cảm thấy khó khăn không, và mình đã khắc phục điều đó như thế nào?
0: Về vấn đề đó thì em đã khắc phục từ rất sớm, bởi vì em đã học thuộc và chuẩn bị kỹ trước khi diễn ạ.
1: À, so với cái lần công diễn ấy, thì lần này cái phiên bản này được dựng lại, mình phải hát nhiều hơn chứ không chỉ là diễn thoại nữa. Thì cái thời gian chuẩn bị nó cũng khá là gấp rút á. À, nó có làm cho các bạn cảm thấy cái nhiệm vụ này nó quá nặng nề, nó quá khó không?
0: Dạ thì đối với em hay là các bạn thì em thấy cũng khá nặng nề, bởi vì tụi em cũng đang trong giai đoạn thi học kỳ cho nên là thời gian cũng khá gấp rút, nhưng mà tụi em vẫn có thể xử lý hoàn thành được.
1: Thường á, từ cái lúc mà được nhận cái vai diễn cho tới cái lúc mà mình hoàn thành như thế này á, là tụi em đã được tập luyện bao nhiêu buổi rồi, và thời gian cho mỗi buổi đó là khoảng bao nhiêu lâu?
0: Dạ trong một tuần thì chắc là tập 3-4 buổi, có hôm là chạy cover và có hôm chỉ diễn lại cái cảnh. Khoảng thời gian thì đối với tụi em thì cũng khá nhưng mà không có quá nhiều.
1: Nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái việc mà mình phải học ở trên lớp này nọ không?
0: Dạ cũng có ảnh hưởng nhưng mà tụi em vẫn thấy rất vui vì được cống hiến cho vai diễn này.
1: Sau khi mà mình đã hoàn thành vở diễn với đầy những cái tâm huyết đó, thì cái nguyện vọng của mình với cái tác phẩm này là gì?
0: Dạ em mong được thành công và cũng như là đem được nhiều ý nghĩa tốt tới cho mọi người, tới các bạn nhỏ.
1: Còn riêng với em, khi mà mình đã được hóa thân thành một nhân vật lịch sử, từ đó thì mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều. Thì sau cái tác phẩm này, mình cảm thấy mình có những cái cố gắng như thế nào trong học tập, trong rèn luyện, và thậm chí là với những cái kiến thức về những cái anh hùng lịch sử, những anh hùng dân tộc như thế, thì mình sẽ ôn luyện nó ra làm sao?
0: Dạ em cũng thấy em hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập tự do, hiểu được sự gian nan và khó khăn để có thể giữ được hòa bình cho đất nước ta, nên em chăm chỉ hơn, học tập rèn luyện hơn để có thể tương lai này giúp ích cho nước nhà.
1: Vở này thì đây là lần đầu tiên công diễn, và mình mong muốn là vở diễn này diễn được bao nhiêu suất.
0: Dạ chung là diễn được càng nhiều thì càng tốt ạ.
1: Có sức không, có đủ sức không?
0: Dạ đủ, dạ đủ.
1: Đủ đúng không? Sẵn sàng cho tất cả các xuất diễn và ở mọi nơi, nếu như mà các bạn hay là các trường gì đó có yêu cầu là mình sẵn sàng đi đến đúng không?
0: Dạ đúng, dạ đúng. Mong các bạn tới để xem vở Huyền Thoại Tuổi Thiếu Niên để có thể hiểu rõ hơn về các anh hùng, hiểu rõ hơn thời chiến tranh và quá khứ để có thể biết rõ về giá trị của độc lập là như thế nào.
1: Cảm ơn em, và cũng chúc mừng cho vai diễn Đông Văn Dền, rất là cảm xúc. Một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi, anh Kim Đồng đã được tái hiện ở trong cái vở nhạc kịch này. Chúc cho tất cả các xuất diễn đều được đón nhận và được sự cổ vũ ủng hộ của các bạn nha.
0: Dạ, anh cảm ơn.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh thiếu nhi chịu nhiều tác động từ môi trường số, việc khơi dậy tình yêu sử đội bằng nghệ thuật chính là một giải pháp tiếp cận hiệu quả, tạo nên sự gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thông qua sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tác phẩm tái hiện sinh động hình ảnh những đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc, giàu lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng. Từ đó góp phần khơi dậy trong mỗi đội viên hôm nay niềm tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, một phần thiêng liêng gắn với lá cờ tổ quốc, đồng thời hình thành ý thức rèn luyện, sống có trách nhiệm, tiếp nối tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xứng đáng là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
2: Tiếp nối câu chuyện về những cái tên của thành phố mang tên Bác, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng từ năm 1976 đến nay có ý tưởng bắt nguồn từ đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm qua bài viết của tác giả Lê Hùng đăng tải trên tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam nhé. Bài viết cho biết hơn một năm sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 và lúc 8 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7 năm 1976, cùng với nghị quyết thống nhất đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 6 cũng đã thông qua nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành

0: phố Hồ Chí Minh. Tên gọi thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức của thành phố từ ngày 2 tháng 7 năm 1976. Tuy nhiên, thế hệ sinh sau năm 1975 hẳn sẽ có sự ngạc nhiên thú vị khi biết thành phố Sài Gòn Gia Định đã được gọi là thành phố Hồ Chí Minh từ trước đó rất lâu. Thậm chí nhiều người thuộc thế hệ trước cũng nói rằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào đầu họ từ lúc nào mà họ cũng không còn nhớ nữa. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, tạp chí Time, tờ tạp chí hàng tuần uy tín của Mỹ, dành gần như toàn bộ số báo hôm đó để nói về sự kiện quan trọng nhất thế giới bấy giờ. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Trang bìa tờ tạp chí có một bức họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với dòng tích lớn The Victor, người chiến thắng. Bản đồ phần đất liền của đất nước Việt Nam thống nhất được in thành màu đỏ rực rỡ. Ngôi sao vàng ở vị trí của thành phố Sài Gòn Gia Định được chú thích Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, bài tường thuật đầu tiên tại Dinh Độc Lập của phóng viên Việt Nam Thông tấn xã Trần Mai Hạnh được đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất của Việt Nam Thông tấn xã và được đọc trang trọng trong bản tin thời sự đặc biệt trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975 của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng. Trong dòng chảy của sự kiện lịch sử này, ngày 1 tháng 5 năm 1975, các tờ báo khác như là Báo Nhân Dân, Hà Nội Mới cũng đã sử dụng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh trong các bài tường thuật. Báo Sài Gòn Giải Phóng số đầu tiên ra ngày 5 tháng 5 năm 1975 ghi rõ là Tiếng Nói của Nhân dân Sài Gòn Gia Định đã đăng thông báo về việc thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, ban hành ngày 3 tháng 5 năm 1975 do Thượng tướng Trần Văn Trà ký có đoạn. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân miền Nam ta nhằm đập tan ngụy quyền tay sai đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành phố Sài Gòn, thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng. Cũng trên số báo này, trong bài xã luận có nhan đề Toàn thắng đã về ta, có những câu như Ôi sung sướng biết bao, tự hào biết bao, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Sài Gòn biết rõ mình đã vĩnh viễn làm chủ thành phố của mình và quyết xứng đáng là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã được sử dụng thường xuyên sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và trước ngày được Quốc hội thông qua. Ngược dòng lịch sử xa hơn nữa, thì tên gọi của thành phố mang tên Bác đã đi vào tâm trí của người dân Việt Nam từ rất lâu trước đó. Năm 1954, trong bài thơ Ta đi tới, in trong tập Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã viết những câu thơ tuyệt hay, trong đó có đoạn. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông lô hò ô tiếng hát, chuyến phà giàu dạt bến nước Bình Ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hóa, ai xuống khu 3, ai vào khu 4. Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Bài thơ cho thấy tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã có từ năm 1954 hoặc trước đó. Lần dở lại các tư liệu lịch sử, tên gọi này thực sự đã xuất hiện từ sau ngày thành lập nước không lâu, như một sự biết ơn và ngưỡng vọng của nhân dân thành phố Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đối với Bác Hồ kính yêu. Theo nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 1 diễn ra từ ngày 2 tháng 3 năm 1946, Huỳnh Văn Tiễn đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Sài Gòn Chợ Lớn đề nghị Quốc hội cho phép thành phố Sài Gòn được mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Văn Tiễn là một trong năm đại biểu cùng với Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Đôn Văn, Nguyễn Văn Tư của thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Báo Cứu Quốc số ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 in trên trang 1 và tiếp theo ở trang 4 đã nêu việc đổi tên này. Bài viết có nội dung Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 1946, nhân ngày kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng, phòng Nam Bộ Trung ương, đường Gia Định đã có một buổi họp mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam. Trong buổi họp này, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, một trí thức yêu nước tiêu biểu nhân sĩ Nam Bộ, nhắc lại tình hình Nam Bộ trong một năm qua, những chiến công anh liệt của các chiến sĩ đã chết và còn sống hiện đang chiến đấu. Nhưng trên tất cả, bác sĩ kể đến công đức của Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị đại anh hùng của dân chúng Việt Nam. Để kết luận, sau khi kể một vài ví dụ ở những nước lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên chính phủ. Trong cuốn 23 tháng 9, xuất bản vào năm 1950, gồm 35 trang khổ nhỏ, không có tên tác giả, chỉ đề Việt Nam Thông Tấn phát hành 1950. Có nội dung ôm lại khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945. Ngay đoạn đầu tiên sách đã nêu, hôm nay cách đây đúng 5 năm, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam bắt đầu. Bắt đầu ở Nam Bộ, phần đất xinh tươi của Tổ quốc mà cụ Chủ tịch đã gọi là thịt của thịt chúng ta, máu của máu chúng ta. Bắt đầu ở Sài Gòn Chợ Lớn, đô thành lớn nhất ở Việt Nam mà đồng bào Nam Bộ đã xin cải tên lại là thành phố Hồ Chí Minh, vừa để cảm ơn người chiến sĩ đã sáng lập nền dân chủ Cộng Hòa, vừa để tiêu biểu ý chí quật cường, lòng dạ quyết thắng của bao triệu dân theo gót của vị anh hùng dân tộc. Có thể cho thấy ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh đến từ đồng bào Nam Bộ. Đề nghị này đã chưa thể thành hiện thực ngay được. Mãi cho đến ngày thống nhất đất nước, dù chưa được chính thức đặt tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng người dân Nam Bộ cũng như người dân Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định vẫn gọi thành phố mình đang sống là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến chào tạm biệt.

Đây là đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát 5 kênh trên 6 làn sóng, VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Bây giờ là 4 giờ.
1: Chương trình công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường, tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp turbin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperatives, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững.

0: minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo cuộc sống xanh Innogreen Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innogreen Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Mô hình của bọn em làm về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện toán của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cả những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
3: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị được khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em nó mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Giải thưởng không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
1: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
4: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích bởi với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp

0: mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
1: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
2: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
3: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ năm, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
4: Cập nhật công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý rác thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
5: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
4: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
6: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước. Mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
4: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
7: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu, chỉ ở phạm vi là thí điểm. Như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm được ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
4: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
8: Giải mã công nghệ.
4: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
9: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
10: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tua bin điện gió trục đứng?
9: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tua bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
10: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tua bin gió trục ngang truyền thống và tua bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tua bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
9: Tua bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tua bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tua bin trục đứng thì nằm trong môi trường đô thị, có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tua bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
10: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không? Và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
9: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang

0: sinh sống.
1: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tu bin gió trục đứng do phát triển là gì?
0: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tu bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tu bin. Bộ gâm gió bát giác này là theo nguyên lý Bernoulli và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tu bin. Các cái tu bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tu bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó. Cho nên mình sử dụng gâm gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tu bin, tạo nên cái moment quay mạnh hơn so với các cái tu bin trục đứng hiện tại.
1: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
0: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gâm gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tu bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
1: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
0: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gâm gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể. Và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tu bin quay bên trong. Và chức năng thứ hai, đó là một cái module hình học, hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tu bin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tu bin.
1: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
0: Trên cùng một cái diện tích của một cái tu bin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tu bin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tu bin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tu bin, ví dụ như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tu bin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tu bin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao, nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
1: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ?
0: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tu bin trục đứng lắp ghép 5 khối tu bin trục đứng tạo thành một cái tháp tu bin và một dãy nhiều cái tháp tu bin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy, và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tu bin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tu bin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tu bin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng

0: dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
1: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tua bin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
0: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
1: Theo cái công nghệ của tua bin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tua bin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
0: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
1: Thì các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tua bin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tua bin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tua bin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
0: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
1: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái su solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tua bin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
0: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? À? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
1: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao, nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ. Tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
0: Dạ.
1: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
0: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đô thị số.
4: Nam Hiệp Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đã quay trở lại với Đô thị số, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát thanh trên làn sóng VOH AM.

0: Thưa quý vị, trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, thì trí tuệ nhân tạo AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Tại một số nơi ở Hàn Quốc đang ứng dụng Talking Buddy, tạm dịch là người bạn nói chuyện, một dịch vụ gọi điện chăm sóc do Naver Cloud phát triển, đang đảm nhận nhiệm vụ hỏi thăm hàng chục ngàn người già sống neo đơn.
1: Ứng dụng này có thể thực hiện các cuộc gọi kéo dài từ 2 đến 5 phút vào nhiều thời điểm ngẫu nhiên trong ngày. Không chỉ giúp người lớn tuổi vơi bớt nỗi cô đơn, hệ thống còn hỗ trợ phát hiện tình huống khẩn cấp và kích thích khả năng nhận thức nhằm phòng ngừa sa sút trí tuệ. Điều thú vị là nhiều cụ ông, cụ bà rất yêu thích ứng dụng này, thậm chí còn trò chuyện, đàn hát hay mời chatbot đến ăn cơm.
0: Nhiều địa phương ở Hàn Quốc cũng triển khai các chương trình cung cấp robot chăm sóc tích hợp AI cho người cao tuổi sống một mình nhằm góp phần lấp đầy khoảng trống chăm sóc tinh thần và giảm tình trạng cô đơn. Ví dụ như là những robot Hyodon dành cho người cao tuổi có mạng lưới xã hội yếu hoặc là có dấu hiệu trầm cảm. Một số robot khác thì có tính năng kết nối cộng đồng, cho phép người dùng cao tuổi giao lưu và trò chuyện với những người sử dụng khác.
1: Còn tại Trung Quốc, một khảo sát mới đây kết luận, mặc dù tỷ lệ tiếp cận ban đầu thấp hơn, nhưng một khi đã bắt đầu sử dụng AI, người già có xu hướng trung thành hơn và tần suất sử dụng cũng cao hơn hẳn. Do đó, hãng công nghệ Tencent đã xây dựng một thư viện văn bản dành riêng cho người cao tuổi, được tổng hợp từ hơn 9.000 cuộc đối thoại thực tế để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn hiểu sâu sắc hơn nhu cầu của họ. Nếu các ông cụ bà gặp khó khăn trong việc gõ phím hay không nhìn rõ màn hình, thì hộp thoại chatbot Dubao cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp qua giọng nói thay vì văn bản.
0: Và trong khi người già cần trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống, thì giới trẻ Trung Quốc đang tạo nên một trào lưu công nghệ gây tranh cãi khi sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái hiện hình ảnh người yêu cũ. Chỉ cần cung cấp dữ liệu như là tin nhắn, bài đăng mạng xã hội, hình ảnh hay là nhật ký trò chuyện, hệ thống sẽ phân tích cách nói chuyện, cảm xúc và thói quen để tạo nên một phiên bản ảo gần giống với người thật.
1: Nhiều người còn bổ sung các thông tin riêng tư như chuyện về các chuyến du lịch, ngày kỷ niệm hay cả những lần cãi vã. Trào lưu này bắt nguồn từ dự án mã nguồn mở Collegi Skill do kỹ sư AI Chu Tiani phát triển để lưu giữ kinh nghiệm làm việc của nhân viên, nhưng sau đó nhanh chóng bị cộng đồng biến tấu theo một cách quá bất ngờ.
0: Dù nhiều người trẻ Trung Quốc chia sẻ họ cảm thấy được chữa lành hay là giải tỏa cảm xúc khi trò chuyện với AI như vậy, nhưng rõ ràng đằng sau đó là nhiều nguy cơ nghiêm trọng liên quan đến quyền riêng tư của người bị tiết lộ thông tin. Đó là chưa kể xu hướng này sẽ khiến con người ngày càng phụ thuộc vào cảm xúc ảo mà quên đi thế giới thật. Đô thị số. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, kỹ năng số đang trở thành yêu cầu thiết yếu đối với mỗi người lao động. Kỹ năng số không chỉ là khả năng sử dụng máy tính hay điện thoại thông minh, mà còn bao gồm việc khai thác dữ liệu, sử dụng các nền tảng số, bảo mật thông tin, làm việc trực tuyến và thích ứng với công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI. Đây được xem là chìa khóa để người lao động tham gia vào nền kinh tế số và xã hội số hiện nay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết sâu rộng về chuyển đổi số, kỹ năng số, sử dụng thành thạo các nền tảng, dịch vụ số, phục vụ công việc. 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác và an toàn trên môi trường số.
0: Từ yêu cầu đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực số từ hệ thống chính trị, lực lượng đoàn viên thanh niên đến đội ngũ người lao động. Nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ kỹ năng công nghệ được triển khai cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng lực lượng lao động thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
1: Tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho gần 800 cán bộ phụ trách công tác tham mưu, chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong khối đảng và mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu sau khóa học phải xây dựng được sản phẩm ứng dụng cụ thể cho đơn vị. Các học viên tham gia chương trình là cán bộ phụ trách công tác tham mưu, chuyển đổi số, công nghệ thông tin

0: tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận cấp thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình tập trung vào các nội dung như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, đảm bảo an ninh mạng và ứng dụng AI trong công việc.
1: Tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, năm 2026 được xác định là năm hành động nhằm lan tỏa chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, với yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ kế hoạch sang các sản phẩm, kết quả cụ thể. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm khắc phục hạn chế về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chuyển đổi số.
2: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
0: Cũng trong tuần qua, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước khởi đầu cho kế hoạch triển khai đồng loạt 45 lớp tập huấn từ nay đến tháng 9 năm 2026, dự kiến bồi dưỡng cho khoảng 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các đơn vị trực thuộc. Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tập trung vào hai nội dung trọng tâm là chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, cuộc sống.
3: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, bao gồm các nội dung thiết thực về nhận thức số, tư duy AI, đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ thuật ứng dụng AI để nâng cao hiệu suất làm việc. Học viên còn được hướng dẫn khai thác dữ liệu, soạn thảo văn bản, tóm tắt nghị quyết, cũng như sáng tạo nội dung truyền thông trên các nền tảng số. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các nội dung học tập còn bám sát nhu cầu thực tế của người trẻ hiện nay. Bạn Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em đó. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai đó thì ví dụ mà mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đồng hành cùng chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Không chỉ trong khu vực hành chính hay lực lượng đoàn viên thanh niên, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động cũng đang được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Mới đây thì công đoàn phường Gia Định phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Dịp này công đoàn phường triển khai thực hiện công trình trao thiết bị số, lan tỏa chuyển đổi số, qua đó trao tặng thiết bị số cho 5 đoàn viên ưu tú, khó khăn với tổng trị giá là 50 triệu đồng. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch công đoàn phường Gia Định cho biết, trong bối cảnh

0: Hiện nay, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động là yêu cầu cần thiết.
1: Nâng cao cái kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn, bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
2: Thưa quý vị, việc triển khai các chương trình đào tạo tập huấn về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, làm việc trên môi trường số cho thấy định hướng phát triển lâu dài, lấy con người làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Từ đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, lực lượng đoàn viên thanh niên đến người lao động, cho thấy việc tiếp cận công nghệ không chỉ còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Khi được trang bị kỹ năng số phù hợp, họ không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn có thêm cơ hội sáng tạo, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường lao động hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và đô thị thông minh trong giai đoạn mới.
0: Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình này. Trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ tự động hóa công việc, tăng năng suất lao động mà còn mở ra nhiều ngành nghề mới. AI cũng giúp cá nhân hóa việc học tập, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người mà sẽ trở thành công cụ hỗ trợ để con người làm việc thông minh hơn. Chuyển đổi số có thể bắt đầu từ công nghệ, nhưng thành công hay không vẫn phụ thuộc vào con người. Vì vậy, đầu tư cho con người, cho kỹ năng số và khả năng thích ứng chính là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một xã hội số phát triển bền vững.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam, một sáng tác của Tuấn Rai, với phần thể hiện của Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc và nhiều nghệ sĩ khác.
1: Đô thị số.
0: Thưa quý vị, vượt qua hơn 15.000 đội thi và hơn 26.000 học sinh trên toàn quốc, đội Neuro Ninja đến từ trường trung học cơ sở trung học phổ thông TQ Hà Nội với dự án game Heritage Guesser, tạm dịch là người đoán di sản, đã trở thành quán quân tại cuộc thi AI Young Guru 2026. Đây là một bước đi đột phá trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để bảo tồn và quảng bá văn hóa Việt Nam. Trò chơi cho phép người chơi được du lịch qua màn ảnh nhỏ đến với các địa danh nổi tiếng của Việt Nam và đắm mình trong vẻ đẹp văn hóa thông qua quá trình giải đố và khám phá của từng người. Chia sẻ về dự án của mình, ba thành viên Đặng Thái Hòa, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Thái Sơn cho biết.
2: Sản phẩm Heritage Guesser của chúng em là một nền tảng giáo dục có tích hợp AI cũng như gamification để tăng tính tương tác trong quá trình giảng dạy các môn học của yếu tố Việt Nam. Thì chúng em lấy động lực của để xây dựng cái nền tảng này dựa theo cái nhu cầu, nhất là bình dân học vụ số đang được triển khai rộng rãi trên toàn xã hội, cũng như là các cái nhu cầu cấp thiết của các giáo viên trong quá trình giảng dạy, để có thể tạo nên một cái sản phẩm có tính bảo tồn cũng như là lan tỏa những cái giá trị đẹp nhất của văn hóa Việt Nam.
3: Cái điểm đặc biệt của sản phẩm em thì em nghĩ một trong những cái điểm đấy chính là cái việc mà AI của bọn em có thể tự scale up theo thời gian thực, cũng như là bọn em có thể kết hợp những cái dữ liệu của người dùng, có thể từ đó có thể cá nhân hóa và AI có thể từ đó cũng tự tiến bộ theo. Bên cạnh đó thì kim chỉ nam của nhóm em đó chính là mặc dù luôn luôn ưu tiên kỹ thuật và luôn luôn hướng đến một những cái giải pháp kỹ thuật số, dù vậy luôn luôn phải đặt những cái văn hóa của Việt Nam lên hàng đầu.
4: Thay vì chỉ đọc những trang sách lịch sử khô khan, trong trò chơi, người dùng sẽ được đặt vào không gian ảo của một địa điểm thực tế, có thể tự do khám phá, tương tác với trợ lý AI để tìm hiểu thông tin, sau đó đưa ra dự đoán về tên và đặc điểm của địa danh. Hệ thống sẽ chấm điểm, đánh giá mức độ chính xác và điều chỉnh trải nghiệm dựa trên cách người chơi tương tác.
0: Bên cạnh chế độ chơi chính, nền tảng còn có thêm các tính năng luyện tập, khám phá và cung cấp học liệu, giúp việc tiếp cận kiến thức về văn hóa lịch sử và địa lý trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn. Người chơi sẽ phải sử dụng tư duy logic và kiến thức văn hóa để đưa ra dự đoán chính xác nhất. Nói về định hướng sắp tới của dự án, bạn Đặng Thái Hòa chia sẻ.
5: Đầu tiên là về mặt hạ tầng kỹ thuật. Thì hiện nay thì chúng em đang tối ưu hóa các LLM, Large Language Model. Và thì với ví dụ như là các nền, một vài nền tảng thì có hàng triệu tỷ token. Nhưng mà trong những triệu tỷ token đấy thì nó có răng. Thì chúng em hướng đến việc là trong tương lai về mặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thì chúng em sẽ hướng đến việc xây dựng các cái SLM là Small Language Model để tận dụng những cái user data để hình thành những cái distilled knowledge là kiến thức được trưng cất đấy ạ. Để có thể tổng hợp những cái kiến thức của AI và model để giải quyết những cái bài toán cụ thể với cái nội dung của chúng em. Ngoài cái việc đấy ra thì chúng em cũng hướng đến thứ nhất là cái giá trị của văn hóa thì nó cần sự lan tỏa. Thì và chúng em mong muốn là có thể đưa được các trường, các đơn vị ở đây đồng hành để có thể đưa vào thử nghiệm để đánh giá và nhận phản hồi.
4: Với giao diện thân thiện và cách tiếp cận hiện đại, dự án có tiềm năng trở thành một công cụ hỗ trợ giáo dục di sản trong nhà trường, đồng thời là một kênh quảng bá du lịch hiệu quả cho bạn bè quốc tế. Vì yêu thích lịch sử và du lịch nên Nam Hiệp cũng đã thử truy cập vào trang web và chơi thử. Kết quả thì khá bất ngờ và rất thú vị. Các bạn cũng hãy thử một lần nhé.
1: Đô thị số.
0: Thưa quý vị, hiện nay chúng ta không cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là các đại lý thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mà có thể đăng ký và hàng hai loại bảo hiểm này một cách nhanh chóng và tiện lợi thông qua hình thức trực tuyến. Chuyện này mang lại nhiều lợi nhuận cho cả người dân và cơ quan quản lý. Ông Nguyễn Phi Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Việc gia hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tuyến là một trong những cái nội dung trong cái lộ trình chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội. Việc triển khai cái ứng dụng này nhằm giúp cho người dân

0: tiết kiệm được cái thời gian chi phí đi lại, giảm được thủ tục hồ sơ giấy tờ, tăng cái tính minh bạch và có thể là theo dõi cái trạng thái hồ sơ thực tiến của mình. Đồng thời thì triển khai cái ứng dụng này thì cũng giúp cho cơ quan bảo hiểm xã hội giảm được áp lực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, nâng cao cái hiệu quả quản lý, thúc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của ngành. Trong thời gian tới thì việc là gia hạn thực tiễn này thì chưa bắt buộc là hoàn toàn, mà vẫn duy trì song song với cái hình thức là trực tiếp. Tuy nhiên thì cơ quan bảo hiểm xã hội thì khuyến khích người dân là từng bước chuyển sang là giao dịch điện tử để là mở rộng các tiện ích số như là sổ bảo hiểm xã hội điện tử, thẻ bảo hiểm y tế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Người dân có nhu cầu thì có thể đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc là cổng dịch vụ công quốc gia, chọn thanh toán bảo hiểm, sau đó chọn thanh toán trực tuyến, sau đó nhấn chọn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn bảo hiểm xã hội và thực hiện các bước tiếp theo. Tùy vào ngân hàng bạn chọn thanh toán, hệ thống sẽ chuyển sang kênh thanh toán của ngân hàng đó. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại cổng dịch vụ công quốc gia và báo thanh toán thành công.
2: Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình có thể thực hiện đóng tiền gia hạn bảo hiểm y tế online ngay trên ứng dụng trực tuyến hoặc là website của các ngân hàng dễ dàng như là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hay MBBank. Sau khi đã thực hiện gia hạn, chúng ta có thể kiểm tra kết quả bằng hai cách. Thứ nhất là truy cập vào cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thứ hai là gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900 9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.
3: Đô thị số.
2: Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình tuần này xin tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

0: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
1: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
3: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
4: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17:30 thứ Hai trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.

0: Không phải lúc nào chúng ta cố gắng cũng thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không phải hối tiếc khi thất bại.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Kim Phú Nông, bạn của nhà nông.
1: Giang Đồng, Quăng Bông, hội nhập.
3: Phong Phú thân mến kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Bạn của nhà nông. Chương trình được phát sóng trên kênh VOH FM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần và phát lại thứ tư hàng tuần từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên VOH AM 610 kHz. Thưa bà con, hiện nay thì một số nơi bà con trồng lúa đã xuống giống vụ hè thu, còn một số khu vực thì chuẩn bị xạ. Tuy nhiên, vụ lúa này thì gặp khó khăn hơn do là tình hình thời tiết nè, cũng như là mưa gió thất thường sẽ dẫn đến tình trạng sâu bệnh hại ngày càng phát triển. Vậy thì làm sao để chăm sóc vụ lúa hè thu đạt kết quả cao nhất? Hôm nay thì công ty Phong Bón Kim Phú Nông tổ chức buổi trao đổi ngày hôm nay để cùng bàn về chủ đề là chăm sóc vụ lúa hè thu, bí quyết giúp nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí. Tham gia chương trình thì Phong Phú xin được giới thiệu có anh Minh Tâm là chuyên gia nông nghiệp của công ty Phân bón Kim Phú Nông. Dạ xin chào anh Tâm ạ.
4: Minh Tâm xin kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
3: Dạ, câu hỏi đầu tiên mà Phong Phú muốn đặt câu hỏi với anh Minh Tâm đó là anh có thể phân tích thêm về những cái khó khăn trong cái vụ mùa hè thu mà bà con nông dân trồng lúa gặp phải ạ.
4: Kính thưa bà con, vụ lúa hè thu là một trong những cái vụ lúa đặc biệt khó khăn đối với bà con chúng ta. Khó khăn là ở chỗ nào? Đầu tiên bà con chúng ta thấy đó, ngay đầu vụ chúng ta xuống giống thì gặp ở cái thời tiết nắng nóng, ở giữa vụ thì có khả năng xuất hiện hạn bà chằn, rồi ở cuối vụ thì là mùa mưa bão khi lúa trổ thì khó cái việc mà vào gạo, đặc biệt là những cái thời tiết âm u thì làm cho cái mùa lúa chúng ta không ngậm sữa được, hay là xuất hiện những cái sâu bệnh hại ở cuối vụ. Đó là cái điều mà bà con ta rất là quan tâm. Và thưa bà con, hiện nay thì theo như Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo thì tình hình mùa mưa đang chuẩn bị bắt đầu chuyển vào mùa mưa rồi, nhưng mà nó chưa đều. Ở nhiều vùng thì vẫn còn nắng nóng gay gắt, do đó bà con xuống giống thì cần phải lưu ý ở ngay cái đầu vụ, từ hạt giống, từ xử lý đất làm sao cho nó tốt, đặc biệt là chúng ta cần phải xử lý cái nguồn nước cho nó cực kỳ chuẩn, bởi vì cái xâm nhập mặn vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi, do đó bà con khi mà lấy nước vào trong đồng ruộng thì bà con phải đo độ mặn trước khi chúng ta xử lý đất và chúng ta bơm nước vào đó, thì để gieo mạ ở đầu vụ. Thì đó là những cái khó khăn mà cái vụ hè thu đầu vụ bà con ta cần phải quan tâm.
3: Dạ, với những cái khó khăn mà anh Minh Tâm vừa phân tích đó, thì việc chăm sóc cho vụ lúa hè thu đạt năng suất cao thì chúng ta đòi hỏi phải cần quan tâm đến nhiều yếu tố, trong đó có những cái kỹ thuật canh tác rồi phân thuốc như thế nào cho đúng. Thì anh có thể nêu một số cái biện pháp khắc phục cũng như là những cái kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón hữu cơ Kim Phú Nông ạ.
4: Kính thưa bà con, đối với vụ hè thu thì như Tâm đã chia sẻ nó khó khăn nhiều, nhưng mà chúng ta nếu có những cái giải pháp nó kịp thời hiệu quả, đặc biệt là làm sao cho cây mạ non chúng ta nó khỏe ngay

từ đầu vụ sẽ là tiền đề cho cái vụ lúa chúng ta thắng lợi, và sản phẩm của công ty Kim Phú Nông trong thời gian qua thì cũng đã giúp cho rất là nhiều bà con trên mọi miền đất nước, đặc biệt là bà con trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt được cái năng suất, cái chất lượng rất là cao, và đặc biệt là giảm được cái chi phí đầu vào sản xuất. Mặc dù bà con thấy là cái gói dưỡng hữu cơ 5 kg đó, bà con thấy nó nhỏ nhỏ ít vậy đó, nhưng mà rất là tiện ích cho bà con, đặc biệt là bà con làm lúa với diện tích lớn, bởi vì rải phân nó tiết kiệm được cái việc mà chúng ta rải bằng máy đó, thì nó được tiết kiệm được cái công. Thứ hai nữa là cái sản phẩm Super Kim Phú Nông đó, thì khi ở giai đoạn đầu này bà con có thể trộn vào phân bà con rải cho cây lúa của chúng ta. Với bà con mà trồng lúa thì ở hai cái cử đầu tiên bà con rải phân đó, cử 10 ngày đến 12 ngày hoặc là 20 đến 25 ngày, thì bà con sử dụng từ nửa chai Super cho đến một chai Super Kim Phú Nông kết hợp với 5 gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg trong hecta mỗi lần rải, bà con ha. Bà con cộng với phân chuyên dùng cho lúa, hoặc là có thể các loại phân đơn như là phân UG hay là phân lân hay là DAP, thì bà con sẽ giảm đi từ 30 đến 50% cái phân hóa học. Có nhiều nơi thì bà con đã rải giảm hơn 50%, thì giúp cho cây lúa chúng ta nó sẽ bắt rễ sâu vào đất, phát triển tốt, bền vững, mà nó không có dược, không có phược ha bà con. Thì đó là cái việc rải phân ở hai cử đầu tiên. Và thường thì bà con cũng rải phân ở cái cử xương xương xương ban đầu đó, bà con hay cây mạ non mới rải xuống khoảng chừng 5 7 ngày đó, thì bà con hay xương cái UG. Thì bây giờ thì bà con có thể xương qua bằng cái sản phẩm gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg của Kim Phú Nông cũng rất là tốt các bà con ha. Và để cho cây lúa của chúng ta khỏe ngay từ đầu vụ đó, thì đối với việc mà ngâm hoặc là ủ giống, ngót giống đó, thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm Super Kim Phú Nông. Bà con ngâm giống, ngót giống bằng cái liều lượng là 1 cc cho 10 kg giống, hoặc là bà con có thể ngâm hơn 1 cc nữa. Và cách ngâm như thế nào thì bà con có thể pha vào nước, xong đó bà con ngâm giống, và bà con đổ giống vào, sau đó bà con xả ra, rồi bà con ngâm ủ bình thường. Hoặc là có thể là bà con ngâm không được, trong điều kiện bà con diện tích lớn giống nhiều, thì bà con có thể bỏ giống ở dưới nước, xong rồi bà con ủ ủ ngâm đến khoảng khi mà nó nứt nanh rồi đó, thì bà con ngót bằng cái sản phẩm Super Kim Phú Nông dưới 1 cc cho 10 kg giống, hay bà con phun vào, bà con trộn đều, bà con ngày hôm sau bà con rải giống, thì nó sẽ hạn chế cái giống của mình nó bị mưa đầu mùa này nó chụp, hoặc là nó bị vùi lấp, thì cái giống của chúng ta nó xuống dưới ruộng nó sẽ khỏe. Hay là bà con sử dụng cái Super Kim Phú Nông này á, thì bà con cũng có thể kết hợp với cái sản phẩm thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, để bà con phun, bà con diệt cỏ, cây cỏ chết, nhưng mà cây mạ của ông ta nó sẽ phát triển nó tốt bà con ha. Đó là những cái việc mà ông Tâm chia sẻ để chăm sóc cái ruộng lúa ông ta ngay đầu vụ hè thu, để làm cho nó đạt được kết quả tốt nhất, hạn chế được cái sâu bệnh, hạn chế được cái bù lạch, đặc biệt là khi mà chúng ta xuống giống cái thời điểm này nắng nóng, thì cái bù lạch nó dễ tấn công cây mạ non của mình, thì có sản phẩm Super Kim Nông sẽ giúp cho bù lạch nó hạn chế. Rồi có sản phẩm Super Kim Nông có nhiều cơ 5 kg ở giai đoạn này nữa, thì sẽ giúp cho cây mạ mình nó phát triển mạnh mẽ hơn, nó không dược không phược và nó không có sâu bệnh tấn công. Đặc biệt là khi sử dụng cái sản phẩm thế này thì bà con ta đã giúp cho cái cây mạ, cây lúa của chúng ta đó ở giai đoạn đẻ nhánh đó, nó không có bị sâu cuốn lá, không có sâu đục thân tấn công. Và khi mà chuẩn bị cử đón đồng thì bà con có thể sử dụng gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg rồi bà con đón đồng, hoặc là bà con không sử dụng gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg thì bà con sử dụng cái sản phẩm phân bón chuyên dùng cho lúa kết hợp với 1 chai Super Kim Phú Nông, bà con trộn để đón đồng. Và ở thời điểm này và trước và sau đón đồng thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm tạo mầm kích hoa và chặn đọt, để bà con làm đồng, nuôi đồng, dưỡng cái đồng to bông bự, và giúp cho cái cây lúa chúng ta nó không vượt lên cao, và để cho làm tiền
đề sau này cây lúa mình nó trổ, nó chín đó, thì nó không có cao và nó không bị đổ ngã trong cái mùa mưa sắp tới. Thì đó là những cái chia sẻ của ông Tâm để giúp cho bà con chăm sóc cái ruộng lúa của chúng ta ngay từ đầu vụ nó đạt được kết quả tốt nhất. Còn các cái cử trổ mà lẹt xẹt trổ điều con cá me thì cái quy trình của ông Ty Kiểm Nông đã có, và bà con mình khi mà đến giai đoạn đó thì ông Tâm và công ty Kiểm Nông anh em sẽ chia

0: sẽ cụ thể cho bà con với các dòng sản phẩm như Super Kiểu Nông, Nano Bạc, cái chai diệt nấm khuẩn, áo giáp đồng kẽm hay là canxi bo kẽm, kali, combi. Rồi đặc biệt là gần đây có ra cái sản phẩm lớn trái còn trái cũng đã áp dụng được cho ruộng lúa của chúng ta đạt kết quả tốt nhất. Thì đó là những cái chia sẻ quan tâm để giúp bà con ta đạt được hiệu quả cao nhất trong vụ hè thu năm 2026 trên đồng ruộng của mình, đặc biệt là bà con trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cảm ơn Minh Tâm với những cái phân tích rất là cụ thể và chi tiết. Áp dụng bộ sản phẩm của công ty Phú Kim Phú Nông cho ruộng lúa, đặc biệt là cái vụ hè thu rất là khó khăn này. Và một câu hỏi mà Phong Phú muốn đặt câu hỏi cho anh Minh Tâm, đó là trong cái tình hình giá phân bón tăng cao như hiện nay đó, việc mà để canh tác một cách bền vững cho các vụ lúa, thì một lời khuyên ngắn gọn thôi gửi đến bà con nông dân là chúng ta chuyển từ chăm sóc canh tác lúa từ những cái phân hóa học sang sử dụng phân bón hữu cơ, thì anh có đưa ra cái lời khuyên nào cho bà con nông dân?
0: Bà con mình thì có tập quán là sản xuất lúa là thích là xài phân thuốc hóa học cho nó nhiều xuống đồng ruộng thì nó sẽ cái lúa mình trúng. Nhưng thật ra năm cũng chia sẻ bà con mình thời gian qua là công ty Kim Nông đã đưa các dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của Kim Phú Nông xuống đồng ruộng thì giúp cho cây lúa chúng ta đạt năng suất không thua gì sử dụng hóa học, thậm chí còn cao hơn, năng suất cao hơn, chi phí giảm hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông thì giúp cho đồng ruộng của chúng ta nó giảm được cái chi phí, giảm được độc hại và đặc biệt là không ô nhiễm môi trường, bảo vệ được sức khỏe của bà con chúng ta, có được hạt gạo chúng ta nó sạch, nó an toàn, nó vươn xa trên trường quốc tế. Thì đó là những cái mong muốn là Kim Nông muốn chia sẻ bà con trồng lúa hãy mạnh dạn sử dụng các dòng sản phẩm Kim Nông để đạt được kết quả, đặc biệt là ngay cả cái vụ hè thu, cái vụ mà Minh Tâm đã phân tích từ đầu là rất là khó khăn, nhưng mà có dòng sản phẩm Kim Nông thì bảo đảm năng suất sẽ đạt được cao và hạn chế được cái thiệt hại, giảm được cái thuốc trừ sâu, trừ rầy, thuốc phân hóa học trên đồng ruộng của chúng ta. Thì hiện nay công ty Kim Nông đang lên chương trình là mua một cái đơn hàng 1.500.000 đồng, bà con sẽ được tặng một cái chai nano bạc, hoặc là bà con mua chương trình thứ hai là mua 3 chai nano bạc, bà con sẽ được tặng một chai nano bạc ha bà con ha. Thì bà con mình mạnh dạn bà con điện thoại nhắn tin về với bộ phận online hoặc là số điện thoại mình Tâm thường hay chia sẻ với bà con mình đó, 0903 769942 hoặc là 0383 343 1053, thì mình Tâm sẽ cụ thể chia sẻ những cái kỹ thuật canh tác cũng như là những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao trên đồng ruộng của chúng ta của Kim Nông để bà con mình giảm thiểu được cái chi phí sản xuất cũng như là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường độc hại đối với người dân của chúng ta. Và bà con thân mến, bộ sản phẩm của công ty Kim Nông rất là phù hợp cho bà con của chúng ta trồng lúa, đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn của thời tiết thiên tai. Thì đặc biệt hơn nữa là bà con chúng ta đang triển khai chương trình 1.000.000 hecta lúa chất lượng cao mà chính phủ đang khuyến khích và triển khai rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì với cái bộ sản phẩm Kim Nông thì rất là phù hợp cho bà con trong thời điểm hiện nay để bà con ta giảm khí thải nhà kính, bán được cái chứng chỉ carbon, đặc biệt là trên đồng ruộng của bà con nông dân trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta.
1: Cảm ơn Minh Tâm. Thưa bà con, rõ ràng là việc canh tác lúa bền vững là xu hướng tất yếu, kết hợp kỹ thuật cao và giảm phát thải để tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận, đồng thời bảo vệ môi trường. Các giải pháp chính thì quy trình thì gồm có 3 giảm 3 tăng, giảm lượng giống gieo xạ, giảm thuốc trừ sâu, rồi giảm phân bón hóa học, tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế. Ngoài ra thì như anh Minh Tâm cũng có chia sẻ đó, việc bà con tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu độc hại để giúp cho bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm an toàn. Việc cày ải ngâm nước kỹ để làm sạch đất, chọn các giống lúa chất lượng cao, chịu mặn, chịu hạn tốt, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp, ưu tiên các biện pháp sinh học, chỉ phun thuốc khi mà cần thiết thôi, rồi sử dụng phương pháp tưới khô xen kẽ để giảm lượng nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm chi phí. Một lần nữa thì Phong Phú xin chúc cho bà con có một vụ mùa bội thu và bán được giá cao trong vụ lúa hè thu này nhé. Phong Phú xét lại số điện thoại của công ty Kim Phú Nông để bà con liên lạc mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật. Đó là số 038 343 1053. Xin nhắc lại 038 343 1053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con thể gọi, đó là 0903 769942. 0903 769942.
2: Thưa bà con, việc làm phân bón từ sơ dừa kết hợp với tro trấu cần xử lý đúng cách để chúng ta có lượng phân bón đủ để bón cho cây trồng mà hạn chế bớt sử dụng phân hóa học, phần nào cũng sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Sau đây thì công ty phân bón Kim Phú Nông có cuộc trao đổi với anh Nhân, một nông dân đang canh tác nhiều loại cây trồng chuyên sử dụng phân bón hữu cơ, để nghe anh chia sẻ việc xử lý sơ dừa kết hợp với tro trấu phối hợp cùng với sản phẩm của Kim Phú Nông.
3: Bà con thân mến, hôm nay thì ông Tâm và anh Nhân đang đứng cạnh một cái đống sơ dừa kết hợp với tro trấu. Anh Nhân đã mua về để xử lý trộn rồi nè. Nhưng mà để ra ngoài đồng á, chúng ta bón lót hoặc là chúng ta bón thêm vào bón hột hay là đưa cây trong màu hay là cây trái xuống đó thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào nữa. Thì nhưng mà ông Tâm sẽ chia sẻ bà con mình. Nhưng mà trước tiên thì anh Nhân nói cái sự mà mình mua cái sơ dừa với tro trấu về rồi mình làm sao để cho nó hài hòa và nó không còn bị những cái chất độc hay là những chất chát anh Nhân.
4: Sơ dừa này thì mình mua về thì mình xổ ra khỏi bao.
3: Dạ.
4: Mình mùa khô này thì mình sẽ tưới nước, người ta gọi là xả chát.
3: Dạ.
4: Thì chắc phải làm nó cỡ 3-4 lần gì đó, càng
3: dạ.
4: là càng nhiều lần thì cái chất chát nó sẽ bị trôi đi.
3: Dạ.
4: Tốt hơn. Với cái thứ hai nữa là nó ngấm nước vô thì cái sơ dừa nó sẽ giữ ẩm.
3: Ừ.
4: Rồi mình trộn thêm với tro trấu.
3: Dạ.
4: Thường thì
3: cái liều lượng cái nó làm sao anh? Mấy bao tro trấu mà mấy bao sơ dừa?
4: Thường thì mình thấy mình xài nó kết quả thì chắc cỡ thí dụ như là 2 bao sơ dừa với 1 bao tro trấu là cũng được.
3: Dạ.
4: Khi mình trộn hai cái phối trộn lại nhau mà cái giá thể nó có nó nổi lên cái màu đen đen của tro trấu là được.
3: Dạ.
4: đen lên
3: trộn trộn vậy là được ha.
4: Đen đen lên
3: dạ, rồi như vậy thì là đem vậy là mình đã rải xuống dưới đất khi mình bỏ hột hay là đặt cây hay là
4: mình bỏ hột còn mình đặt cây thì khi mình khoét lỗ xong thì mình cho cái giá thể này
3: cho giá thể xuống
4: vô.
3: Dạ,
4: thì một cái chức năng đầu tiên của nó là nó mịn xốp,
3: dạ.
4: Cây con dễ đâm rễ,
3: dạ.
4: Thứ hai là nó giữ ẩm,
3: dạ.
4: Cái thứ ba nữa là nó cái này nó cũng một phần nữa là nó sẽ lấp những cái kẽ hở của đất trong cái mùa khô này,
3: dạ. Đặc biệt là đất mà mình nó bị chai hay là nó cứng mùa khô này thì khói này nó tạo tơi xốp ha,
4: dạ.
3: Giữ cho cái độ ẩm cho đất cũng tốt phải không anh hả?
4: Dạ.
3: Cho cái dưới gốc của cây á,
4: gian mình kết hợp chung với lại cái gói dinh dưỡng hữu cơ này mà bón lót á thì nó sẽ quay một phân quỷ nó thành phân bón luôn,
3: thành phân bón cho cây luôn. Còn đối với cái gói Nanoeco thì anh xử lý có xử lý vô cái này đâu hay là khi ra đồng mới xử lý?
4: Cái không có xử lý, không có trộn phối trộn vô trong cái giá thể này.
3: Dạ.
4: Khi mình trước khi đặt cây con thì mình bón lót.
3: Dạ.
4: Một gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg này trên cái diện tích là khoảng 1.000 m2.
3: Dạ.
4: Là được.
3: Cũng cần. Rồi sau đó mình tưới Nanoeco lên hả?
4: Nanoeco cũng là xử lý trước khi đặt cây con luôn.
3: Dạ dạ.
4: Rồi khi mình đặt cây con chừng khoảng 2 đến 3 ngày nó ổn định rồi thì mình dùng cái dinh dưỡng hữu cơ mà chai 1 lít nước á.
3: Dạ.
4: Mình tưới cho nó rễ nó phát triển mạnh với lại nó đâm chồi.
3: Dạ.
4: Còn cái gói dinh dưỡng hữu cơ này thì nó tan rất tan chậm.
3: Tan chậm á, mình nó phát triển cây ăn từ từ.
4: Dạ.
3: Thì đó là cái giải pháp mà anh Nhân áp dụng sơ dừa và tro trấu để trồng cây hả bà con ha, trồng đặc biệt là rau màu đó, dưa rồi khổ qua bầu bí nhân dân. Thì anh Nhân đã có cái kỹ thuật riêng của anh Nhân, tức là anh Nhân sẽ làm đất xong rồi anh Nhân đầu lỗ rồi anh Nhân bỏ những cái sơ dừa với tro trấu này rồi phối trộn lại, sau đó thì anh Nhân bỏ hột hoặc đặt cây giống xuống rồi xử lý Nanoeco rồi và cái gói dưỡng hữu cơ 5 kg bón lót rồi đặt cây giống xuống bà con. Còn nếu điều trong đối với Kim Phú Nông thì trong điều kiện bà con mua về này nè, nếu bà con còn trữ được lâu á thì anh Nhân có thể tưới cái sản phẩm Nanoeco này vào một gói Nanoeco dạng bột này, chúng ta có thể xử lý từ 5 đến 10 tấn sơ dừa với lại tro trấu lần đó, thì chúng ta xử lý chúng ta ủ nó khoảng ủ quay ha từ 30 đến 45 ngày, sau đó chúng ta đem ra chúng ta sẽ bỏ xuống hồ cái lỗ để mình tự trồng đó, thì nó cũng sẽ làm cho cái sơ dừa này nó quay mục nè, nó vừa tạo xử lý cái chất chát rồi nó tạo những cái vi sinh vật cho cái sơ dừa cũng như là cái tro trấu luôn đó. Thì cái giải pháp này là nếu mình ủ được thì càng tốt, còn như mà đối với anh Nhân mà đem ra mình bỏ rồi xong mình xử lý mình tưới cái

0: Cái NanoChico này cũng tốt ha.
1: Dạ.
0: Rồi đối với cái gói dinh dưỡng cơ 5kg này á, nếu mà chúng ta trộn vào trong đây, rồi chúng ta đi bón bỏ từng cái hố lỗ cũng được. Còn không thì chúng ta anh giải pháp của anh Nhân, thì anh Nhân đã rải xuống khi xử lý đất phải không?
1: Dạ.
0: Rồi đó thì chúng ta sẽ đào lỗ bón lót thì cũng tốt bà con. Còn nếu mà được bà con thì nếu mà làm tiền á, thì bà con sẽ trộn gói dinh dưỡng cơ 5kg này vào trong cái đống sơ dừa cho cháu luôn. Sau đó chúng ta đem chúng ta sẽ bỏ vào những cái lỗ rồi chúng ta bỏ hộp hoặc đặt cây giống luôn. Thì đó là cái giải pháp của kiểm nông hôm hỗ trợ cho bà con ta khi mà bà con sử dụng gói dinh dưỡng cơ 5kg và cái NanoChico này để chúng ta một là làm cho cái phân hủy cái sơ dừa quay mục ha, rồi xử lý các cái nấm bệnh vi khuẩn còn tồn dư trong đây, rồi nó giải phóng cái chất chát, rồi cái gói dinh dưỡng cơ 5kg chúng ta phối trộn vào chúng ta sẽ giúp cho nó tăng cái độ hữu cơ. Với cái hàm lượng hữu cơ của gói dinh dưỡng là nó có tới 50-55% cái chất axit amin hay là cái amino đó, thì nó sẽ giúp cho cây trồng chúng ta sẽ phát triển rất là tốt. Đây là gói dinh dưỡng ha. Còn khi mà cây rau màu như bầu bí của ta mà lên cỡ giống như mà sao Nhân đang trồng đó, thì mình tưới cái chai dưỡng hữu cơ dinh dưỡng phát triển mạnh mầm một nít này cũng sẽ cho cây mình nó phát triển rất là tốt. Còn nếu mà bà con mình á, mình lỡ mà bà con chưa có xử lý gói NanoChico mà cây mình nó lên nó giống như cây dưa phía sau rồi, thì chúng ta có thể cộng cái chanh dưỡng cơ nước 1 lít này với lại gói NanoChico chúng ta tưới một lần, thì sẽ giúp cho cái cây rau màu chúng ta nó phát triển mạnh mẽ mà nó hạn chế được cái bệnh, cải tạo được đất và cây trồng chúng ta phát triển cực kỳ tốt. Rồi cảm ơn Nhân, đó là những cái chia sẻ của Minh Tâm về cách sử dụng cái gói dinh dưỡng cơ 5kg, cái gói NanoChico và chai dinh dưỡng cơ nước 1 lít trong giai đoạn đầu tiên của cây trồng chúng ta. Khi chúng ta chuẩn bị trồng hoặc là chuẩn bị làm đất, chuẩn bị xuống giống thì sử dụng cái bộ ba này để giúp cho phân hủy được cái chất độc hại trên cái sơ dừa hay là tro trấu, rồi tạo những vi sinh vật, rồi tạo những chất hữu cơ tốt cho cây trồng của chúng ta sau này. Và bà con nhớ số điện thoại thường xuyên để có thể liên lạc ha, 0383431053 hoặc là 0903769942, thì ông Tâm sẽ chia sẻ thêm với bà con mình cụ thể. Cảm ơn Nhân có những cái chia sẻ vừa rồi về sự phối hợp sản phẩm kiểu nông cùng với sơ dừa và tro trấu này để cho cây trồng ta ra đồng được phát triển tốt ạ. Xin chúc bà con sẽ thành công. Cảm ơn nha.
2: Phần cuối chương trình Bạn của nhà nông ngày hôm nay thì mời bà con và các bạn cùng nghe thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cung cấp một số thông tin cần biết về tình hình thời tiết khí hậu.
3: Thưa thạc sĩ, về tình hình thời tiết ở thời điểm hiện tại cho đến những ngày giữa tuần thì sẽ có những cái điểm nào đáng chú ý, thạc sĩ có vài nhận định cùng với bà con và các bạn.
4: Hiện nay thì cái bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển về phía Nam với cái cường độ suy yếu và dịch chuyển dần ra phía Đông. Gió Đông đến Đông Bắc hoạt động ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam với cái cường độ là không mạnh. Do đó từ nay đến những ngày giữa tuần thì cái bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tiếp tục di chuyển ra phía Đông và suy yếu thêm, tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng ở phía Tây hoạt động trở lại và mở rộng hơn về phía Đông, sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh ở Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Các tỉnh ở miền Bắc thì có nơi là nắng nóng và nắng nóng thì sẽ có xu hướng sẽ lan rộng. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động trở lại, kết hợp với cái rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng là từ 5 cho đến 7 độ Vĩ Bắc. Nhưng mà cái rãnh thấp này thì hoạt động với cái cường độ là cũng không mạnh. Do đó mà thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ thì cái nắng nóng cũng sẽ còn duy trì ở khu vực miền Đông. Ở khu vực Lâm Đồng và miền Tây thì có nơi là nắng nóng. Chiều tối và đêm thì có cái mưa rào và dông trên cái diện là không nhiều. Có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to. Và những cái cơn mưa này thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa đá, hay là thậm chí có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng. Do đó mà bà con nông dân cũng cần phải lưu ý đề phòng. Với xác suất mưa là từ 40 cho đến 60%, lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 15 cho đến 25 mm, có nơi trên 30 mm. Còn nhiệt độ trong ngày ở các cái tỉnh miền Đông sẽ phổ biến ở mức là từ 34 cho đến 36 độ, có nơi sẽ trên 36 độ. Còn đối với khu vực miền Tây thì từ 33 cho đến 35 độ, có nơi sẽ trên 35 độ. Còn cái nhiệt độ ban đêm phổ biến trên toàn khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 24 đến 28 độ.

0: Còn đối với khu vực Lâm Đồng thì khu vực phía Tây thì cái nhiệt độ trong ngày thì ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Còn ban đêm thì từ 20 cho đến 23 độ. Riêng cái khu vực Cát Tiên thì là có cái nắng nóng, là nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là từ 35 cho đến 36 độ.
1: Về tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ và về tình hình xâm nhập mặn thì thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con của chúng ta.
0: Về mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong tuần tới thì dao động theo triều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức là 1,3 m, còn trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc thì ở cái mức là 1,4 m. Còn trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì khu vực Phú An thì cái mực nước triều lên ở cái mức là 1,28 m, khu vực Nhà Bè thì là 1,3 m, còn khu vực Thủ Dầu Một thì dao động ở cái mức là 1,4 m. Còn đối với xâm nhập mặn ở các cái tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thì trong cái tháng 5 này thì nhận định là cái độ mặn nó cũng có xu hướng sẽ giảm dần. Nhưng mà cái xâm nhập mặn thì nó vẫn còn khá là sâu vào trong cái khu vực nội đồng. Cái ranh mặn thì 4 gram trên lít thì cũng xâm nhập phổ biến là từ 30 cho đến hơn 50 km tùy theo từng khu vực. Do đó mà cái độ mặn tuy là có sẽ giảm hơn so với cái thời gian trước nhưng mà vẫn còn ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp cũng như là sinh hoạt của bà con. Cho nên là bà con cũng cần phải có cái theo dõi các bản tin dự báo về xâm nhập mặn và thường xuyên cái kiểm tra độ mặn trước khi tưới.
1: Đối với những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì thời tiết sẽ có những hình thế nào đáng chú ý, thạc sĩ có vài nhận định cùng với bà con.
0: Vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông, kết hợp với cái hội tụ gió trên cao hình thành ở cái khu vực Bắc Bộ, cho nên là Bắc Bộ sẽ có mưa tương đối là nhiều, khu vực miền Trung thì sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Còn thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, cho nên là trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa có xu hướng sẽ gia tăng. Có nơi thì sẽ có cái mưa vừa mưa to, với xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong thời kỳ này là từ 30 cho đến 50 mm, có nơi sẽ trên 50 mm. Thời gian mưa vào chiều tối cũng như là ban đêm và nắng nóng trên cái khu vực Nam Bộ thì có cái xu hướng sẽ thu hẹp lại dần, chỉ còn xuất hiện ở cái khu vực miền Đông với nền nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 35 cho đến 36 độ. Còn đối với các cái khu vực khác thì cái nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 24 đến 27 độ. Riêng ở cái khu vực phía Bắc miền Đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ.
1: Đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển của nước ta trong tuần này sẽ có diễn biến như thế nào? Thạc sĩ có vài nhận định và lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
0: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng tăng. Tuy nhiên thì bà con ngư dân cũng cần lưu ý là những cái cơn mưa dông xuất hiện trên cái vùng biển thì thường kèm theo cái lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh, thậm chí có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng. Do đó thì bà con cũng cần phải lưu ý. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong tuần gió đổi hướng ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Còn từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió sẽ chuyển dần sang gió Tây Nam. Nhưng mà cái cường độ thì cũng ít thay đổi, duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam với cái cường độ duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 m, tình trạng biển là bình thường.
1: Với những nhận định vừa rồi của thạc sĩ thì tình hình thời tiết này nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại cũng như là sức khỏe của người dân của chúng ta, thạc sĩ có những cái lưu ý và chia sẻ thêm với bà con mình ạ.
0: Vào thời kỳ này thì đối với khu vực Nam Bộ thì một vài tỉnh thì cũng đã đi vào cái mùa mưa, nhưng mà vẫn còn một vài nơi ở cái khu vực phía Đông như là Sóc Trăng, Bạc Liêu cũ và khu vực Long An cũ và một phần của khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái khu vực phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có đi vào mùa mưa, và những cái cơn mưa đầu này thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió giật mạnh, sấm sét hay là lốc xoáy. Do đó thì bà con cũng cần nhớ phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa giông đến, thì chúng ta cũng phải tranh thủ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các loại cây trồng thì thời kỳ này là đi mưa giông nhiều vào cái thời kỳ đầu mùa mưa, cho nên là trên các cái diện tích lúa hè thu thì bà con cũng cần lưu ý đến các cái hiện tượng sinh vật gây hại như là chuột, ốc bươu vàng, rầy nâu hay là rầy lưng trắng, hay là sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn hay là bệnh khô vằn bạc lá có cái xu hướng sẽ gia tăng. Còn trên những cái diện tích mà bà con bắt đầu chuẩn bị cái vụ lúa hè thu muộn thì bà con nên tuân thủ theo cái lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà xuống giống đồng loạt để né rầy, để đảm bảo cái năng suất cái vụ mùa được tốt nhất. Xin chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
2: Vừa rồi là dự báo tình hình thời tiết những ngày sắp tới từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Phong Phú rất cảm ơn bà con nông dân đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thân mến, chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao của thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Sipafandon, Ủy viên Trung ương Đảng,

0: kinh tế xã hội của thủ đô Viêng Chăn thời gian gần đây, tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam. Ông Sivadorn khẳng định, thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
1: Cũng trong chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc. Mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027, tăng cường hợp tác y tế, bao gồm về y dược học cổ truyền.
0: Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định. Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế,

0: cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc hoàn thiện luật đô thị đặc biệt ngay đầu tháng 7.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng hệ số K cho giá đất từ ngày 1 tháng 7 theo thủ tục rút gọn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đối không tư vấn lớp 10 theo nhận định cá nhân gây hoang mang cho học sinh.
0: Ở phần tin thế giới, Nga khẳng định duy trì kênh đối thoại về Ukraine.

cao chất lượng hoạt động của mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của mặt trận. Với vị thế mới, mô hình, tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu

0: trong nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác mặt trận, trong đó cần quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển và là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Mặt trận phải lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thực chất phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát,

việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải. Những hành động rất đơn giản như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước hay ưu tiên sử dụng bao bì tái chế, hạn chế túi ni lông dùng một lần đều là những cách thiết thực để thực hiện tiết giảm. Tiếp theo, tái sử dụng (reuse) là kéo dài vòng đời của sản phẩm thay vì vội vàng thải bỏ. Những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hoàn toàn có thể được dùng lại nhiều lần hoặc sửa chữa khi hư hỏng. Chẳng hạn như sửa quần áo, giày dép, thiết bị điện tử thay vì mua mới, sử dụng chai lọ thủy tinh nhiều lần hoặc trao tặng quần áo, sách vở cũ cho những người còn cần đến. Và cuối cùng, tái chế (recycle) là quá trình biến rác thải thành nguyên liệu để sản xuất ra những sản phẩm mới hữu ích. Việc phân loại rác ngay từ đầu sẽ giúp các vật liệu được thu hồi và tái sinh, góp phần giảm lãng phí tài nguyên và hạn chế khai thác nguyên liệu thô. Từ những chai nhựa đã qua sử dụng trở thành đôi tất, vỏ hộp sữa biến thành chậu cây, móc áo, giấy vụn được tái chế thành giấy vệ sinh, những mảnh vải thừa hóa thân thành sản phẩm thời trang. Một vấn đề chung bạn hãy nhớ về 3T là cố gắng giảm lượng rác thải. Trước khi bỏ một vật gì đó vào thùng rác, hãy tự hỏi rằng chúng ta có thể tái sử dụng vật này hay không? Nên tái chế càng nhiều rác thải càng tốt, nên phân loại rác có thể tái chế. Những việc làm này tuy đơn giản nhưng cũng góp phần lớn để bảo vệ môi trường. Chỉ cần bạn chú ý một chút là có thể góp phần làm cho thành phố ngày càng sạch đẹp hơn.

Trải nghiệm thực tế, tinh thần 3T, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng được lan tỏa thông qua hoạt động mua bán đồ cũ, đồ tái chế nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm thiểu rác thải ra môi trường. Các mặt hàng tại đây đa dạng, từ thời trang biến tấu từ quần áo cũ, búp bê làm từ vải vụn, sản phẩm thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên, cho đến bộ sưu tập các loại cây lá kiển. Không chỉ là phiên chợ, nơi đây tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi để lan tỏa lối sống xanh. Người tham gia chủ động mang theo túi vải hay túi giấy để đựng đồ thay cho túi ni lông, sử dụng bình nước cá nhân khi uống cà phê, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Đáng chú ý, hoạt động đổi pin cũ lấy cây xanh nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ thu gom pin cũ trong gia đình và cả nơi làm việc. Với hoạt động pin đổi cây, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác và giảm thiểu tác hại của chất thải độc hại ra môi trường. Nhiều khách hàng hào hứng khoe những túi vải chật ních, ủng hộ các sản phẩm xanh, các sản phẩm

0: là mỗi một tháng hai lần á, và ở nhiều khu vực hơn. Em là phải em đi từ ở khu vực là chợ Thủ Đức lên đây á, nó cũng hơi xa một tí, và nó thực hiện
1: sản phẩm gần gũi với môi trường.
2: Phiên chợ là cơ hội để các sản phẩm xanh đến gần hơn với người tiêu dùng. Một phiên chợ xanh khác mỗi năm diễn ra vài dịp, mùa nào thức nấy, đó là phiên chợ theo mùa tổ chức ở trường mầm non Hải Âu Bay, là nơi những người làm vườn tự mang sản phẩm do chính mình trồng và làm ra theo phong cách sống xanh, bảo vệ môi trường. Phiên chợ diễn ra như một phiên chợ quê mộc mạc giữa lòng thành phố, bày bán những loại nông sản, đặc sản vùng miền, tươi xanh, sạch lành, đúng mùa vụ được mang đến người dân thành phố Hồ Chí Minh. Lượng khách hàng đến phiên chợ đa số là khách quen. Sau mỗi kỳ chợ quay lại tiếp tục ủng hộ những sản phẩm xanh.

0: Họ có chồng sẵn rồi, bưởi với lại chôm chôm là chính. Thì về thì nói chung là em cũng không tác động nhiều đến khu vườn, cứ để mọi thứ nó tự nhiên vậy đó. Thì có thu nhập mỗi tháng rồi bán, cũng nói chung cuộc sống cũng khá là ổn định. Em vườn em thì không phun không xịt gì cả. Về thì một số mà tại vì chồng chuyên canh á, thì những cái vấn đề mà về sâu bệnh hại á, thì tất yếu nó sẽ xảy ra. Vấn đề là do mình độc canh á, cho nên là một loài thì chắc chắn là sẽ có sự thu hút của côn trùng của một loài đó thôi. Cho nên là em hướng đến đó là trồng đa loài. Khi mà đa loài thì tất yếu là tự nhiên nó sẽ tự cân bằng hết. Thì mình có sẵn cái nền tảng là bưởi rồi, thì do bệnh thì một số cái cây nó yếu nó sẽ chết đi, thì mình sẽ trồng thay thế luân phiên và trồng những cái loài khác vào.
1: Những phiên chợ xanh đang góp phần vào lối sống xanh, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Một bữa cơm với những thực phẩm sạch lành chăm chút cho gia đình nhỏ không chỉ thêm phần ngon miệng mà còn yên tâm. Hay những món đồ tái chế, nếu không nói ra, ít ai nghĩ đó là đồ đã qua sử dụng, vừa tiết kiệm vừa góp phần bảo vệ môi trường. Có lẽ cũng vì thế, khi rời phiên chợ với những túi hàng trên tay, người tham gia đều phấn khởi và mong chờ cho lần

0: mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh. Triết lý cốt lõi của phương pháp này là nương tựa vào tự nhiên, để tự nhiên nuôi dưỡng tự nhiên, không sử dụng hóa chất, không làm cỏ, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản. Canh tác thuận tự nhiên không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm sạch, lành tính, mà còn góp phần hồi phục hệ sinh thái và bảo vệ môi trường. Đó cũng là lý do khiến chị Hồng Ngọc quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh, trở về làm nông dưới chân núi Tà Cú, mạnh dạn thay đổi cách làm nông truyền thống. Tại đây, chị xây dựng vườn nhà của Will Chi theo hướng đa dạng sinh học, chuyển từ mô hình độc canh thanh long sang trồng xen nhiều loại cây như đu đủ, chuối, sả, củ mài và rau xanh. Trên diện tích 3 hecta, khu vườn đã ngưng hoàn toàn thuốc trừ cỏ suốt hơn 3 năm nay. Thay vì loại bỏ cỏ dại, chị tận dụng chúng để giữ ẩm cho đất vào mùa nắng, hạn chế xói mòn và rửa trôi dinh dưỡng vào mùa mưa. Cây thanh long phát triển hoàn toàn tự nhiên, không can thiệp hóa chất để làm đẹp sản phẩm, để tự nhiên quyết định chất lượng trái.
1: Vườn nhà Will Chi ở dưới chân núi Tà Cú, nói chung là cái nhà em là phía sau là núi rồi phía trước là rừng, nguyên cái vườn thanh long, rồi các loại trái cây khác, có chuối, đu đủ, rồi có trồng sả, rồi trồng nhiều loại rau dại lắm mà chủ.

0: nhồi sả chanh hay bụt riềng. Theo chị Kim Trang, chủ vườn nhà tép, mô hình trồng đa tầng tán giúp tận dụng không gian, tạo sự cộng sinh giữa các loài cây và hạn chế sâu bệnh một cách tự nhiên.
1: Mình cũng hướng đến là một nông nghiệp sạch, thì mình cũng muốn là tiêu dùng cũng sạch. Thì khi mà mình bán hàng thì mình cũng mong muốn là mọi người giảm thiểu cái việc thải ra rác. Thế nên là đến cái phiên chợ này thì em muốn là khi mà đi chợ thì mọi người cứ đem theo tận dụng những cái bao bì có sẵn của gia đình mình đến. Rồi tụi em đông bán trên cái bao bì mà mọi người mang đến để giảm thiểu tối đa việc xả rác ra ngoài môi trường.
0: Canh tác thuận tự nhiên đòi

của nhiều người hiện đại. Vậy thì vì sao con người ta lại thích đi du lịch? Và làm thế nào để mỗi chuyến đi không chỉ vui mà còn thật sự ý nghĩa? Đó sẽ là nội dung của chương trình Kết nối tri thức hôm nay. Đến với chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin, câu chuyện và kiến thức ứng dụng gắn liền với đời sống. Mở đầu là phần tin tức với các thông tin. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Vì sao xem điện thoại trước khi ngủ lại khiến chúng ta khó ngủ như vậy? Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt kỷ lục 4 tháng liền, đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Một câu hỏi tại sao với câu chuyện vì sao nhiều người thích đi du lịch. Một tri thức ứng dụng với vấn đề làm sao để có chuyến du lịch ý nghĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lần lượt đến với các nội dung này. Và trước tiên là phần tin tức. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Nhiều người từng ngạc nhiên khi vẫn có thể đọc được những đoạn văn bị xáo trộn chữ cái trên mạng xã hội. Theo các nhà khoa học thì điều này cho thấy là khả năng xử lý ngôn ngữ phải nói rất là đặc biệt của não bộ con người. Nghiên cứu cho thấy là não người không đọc từng chữ cái riêng lẻ mà thường nhận diện cả từ thông qua hình dạng, cấu trúc và ngữ cảnh câu văn. Vì vậy, ngay cả khi chữ cái ở giữa bị đảo vị trí, chúng ta vẫn có thể đoán được nội dung. Các chuyên gia cho biết, não bộ liên tục dự đoán từ tiếp theo dựa trên kinh nghiệm và quy luật ngôn ngữ. Những từ quen thuộc, ngắn hoặc xuất hiện trong câu có ý nghĩa rõ ràng sẽ dễ được nhận diện hơn dù có bị viết sai trật tự. Tuy nhiên thì khả năng này cũng có giới hạn. Nếu từ bị đảo quá nhiều hoặc câu thiếu ngữ cảnh, tốc độ đọc và khả năng hiểu sẽ giảm đáng kể. Các nhà khoa học nhấn mạnh đây không phải là quy tắc thần kỳ mà là kết quả của quá trình nhận diện mẫu và suy đoán linh hoạt của não bộ. Nghiên cứu này cho thấy rằng đọc không phải là một quá trình đơn giản, đọc từng chữ một mà là một sự tương tác năng động giữa nhận thức và kỳ vọng. Đồng thời, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về việc các ý tưởng khoa học dễ bị xuyên tạc như thế nào khi lan truyền trên mạng. Và vậy nên chúng ta càng phải thận trọng hơn khi tiếp nhận các thông tin này.

chúng ta sẽ cùng đến với tin tức ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy, giấc ngủ có thể là yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ mạnh mẽ hơn cả chế độ ăn uống hay là tập thể dục. Kết quả này đang thu hút sự chú ý của giới khoa học và cộng đồng y tế. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Y tế Oregon đã phân tích dữ liệu khảo sát tại Mỹ giai đoạn 2019-2025 và phát hiện những người ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ tuổi thọ thấp hơn rõ rệt. Ngay cả khi đã tính đến nhiều yếu tố khác như ít vận động, trình độ học vấn hay tình trạng việc làm, mối liên hệ giữa thiếu ngủ và nguy cơ giảm tuổi thọ vẫn rất rõ ràng. Riêng hút thuốc lá bị đánh giá là ảnh hưởng mạnh hơn. Theo nhóm nghiên cứu, thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với hầu hết các hoạt động của cơ thể, từ não bộ, hệ miễn dịch cho đến quá trình trao đổi chất. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Các chuyên gia cũng khuyến nghị là người trưởng thành thì nên ngủ từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi đêm, đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Như vậy thì nghiên cứu này đã cho chúng ta thấy được rằng là giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà nó còn là một liều thuốc tự nhiên để giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe lâu dài. Nhịp sống hiện đại đã khiến cho nhiều người sẵn sàng cắt giảm thời gian ngủ để làm việc hay giải trí, thì việc ưu tiên một giấc ngủ chất lượng có lẽ chính là khoản đầu tư đơn giản nhưng giá trị nhất cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

xem vài phút thôi, nhưng quý chị có thấy là những đoạn clip dù rất ngắn ngủi cứ nối đuôi nhau hiện ra đã khiến cho nhiều người chìm đắm trong đó rất là lâu trước khi đi ngủ, rồi có khi xem nhiều quá dẫn đến là không ngủ được. Theo Helpline, việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trước giờ ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình làm ức chế hormone melatonin, yếu tố quan trọng giúp cơ thể buồn ngủ và duy trì giấc ngủ sâu. Khi mà melatonin bị giảm thì não bộ khó nhận được tín hiệu là đến giờ nghỉ ngơi rồi, dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Có thể hiểu nôm na là não người của chúng ta vốn dựa vào ánh sáng để xác định thời điểm ngày và đêm thông qua cơ chế nhịp sinh học. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm thì não sẽ hiểu nhầm rằng trời vẫn còn sáng. Điều này khiến cơ thể trì hoãn quá trình buồn ngủ tự nhiên, làm bạn khó đi vào giấc ngủ dù đã mệt. Phải chăng là có những lần quý vị cũng đang rất là buồn ngủ nhưng mà chúng ta lướt mạng xã hội một hồi thì chúng ta tỉnh ngủ là vì lý do như vậy? Không chỉ ánh sáng mà chính nội dung trên màn hình cũng có phần khiến não bộ bị kích thích. Tin tức, mạng xã hội hay video ngắn đều có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái tỉnh táo kéo dài, tạo ra vòng lặp khó dứt trước khi ngủ. Và việc lướt mạng trước khi ngủ lâu dần còn gây nên chứng lệ thuộc thiết bị số, đó là khó ngủ nếu không cầm điện thoại. Người dùng có thể cảm thấy rất là bồn chồn, trống trải hoặc lo lắng khi mà không kiểm tra các thông báo trên thiết bị điện tử này trước khi ngủ. Thậm chí một số người còn thức giấc giữa đêm chỉ để xem điện thoại, khiến giấc ngủ bị gián đoạn do khó quay lại trạng thái nghỉ ngơi ban đầu. Ban nãy thì chúng ta có nói đến câu chuyện rằng là giấc ngủ chất lượng là liều thuốc phục hồi tự nhiên cho não bộ và sức khỏe tinh thần. Vì vậy thì việc hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ, giảm ánh sáng màn hình và tạo thói quen thư giãn nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn. Trong nhịp sống số hiện nay, đôi khi chỉ cần đặt điện thoại xuống sớm hơn một chút cũng là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Một thông tin liên quan đó là vì sao xem điện thoại trước khi ngủ thì khiến chúng ta càng khó ngủ hơn. Mỗi tối thì không ít người có thói quen là phải lướt điện thoại trước khi mà nhắm mắt ngủ. Tất nhiên là lúc đó là cũng dặn dò mình rằng là chỉ

Xin được chuyển sang một thông tin khác. Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đã kỷ lục 4 tháng liền đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Thưa quý vị, du lịch nước ta đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi và tăng trưởng rất tích cực. Không chỉ lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, mà Việt Nam còn lần đầu lập nên một cột mốc đáng chú ý trong nhiều năm qua. Tháng 4 năm nay, thì du lịch Việt đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay lên mức là 8,8 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt kỷ lục 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng. Đồng thời cũng là lần đầu tiên chúng ta đạt kỷ lục 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Khách nội địa lẫn quốc tế đến tấp nập, góp phần nâng tổng doanh thu của 4 tháng đầu năm nay lên tới hơn 172.000 tỷ đồng. Hiện thì Việt Nam thu hút du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa bề dày lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và chi phí hợp lý, văn hóa đường phố, ẩm thực và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với giá cả phải chăng đang ngày càng thu hút nhóm du khách trẻ từ nhiều nước. Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu của ngành du lịch hiện nay không chỉ đơn thuần ở số lượng khách mà là giữ chân du khách lâu hơn và khiến họ hào hứng quay trở lại. Câu chuyện vì sao du lịch đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, mời quý vị cùng đến với phần sau của chương trình sau ít phút nữa.

0: Thưa quý vị, ngày nay thì việc chúng ta đi du lịch quả thật rất là đơn giản, dễ thực hiện. Đây cũng là nhu cầu ngày càng tăng của nhiều người, nhiều gia đình. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại có nhu cầu này? Và nhu cầu này cũng ngày càng thiết thân hơn với nhiều người. Ông Nguyễn Đông Hòa, người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nhà hàng, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Chain Caravan chia sẻ.
1: Cái học thuyết Maslow, trong đó phân cái nhu cầu của con người ra thành 5 bậc. Cái bậc đầu tiên á, là cái bậc quan trọng nhất, đó là cái bậc nhu cầu về mặt sinh lý. Có nghĩa rằng là người ta phải đủ ăn, đủ uống. Tức là nói chung rằng là nhu cầu sinh lý phải được an toàn. Nếu như cái nhu cầu đó chưa được đáp ứng thì các cái nhu cầu bậc trên á, sẽ không bao giờ được thực hiện. Tại vì rõ ràng khi đói, lúc đó em chỉ nghĩ tới vấn đề em đi kiếm gì để bỏ cho mình thôi. Em không nghĩ một việc gì khác đâu. Mà còn gọi là khi em khác là còn kinh khủng hơn nữa. Cái nhu cầu thứ hai nằm ở trên nhu cầu thứ nhất, đó chính là nhu cầu được an toàn. Thế thì cái nhu cầu thứ nhất phải được thỏa mãn rồi mới tiếp là nhu cầu thứ hai. Mình thấy rất rõ là nếu như mà đói rồi thì lúc đó xin lỗi, có nguy hiểm chút xíu cũng phải ráng liều. Thì đói quá chịu nổi, đúng không? Nhưng mà xong xuôi sau đó đã no rồi thì người ta vẫn tìm kiếm một cái nhu cầu nó phải an toàn. Và một cái minh chứng mình thấy rất rõ là khi Covid xảy ra, du lịch đình trệ liền, thì người ta không cảm thấy an toàn để đi chơi. Rồi, thì cái nhu cầu thứ ba đó là cái nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu gọi là nó kêu là được hòa nhập vào cái cộng đồng của người. Và tiếp theo cái nhu cầu thứ tư là một cái nhu cầu được người ta tôn trọng, và nhu cầu cuối cùng là được thể hiện chính bản thân mình. Rõ ràng tới cái nhu cầu thứ ba đó thì chính là nhu cầu của du lịch. Tức là khi có đủ ăn, đủ uống, nói chung là đã tạm thà đáp ứng và xong xuôi cảm thấy được an toàn rồi, và thì lúc đó có nhu cầu là muốn giao tiếp xã hội. Thì trong giao tiếp xã hội thì sẽ có cái vấn đề là giao tiếp trong cộng đồng mình quen thuộc và giao tiếp với những cái gì mà mình chưa quen thuộc. Thì ông bà mình ngày xưa có câu là đi một ngày đàn học một sàn khôn là như vậy. Tức là khi đó là mình muốn giao tiếp mà, thì mình phải đi đó đi đây để mình gặp gỡ mình học. Thì cái nhu cầu du lịch nó xuất phát từ cái nhu cầu thứ ba, và đâu đó nó có thể lên tới nhu cầu thứ tư. Rất là nhiều người sẽ đi du lịch mà một cách rất là độc đáo, để từ đó làm gì? Để từ đó có một cái sự tôn trọng của cái cộng đồng. Chẳng như anh ấy đã đi hết 5 châu rồi, anh ấy đã đưa đi 100 quốc gia rồi. Đấy. Và du lịch ngày nay á, thì nó sẽ tùy thuộc vào trong cái đối tượng, tạm thời mình gọi là một cái phân khúc khách hàng á. Phân khúc lớn tuổi khác,

0: túc phân khúc mà gọi là trung lưu khác, tức là già họ sẽ đi du lịch kiểu khác, trung lưu du lịch kiểu khác, mà trẻ tuổi họ sẽ đi du lịch kiểu khác. Đấy. Rồi chẳng hạn như là nếu nói về điều kiện kinh tế thì người giàu họ đi khác, họ gọi là khá khá đi kiểu khác, nhưng mà bảo là gọi là đủ ăn đủ mặc thôi thì họ cũng sẽ có hình thức đi du lịch. Nó đã là nhu cầu thì người ta sẽ tìm cách thỏa mãn cái nhu cầu đó tùy theo cái điều kiện và cái khả năng cũng như là cái sở thích và văn hóa của mình. Thì như vậy thì mỗi cái thế thì ngày nay á, đầu tiên là về mặt kinh tế, sau đó về mặt công nghệ, nó giúp người ta đi du lịch nó thuận tiện và dễ dàng hơn so với ngày trước. Như ngày trước không nói đâu xa mà nói là thập niên 90 đi, thì cái câu chuyện mà đi từ Bắc vào Nam thì nó cả là vấn đề rồi. Vé máy bay rất là đắt đỏ mà không phải là thường xuyên. Nhưng mà ngày nay thì cái vấn đề mà đi từ Bắc vào Nam trở nên cực kỳ dễ dàng.
1: Nhìn từ góc độ hành vi, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết
2: cái mục đích, cái lý do để em đi du lịch thì nó rất là phong phú vì mỗi người là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những người đi đổi gió, có những người đi vì chán, có những người đi để vì họ muốn tham quan hoặc là khám phá một vùng đất mới, có những người thì lại thích tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa, con người, ẩm thực. Có những người đi để mà khám phá bản thân, dành thời gian để kết nối với mọi người, rồi học hỏi những điều mới lạ. Và cũng có những người đi du lịch rồi kết hợp với những cái mục tiêu khác, ví dụ như là du lịch chữa bệnh hay là du lịch chữa lành, bây giờ đang trở thành một cái trào lưu rất là lớn. Rồi du lịch kết hợp với tưởng thưởng, du lịch kết hợp với công tác, họp hành và nhiều cái mục tiêu khác. Có nghĩa là cái việc đi đó nó không chỉ là thưởng ngoạn phong cảnh, không chỉ là trải nghiệm mà còn kết hợp với những mục đích khác nhau. Vì vậy rất là cái mục đích mà tại sao người ta thích du lịch đó, nó rất là phong phú và nó tùy thuộc vào mọi người. Cái du lịch đó, nó bị thúc đẩy ở nhiều yếu tố cả bên trong và bên ngoài. Có thể là có một người họ thích đi du lịch bởi vì họ có cái sở thích đó và nó thúc đẩy bởi nhiều cái nguyên do như là tôi đã vừa mới chia sẻ. Nhưng mà những yếu tố bên ngoài nó cũng rất là quan trọng, như ngày nay mình thấy là cái phương tiện truyền thông nè, trên truyền hình giới thiệu những địa điểm mới, những cái nơi mới, và đặc biệt là cái sự phát triển của cái mạng xã hội Instagram hay là Facebook chẳng hạn, thì hầu như là nếu mà mình lướt hàng ngày thì mình sẽ thấy là mọi người đều khoe ảnh du lịch hoặc là khoe ảnh đang ở đâu đó hoặc là đang trải nghiệm những cái gì đó chẳng hạn. Thì những cái chia sẻ như vậy nó cũng là một cái yếu tố kích thích rất là lớn để mọi người đi. Và cái việc du lịch đó, nó để họ thể hiện cái lối sống của bản thân cũng là một cái nhu cầu rất là lớn.
1: Trong thời đại công nghệ số, khi con người dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại và máy tính, nhu cầu đi đâu đó, kết nối với thiên nhiên và trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết hơn. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng lưu ý rằng giá trị của du lịch không nằm ở việc đi thật xa hay đến thật nhiều nơi, mà nằm ở trải nghiệm và cảm xúc mà chuyến đi mang lại.

0: Quý vị thân mến, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 12 giờ đến 12 giờ 30 và ngày thứ bảy lúc 10 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với câu chuyện về việc làm sao để có được chuyến đi du lịch ý nghĩa. Theo FriendsQ, một nền tảng ứng dụng rèn luyện trí não trực tuyến, thì hoạt động thể chất giúp ích cho sức khỏe tổng thể. Và vì vậy, việc đi ra ngoài, việc di chuyển luôn là một điều tốt. Những khía cạnh khác của du lịch, chẳng hạn như tạo ra những kỷ niệm mới, giao tiếp xã hội, tham gia vào các trải nghiệm, và đơn giản là vui chơi, cũng có thể mang lại lợi ích cho não bộ. Và tất nhiên những chuyến du lịch thú vị cũng giúp chúng ta phục hồi năng lượng tích cực, làm mới bản thân, giúp cuộc sống chúng ta có những trải nghiệm mới mẻ, dễ chịu. Làm cách nào để chúng ta có những chuyến đi thật là ý nghĩa? Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết.
1: Cái việc đi du lịch đó, nó cũng rất là khác nhau. Nó rất là khác nhau và nó thay đổi. Để mà có một cái chuyến đi ý nghĩa mà ai cũng có thể làm được thì nó cũng tùy theo mỗi người thôi. Quan trọng là mỗi người hiểu được cái nhu cầu của mình, cái mong muốn của mình và cân đối được với cái thời gian, với cái chi phí, rồi với cái năng lượng, với những cái nguồn lực mình đang có. Thì mình cũng có thể tạo nên những chuyến đi du lịch ý nghĩa, bởi vì du lịch không nhất thiết là phải đến những cái nơi xa xỉ hoặc là đến những cái đi nước ngoài hay là thử trải nghiệm những cái dịch vụ mà mắc đắt đỏ. Đôi khi du lịch nó chỉ là một cái chuyến đi dã ngoại ven hồ chẳng hạn, hoặc là một cái nơi nào đó nó gần với thành phố, với những cái người mà thân quen với mình. Giống như người ta nói là quan trọng không phải là đi đâu mà đi cùng ai, thì đó cũng là một cái điều mà có thể làm cho những cái chuyến đi du lịch trở nên ý nghĩa. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó phụ thuộc và nó không có một cái định nghĩa chính thức nào cả. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái trải nghiệm của từng người, và quan trọng nhất là mỗi người phải hiểu được cái việc mà đi du lịch thì nó có ý nghĩa như thế nào để mà mình lên kế hoạch cho một chuyến đi phù hợp.
0: Nhiều người có xu hướng thích xê dịch cũng lưu ý những bí kíp nho nhỏ để tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn, như không đem quá nhiều hành lý, lên kế hoạch từ trước khi đi, đi với tinh thần thư thái tận hưởng, cho nên là đừng chạy đua để đến được nhiều địa điểm. Thay vì vội vã di chuyển giữa nhiều điểm khác nhau, hãy chọn ở lại một hay vài nơi lâu hơn. Rồi một bí kíp khác đó là chọn nơi lưu trú kỹ lưỡng, ăn, ngủ, mua sắm theo kiểu người địa phương để có trải nghiệm thú vị nhất. Tận hưởng các nền tảng du lịch kỹ thuật số thông minh trước và trong hành trình. Một chuyến đi ý nghĩa cũng sẽ là một chuyến đi có trách nhiệm. Đó là chúng ta không xả rác, tôn trọng văn hóa địa phương, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên là những hành động nhỏ nhưng rất cần thiết. Ngoài ra, thay vì chỉ lưu giữ những chuyến đi bằng hình ảnh, nhiều người hiện nay chọn ghi chép cảm xúc, viết nhật ký hành trình hoặc lưu lại những điều mình học được sau mỗi chuyến đi. Bởi đôi khi, điều còn lại sau chuyến du lịch không đơn thuần chỉ là những bức ảnh đẹp, mà là cách chúng ta nhìn cuộc sống khác đi sau khi trở về. Vâng, thưa quý vị, nhiều người thích đi du lịch vì cần những khoảng nghỉ để làm mới tâm hồn và mở rộng thế giới của mình. Một chuyến đi không chỉ giúp chúng ta biết thêm về nơi chốn mới, mà đôi khi còn giúp hiểu hơn về chính bản thân mình. Có người sau một chuyến đi học được cách sống chậm lại, có người nhận ra thiên nhiên cần được giữ gìn hơn, cũng có người chỉ đơn giản thấy quý những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nên, một chuyến đi ý nghĩa không nhất thiết phải là đi được bao xa, mà sau chuyến đi ấy, chúng ta sống tích cực hơn, hiểu biết hơn và trân trọng cuộc sống quanh mình hơn. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 92.5 MHz ngày thứ năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, 14 giờ 30 đến 15 giờ và 18 giờ 30 phút đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, FM 87.7 MHz. Vào tuần sau thì Phương Nguyệt mời quý vị theo dõi nội dung Học cách chung sống hiệu quả cùng AI. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng nghe chương trình. Hẹn gặp lại chương trình tuần sau cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn trồng bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất trong một ngày, cho một ngày các kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Con như bác xe sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì đội sẽ hỗ trợ.
4: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
5: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
6: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
7: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
2: Thời Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhu cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp